0: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Nei, ég held að þetta sé með oft erfitt sko að vera svona burtu frá fjölskylduvinum en á sama tíma fá góða veðrið. Þetta eru kostur og kallar sko.
3: Kostur og kallar og ég á líka góða vinna á Tenerife.
2: Já, já,
3: einmitt. Það Íslendinga og útlendinga.
4: Já, akkurat. Já. Erðu
5: þegar ég og enga vinni sko.
4: Nei.
0: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og Flunkers.
1: Bylgjan, björt og brosandi.

Bústaður. Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Björt og brosandi

0: Ert þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
2: When I first saw you.

0: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða. Skorri.is.
3: Pallaefni, sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinu í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Sko, minnir á okkur datast sko, hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
7: Munurinn á mörkuðum, semst áðurinn fóru Evrópusambandið, sem voru að búa við svona svipa vaxta umhverju, til dæmis eins og Írland, bjó við svona 7-10% vexti, fórun í Evrópusambandið, vextir fórun í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.
8: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan.
9: Björt og brosandi.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
2: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
3: Sko annarkort maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærið út sko.
2: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
4: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.
6: Bónusir eftir mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
7: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
8: Laugardaga frá 4-7.
9: Starfsmannafélag IAVF er hérna með það útilegu og hérna erum að setja hérna læra á grillið og allt í gangi sko. Það er ekki hérna að hefja aðst.
10: Bara fínt, maður að drepa svo hita hérna.
11: Hentu þér inn í ískáp og kældu þig.
10: Og hérna ég með aircondisjuna og það er alveg nóg.
7: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
12: 95, hotturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Sumariði tíminn, njóttu þess með okkur. World Class,
13: Bylgjan.

0: Góðan dag, góðan dag, góðan dag og velkomur á Fætur í dag, fyrstu dagurinn 17. júli og hér Lilja og hér Andri og heimur með ykkur í bítindu klukkan 10.
1: Indislegt, ég gleyma alltaf það fyrstu dagur og svo allt í einu kemur þetta.
0: Já,
1: indislegt.
0: Það er bara synd að vera að rjúfa útsendingu á þessu lagi.
1: Já, ég segja það með, það lefa sig bara að spilast til svona rúmlega átta kannski.
0: Ég veit það bara aftur klukkan átta.
1: Já, ég
0: það. Við höfum nú reynda að tala það eins og það mögulega. Það svo skemmtilegt.
1: Þetta mjög skemmtilegt. En ákveðum vombrið hérna á höfuðborgarsvæðinu með veðurspána?
0: Heyrðu, þú segir höfuðborgarsvæði, ég segi það, nátti nú eins og vitum, með kem ég gerandi að austan og það var bara fínasta veður fyrir austan og komst inn og svona upp á miðja eða hérna við nú helli seginni. Þá var bara leiðindi og allar leiðir Reykjavík.
1: Sko, sá gott spáni í gær átt að vera bara hálskýja, við áttum að sjá til sólar og en það hefur breyst, það verður bara skýja í dag, þessi væta mun nú stytta upp sko, svona bráðum en það er sól og blíða fyrir austan sko, að það er nokkið að spyrja því og reyndar sko, eru vestfyrirni líka þokkalega settir með sól í dag.
0: Nú, já, já.
1: Já, sem betur fyrir.
0: Getur þú treyst þeirri spá?
1: Veit það ekki, það kemur ljós á eftir.
0: Já, nú ætlum aðeins að kíkja í blöðin og ég veit ekki hvort það mannstættir í gær. Ég var aðeins að tala nýju gatnamótin hérna upp Norlingaholtunum fyrir ofan Breiðholtið.
1: Já.
0: Og þar verið að kvarta yfir því að skuli vera ljós þegar þú kemur yfir að frá Arnarnesinu yfir Breiðholtsbrautina og þú fyrir að bílar þar þurfa að hérna stoppa við ljós og þar myndast íst langar raðir og morgunblæði með mynd af þessum gatnamótum að fossi í dag.
1: Sko, ég er fyrsta sér sem ég sé mynd af þessu framkvæmdum og nú er ég ekki einhvers konar verkfræðingur eða mannverki hönnur en minnst þetta fáránleg framkvæmd.
0: Algjörlega sammálaðir. Algjörlega. Og það segir mitt undir myndinu að mynd hér af byrðuð að langar byrðraðir hafa myndast á brúni yfir Breiðholtsbraut á háannatímum á þeirri viku sem liðin síðan opna var fyrir umferð en framkvæmdir hafa staðið yfir þrjú ár. Nú upphæðlega stóð til að þær myndu rísa fullbúin mislæðu gatnamót en síðan var ákveðið að kröfu Reykjavíkuborgar. Að þessi stað eru þau ljósa stíð þar sem sú lausn var talin fela í sér minna rask á nærliggjandi umhverfi og betri hljóðvist. Nokkur ágreiningur var þó með að bæri yfirvalda í Kópavogi Reykjavík þá breytingu þar sem bæjar yfirvalda í Kópavogi bent á að ljósa stýrðu gatnamótin myndu hæja verulega umferðum veginn og að svo útfærsla væri því verri kostur mislæg gatnamót.
1: Það er gott að búi í Kópavogi.
0: Eins og kemur í ljós. Og maður bara skilur ekki þennan hugsunargang. Hvað er verið að fara þetta fjárfesta miljörðum króna, að klára þetta nú ekki að gera þetta anminnilega?
1: Já, raski það hvað sem er mjög mikið á þessum kafla.
0: Og hver er hljóðvistin endilega?
1: Ég skil nú ekki alveg þá
0: að það. Nei, og hvað með þetta að býða í langri biðröð, sko?
1: En býttu, þá sko, er engin samgöngubót á þessum framkvæmdum. Og það er ég held einmitt að þetta að leysa röðina sem myndaðist við ljósin sem voru fyrir.
0: Já, kannski er einhver, en hún er langt frá því að vera eins góð eins og hún hefði geta verið. Þú er leiðir bara umferðast að kemur frá, en svona inn á brautina, bara niður og með brautinni. Nei, það þarf að fara yfir en að taka ring og vera þar í byður og ég held að sé bara ein
1: Akrein. Okay.
0: En Ásdís Kristjánsdóttir, hún segir að mikilvægt færi að endurskoða gatnamótin til að tryggja sem best flæði þau og hefur nú þegar sendt ábendinga til veðgerðan um mannstillingu ljósana en ég finnst þetta bara alveg ótrúlegt. Ég verði eiginlega að fá að hlaupa í aðra frétt.
1: Ég skil ekki hvernig þú getur svona pyrraður með þetta stef undir.
0: Ég er ekki pyrraður, ég er vonsvíkin.
1: Að
0: því að mér finnst illa færi mig fyrir skattborgaran þarna. Þarna er verið að gera almennleg mislæg gatnamót en það er ekki klárað fyrir einhverja þrjósku í Reykjavíkuborg. En þú, svo segir ég frá því að Anna Friðriksdóttir Blöndal, hún var 12 ára þá, hún var 12 ára eða frá því hún var 12 ára fyrir ekki hefur hún átt í ágreiningi við þjóðskráum það hvenær hún fættist.
1: Ha? Nei, hvað er hún gömul?
0: En þótt öll opinber gögn segi til að að hún hefur fæðist 21. júli 1956 er hinn rétti afmælisdagur fjórum dögum seinna.
1: Ha?
0: Og þá hefur föðunafn hennar einnig reynst henni fjöturum fót, sérstaklega er hún bóka millilandaflug. Þetta er eiginlega grátlega fyndið, segir hún.
1: Beti, hvað heitir hún aftur?
0: Hún heitir Anna Friðriksdóttir Blöndal.
1: Ok.
0: Og ég er nú meira með þetta blaðsvið 11 og ég ætti kannski að lesa það hérna eftir, en þetta er nú eiginlega bara, eins og hún segir, sko, ég er hætt að gráta þessu, nú er ég bara fann að hlæja þessu.
1: Beti, er hún ekki með fæðingavotta frá...
0: Jú, en það er bara ekki hægt að breyta. Hún er búin að standa í frá 12 ára að fá að breyta þessi kerfinu. Það er bara ekki hægt.
1: Af hverju ekki?
0: Ég ekki spyrja mig. Ekki frekar mislæðu gatnamótina.
1: Vá, Herðu, mér stöndað dásleitt. Ég var nú bara að lesa þvottabjörnin hans Erlings Hollands. Andri, þú sagðir okkur endar frá þessi hérna í gær á milli atriði að hann er bara uppseldur og allt sem að Holland keypti í búðinni Wild Bills í Dallas í Texas er uppseld.
2: Allt uppseld.
1: Og sko maðurinn sem stoppar upp þvottabjörnina, þetta er sérst uppstoppað þvottabjörn sem heldur á genflösku sem tóm, maðurinn sem stoppar það upp. Hann bara frá hann á eftirlun. Þannig að það ekkit víst að verði fleiri bóði.
2: Það bara búið hjá núna.
1: Pælið í þess.
0: Já.
1: Þetta er ótrúlegt.
2: Allt út af einum normanni.
1: Já. Það fá sér þetta.
3: Bylgjulettinn er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
4: It's oh so quiet.
5: En þá meiri afsláttur. Útsalan er í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
6: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
10: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
9: Við elskum þessar hellur.
11: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
12: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
13: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
14: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
15: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá klukkan 5. Paparnir í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mætist nema áður en allt fyllist.
16: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
17: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó. Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna. Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
18: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
19: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
20: Ólíkt. RVF Pro Líf brýtur hana niður. Náttúrulegt og áhrifaríkt. Rekstrarvörur vinna með þér.
21: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
22: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
23: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
24: Vaknaðu með okkur.
25: Virka morgna frá 6.50 til 10.
26: Bítið á bylgjunni.
27: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
28: Klukkan 7. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Bandaríkja her hélt árásum sínum á Íran áfram í nóttina í röð og fullir það íranskir miðlar að nú hefur verið ráðist að borgarlegum innviðum á borðið brýr, lestastöð og flugvöll í landinu. Breska ríkisútarpi hefur getað staðfest árás á að minnstakosti eina brú vestur af Bandar Abbas. Íranski byltingavörðurinn segist að var brugðist við með því að gera árásir á bandaríska innviði á borðið ratsjárstöð í Óman og skotmörk í Kuveit og Bahrein. Þá segjast þeir einnig hafa gert árás á samskipta miðstöð bandaríska hersins í Sýrlandi. En bandaríkja her hefur enn ekki tjá sig hinnar meintu árásir. Frá því að átökin hófust að nýju hefur Hormús sund verið lokað að mestu og því hafa flutningar olíu og annarar vöru sundið stöðvast enn og aftur og heimsmarkaðsverða olíu hefur þokast upp á við. Í morgun baru svo áköll frá stjórnvöldum í Kína og Pakistan þar sem bandaríkjamenn og Íranir eru kvattir til að bera klæði á vopnin og halda friðar viðræðum sínum áfram. Maður á áttræðisaldri, Július Rúnar Þórðarson, hefur verið dæmdur sekur að nýta sér yfirburðastöðu gagnvart skjólstæðingi sem að þjónustæði og að nauðga henni að minnstakosti einu sinni. Fyrir brotið hlaut hann 3 ára fangelsisdóm, en kona sem hann braut á andlega fötluð og á við áfengisvanda að stríða að auki sem á minnistap. Dómurinn var kveðin upp í héraðsdómi Norðurlands vestra þann 10. júli en málið átti sér stað árið 2023. Július er sagður hafa unnið sem verktaki á vegum sveitafélagsins Skagafjarðar og meðal þess sem var í hans verkahring var að færa skjólstæðingum stuðnings og stoðþjónustu sveitafélagsins heitan mat og aka þeim til og frá dagvistun. Kona sem umræðir á mikla sögu áfengisneyslu og framkom í gögnum málsins að skilningur hennar og geta til að veita samþykki fyrir kynlífi væru skert vegna andlegrar fötlunar og vegna stöðu hennar væri hún ekki í stakk búin til að setja eðlileg mörk í daglegu lífi. Skógareldarnir sem brenna nú í Kanada eru síst í rénu nú eru staðfest að eldar brenna stjórnlaust á meira en 800 stöðum í sveru landið þó mest á svæðunum í kringum Toronto. Mengun nú er nú greinilega á stóru svæði sem nær frá Detroit og Toronto yfir til New York borgar auk þess sem íbúar á Nýja Englandi hafa einni orðið fyrir óþægindum að völdum reyksins. Aðvaranir slæm loftgæði eru víði gildi og fjölda viðburða sem halda átti utan hús í dag og næstu daga hefur verið aflýst. Fremur litla skemmdir hafa orðið en sem komið í það minnsta. Ef undan eru skilin heimkynni ættbálks frumbyggja í Kanada á afskektu svæði inn í skógi en ættbálkurinn þurfti að flýja eldana í helsinni og segir höfðingi fólksins að öll húsin í þorpinu hafi brunnið til grunna. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 8 en þangað til finniði meira um þessar fregnir og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt. Smellum saman, notum öryggisbeltin, bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Og brosandi morgnar
2: Bítið á bylgjunni
3: Þetta bylgjan
4: Góðan dag, kerfinir Velkomin á Fætur Ef þið voruð að vakna núna Klukkan alveg verða 4 minútur og gengin í 8 Það föstudagur, það 17. júli Og við hér í bítum til 10 Það Andri og það Heimir og það Lilja
5: Já, ekki kannski alveg það veður sem spáðar hér í höfuborginni í dag.
4: Nei, það inni veður. Átt að vera úti veður, en það inni veður, en það gott veður, sýnst mér nánast allstað annars þar á landinu, sko, á einhvern tímapunkti í dag.
5: En sérðu hversu lengi rigningin var hérna, áast eitt eitthvað upp í
4: dag? Nei, jú, það áast eitt. Það áast eitt bara bráðum, það ætti nú að haldast þurft í kvöld
5: Já.
4: Og mögulega í nótt.
5: Já.
4: En sjáum til.
5: Sjáum til.
4: Ýmislegt framöndan hjá okkur, ég fann að taka eftir því á samfélagsmiðlum, ég veit ekki hvað það hefur gert það líka, ég fann að sjá fleiri og fleiri auglýsingar kettlinga sem að fólk að selja á marga 10,000
5: Já.
4: Jafnvel bara svona venjulega íslenska heimilisketti. Og svo rákum við augun í Facebook-færslu frá villiköttum að það væri orðið ansi algengt að það væri starraktar svo kallar kettlingamillur hér á landi. Margir kannast eru glegu kvolpamillur, það sem í rauninni bara verið að nýðast á dýrum til þess að framlega eins mikið að þeim til þess að selja þau. Algjörarhæðilegt. Ragnar Þorsteinsdóttir meðstjórnandi í stjórn villikatta og Anna Jóna Ingo Ólafadóttir ritari villikatta. Það alltaf ræða þessi mál.
5: Já. Og svo sáum við fyrir svona í Morgunblaðinu í gær, eiga ríki og sveitafélög að sjá allt. Spurt og þarna spyr Skafti Harðarsson bæði fulltrúi á Seltjarnarnesi og formaður samtaka skattgreiðenda En könnun var gerð á vegum SÍS hjá bæjarfulltrúum hingað þangað landið einmitt nákvæmlega hlutað ríkis og sveitarfélaga en hver ekki minnst að einkaframtaki í þessu?
4: Já.
5: Skafti allar að vera á línni hérna eftir hjá okkur og aðeins bjallum þetta.
4: Með mitt, svo er að frétti vikunar þær á sínu stafi fá mynda Gula Helga okkar gamla félaga hér úr bítinu og hann Hjálmar Örn spjafugl til að fara yfir fréttinar.
5: Já, og svo fréttum við að fyrirbari á netinu sem heitir Speakness og hvað er það? Þetta er svona kannski mögulega að segja framhald þessari þróun sem í gangi þar að kemur að gervigreindinni, hugsa ég, og fjölmiðlun. En hann Gunnlaug Jónsson, hann ætlar að koma til okkar, hann eitthvað stofnöndum, mennum hann bak við þetta og ætlar að segja okkur betur frá þessu, þetta er áhugavert.
4: Mjög, svo náttúrulega brá okkur og öðrum við fréttinnar af mótorhjólinu sem brann, sem fór á skoðun á Akureyri og eigandinn var að keyra því aftur heim og það bara kviknaði því og það brandi kaldra kóla.
5: Það bara brann undan honum Ómar í gessinni.
4: Það má eiginlega segja
5: það. Má eiginlega segja það, bara helpinn að hann skildi ekki að miðist.
4: Ómar ætlar að segja ykkur hérna frá þessu rétt fyrir klokkan níu.
5: Já.
4: Svo er það Eli Egils, listamaður, hann kemur hérna til okkar, hann að opna sýningu með dóttur sinni.
5: Já.
4: Það voru krúttilega. Hérna á Íslandi, sko.
5: Og svo má ekki gleyma götubitahátíðinni.
4: Og bylgjulestinni. Og svo verður að gefa lottómiða.
5: Já. Hvernig pottur núna?
4: Hann stefnir í hvað
6: 5-faldur, 6-faldur. Sko, 97 milnir ef ég man rétt.
4: Megum við ekki mögulega, við megum gefa 2 miða, kannski mögulega megum við gefa
6: fleiri. Kannski, aðeins meira það. Skulum tjekka á því.
5: Okay.

0: Já, klukkan nýjum myndi gengin í átta, kannski halda hans áfram þessu sem vorum að tala um grinni á forsíðu morgunblaðsins vísarindar í grein og viðtal við Önnu Friðriksdóttur Blöndal inn í blaðinu á forsíðinni og það er hérna, segir bara hér svo ég lesi nú, að þegar blaðamaður ætlaði að fá að taka afmælisviðtal við hana
1: Já.
0: Í tilefni af 70 ára afmælisdeginum, hennar 21. júli næstkomandi, komið skilningur sem fyllt hefur henni alla tíð upp og yfirborðið enn á ný. Hún á nefnilega ekki afmæli fyrir 21. júli heldur, þann 25. júli.
1: Mm-hmm.
0: En afmælisdagur hennar hefur alla tíð verið vittust skráður í þjóðskrá, eins og kom fram hérna á hann. Svo er spjallaði hennar, hún segir, ég ger ekkert í þessu hér eftir þetta búið að vera vittust í 60 ár. Og það er þið nú ansið dýrt fyrir mig að breyta öllum skráningum, segir hún í samtali um Morgunblaðið, en þetta er eiginlega grátlega fyndið nú orðið.
1: Mm-hmm.
0: En það var nú ekki lengi. Nú var 12 ára gömul þegar hún fekk fyrst nafn skýrt einni og þá kom bara í ljós þessi villa og hún reyndi að fá þetta leiðrétt og segir þetta er ekki afmæli mitt, sagði hún, en það var ekki hægt að breyta því. Og hefur ekki verið hægt síðan þótt ég reyndi. Stundum er það bara þannig saman.
1: En af hverju, af hverju er ekki hægt að breyta þess? Hvaða máli skiptir það fyrir hið opinbera að breyta þess?
0: Ég skil það ekki. Ég bara skil það ekki.
1: Þetta er ammælstafnina, þetta er einhver hernaðar upplýsingar hérna.
0: Nei. Hún segir henni þetta í huga, ruglingur hann orðið þegar Pétur Jónsson, læknir og Akureyri sem tók á móti henni í heimahúsi, hefur tilkynnt manntalinu að Anna Friðriksdóttir Blöndal hefði fæðist hann 25. júli en manneskjan á hinum endanum hafði heyrt 21. En afmælisvillan var ekki það eina á skráningaformi ríkisins sem ekki stóðst. Heldur var hún ætíð skráð Anna F.R. Blöndal til þess að spara bókstafnum á skráningaforminu. En samkvæmt ofinberum gögnum hefur annað því alltaf heitið Anna F.R. Blöndal. Þannig þangað til að hún sem stendur nýja veðabrið sitt fyrir 8 árum, þá fekk hún því breytt.
1: Nú, já, ok.
0: Og þá var hún allt í enn orðin Anna Friðriksdóttir Blöndal og fekk þar að hafa allt heila nafnið með í fyrsta skipti 62 ára gömul, segir hún.
1: Mm-hmm.
0: En ég ætla aðeins að halda hérna fram.
1: Já.
0: Það er hreinlega bölvað vesinn að vera með tvö mismandi nöfn, til dæmis þegar ég er að panta með flugmið og þeir taka nafnið á debitkortinu þarf ég að gjarnan að hringja og byggja um að breyta þessu í fyrir mig svo ég lendi ekki vandræðum í útlöndum og líti út eins og krimmi á glæpamaður, segir hún.
1: Nú, byttu nú við.
0: Já, það er hún með tvö mismandi nöfn, FR og Friðriksdóttir. En já, en svo segir hún, en þegar ég hætti að vera örg yfir þessu, var þetta eiginlega bara fyndið og ég hef bara gaman að þessu í dag og lít svo á að ég sé eins og kóngafólkir mm-hmm. með einn opinberna afmælisdag og einn prívat.
1: Ó, ok, það er enda gott.
0: Það er ekki bara málið.
1: Andri, aðeins hérna að flýta sér á tökun, það er allt í góð. Langaði það að heyra þetta lag?
2: Nei, ég bara... Í miskildi.
1: Ekkert mál, allt í góð.
0: Það er ekki svo fyrst í heiminum
1: sem miskildi. Nei. Mér finnst sko stundum les ég fréttir, sérstaklega kannski frá útlöndum og ég hugsa að þetta er einhvers konar bíómynd sko. Það er sérst að maður sem heitir Gabriel Perez sem að sá textavélina í Hvíta húsinu sem er svona textavél þar sem það, textin rennur þegar Donald Trump er til dæmis að halda ræður
0: framan á skjánum myndavilni
1: hann getur stuðst við sko ef hann fer út á spórinu en þessi starfsmaður, Gabriel Perez hann er sérst til rannsóknar og það hann er grunaður að hafa nýtt sér innherri upplýsingar á textavilni til þess að veðja á ræður Donald Trump og hvaða orð myndu birtast í ræðunum hann hefur hagnast tæplega $100,000 á þessum veðmálum
0: hvernig þú veist Akkur heldur hann hafi geta komist upp með þetta?
1: Ég veit það ekki. Ég hugsaði bara, ég var að lesa þetta og ég hugsaði bara strax, þú veist, það verður að gera einhvers konar bíómyndu með þennan mann.
0: Já.
1: Og það þetta er eitthvað, það er einhver saga þarna, sko.
2: Ég finnst það vel gert. Ég ætla bara að segja það. Nýtti sér stöðu sinni.
0: Hvað þýðir þetta? Er hann þá vandalega dæmdur fyrir...
1: Já, það er verið að þetta er í rannsók, sko, þannig að, já, ég...
0: Það getur lendið í fangelsi.
1: Já, þetta getur... Þetta
0: það er ekki mjög vel gert.
1: Þetta er mjög alvarleg innherjarsvík, með því að halda, sko, þannig að þetta orð svona leitó eins og Donald Trump hafa náttúrulega mikil áhrif.
0: Já, einmitt. Hefur þessi þrjú atriði sem standa út af, sem eru vextir, verðtrygging og verðbólga, eru allt atriði sem við getum lagað sjálf eða lagfært, sagði Vilhjálmur Birgisson verkalýðsforingi í samtali um Morgunblaðið að loknum fundi, hreyfingarinnar áfram Ísland og Akranes í gær, þangað sem skagamenn sannarlega fjölmenntu segir hér.
1: Já, það var fundur í gær, við komum að sinna að gær. Það er verið að rifja upp náttúrulega núna í öllum miðlum fyrsta sinn sem að Messi og Lamine Yamal hittust og það þeir eru að fara að mætast á sundaginn.
0: Mm-hmm.
1: Það var þegar að UNICEF var það ekki gert við dagatall þar sem að ung börn voru pöru saman við uppreifandi fótboltamenn og pæl í kaltæninni að þeir hafi parst saman að Messi hafi baðað barnungan Lamine Yamal.
0: Var það þannig?
1: Það er þannig.
0: Ó.
1: Þetta er myndin að því.
0: Var það málið?
1: Já.
0: Það er sérstæð.
1: Þetta er sérst myndi í dagatælu hvað Messi var hvað hann var hvað örglega svona 18-19 ára eða eitthvað slags.
0: Já, byrju, hann er 19 ára Lamal og Messi er hvað 38-9 ára.
1: Já, Messi var, nei, Lamine Yamal var sérst 5 mánada þegar þessi myndi á tekin.
0: Ok.
1: Já.
0: Vá, wow. Þetta er sérstætt. En getur ímyndið eitthvað hvað selst vel sérstaklega núna þessa dagana?
1: Messi treyjur?
0: Nei, ég menna hér á Íslandi.
1: Á Íslandi, hvað selst sérstaklega vel?
0: Hér?
1: Regnklífar?
0: Já.
1: Já.
0: Líklega, en ég veit það ekki. Regnföt?
1: Já, pollagallar.
0: Gengur mjög vel.
1: Ok. Hvað
0: kemur
1: þá?
0: Já, segi nú bara hérna í fyrirsum, bara hérna sem sett á þessu, í þessum hérna landsluta.
1: Ok.
0: Að sala á regnfötum gengur bara vel.
1: Já, já, það er gott.
0: Veðrið hefur áhrif á kauphegðun, sko.
1: Auðvitað. Svo stór dagur núna á morgun, því á morgun verður dagur íslenska fjárhundsins haldin hátíðlegur í 11. sinn á Íslandi.
0: Íslenski hundurinn.
1: Já, þannig að það er hægt að mæta árbæðarsafni frá 1-4 og þar sko er búið að veita völdum íslenskum fjárhundum undan þá til þess að heimsækja safnið. Hundar sérst megi ekki koma árbæðarsafnið og þar geta gestir og gangandi heilsað upp á íslenska hundin og svo verður líka hátíðardagskrá við byggðasafn skagfinninga. Þannig að verður frýtt á safni í Glaumbæ fyrir eigendur íslenskra fjárhunda sem koma með hundana og einnig verður eigendum og hundum þeirra búið heima að bænum lýtingstöðum í Skagafirði. Þessi, það stóð spjalla.
0: Frábært. En Pétur Martinsson, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, hann sé tilefni til að endur meta hlutverk stúkunar við Laugardalslaug og jafnvel finna henni nýtt hlutverk. Það eru margir að tala um það núna.
1: Já,
0: þó fyrr hefði verið, segir man nú kannski. En

0: Grænda fyrirtæki Moonshot hegst á næstu dögum kynna Kimi K3 stort málíkan sem gæti fært kínverska gerðurgrind nær fremstu bandarísku gerðurgrinda fyrirtæki var borðið Anthropic þannig að kínverjar er ekki eins langt eftir og hefur talið en þessi, þetta gerðurgrinda líkan K3 mun nota 2-3 biljónir breyta í líkan sínu og það er til dæmis verið að bera saman við Opus 4.8 frá Anthropic og það notast við 1.5-2 biljónir breyta þetta er þar svolítið stærra sko og ég veit ekki, við vonandi að fáum að prófa þetta hérna veit ég hvað við maður að kalla, K3
1: ég heyrði hans í fréttum á hann og Xi Jinping var með einhverja ræðu í gær, hann segja fórsetið Kína og var að tala einmitt gerðurgrindin og mikilvæg þess að manneskjan hún þyrfti að ganga eða sjáum það að hún værum alltaf í stjórn, á stjórnin eða stíðist við stjórnina þegar að kemur á gerðurgrindin
0: þannig að gerðurgrindin myndi ekki bara stjórna sér sjálf
1: sagði ég að það var ekki hægt að einhvert eitt ríki myndi drottna yfir gerðurgrindinni ekki nema þá kannski Kína, ég því konum finnst að það það væri
0: Heyrðu, en varstu líka búin að sjá fréttina á handboltakapanum Íslenska, Benedikt Gunnar Óskarsson
1: hvað var það?
0: Heyrðu, hann fekk golfkúl í höfuðið og... hann fór í golf eins og maður gerir greinlega með, hann veði vinnur sínum og hann fekk golfkúl í hausinn og misti strax mátt í hægri hendinni og þurfti bara að fara í endur eitthvað höfuðkúpubrotnið
1: Þetta er svakalega að fá þetta, ég voru vitnað því þegar manneskja fekkið, ég fengið svona þegar golfkúlu á innanvert lærið og þetta leit út þessu sóblettur Ég þetta samfæra konum en það væri eftir golfkúlu sko.
0: Hefur þú sem þú tekið í golfi?
2: Ég ekki, ég hef alltaf aldrei lendið því að vera með sóblett á lærinu
1: Ekki heldur
0: En þetta er rosalegt sko, ég meina hann er handbóltamaður
1: Það er ekki hlægjandi að þessu sko
0: Nei, ég meina hann bara
1: Þetta er stór hættulegt sko
0: Algjörlega, já. Ég bara gerði mikið grein fyrir
1: Þessan var stundum tímabili manni ég eftir því Það menni voru ræðum það og sumstar, sumir gerðu það Settu svona einhvers konar golfhúur eða hattar eru svona sixpensara, hvað sem það heitir Yfirleitt andir, að setja harða skelin í inn í hérna kurvilin
0: sko. Þetta var náttúrulega sko maður, ég, bjóst, ég veit að íþróttamenn mega náttúrulega ekki stunda alls konar svona jaðar íþróttir eins og eitthvað svona skíðastökku eitthvað þegar þeir eru frí og megi ég á mótihólu eitthvað maður held nú að golf væri ágætlega svona örugt en hann hefur sérst ekki endurheimt fyrir styrk ennþá, hann er bara ennþá í sjúkraþjálfun sko.
1: Ég skulum bara spyrja kannski gerugendinni það getur vel verið einhver hafnum bara jafnvel Þínt lífi eftir að það fengið kúl í hausinn sko, ég meina þetta er svakalegt högg sko.
0: Greinlega.
1: Það er ekkert gert grín á því.
0: Nei, ertu með eitthvað fleira?
1: Nei, þetta er bara fínt held ég.
3: Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar. Á morgun brunar hún á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Götubita hátíðin er stærsti matarviðburður á Íslandi með yfir 40 sölu aðilum í Hljómskálagarðinum frá 17. til 19. júlí. Í samstarfi við European Street Food Awards fer fram æsispennandi keppni besta götubita landsins. Hljómskálagarðurinn verður fullur af gleði og stemmingu helgina. Hoppukastalar og leiktæki, latibær og lína langsokkur Pepsi fótboltavöllur, DJ, brekkusöngur og margt fleira. Komdu með bylgjulestinni á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria. Snúðu lukkuhjól í bylgjulestarinnar til að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7 Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin björt og brosandi í Hljómskálagarðinum frá 12-4 á morgun.
4: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa. Risa Parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan Förum saman
1: í frí Það alltaf gaman í útilum
4: Víkurverk Allt í ferðalagið
5: Lífuræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrg Iðnver.is
6: Lengra bragð, meira prótín, Gea Skyr.
7: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
8: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði, Smith og Norland.
9: Kanilsnáðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.

0: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
2: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Upplifðu hið sanna ferðafræðsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
8: Held upp á fáaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Tapasbarinn. Spáttn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
10: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma. Láttu drauminn rætast.
11: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat. Með þér í ferðalagið.
12: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
13: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
14: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
15: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með

0: Bílgjunni.
1: Þetta er helgin á Bílgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Helgin á Bílgjunni.
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.

0: Einmitt það, þá er klukkan alveg verða halva átta og við rákum augun í færslu á Facebook frá villiköttum kettlinga. Það var sérst alþjóðlegi kettlingadagurinn var daginn. En það kom fram í þessari Facebook færslu og var nú svolítið svona óhugnaleg. Þar var, voru villikettir að byggja fólki í leita kettlingum að skoða aðstæðnar vel sem að það sem kettlingarnir eru ja, aldur upp eða það sem þeir koma því að það tíðkast víst og ég veit nú ekki hve algengt það er að það séu eitthvað sem heitir kettlingamillur á Íslandi það sem að kettlingar eru innan gæslappa fjöldaframleitir í gróðavon og það eru sérstaklega hjá okkur Ragna Þorsteinsdóttir, hún er meðstjórnandi í stjórn villikatta og Anna Jóna Inga Ólafadóttir hún er ritari villikatta, velkona báðu tveir
1: Takk fyrir.
2: Veitu, hvað er þá í gangi? Þetta kemur mann svolítið, það óvart er þetta.
1: Með kettlingamillur?
2: Já.
1: Það er í rauninu fólk sem er að láta læðu eða læður, jafnvel oft nokkrar, eignast kettlinga, trekk í trekk, það geta eignast gott 2-3 svara ári, bara til þess eins að geta selt kettlingana og grætt að þeim.
0: Jáhá, og byttu nú við, og hvernig er þessi dýr haldin? Ég meina, hvar er þetta? Ég get ekki ímynda með þessi við góðar aðstæður sem þessi kettlinga fæðast.
3: Það er náttúrulega mjög misjafnar aðstæður og við kannski þekkjum það lítið en maður hefur heyrt ýmislegt sko. En auðvitað er þetta alls ekki gott fyrir læðurnar og fyrir kettina að vera eignast ítreka kettlinga og við höfum fengið til okkar læður sem að eignast soft kettlinga legið bara mjög illa farið og þarf að fjarlæga úr það legið.
0: En svona skildleika ræktun þá, er hún þá mikil í þessum bransa?
1: Ég held að það sé mismunandi hvort að fólk sé bara einfallega að leipa læðunum sínum út og finna næsta frest, en það eru líka fólk með bara alla kettina heima og þá eru læðurnar bara eignast með sonum sínum, bræðurum sínum, föðurum sínum og bara allt mögulegt.
2: Hér getur þá einhver spurt sem er lusta með, við erum ekki að tala reynulegt að það er ketti þá ekki eins.
1: Nei, þetta er allt saman heimilskettir. Það hefur, fólk reynir oft að selja ketti sem svona hálf blandað, oft hálf norska, en það var það yfirlt bara loðin.
2: Fyrir bara að segja bara, hér er bara svindl og hálgjör dýranýð í gangi.
1: Þetta er dýranýð og þetta er bara hreint dýranýð.
2: Okay.
0: Og hve algengt er þetta?
3: Sem ég er alltaf algengt og við erum að sjá það eftir ára að það er svona ég veit ekki hvort við mér kallaði góðkunningi okkar en það er svona sama fólki sem við sjáum ára eftir ára vera að selja kerlinga og en svo koma alltaf einhverju nýju þann inn en meðan að það er fólki tilbúið til að borga fyrir kettlingana.
2: Kannski góðri trú að veit ekki betur einhverju liti kannski.
3: Jú, það er alls konar umræður þetta en ef aðstæður eru þannig að oft er það í svona aðstæðum það fólk vill ekki leipa þér inn það kemur með kettlingi, ég vil bara út já. Og ágreðar hann
2: þá ætti þið nú að gruna eitthvað svo.
3: Já, þá ætti fólk ekki að gruna eitthvað
0: Og hvað gætu þessi kettlingar verið að kosta?
1: Við höfum séð bara verð frá 50 upp í 150.000 sko, og það eru þá kettlingar sem er ekki búið að gera neitt fyrir og oft er með þessi sem er það sem er sagt að þessi hálf blandaðir þá fara þeir ofta á meira sko.
0: Þannig að þeir eru ekki örmertir þeir eru ekki bólsettir neitt svoleiðis
1: Já, ekki örmertir, ekki bólsettir, ekki ormarsreinsaðir bara hafa bara aldrei séð dýrlækni og oft eru læðurnar ekki heldur.
2: Sæður á hann að það veri bara hreint dýran íð. Það er ólöglegt.
1: Það er ólöglegt.
2: Er ekkert eftirlit með þessu þá?
1: Ekki þessu. Það er erfitt að sanna þetta.
0: En ég býstu að þið tilkynni þegar þið heyrið af svona.
3: Jú. Við tilkynum alltaf til mast. Þá þarf að tilkynna til mast og við náttúrulega hvernig fólk að hefur grunum svona að tilkynna alltaf til mast. Og mast fer þá náttúrulega og kannar aðstæður og þeir hafa tekið fyrir svona millur oft en svo bara einhvern veginn getur fólk byrjað aftur.
2: Ég hef nú ekki heyrt af svona í sambandi við hundana, kannski hefur þið heyrt það, ég veit það ekki, en það er náttúrulega kerfið aðeins öruvísi eins og með HRFI og skráningar og hundum og svo framvegis. Það er kannski erfiðar að gera það, þyrftu við að koma upp einhverju svipuðu kerfið þegar það kemur á köttunum.
3: Það er náttúrulega með hreinræktaða ketti.
2: Það er í gangi.
3: Það er ákveðið, bara það eru kynnikettir sem halda utanum þærskráningar og fylst vel með þeim.
2: Okay.
3: En með svona almennum heimilsköttum er því miður lítið eftirlit eða ekkert eftirlit.
0: En er þetta ekki bara alltaf opið þá kerfið að maður heyrið það, man ekki hvað af Norðurlöndunum þeir, mögulega Svíþjóð, þar sem maður eru miklu svona strangar reglur hvar þú getur fengið kött, þú getur ekki bara farið á Facebook og sett í samband við einstaklinga stórt í bæ.
1: Jú, það er náttúrulega, ég held að í menningur í Íslandi þá er ennþá bara rosa sveitó að fara að fá sér kött, sko, þú fer bara næsta bæ til þess að fá þig kettling, sko. Mm-hmm. Og þú veist, þetta er allt öðruvísi umhverfi heldur en fyrir hundana til dæmis, þú veist, það er meira hreinræktaða hunda heldur en hreinræktaða ketti, jú, þar held ég einhverjir rakka eða þú veist, einhver svona, einhver blendingar út í sveit, sko. En þetta, það er miklu meira mál að fá sér hund heldur en kött. Mm-hmm.
0: Þannig að... Og fólk lítur líka þannig á það að það sé ekki tiltöku mál að fá sér kött afsakið og svo kannski ekki taldum tiltöku mál að losa sér við hann.
1: Já, ég hugsa þetta sé að fólk horfa þetta bara svipa eins og fá sér hamstur eða nagri, sko. Mm. Þetta er bara þannig og þetta er bara svona auka hlutur í, á heimilinu eða svona auka viðbót við heimilið, sko.
2: Já, en ég man nú eftir því að það var nú alveg fáhært að fólk borgaði fyrir kött sem ekki var hreinræktaður. En nú er þetta að tala um annað.
3: Já, og það var hérna einu sinni, þá fekk maður bara gefis kettlinga og fyrir 30 árum þá vegnaðist mín laða kettlinga og ég gaf þá bara.
2: Akkurat.
3: En nú er maður að heyra svona fólk er að segja að ég er búin að borga svo mikið í mat, ég vil fá eitthvað að kostnaðin tilbaka og eitthvað svona. Þannig að fólk segir, já, þetta var slysa gott hjá henni.
0: Að þetta er nú alltaf mikill matarkostnaður, ég menna kettlingar eru þeir nú ekki bara aðalega að fá matur á mömmu sinni.
3: Jú, náttúrulega eftir 6 vikna aldur þá eru þeir alveg að borða ágætlega og það er mikið sandi sem fer og það er alveg mikið sem fer í þá en ekki kannski þessar upphæðir sem erum að tala um eða erum með 5 goti og 50 þúsund per stykki, það er ekki
2: En ef að sko fólk vantar eða vill kött, nú eru heimilislausi kettir hjá ykkur og kattakvarfinu og svo framins, þannig að það nú auðsótt mál vantarlega.
1: Já,
2: sko, kött einfaldlega.
1: Ég held að þessi kostnar eða þessar upphæðir fyrir kettlinga þetta byrja, að ég veit svo mikið hvernig þetta byrja en þetta jókst mikið í kringum COVID þegar allir vildu kettlinga og þá var talað kettlingaskort og ég held að það, fólk eru örugglega byrjað að tala kettlingaskort í dag líka eftir að lögunum var breytt í fjölögn, að vera með gældur í fjölögn í fjölbýlum það eftirspurnin er bara miklu meiri að fólk er tilbúið að greiða fyrir kettlinga og svo ganga líka náttúrulega sögur að það vilji rukka fyrir kettlingan og svo er enda ekki sem snákafóður, það er líka eitthvað sem við heyrum ofta kettlingar, ef við erum að gefa kettlinga að þá er eitthvað sem taka á til þess að gefa snákum, ég veit ekki hversu
2: eru snákar á Íslandi líka þannig að
1: það geti ekki sko þetta er
2: hann gerir undir heima líku.
1: Já,
3: þetta er, við höfum heyrt allt, við höfum heyrt að fólk sem er gefið kettling og sagði þess að auglista til sölu daginn eftir og það er allt
0: okay.
3: sem viðum heyrt í þessu sko.
0: En sko vá, maður er eiginlega svona hálf orðlust bara yfir þessu, þetta er eitthvað svona heimur sem maður þekkir ekki en er samt, sko, ég heyrði nú einhverstaðar að það væri nú allt í lagi að láta kettlinga að kosta eitthvað smá til þess að vekja með einhverja ábyrgðatilfinning hjá þeim sem tekur við þeim, en er það ekki rétt?
3: Það er náttúrulega hvetur fólk til að fara að fjölda framleiða kettlinga
0: En nú er ég bara kannski tala 5-10 skall, sko, ég
1: meina, ef þú færð ógjelda læðu til dæmis, þá varstu bara komið læðu sem getur framlega kettlinga. Þú veist, það skiptir engu máli hvort þú er búin að borga fyrir hann ekki.
0: En svo er það annað sem að ég var að velta líka fyrir mér. Eru þessi kettlingar sem eru í þessum kettlingamilum, teknir allt og snemma frá læðunum?
1: Það er mjög algengt.
3: Það er mjög algengt. Það er samkvæmt reglugerðum, það má ekki láta á fyrir en 8 vikna. En við höfum alveg fengið upplýsingar með það að þeir eru að fara allt af 5 vikna. Það var eins og niður hringt í okkur að því að kettlingurinn kunni ekki eins og niður að lepja.
0: Nei.
3: Hún var svo lítill, sko. Og þannig við vartum að fara að hjálpa þeim að gefa hann bara pela.
1: Og reglugerði tala 8 vikna, en rannsóknir segja að þeir þurfa að vera með mömmu sinni til minst 12 vikna, jafnvel 16 vikna.
0: En sko, hvaða áhrif getur þetta haft á þá kettling? Ég meina, þú fær lítinn sætan kettling og allt í góð, allir voru glaðir, en þessi skildlega rækt, rifnir snemma frá mæðrum sínum, ég meina, hvaða áhrif getur þetta haft á þennan kettling þegar hann verður fullvaxta?
1: kettlingur sem missir af þessu mikilvæga tímabili með mömmu og sískinum, hann til dæmis hann er líklegri til að þróa með sér andlega kvilla með aldrinum, verður kannski aggressífari, pissar inni, getur til dæmis ekki verið á heimili með börnum, þú veist, bara getur átt við alls konar vandamál setna meir fyrir utan alltaf heilsufarsvandamál sem geta fyllt í að vera, þú veist, ef hann fær ekki bólusetningarna sínar og sérstaklega ef að mamman var heldur ekki bólusett að þá hefur hann engar varnir gagnvart alls konar smygt sjúkdómum sem eru mjög algengir hjá köttum.
2: En hvað eigum við að gera? Hvað getum við gert?
3: Við erum alltaf verðum bara að vera vakandi og tala þetta og það eins og þú segir, það er fullt af fullorðnum köttum til í heimilisleitt.
2: Góðir kettir.
3: Frábærir kettir og ég segi nú ofta að það er mikið skemmtilega að fá sér fullorðnum kett og kött að veistu hvernig karakter hann er. Að þú færðir pínulítinn ungan kettling, þú veist aldrei hvernig hann mun passin á heimilið. En það er náttúrulega bara einhvern átt að stoppa þetta og þetta þarf bara að vera samvinna dýraverndunarsamtaka og MAST og almennings.
1: Heldur þurfa endur skoða reglugerðir og auka vitund meðar fólks sem við erum að reyna að gera.
0: Hugsa sér tvisvar þegar maður sér auðlýsingu.
2: En þeir sem kannski síðan frétt af svona geta þeir farið með ábendinguna til þess til MAST og kvarta þar.
1: Já, það geta
2: allir. Og er því fyllt eftir þar?
3: Já.
2: Því er fyllt eftir?
3: Því er fyllt eftir. Okay. Það er hægt að senda bara nafnlausa ábendingu inn á heimasíðinu sko, og við hvetum náttúrulega fólk til að gera það.
0: Hafið þið komið inn í svona kettlingamillu?
1: Ég hef ekki komið inn, nei.
2: En hafið þið heyrt af einhverjum slíkum millum sem hafa verið upprættar þá eftir kallanir?
3: Já.
2: Ok.
3: Já, en því miður þá allavega einhverjum að þeim byrjaðar aftur.
2: Nú það sem það er svo.
0: Já,
2: ekki gott.
0: Byðlati fólks að þegar það er í kettlingaleit að hafa allt þetta bak við og það er hægt að fara inn á Facebook síðu villikatta og líka hægt að setja sér samband við ykkur. Er það ekki til þess að fá leiðbeiningar eða upplýsingar ef að fólk er í vafa?
1: Já, bara endilega.
0: Ragna Þorsteinsdóttir, meðstjórnandi í stjórn villikatta og Anna Jóna Inga Ólafadóttir, ritari villikatta. Takk fyrir spjalli, góð helgi.
1: Takk fyrir okkur, góð helgi.
3: Góð helgi.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Góðan daginn, það er tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
6: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunartæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan,

0: komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
1: Þorsknakkin besti bitinn af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
2: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
7: Þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is. Krosslimdar timbureiningar. Idex.
8: Universal kynir The Odyssey.
9: Promise me you will come back.
10: What if I can't?
8: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
11: Let's go!
8: The Odyssey, komin í bíó.
12: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
13: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
14: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
15: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
16: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
17: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
18: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraðu málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
19: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
20: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
21: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
22: En eins og staðan í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40% held ég, 7, 8% drengja er að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hlut er að sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta í rauninni algjörlega óboðlegt.
21: Sprengisandur á bylgjunni.
23: Í samstarfi við Arion Banka og Límtrija Vírnet.
24: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
25: Það er svo sem ekki sérstætt að frétta úr umferðinni. Það eru bara allskyns viðgerðir og vegaframkvæmdir í gangi hinga á þangaðarlandið og það að kynna sig það inn á umferði.is sem svo líka að hringja í þjónstu síma vegagerðarinnar sem 1777.
26: Förum saman í frí.
27: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: Já, þá mátta klukkuna 15:08. Það fór víst eitthvað í töðunar ánum um Skafta Harðarsinni. Hann er bæjarfulltrúi á Seltjarnarnesi og líka formaður samtaka skattgreiðenda og kemur nú stundum hérna til okkar og hefur komið og er komin einu sinni enn. Sæll og velkominn.
1: Takk fyrir það.
0: Það að segja, fór í töðunar er einhver könnun sem að Samband íslenskra sveitarfélaga sendi frá sér í tengslum við landsþingi sem að framundan er í september.
1: Hvað fór Já, ég skil bara ekkert í því að það skuli ekki hafa farið í töðunar á fleirum.
2: Já, einmitt.
1: Þarna komaðir með hérna könnun fyrir landsfunds Sambands sveitarfélaga sem verður í september og hérna þeir eru að spyrja sveitarstjórna fólk út um allt land að ýmsum málum og aðalega viðvikur því hvernig hlutinni verða eftir aldarfjórðung, 25 ár. Ég fæ til dæmis spurningu eins og eftir 25 ár hversu vel telur þú að sveitarfélaga verði stakk búið til að veita á eigna þjónustu. Fyrsta lagi ekki viss að sveitarfélagi eigi að veita aukna þjónustu, en í öðru lagi, fyrsta lagi verði ég náttúrulega döður eftir 25 ár og í öðru lagi er ég rosalega mikill spámaður um fortíðina en ekki framtíðina, eins og flestir. Ég tel að það sé engin sveitarstjórnarmaður á landinu þess umbúin að spá með einhverju viti eitthvað sem gerist þetta 25 ár. Þessu til viðbóta ræstuði mig enn frekar með því að spurja út í ótal þætti það hérna hver eigi að sjá margvíslega þjónustu og þá eru gefnir þrír valkostir ríkið, sveitafélagið er ríki og sveitafélag í sameiningu
2: Nú, vantar þarna eitt kost?
1: Það vantar ekki eitt kost það vantar fjölda kosta því að það er spurt þarna íþróttamál það er spurt afkárulega hlut og símentun býttu hver sér símentun ríkið eða sveitafélagið, nei Það eru engaðalert sem ég að sjá símentun eða félagasamtök. Íþrótt á æskulísmál er það ekki aðalega á höndum félagasamtaka. Myndýravörn, er ekki bara til myndýreiður sem starfa sjálfstætt. Ég fæ hvergi að svara því til að það kunni að vera aðri kostir, plus það. Að þannig er náttúrulega spurt það sem öllum finnst sjálfsagt að ríkja sveitarfélög sjá eins og skóla og heilsugæslu. En er það svo sjálfsagt? Er grunnskólinn það skilvirkur og góður fyrir nemendur okkar að það með ekki huglega það að það sé einkaðalega sem sjá skólar
0: Það er náttúrulega einkareikn skóla hérna
1: Já, það er einkareikn skólar og ég hef verið með barnabarn í einkareikn skóla og það er sko tekur, já, ég ætla ekki að fara sérstaklega út í það en það alveg klárt að þarna vantar inn þann valkost sem skilvirkastur sem eru félagasamtök og einkar aðilar
2: En lýsir þetta þá áherslum sambands íslenska sveitarfélaga
1: Þetta lýsir auðvitað hugar ástandi þessara opinberu starfsmanna sem þar sitja sem sjá ekki út fyrir annað en að ef eitthvað þurfa að gera verði ríkið að sveitarfélaga gera það
0: sem sjá og ekki þetta, út fyrir opinbera veggin
1: þeir sjá ekki út fyrir hann og þetta er ekkit ég er ekkit að álista þeim sérstaklega þetta er orðið svo ríkt í hugsun svo margra að ef eitthvað er að, ef eitthvað þarf að gera sé aðeins einn aðli þarf að segja hið opinbera sem þá annarkvort sveitarfélagið eða ríkið sem getur tekið að sér
0: En það getur kannski legið í þvískafti að mörgu okkar finnst við ekki fá nægilega mikið fyrir skattpenningana
1: Nei, akkurat, en af hverju fá ekki nægilega mikið fyrir skattpenningana vegna þess að því opinbera er svo óskilvirt Það er bara þannig að það halda allir að þeim leið og maður fer úr almennu starfi, þar sem að hann að gæta eigin hagsmuna eða síns fyrirtækis, sest hjá henni opinbera, þá bara sé eitt sem komi honum í huga, það eru almann hagsmunir. Auðvitað er það ekkit svolis, við göngum öll fyrir kvötum og þeir sem setjast inn eins og hjá samband íslenska sveitarfélaga, þeir vilja auðvitað sinn hag sem mestan og síns félags, það er ekki dóðrétt við það. Þannig að þau vilja verkefnin séu hjá sér þeir treyst ekki öðrum til þess
2: Þetta er samt svona
0: Ég ætla ekki að fara sammála, mér finnst ekki alveg eðlilegt
2: Nei, maður botna samt ekki alveg í út þegar maður rennir yfir þá sem sita
1: Við göngum all fyrir kvötum fyrir
2: ég renna yfir bara þá sem sita í stjórn og þá nýkjörin formaður tekur við vantala í september Arnar Guðmundsson, bæjarstjórn í Garðabæ sem er sjálfstæðismæður og hér í hverju einasta kjördæmi eru sjálfstæðismenn í stjórn Sambands íslenska sveitarfélaga sem eru fylgjandi þessum blanda rekstri enga framtaksins og eins opinbera þannig að ég botn ekki alveg í þá hvernig
1: enda,
2: þetta gengur saman
1: gjöði, sko? Já, enda fyrst sendi ég þetta tölupóst á framkvæmdastjóra Sambands íslenska sveitarfélaga sem hann frekar harðorður, kurteis en harðorður eins og mínivísa svo sendi ég áfram á það sem ég tel að vera forsvarsmenn í sveitafélögum sem nú stýrt af borgaralegum öflum.
2: Mm-hmm.
1: Það var auðvitað Reykjavík, Garðabær, Reykjanesbær, Kópavogur, Seltjarnarnes. Ég fekk að vísu eitt svar, sko, en það var líka bara eitt. Og ég fekk það frá Vilhjálmi Árna í Reykjanesbæ í gær, sko, en það er líka því að hann búin að lesa grein sem var í Morgunblaðinu, þess að ég var að nöldra, sko. En mér þykir svo óeðlegt að þessir aðila skuli ekki grípa inn í og segja, býtum við, hvað er sambandið að fara? Vegna þess að ef þið sæðu allan þann lista sem að ég með fyrir fram mig, sko, það hvað þau ætla að engungu sé hjá ríki eða sveitafélögum. Þetta er ótrúlega upptaling. En það er ekki námið það. Ég á að spá í það hvernig þessu verður háttað eftir aldar fjórðung. Sko,
2: En ertu þá beðin einhverjar leiði til tekjöflunar á móti?
1: Nei, nei, ég er ekki beðin nei, ég fæ enga valkosti. Þið geti ekki ímynda okkur hversu erfitt ég átti með að svara þessu sem að endaði með því ég svaraði þetta fæstu að þessu. Nefn að ég svaraði þáttum eins og hver á að vera lámarsfjöldi sveitafélaga, það enn eitt sem ég pyrra mig yfir. Hver á að ákveða það? Og ég, selterningurinn, að ákveða það? Nei, fólki sem býr í sveitafélagum á að ákveða það, hvort það vill að 300 manna sveitafélagi þess sé sjálfstætt eða ekki. Ríkið þá ekki að koma inn og segja lámarsstærð sveitafélagi eigi að vera einu eða önnur.
0: Já.
1: Það er fólki sem býr þar, sem ákveða það.
0: Þetta er áhugaverður punktur sem þú með, en það líka blasti við okkur Lilju auglýsing hérna í gær í Morgunblaðinu, heilsu auglýsing, sem að var, er og er frá samtöku fyrirtæki í landbúnaði. Og hún opnaði svolítið sem kannski fyrir manni aðra spurningar heldur en leitast þar eftir þarna í þessa auglýsingu. Hún er sem sagt það að matalverð endurspeglar alla virðiskeðjuna.
1: Já, já.
0: Og það er þarna farið frá auðvitað landbúnaðinu sjálfum í vinnsluna, svo í náttúrulega launin í kringum það, svo flutningur á matvælum og dreifing og svo orkan og umbúðir í kringum það sem er svo smá salan á vörunni og svo skattar og gjöld í lokin. Skattar og gjöld í lokin fannst okkur svolítið sérstakt vegna þess að nú svarað þú því verandi formaður skattgreiðanda.
1: Samtækilskattgreiðanda, já, já.
0: Býttu við, það eru væntanlega greiddi skattar á allir þessari leið, ekki bara í lokin eins og þetta sín.
1: Uppsöfnunin verður reyndar ekki í virðisaukaskattinum, vegna þess að hann fæst endurgreiddur á öllum stigum þar til kemur að loka verði til neytanda. Það eru þetta neytanda sem verður alltaf fyrir högginu. En allir þessari leið eru við auðvitað að horfa á það að það er fólk sem er skattlagt.
0: Akkurat.
1: Það eru fasteignir sem eru yfir skattlagðar.
0: Akkurat.
1: Það eru all keðjan, það eru bílar og tæki sem eru skattlög, það eru allur aksturinn, það eru núna
0: kílómetra gjald
1: og
0: svo
1: framvegis og aðföngin sem að núna eru öll að hækka vegna ETS-gjalda sem er það galnasta sem til er þessi ETS-gjöld sem munur senn auk þess hækka flugferðar á Íslendinga sko upp úr öllu valdi. Ég held að þetta sé komin á þessu umræðu sem búir að vera upp á síkastið en það að við getum ekki búið í velferðarsamfélagi með hæstu laun í heimi nánast, hæstu meðalaun í heimi og haldi það að allt annað geti verið ódýrt. Það er með talið allur landbúnaðurinn. Og ég hef mikil frjálsökjumaður og ég hef löngun talið það að hérna, við þurfum að fella niður þessi miklu verndargjöld sem eru á landbúnaðarafurðum neytin til hagsbóta. Það er ekki það með sagt ég vilja leggja nú íslenska landbúnaður en ég tel að það eigi þetta styrkja bara beint. Það er ekki að niðurgreiða framleiðsluna heldur að styrkja bændur beint. En það er svo allt önnur umræða í rauninni. En þetta er alveg harjætt sem þeir eru að benda á þarna. Að það er uppsöfnuð skattheimta á hverju einasta stígi málsins.
0: Tökum þetta bara lið fyrir lið. Fyrsta er talað um, sko, þetta er hringur. Fyrsta er mynda dráttaglu og það sé hráefni og framleiðsla.
1: Já, já.
0: Hvernig fer bóndin að því að vinna það ef maður fær ekki í olíu og
1: dráttaglu?
0: Og það er ekki að borga skatta henni.
1: Já, ekki bara það. Hann þarf að borga skatta eins og aðri á olíunni.
0: Já, já.
1: Og síðan þarf auðvitað að sækja vöruna til hans. Það þarf að borga núna nýja kílómetragjaldi af því.
0: Akkurat.
1: Hækkaðu olíun af því.
0: Já.
1: Ef að bíllinn er síðan ekki hérna rafbíll. Þá er engi smá gjöld sem eru komið núna á bílana.
0: Svo fyrir við í vinsluna að mynda hérna verksmiðuhúsnaði. Það er vantalega einhverju borgaði skattar þar, fasteignaskattar og svo framvis.
1: Heldur betur, það er ekki bara fasteignaskattnir, heldur líka það að við erum auðvitað með hæstu laun í heimi. Við þurfum að byggja húsið, sko.
0: Já, akkurat.
1: Og það þarf að greiða launa því. Uppsöfnunin á leiðinni þarna, hún er auðvitað alveg stórkostlega.
0: Höldum áfram, svo er það laun, það er þriðjaliðurinn, mynda fólki hérna einhverju grúpu og það er laun, jú, við þekkjum auðvitað launin og launandi gjöld, allt í lagi. Svo kemur flutningur og á dreifing og þú varst að tala um það.
1: Já, já.
0: Það eru eru menn að greiða þetta bílnum þegar hann er keypt og skatta og
1: sko, bensín. Í rauninni, kilometargjaldið, eru þetta fyrst og næst högg á þá sem búið út á landi.
0: Já,
1: einmitt. Það er ekki dörfísi.
0: Svo orku á umbúðir.
1: Já.
0: Mægilega það einhver skattur þar til ríkisins og...
1: Umbúðina framleiði við minns hér sjálf,
0: mm-hmm,
1: þá ertu aftur komin út í ETS-gjöldin
2: og
1: dreifingargjöldin.
0: Svo náttúrulega smásalan.
1: En síðan er smásalan og smásalan eru þetta, þar kemur þetta síðastu höggið sem eru þetta vaskurinn. Og mér þykir öll þessi umræða sem er um kostnað á Íslandi vera þannig að það er alltaf ríki sem er stikk frí. Þegar við tölum um álagningu olíusalana. Nú ætlum ég ekkert, ég hef ekki hugmyndi hvort álagningin hefur hækkað eða ekki. En, þú veist.
0: Tíminn er að búin, vegna þess að síðasta blæði svo er skattar og gjöld, en það er undir að við erum búin að borga skatt og gjöld allan
1: hringin. Já, allan hringin.
0: Já, þannig að þetta var svolítið merkilegt, þannig að ríkið og hefðu ofin bara pikkar í okkur
1: allstöður. Við getum bara að haldið áfram, ég er bara að pyrra þær áfram.
2: Við tökum þetta örgulega aftur síðar, vonandi verður ekki pyrrar alla helgina, Skafti
1: Haraldsson.
3: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin um landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Bluett í Orkubanki í hjólisið, orkuland.is Ævintýralega útilega á hálendinu, kerlingafjöll.is
5: Útsalan í fullum gangi, sparið alltaf 50%, nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
6: Renault R5 snýr aftur sem byltingarkenndur bíl ársins 2025. Komdu, skoðaðu og taktu þátt í byltingunni. BL Safaröða.
7: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
12: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
14: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
16: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
17: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
18: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
19: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holta kjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
20: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðinum.
21: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
22: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra Landalp og sindri.is.
23: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum Landalp. Húsasmiðjan.
24: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
25: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
26: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
0: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kælibox? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
1: Á bylgjunni. Bandaríkja her hélt árásum sínum á Íran áfram í nótt, sjöttu nóttina í röð og fullir að miðlar í Íran að nú hafi verið ráðist að borgarlegum innviðum á borði brýr, lestastöð og flugvöll í landinu. Breska ríkisútarpi hefur geta staðfest árás á minnstakosti eina brú vestur af Bandar Abbas. Íranski byltingavörðurinn segist hafa brugðist við með því að gera árásir á bandaríska innviði á borðið Ratjár stöð í Óman og skotmörk í Kuveit og Bahrein. Þá segjast þeir einnig hafa gert árás á samskiptamiðstöð bandaríska hersins í Sýrlandi en bandaríkja her hefur enn ekkert tjá sig hennar myntu árásir. Frá því að átökin hófust að nýju hefur Hormús sund verið lokað að mestu og því hafa flutningar olíu og annarar vöru sundið stöðvast enn og aftur og heimsmarkaðsverð á olíunni hefur þokast á ný upp á við. Í morgun bar svo áköll frá stjórnvöldum í Kína og Pakistan þar sem bandaríkjamenn og Íranir eru kvattir til að bera klæði á vopn sín og halda friðar viðræðum áfram. Maður á áttræðisaldri Július Rúnar Þórðarson hefur verið dæmdur sekur að nýta sér yfirburðastöðu gagnvart skjólstæðingi sem hann þjónustaði og nauðga henni að minnsta kosti einu sinni. Fyrir brotið hlaut hann 3 ára fangelsisdóm, kona sem hann braut á er andlega fötluð og á við áfengisvandaði stríða sem og minnistap að auki. Dómur var kveðin upp í málunni í Héraðsdómi Norðurlands vestra 10. júli síðastliðin en nauðgunin fór fram árið 2023. Maðurinn vann sem verktaki og vegum sveitafélagsins Skagafjarðar og meðal þess sem var í hans verkahring var að færa skjólstæðingum stuðnings- og stoðþjónustu sveitafélagsins heitan mat og einnig að aka þeim til og frá dagvistun. Kona sem umræðir á mikla sögu af áfengisneyslu og framkom í gögnum málsins að skilningur hennar og geta til að veita samþykki fyrir kynlífi væru skert vegna andlegrar fötlunar og vegna stöðu hennar væru hún ekki stakkbúin til að setja eðlileg mörk í sínu daglega lífi. Áhyggjur fara nú vaxandi af því að Donald Trump bandaríkjaforseti og stofnanir sem heyra undir hann muni freista þess að hafa áhrif á úrslit þingkosningana í haust ef kosningar verða honum óhagstæðar. Trump fór mikinn í ræðu í nótt í Hvíta húsinu þar sem hann reyndi enn og aftur að færa rök fyrir því að forsetakosningunum 2020 hefði verið stolið.
2: Every American deserves to know that when they cast their vote that vote will be counted accurately in a system and that is to make that system secure, one where cheating and interference are not just difficult, but virtually impossible. Unfortunately, the system we have today falls catastrophically short of that standard.
1: Megin þema fórsetas í nótt gekk út á hversu óöruggar kosningar væri í Bandaríkjunum, hversu auðvelt væri að hafa áhrif og úrslit og hversu viðkvamar þær væru fyrir erlendum áhrifum. Þar nefndan kínverja sérstaklega og ítrekað, rússa þó aðeins einu sinni. Trump sagði í nótt að hann hefði ákveðið að gera gögn opinber sem bendi til þess að kosningar í Bandaríkjunum séu afar viðkvamar fyrir afskiptum. Samkvæmt erlendum meðlum styðja þessu umræddu gögn hins vegar alls ekki þá niðurstöðu eða fullyrðingu. Þess ber einnig að geta þrátt fyrir þráhyggju Trumps gagnvart niðurstöðunni 2020 þar sem hann segist hafa unnið með yfirburðum þrátt fyrir tap hafa rannsóknir yfirvalda ávallt leitt í ljós að kosningarna það árið hafi verið einar þar öruggustu í sögu Bandaríkjanna. Skógareldarnir sem nú brenni í Kanada eru síst í rénun og nú staðfesta eldar brenna stjórnlaust á 800 stöðum vísvegar landið, þó mest á svæðinu í kringum stórborgina Toronto. Mengun nú greinilega á stóru svæði sem nær frá Detroit og Toronto yfir til New Yorkborgar, auk þar sem íbúar á Nýja Englandi hafa einnig orðið fyrir óþægindum af völdum reyksins. Aðvaranir slæm loftgæði eru víða í gildi og fjölda viðburða sem halda átti utan hús í dag og næstu daga hefur nú verið aflýst. Fremur litlar skemmdir hafa orðið enn sem komið ef undan eru skilin heimkynni ættbálks frumbyggja í Kanada á afskektu svæðin í miðjum skógi. Ættbálkurinn þurfti að flýja eldana í helsinni og segir höfðingi ættbálksins að öll húsin í þorpinu hafi brunnið til grunna. Og þess að veðrun hér á landi en hæð suður á landinu heldur sinni stríki næstu daga vegna þess að gera spár áfram ráð fyrir vestlægum áttum. Í dag verður vestlæg á 3-10 metrar á sekundu, skýjað á vestanverðu landinu og sumstaða dálítil rigning eða þokusúld þar, bjarta mestu hins vegar á austurlandi eins og verið hefur. Eftir hádegi kemur aðeins þurrara loft upp að landinu og þá á að létta víða til vestanlands, hiti verður 11-23 stig og hlýjast fyrir austan. Það þykkar síðan aftur upp á vesturlandi seint í kvöld. Og fréttir verða næstaðar hér á bylgjunni klukkan 9 en þanga til finniði meira þessar fréttir og fleiri á vefnum okkar vísi.
3: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddar pilsur. Ali,

0: kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur. Ef þið voruð að vakna núna, klukkan 5 mínútur gengin í 9. Það föstudagur, það 17. júlí og við erum hér í bítinu til 10. Það Andri, það Heimir og það Lilja.
1: Já, og hérna upp klukkan 9, þá kemur Gunnlaugur Jónsson til okkar og ætlar að segja okkur frá Speakness. Þetta svona, kannski má segja, gervigreindin, hún að hafa áhrif á hvernig fréttir koma til okkar
0: Já.
1: Og jafnvel hvernig við getum stjórnað sjálf.
0: Mjög spennandi. Svo þann Ómar Gissson sem lendi í því hræðilega atviki að mótorhjólið hans bara nánast bókstaflega brann undan honum.
1: Nýkomið úr skoðun.
0: Á akkurat.
1: Ástand skoðun.
0: Já. Þannig að Ómar verður hérna með okkur á Messenger rétt fyrir klukkan 9.
1: Akkurat.
0: Elli Eils kemur til okkar líka beint frá Bandaríkjunum, hann að opna sýningu hér í Reykjavík með dóttur sinni.
1: Já. Og við gleymum ekki götubitaháttíðin og bylgjulestinni.
0: En svo líka mögulega gefum við lotto með.
1: Já.
0: Tæpla 100 milljónir í pottinu.
1: En myndir þú ganga svo langt að segja sér lotto vinningur hafa fengið þessa gesti í þáttin núna?
0: Já, ég myndi ganga lengra.
1: Ekki ég.
0: No. Ég myndi að segja þetta var í vikingalott og
2: hérna Stefnir ég að það verið munum skikja á heimi
0: Já,
1: þú lest mér svo rétt
2: Það alveg veg, bara í hvers skipti sem að, já ok Þetta allt í lagi heimi minn
3: 300 þættir áru, hann þólir ekki einn þátt
2: Ég var þetta í 10 áru og það bara, þú veist, það sko neistaflug þegar ég kemur þinn
1: Ég var í skulda í 10
2: áru Já, you're right
1: Já
0: En þetta sem skuli Helga og Hjálmar
2: Takk, þannig að það sé á hreinu
1: En hvað þetta ykkur?
3: Ykkur fyrst sko
2: Ég ætla að byrja á þessu maður í það Bara svo að það gleymist ekki og ég vil skamma þegar ég kem heim Það 27 ára brúku saman líka
1: Nei
0: Hver á það?
2: Ágústa
1: Hver hann ekki með það?
3: 27 ára
2: Það rosalegt
1: Og hvernig haldið upp á það?
2: Við ætlum bara fara með fara í bæinn, bara fá okkur göngutúr í miðbænum í góða veðrinu.
1: Já.
2: Já, það verður komið fínt eftir hádegi.
0: Já. Já. Ætla að gera fá okkur glas.
2: Nei, við ætlum á LA Eils.
0: Nú það.
2: Já, við ætlum að kíkja á sýninguna á honum.
0: Já.
2: Setum búnt á skenkinn.
3: Já. Ég beið eftir þessu. Vá. Ég sé alltaf að ég sé fólk sem er búin að saman svo lengi fólk sé með að vera búin saman í 20 ára eða 27 ár og sé alltaf æ.
1: En hvað þú búin að vera lengi saman?
3: Ég 13
1: Já, okay.
3: Já, ég fyrir að nálgast Nei, ég er með, hún með þess að 14 ára reglu Nú erum bara að fara endur skoða samningin á næsta ári Sjá hvernig þetta verður allt
0: Já, ok, og setjum
3: þetta niður Sjá hvernig þetta niður
2: Já, þið gerir það
3: Endur skoðum að 14 ára fresti alltaf
2: Ég það svo leiks
0: Alltaf
2: Sum segja að ég að gera það á 7 ára fresti
3: Jú, ég fyrir 14 ára, já
2: Já
3: Ég gef henni 14 ár, eða hún gefur mér Höfum þá hreinu
0: Býttu, er þið gift?
3: Nei.
0: Það kannski gerst hún að spyrir
3: Það fer nú ekki að pressa á það
1: Býttu, ertu ekki búin að byggja henni?
3: Nei, jú, ég er búin að byggja henni
1: trúlófis
3: Trúlófis, nei Þetta er að líta
2: mjög Fyrir trúlófið og ekki gift?
3: Nei, en það var alltaf regla í gamla dag, var það ekki? Eða þú trúlófur þig, mátt ekki líða mest hvað var
2: það Akkurat ári áður upp á ESU
0: upp á
2: ESU
1: en býttu trúlófið eitthvað þá
0: nei, býttu, þetta verð ég að fá að heyra hvernig er svo saga
2: hvað menur þau?
0: Trúlófið
2: saga?
0: Já,
2: sko, við vorum á leiðinni til held í Benidorm já, eitthvað til útlanda og hún var eitthvað slöpp um morguninn og ég hérna mætti sóttar í vinnun og sagði Það eru tveir valkostir, strákarnir eru konur í pössun eða ég ætla að bjóða þær annað hvort í bláa lónið eða upp á Esju Hún er breiðholtstöffari og hún valdi Esjuna
0: Varst það búin að ákveða, ég ætla að byrja þín
2: í dag Já, feikaði símtala með ringarnir var ekki tilbúnir og hérna, og skellti mér á skellirnir upp á Esju
3: Gulli
2: kallið Ekki við stein
3: upp á topp
2: dróðan upp pressan
0: og allt sveitt og sætt
2: algjörlega
0: og náttúrulega engir símar myndavela símar þannig að það er ekki myndavela svo en vídeo
3: veitir hvað er þetta 99 þá?
2: Já nei við giftum okkur 99
3: við giftum okkur 99 til 98
1: Ég með okkur að spyrja þig sko Þú ert ekki búin að byggja hennar Þú ert ekki búin að byggja hennar Þetta er ákveðin frétti þessu Þú ert ekki búin að byggja kona hennar eða kærustuna hennar en nú eru þið endur nýja næsta ári er það ekki
3: Jú, þá gætið mitt akkurat verið momenti Ég er alltaf að hugsa sko
1: Já, ekki hugsa, gerðu það bara
2: Þá segirðu við hennar Ég var löngu búin að ákveða þetta sko
3: Já,
2: vel gert
3: Hún þarf ekki að hann einar ákveð Hún veit alveg hvað
1: mér þykir ekki hlusta
3: Jú, hún hlustar
1: alltaf
0: Hvað heitir hún?
3: Ljósbrá
0: Heitir hún Ljósbrá? Hvað er fallið nafn?
1: Verstu hvað er Ljósbrá? Þú er hún á góðu næstari
3: Því spennt
2: Ekki týst að þetta klikki
1: En ég er í aðalfréttinnar
0: Hvað segir þið?
2: Hefur byrjað enska?
3: Já, geðu þetta.
2: Nei, fyrir ekki HM. Já, okay, ég sé bara England sko.
3: Já, bara hlúðrið. En sko frábært byrja núna, byrja 20. og annan águst.
2: Já, innan við mánuður.
3: Já, frábært. Mm-hmm. Sko HM. Þetta er bara fyrir mér, þetta búið að vera eitt besta HM sem ég upplifa síðan 1986.
2: Þetta búin að horfa á alla leikina.
3: Ég búin að horfa nánast á hvernig, það eru 3 eða 4 leikir sem ég mist af. Þeir byrjuðu 3 eða 4
2: nóttum. Já.
3: Ég bara búin að horfa á alla leikina. Og við veist að þetta bara frá, svo fór ég náttúrulega, ég var svo heppin að geta farið þetta.
0: No.
3: Fór í viku til Miami.
0: Á hvaða leik?
3: Ég fórum á Portugal, Brasilíu. Nei, fórum á Portugal, Portugal hérna Kolumbíu,
2: smá skýjað.
3: Og hérna þetta var upplifa keppnina. Bara skipulagið, veist, stuðningsmenn Kolumbíu sem dæmi. Þetta var ótrúlegt og vera þarna í Miami. Það verður bara segjast að þú segir, maður verður að hrósa þeim fyrir þetta. Því þetta var algjörlega flóðlaus.
1: Og völlurinn geggjaður.
3: Þetta var náttúrulega gamall, þetta er NFL völlur. Þannig að þeir voru með bandaríkmenn, þetta var bara plug and play á þeim. Það var alltaf ready.
2: Allir vellirnir eru, held ég, NFL leikir.
3: Trúlegir vellir.
2: Sko, kaninn kann þetta.
3: Það verður bara að gefa það, hann kann þetta. Og það er, svo fórum á baseball leik. Og ég held að mér myndi leiðast á baseballleik. En þetta var stórkostlegt. Þetta var náttúrulega ykkur rosalegu völlur þarna og hann náttúrulega engin á vellinu nema bara ykkur fullu skotar og við. Og það var ekkert að gerast í þessu liði. En maturinn og allt saman og svo koma þær niður með bjóra, heldur bara ykkur kall á tveim rísköldum bjórum. Beer og bara selja. Þeir eru alltaf að selja. Þetta er svo fyndi og svo gaman að upplifa þetta. Og þetta var svo, þetta er svo ófeinni við það að bara vera þarna.
2: Lappum völlin, selja bjór. Já. Það sér ekki vín á nokkrum einasta manni.
3: Það er bara málið.
2: Já.
3: Það er bara nákvæmlega málið.
1: Þetta er óafengur bjór.
3: Nei,
2: þetta er svona amerískur
1: 3,7.
3: Við vorum að það 5 og ég hugsa, ég ætla að gera gott, ég ætla að kaupa bjórhanda um öllum. Þú eru allir sestir í sætin, ég ætla að kaupa bjórhanda um öllum. Hvað heldur það að kosta, 5 bjórar?
0: 5,000
3: $100.
2: Já,
3: ég borga $100 fyrir 5 bjóra.
0: Einhver innkoman maður?
3: Það var engin innkoman.
2: Það var ekki á honum.
0: En byrju, með hverjum heldur á hann?
3: Ég hef alltaf haldið með Englendingum, því miður það er eins og það er.
2: Já, ég held með þeim á móti Argentínu.
3: En,
1: súrt
3: úrslitaleikur?
2: Ég held að spá mér að taka þetta.
0: Já, sammála.
2: Já.
0: Áfram spát.
1: Já, maður hefur trúið því að hvað þetta argentínska lið er bara svo ólsegt.
2: Já. Það er það sko, við sáum það bara þegar átt af pakki vörn hjá Englandi, voru það mistök? Það spyr ég fyrirvernandi atvinnum mann
1: voru það mistök, það eru bara allir sammála það nema breski þjálfari eða þess að stjóri hjá Brillandi,
2: Tommy Tuchel.
1: Þetta er bara, já, þetta voru skelvileg mistök.
2: Já,
3: já, þetta var ríkalegt og bara 50
2: sko, að því að þetta er Argentína, þetta er ekki vestan.
1: Maður bara horfði á það og hugsa, ég trúði ekki þegar ég var að horfa á það og svo senda hann bara þennan stóra tveggja metra dreka frá Newcastle fram í teginn og svo bara dælt einhverjum boltum á hann sem að gera í 15 hlöki, sendi stóra strækinu fram. Ég fannst þetta ótrúlega lélegt. Ég hef bara
3: að
1: segja það.
3: Að pirrandi, við vorum alltaf að vona að fótboltin
2: kemur heim. Já, já. Þeir höfðu Nei, á móti Spáni, segir
3: já.
0: Ertu viss það?
2: Já, ég held að
1: Það er útkomin í úrslitaleik, þá er alltaf annað svona.
2: Já, það er nefnilega maður á okkar heimili sem að spáir og er svolítið sannspár.
1: Hann er það.
2: Hann heiti Sævar.
0: Já.
2: Og hann segir að spáverar vinna þetta.
0: Já, gott.
2: Og hann er búinn að spá.
3: Ég held að þetta er búinn að segja það alltaf tíman.
2: Já.
0: Eru þið búin að ákveða ykkur, hvað ætlaði að kjósa?
3: Gulli með ykkur eldrað með ESB.
2: Sko, það er rosalega stutt í að Tuðlaugur Helgason mæti. Nei, sko, mér finnst einhvern veginn, þetta staða mér að þannig. Sko, ég er ekki búin að sökka mjón í þessu umræði. En mér finnst þetta að vera bara hverju á ég að trúa. Þetta er svona, býtu hvað að vera að kjósum og ef við kjósum, segjum já, við hverju, hvað erum við að samþykja? Og sko þeir sem að þú veist, jáararnir segja þetta sé allt í lagi, við þurfum ekki að hafa neina áhyggjur, við kjósum aftur. Neiararnir segja nei, þetta er bara kosningin.
1: Aðildarviðræður
2: Og aðlugun kannski. Já, aðlugun, erum við ekki búin að vera aðlugast þessum reglum í ára tíu.
1: En svo benda sem vera þá norminn hafa nú kostið með þetta tvisvars, felt þetta tvisvars sem í þjóðrækvækvæslu.
2: Já.
1: Er ekki bara besta, sumir haldaði fram, er ekki bara besta fá jáið. Og svo kannski að þetta verður þá felt í þjóðrákaugrýslu þegar það kemur að því, þá er þetta búið þetta mál.
2: Já.
1: Ef þetta verður nei, þá voru kannski áhuga.
2: Þá er þetta yfir okkur næstu ára tugina.
0: En verður þetta einhvern tíðan búið, hvort sem já að nei, verður þetta ekki alltaf einhvern veginn í umræðinu? Já,
1: mann góð spurning.
2: En þú veist, maður velti í fyrir sér peningaöflin í landinu, eru þeir sem að þú veist, munu ekki hagnast á þessu eða munu tapa á þessu það er verið að dæla peningum inn í umræðina hefur maður á tilfinningunni
0: Já, frá báðum hliðum
2: Já, frá báðum, já, já, frá járunni líka
0: sko. Svo náttúrulega ákveðna hreyfingar sem eru á styrkjum frá hann opinbera
2: Já.
0: En svo Evrópuhreyfingin á heimsýn
2: Jú, jú, nákvæmlega
1: En hvað segir þú hjá
3: með? Ég bara vissi þessu að leðilega umræð Það er alveg hrikalegt En ég alveg sammúlæðir Þetta er svona Æ, ég veit ekki, þetta er veist, Þetta er þessi umræð Ég sammúlæði þér, Lilja Hvert sem verður, verður þetta ekki bara áfram Hangandi einhvern veginn yfir okkur endalaust Hvað sem verður, þetta verður endalaus umræð Og minnst svo þreytandi Minnst eiginlega svona Ég bara get ekki beðið þegar 29, er ekki 29. ágúst að þá verður bara svona smá frí þetta svona soldi eins og þegar ég þoldi ekki Eurovision ég voru tíðanbilið sem ég þoldi ekki Eurovision
0: að það ganga allir gegnum það tíma
3: já, sko. ég fór í gegnum þetta tíðanbilið
0: það er eitthvað reyna að vera eitthvað kúl já, og eitthvað
3: þannig ég var bara bíð eftir að hvað februar, mars, april, maí var í búinn veit ég hvað við, þannig ég svolítið að bíða eftir því bara
2: þannig að þú ert bara við
3: mér langar bara að byrja
2: rúlum í gegnum
3: þetta já, mér langar bara í enska boltan aftur nú já. Vil ég bara taka sko eftir háin tvekja vegna frí frá fótbolta
0: ég ákvað að kíkja sko hvaða leikir emitt eru 29. ágúst fyrir já. Þig sko.
3: Það tóttir að njúka súl
0: wow, þú ert bara, ertu bara búin að skoða já, já, ok
3: ég er alveg með þetta alveg
2: það
0: er Liverpool Nottingham Forest
3: Coventry Hull, þetta er nýliðan, þetta er geggið helgi
0: og svo til þess að sko, og svo á

0: tjekkaði bara á vikunni hvernig, eins og maður gerir alltaf undirbúin þættina og maður fekk bara tilfinningunni svo að væri svona að vera endun í að gamla fréttir aftur maður svona fekk svona smá tilfinningu sem væri ekkit mikið að gerast þannig að endalaust hangandi yfir okkur þetta Íran dæmi þarna mm-hmm. með Bandaríkin og hvað þessi skurður heitir þetta mm-hmm. þetta bara stanslust, maður finnst alltaf eins og sé að hætta svo alltaf að byrja aftur það ekki þessi tilfinning
1: jú.
0: Og svo hérna það sem svona var kannski aðal frétti sem ég fannst hérna á þessum þessu dæmi var sko og þetta, eins og sé, þetta ekkit eitthvað búið að vera mikið, en það hérna maður sjá, nú ég að finna þetta þetta hérna já, og það almyrkvin 12. ágúst og það, sko, það er svo mikið gullgrafara æði maður finnur það svo mikið mm-hmm. að fólk ætla sér bara að, selja, bara að græða allan þann pening sem maður getur þarna þessa viku sem sólmyrkvin er
2: já,
0: og maður skilur það alveg fólk er að fá ríti ekki, maður er að heyra bara bullverð sem fólk er að fá fyrir húsin sín eða íbúðin
1: sín en þetta væri allstaðar, hvað sem almyrkvin væri í verið
0: við erum ekkit öðru sinni einhver annar maður er að hætta að halda það Íslendingar sé eitthvað, Íslendingarinn erum svo við erum alveg eins og allir þær
3: þetta sástum bara á HM
0: ég er að segja, og bara reyndu bara að bóka $100 fyrir 5 bjóra bara eðlilega
1: já.
0: Og nú erum við bara með tæki fram að skilu alveg ungt fólk sem er að búa fær bara 2 miljónir fyrir eignina sína í einhverja 2 vikur
2: Ég ætla bara að benda það að það eru lóðir og jarðir í Marokkó sem er að hækka þvílíkt í verði
0: já.
2: Fyrir HM, hvað, 2030?
0: Já,
3: já.
2: Bara strax byrjað
0: Næsta HM
2: Strax byrjað að hækka
0: Þetta er bara eðlilegt, þetta er bara mjög eðlilegt að fólk skuli vera reyna já, að búa til tekir úr einhverju svona stóru við
1: Það er alltaf einhverju sem borga fyrir það
0: Já, við hringdum í podcastunum minu Hi-Hi, við hringdum á Edition Hotel fyrir einhverju mánuði síðan eða eitthvað og spyrjum nótt þarna 12. ágúst og það var 800 krónur nótt
2: Nei
3: Við reynda vorum búin að gera þetta þetta að leita sko vesturlandi hérna, þessa nótt sko og það var, já, milljón plus
0: Já
2: en Þetta er, ef þú ferir nú Airbnb og slærir inn bara þessa viku þá þetta nú kannski ekki alveg eins og hérna, umræðan
0: okay.
2: að þetta sé hérna, eitthvað svakalega Jú, þetta er Þetta kostar
1: En ekki svona mikið
2: Nei, ekki kannski alveg svona
0: Nei, kannski ekki nóttin sko. Þú ert kannski að fá alveg
2: Nei, ég meina
0: Góða pening fyrir 2 vikur í íbúðunar
2: Já, eða viku
0: Eða viku
2: Já,
3: já Já,
2: Herri, þá var það Íbúður í Kópavogi og Garðabæ sem klóra sér í höfðinu núna yfir nýju kattamátunum Þetta er alveg með ólíkindum
1: Reykjavíkuborg stoppaði þetta
2: Reykjavíkuborg var út af hvað? Hljóðmengun Það er byggt on í gangbrutinni á, sko, bestu umferðargötu
1: landsins. Hvað er mál?
2: Ég bara, mér finnst þetta alveg stór furðulegt og það var inn á þessari síðu, hvað heitir hún, hérna Íbúður Kópavogi, Kópavogur, bærin okkar, þar setti Grétar Ardal inn þessa athugasemd og þá voru eitthvað sem að bentu á, settu mynd sem að Vaffe Só sendi frá sér í februar 2005, verkfæraðistóðan. Og þar horfir við bara, já ok, þannig frjálst flæði umferðar
1: já.
2: En það er eins og það þurfa alltaf að stoppa umferðina
1: Já
2: Býtu, hvenær er mest í hávaðan í bílunum?
1: Þeir eru að stopp
2: Já, eða þeir eru að taka stað
1: Já,
3: við vorum að velta þessu fyrir okkur málkur hérna okkar á milli, sko Það er náttúrulega, það er ekkit íbúðahúsnaði þarna nálagt, sko Það er svolítið langt í næsta hverfi þannig
2: Já, já
3: Þannig að Af hverju þarf að spáu svona mikið hljóðvist
2: ég, þetta bara, þetta, ég held að þetta sé bara dæmi að þeirra stjórnmálamenn fara að skipta sér á hlutum sem þeir hafa ekki hundsvita
1: En er það stjórnmálamennir eða er það embættismennir
2: Ég
1: veit það ekki Vegna þess að sko, þetta átti að vera mislag gatnamót Þetta er ekki lengur mislag
2: gatnamót Nei, nei, alls ekki
1: Þetta er alveg að vera eða milljörðum
2: Milljörðum
1: Gerir þetta ekki almennlega
2: Í þetta
1: Ég skil
3: sko, hjálma, ég
0: bara vissi ekki alls
3: okay,
0: Þetta er hita mál
1: Þetta er svakalt
0: Þetta er svakalt
3: Ég sko, jafnvel líka sko myndina fórs í mokast Þetta er ekki teit í neinu svona En mér var eiginlega bara misbúða að horfa myndina
2: Sko, það er ekki einu sinni búið að opna veginn inn í Kópavog eins og hann á að vera En umferð, sko, röðin færist af Breiðholtsbrautinni og upp á brúna
3: Það er engin munur
2: Það er engin munur Þetta er algjörlega
1: Ég skilir þig ekki
2: Ég segi bara að vegagerinn skildi að var samþýtt
1: Ítla farið með peningan okkar, segi
2: ég bara Ítla, bara að vera að kasta þeim út úr gluggan Og ferð
1: Meira, hennar minn
0: Sko, ég náttúrulega aftur Man svolítið fótboltatengdur og allir þessu íþróttatengdur Ég var að hrósa víkingum stjörnunni Fyrir bara, þetta var Víkingarna sérstaklega kannski tungu þá fyrst komin áfram meistar til
1: dæmum
0: og vinna ungversku meistarana
1: frábært,
0: geggjað og svona með dreymur út við horfum hérna á laugatisvellin

0: sem var að fá að sjá jafnvel Víkingur Real Madrid meistarbyggir í
1: november.
2: Við spiluðum Víkingarnir við þetta sama lið
0: 1982
3: árið sem ég fættist.
2: Töpuðum eitt núl hérna heima og tvei
0: kundi. Varst þú í liðinu?
1: Já, ég mitt. En hvað lið var það? Var það Real Madrid sem að
2: Nei, Real Sociedad.
1: Real Sociedad, þeir voru klappaðir aftur hún á velli.
2: Já. Já. Fyrir að tapa. Fyrir að tapa. Þeir eru meitt og lína heima, verið Spánameisturum á 3-2.
1: Og komust yfir úti, var það
2: ekki?
0: En þetta var svona í gamla dag, þá var maður að fara á völlin. Maður sá Juventus, maður sá Barcelona.
1: Liverpool.
0: Liverpool.
2: Miklu skemmtilega.
0: Maður sá þessi, þú veist, þessi lið voru að koma hingað. Langa svo mikið að geta upplifa hérna í dalnum. Með íslensku liðunum svo sannarlega í Evrópukeppni og Stjarnan náttúrulega frábær leikur í gær þar sem við gerum 2-2 jafntefli til færeysku liði komnir áfram geggjaðir og svo Vestri náttúrulega þeir áttu bara þetta var erfitt verkefni hjá þeim mjög erfitt en hérna frábært alltaf bara íslensku liðin peningur í box kassan við viljum þetta
1: já.
0: Er þið ekki sammála þessu?
3: Jú, sammála
2: Svo fáliði vantarlega einhverða fullt af pening frá Júfæður
0: Jú, það dælist í núna og þeir spila núna móti ísraelsku meistarunum og þannig að ja, þeir fara áfram móti þeim þá eru komnir vel nálægt þessu tölvert nær þessu heldur en kannski íslenskt liðið hefur verið lengi
1: Vel gert
0: Má er skemmtilegt
1: Herri, tæplega, það eru 30% atvinnuleysi komið í byggingarina enn í mína grein sem er náttúrulega sko, þetta er hvernig tók í Sveinsbró 1980 og eitthvað og það er búið að vera upp og niður þessi bransi er búin að vera svo jójó síðan þá og það eru þú veist, þetta er svona sjö ár sjö gjöful og sjö mögur var það ekki eitthvað staðar skrifa og hérna og nú er það náttúrulega ég veit ekki hvað stefni núna með þú veist alla þessa vexti og hérna og allt þetta vesen sko, já voru ekki fréttum í vikunni að vera að segja upp sko íslenskum viðnaðmönnum og ráða erlandlina upp
3: ófaglærða
1: það var einhver sem tók það tilbaka
3: já,
1: það væri nú ekki alveg þannig
3: út af því að það sparir en ekki pening út af faglærðu væri raunni fljótari
1: að vinna já En ég segi, sko, þetta erlenda vinnuöfn sem er þessi hérna, erlendu starfsmenn, hvar væri við án þeirra? Það væri ekki verið að byggja ekki eins mikið eins og við erum búin að vera að gera undanfærið, sko.
3: Nei,
0: það er alveg rétt.
1: Þannig að við þurfum á svo fólki að halda, við þurfum að sko, halda áfram að byggja. Það er svo að það fatti það, sko, eða Seðlabanki fatti það ekki allavega. Ég er hættur að, ég segi eins og Gissur Sigurðsson, heitinn vinnu minn, sagði hérna árinu, margoft, heimir, í þættinum hjá okkur. Það er svo margt í þessum heimi sem ég skil ekki og þetta er eitt af því okkur má ekki ganga vel og ef okkur gengur vel ef að koma pening, koma hérna ferðamenn til landsins borga fullt af peningum að þá þurfum við að hækka hérna íbúðaláninu okkar að því okkur gengur og vel Er þið búin að fatta þetta?
3: Já. Nei,
1: það skiljið þið
3: þetta? Ég veit ekkert hvernig ég má fara til útlanda og hvernig ekki
1: Nei, emi, já, og taka tásumynd
3: Á ég að setja yfirdrátt eða á ég að safna fyrir því Ég veit það ekki
2: Sko, kaffibönum má ekki hægt í Brasilíu þá hægt að lána hér
0: Þetta er svolítið það ekki
1: Það er ekki svo mikið kaffi í Seðlabankanum
3: Eitthvað fleira?
0: Alltaf svo gaman að því þegar maður opnar MBL og maður sér að Marta Smarta er búin ekki búið til eitthvað lista og ég elska þegar hún kemur skallar topplistinu með heitustu sköllóttu kalla landsins hún bara, ég veit ekki hvernig hún hattar
1: Varst þú að lista hann?
0: Nei, aldrei, ég einu sinni komist á eitthvað lista ég man ekki hvað, það var ekki bara fyrsti sköllóttu listin
3: okay.
0: Ég held það Mér fannst það svo, það var persónulega sigur
3: Daginn var með brúnust íslendingana
0: en nú erum við heitustu gráhærðu gællur landsins
2: heitustu gráhærðu gællur
3: og hverju eru á þeim lista
0: við erum það bara frábært, er Rosa Björk Brynjós,
3: formar VFG
0: Ragnhildur Eiríks Flugfríða hjá Æslandir, Fata Hönnur Sigríður Sigurjónsdóttir Vöru Hönnur ég reyndi að þekki hann ekki Lilja Pálma Bryndís Hagan Þóróttdóttir Frændistöri SAS á Íslandi Andrea Jóns
3: Rokkaman
0: og Margrét Jónsdóttir í Njarvík skólameistari
1: gaman
3: þessu
0: hún er bara þetta svo er það Sigríður Dögg hún líka að það ófleiri hún er fleiri að það, frábær listi og ég bara elska þegar það er svona aðeins vera íti í okkur þetta var svona pínur svona stuð okkur Og hún er náttúrulega fyrirsögn núna daginn sem að vakti mikla aðtykli sem var alveg svona en samt einhvern veginn og lesbíu selja íbúð.
1: Já,
0: einmitt.
3: Það var á Vísi.
0: Ég sá þessu. Var það á Vísi?
3: En lesbíu selja lítið
0: íbúð. Nú, ég held að það verið Marta.
3: Nei.
0: Nú, ok.
1: Já, ok.
3: Ekki að þessu sinni.
0: Ertu viss?
3: Ég er eiginlega 100% viss.
1: Já, já.
3: Eiginlega.
1: Ég er nefnilega með Hjálmari í þessu, sko. MBL.
3: Ég skal bara
0: svona,
3: það er vísi bóturis.
0: Nú, já, já, okay.
1: Já, ok. Svona Emma er eitthvað.
0: Svona voru gamall.
3: Þið bara búist við besta á smartlastrótt.
1: Er tími fyrir nokkrar hérna?
0: Já,
1: nokkrar púnta. Smá áhyggjur í Vestmannu. Þetta verið fámennasta þjóðhátíð í langan tíma.
0: Nú,
2: já. Af hverju?
3: Og það er búið að selja svo mikið á aðra viðbrögði.
1: Já, ég fór að velta ef mig getur það verið að því auði blöð og félagar eru á
0: Akureyri. Já,
3: það er eina af ástæðanum.
1: Það er eina sem ég var nefnd.
3: Já.
1: Já, ok. Mm-hmm.
3: Þeir eru með svona rísa tónleika á Akureyri.
0: Já, og heldur.
1: Það er sko ennþá hægt að fá hérna komast í Herjólf.
3: Já, já, já.
1: Fram og tilbaka.
3: En svo var Einar Bárðarson spáð því að 27. sem er hvað? Eða var það næsti föstudagur, 2050.
1: Þegar þú sér að veðurspána.
3: Nei, að þá verður eitthvað svona super eða næsti mánudagur verður eitthvað svona super miðasölu dagur þar sem allir, ég veit ekki, það var einhver fræðar baku þetta sem ég veit ekki alveg en ég veit ekki hvort þetta boðar eitthvað slæmt fyrir sko jólatónleika
1: þessu söluna. Eru þeir ekki að fara í sölu núna?
3: Þeir eru
1: fallið í sölu.
2: En við þurfum að fara að hætta þessu.
1: Já, ég ætla bara að segja, David Bowie það er koma hérna plata með David Bowie, það fundist eitthvað upptökur með honum, það verður eitthvað og svo finnst mér að því við vorum að tala kerfið á þann að hérna, nú á að fara, nú er verið að setja út á guðsutnar, guðvutnar sánutnar heilbrigðis eftirliti þetta má ekki það eru típist. Að vera að banna allt maður má ekki því sem heimi.
2: Hvað er að gera melgina?
1: Konur er að klára vinnuna í dag og þannig að við ætlum að bara fara að henda okkur eitthvað út í sólina. Nei, meina, ekki út heldur sko út úr húsi og í áttina sólina á Íslandi.
0: Ég flýju norður á morgun og keir aftur heim á sundaginn.
3: Þetta er skemmt.
1: Þetta er selflita bíla fyrir höldur.
0: Ég bara ekki sagt ykkur eitt, ég fekk verð á flugi sem ég bara trúði ekki. Það var 24 skall.
1: Nei,
0: önnurliðin.
1: Já, menn er að borga sko 68.000 fram og tilbaka á Egilsstaði.
0: Já, ég var bara rosaðum fyrir þetta. Það er svona.
1: Það er svona,
3: frambóð Gulli Helga, Hjálmur, takk fyrir, góð helgi.
1: Takk sem leis.
4: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með því

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, í Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Hvernig hljóma rafbíl?
3: BL Fullt box af fjöri Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur En nei
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó
6: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofurur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
8: Múslin Rúmföt frá Lindesign. Mjúk og straufrí, nú á útsölu.
9: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
10: Sjónmælingar, opticalstudio.is
11: Þú getur ferðast allt á hoppi í eigum. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
12: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
13: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
14: Útsala Heilsa, hreyfing, útivist Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
15: Bylgjan
16: Björt og brosandi í 40 ár
17: Þetta Bylgjan
18: Þá vantar klukkuna 28.9 og til eitthvað sem heitir Speakness og við spyrum einfalla hvað það? Gunnlaug Jónsson einn af stofnendum Speakness og hann sestur þetta hjá okkur. Velkomin.
19: Takk. Er það næsta í fjölmiðlun eða hvað? Hvað erum að tala?
20: Já, við erum að reyna að þróa fjölmiðlun áfram og bæta upplifun fólks af því að neyta frétta.
19: Mm-hmm.
20: Við erum síðan á saman tíma að reyna að hjálpa blaðamönnum að mega starfa við það sem að þeir hafa áhuga á mm-hmm. og hafa metna til þess að gera. Það eru að mörguleiti hvatar til þess að til dæmis búið til smellibeitur og slíkar hluti.
19: Mm-hmm.
20: Og við í rauninni draugum úr þeim kvötum með því að leifa fólki að kjósa leynilega öll kosningarnir, það kosið ýmislegt,
19: mm-hmm.
20: það gert leynilega og þannig að
18: Er þetta vefsíða fyrir ekki?
20: Já, speakness.com heitir vefsíðan og hún ber þetta enska heiti vegna þess að þetta í rauninni alþjóðlegt verkefni
19: mm-hmm.
20: og ætlunin svo að fara með þetta til annarra landa
19: okay.
20: en við ætlum síðan að taka upp íslenskt heiti sem við munum afhjúpa aðeins síðar
19: ok, hefða þá meira til okkar hérna heima, en ekki hún segir sko blaðamengi getur þáttur eins og við getur við nýtt okkur þennan þessa síða einhvern veginn
20: já, þið geti í fyrsta lagi þá þið myndu geta birt efni inni á þessari síðu eða tengst henni þannig að allt efni sem að kemur hjá ykkur, kemur hann inn, raunar erum við að byrta efni frá öllum fjölmiðlum á Íslandi að byrta í raunni hlekki í það, okay. við viljum skila smetlinum yfir til fjölmiðlana ef fólk hefur áhuga og þannig að við erum að reyna að næra fjölmiðlun
18: Þannig að leitið samþykis frá fjölmiðlunum, sér sagt, eða
20: Nei, við þurfum ekki gera það til þess að byrta hlekki til þeirra, en hins vegar geta fjölmiðlar unni nánar með okkur.
19: Já, eða kjósa svo.
20: Já, þeir kjósa svo og þá verður þeir betur svona tengdir mm-hmm. inn í það sem við erum að gera.
19: En hinn almenni, bara einstaklingur, hvernig getur hann nýtt sér þetta?
20: Það með ýmsum hætti, en það fyrsta sem ég langar að nefna er þið kannist við þessa upplifun að vera til dæmis á samfélagsmiðlum og vera að skrolla á fullu.
19: Mm-hmm.
20: Ástæðan fyrir því er að það er búið að við má sletta, hakka heilan í okkur samfélagsmiðlarnir og þessi tæknifyrirtæki þau eru búin að þróa sig með hætti til að halda okkur eins og fíklum við skjáin og þannig að það er athyglin okkar í gripin og við ráðum ekki hver, af hverju sem sagt á hvað við erum að horfa eða hverju við veitum athygli
19: Við erum ekki með sjálfstjórnina
20: Já, við erum akkurat og fólk finnur þetta fólk festist í þessu og þetta tekur kannski upp síman allar að gera eitthvað annað og festist í þessu ykkur tíma og það sem við erum að reyna að gera er að við erum að reyna að skapa frelsi fyrir lesandan athyglisfrelsi við getum kallað það og það gerum við með því til dæmis að birta fréttir sem að þú kallar eftir sjálfur
19: Þannig að ég vel það
20: Þú reyndar færð gervigreind í þína þjónustu
19: Já,
20: og hún fer og leitar okay. um allt land að fréttum Já. Sem uppfylla ákveðin skilir því við köllum það ratsjá
19: okay.
20: og setur upp ratsjár inni á speakness.com mm-hmm. og til dæmis unnusta mín sem er tónlistakona mm-hmm. hún setti upp ratsjá hjá sér þar sem hún vill sjá allt klassíska tónlist
19: mm-hmm.
20: og hún fann frétt aðra tónlistakonu sem er tónskáld Bára Grímsdóttir, unnusta mín heitir Sigríður Ósk og söngkona og þær eru að vinna saman, hún fann frétt hana í feiki á Norðvesturlandi
19: okay.
20: sem hún vissi ekki einu svona væri til og það er frétt sem að hún virkilega hafi áhuga á og þannig að maður getur verið með, það getur verið hvaða svið sem er, það getur verið í þróttum með eitthvað áhuga máli, eitthvað slíkt oft er í við erum með fjöldan allan af héras fréttameilum á Íslandi til dæmis sem er mjög gaman að sjá fréttir í sem, a, mm-hmm. sem a, á áhugasviðum manns.
15: Já. En svo segir líka að það er hægt að skrifa hérna athugasemdir og svo er hægt að kjósa hvernig vinnubröðin eru og hvort að hvað fréttin sé good news, hvort að þetta séu góða fréttir
20: Góð tíðindi, já, já akkurat
15: En svo sé ég líka að það er hérna athugasemd við nokkra frettir sem að hefur hreinlega bara verið eitt út eða...
20: Já, já, það er gert með kostningu lesenda og það virkar, það er að segja, þú gætir litið á það sem hættu að lesendur myndu kjósa út eitthvað sem að má, ætti ekki kjósa út, það var í raunin brot gegn tjáningarfrelsi. En við séð það, ef fólk fer til dæmis inn á speakness.com núna, það sér maður að það búið á hverjum athugasemdum út, en það er gagnsæi það. Þú getur séð hvaða mm-hmm. athugasemdir eru þar á bakvið
19: mm-hmm.
20: og þetta er gert með kostningu háttvísi.
19: Já.
20: Það er að segja, svo lengi sem þú ert háttvís,
19: mm-hmm.
20: kurteis, mm-hmm. þá máttu segja hvaða skoðun sem er.
19: Já,
20: en það eru lesendur sem ákveða okay. hvað er óháttvíst og ef nógu margir kjósa óháttvíst, þá er það falið sjálfkrafa.
19: Já.
20: Að því sögðu,
19: já.
20: Þá er umræðustjóri hverja og eina umræðu og hann getur ákveða að bjarga því sem að kannski meiri hluti við tali óháttvíst ef að hann er ósammála því.
19: Já, okay.
20: Þannig að og sá umræðustjóri...
19: Hann er svo neitunvald.
20: Já, já, hann hefur það. Mm-hmm. Og hann getur líka talið eitthvað, hann getur líka eitt eitthvað út, verðins að það þarf að vera möguleiki á eitthvað út, segjum að eitthvað ólöglegt efni sé,
19: mm-hmm.
20: mjög gróft. Sumt er bara þannig að það er bara lagalega skilt að það út og það þarf einhver að hafa það ábyrgð og við erum búin að koma henni fyrir.
19: En áður við sleppið, þú nefndir hérna upp að sko að það stendur til að fara með þetta út til landsteinuna, kynna þetta heiminum.
20: Já.
19: Er engin svona líkur þessum miðli á, eða til í dag?
20: Nei, þessi samsetning er ekki til, en það er náttúrulega til alls konar umræðukerfi og alls konar samfélagsmiðlar og slíkir hlutir.
19: Okay.
20: Þannig að við erum í rauninni að við erum að reyna að breyta umræðinni hér og annar staðar, við erum að reyna að ít undir það að fólk lusti meira hvert á annað
19: mm-hmm.
20: og við erum að reyna að draga úr þessari fíknihegðun með skjána.
15: Já, gott mál, mm-hmm. speakness.com, þarf fólk að skrá sig vantalega til þess að geta tekið þátt í umræðinni?
20: Já, þú loggar þinn, við erum með þrjár einskráningarleiðir núna sem eru Facebook, Google og X, stundum lendir fólk í vandræðum með einhverja þeirra og þá meira á símum heldur en tölvum
19: mm-hmm.
20: og ástæðan eru hlutir sem við getum ekki stjórnað sem eru hjá þessum aðilum þannig að ég hvet fólk til þess að prófa bara næstu ef einn virkar ekki
19: mm-hmm.
20: og ef þú setur inn komment þá ertu að gera það undir eigin nafni og þannig að þú berð ábyrgð á því sem þú segir en ef þú kýst þá færðu að gera það leynilega þetta eru sömu sömu prinsipbók í líðræðis þjófélagi við kjósum inn í lokuðum kjörklefa og fáum að vera í friði með okkar eigin persónlega skoðun og atkvæði og þetta gerum við til þess að virkja fólk, virkja inn þögla meiri hluta og í raunin koma í veg fyrir að þeir sem eru svona háværastir bara með hávaðanum takkja allt yfir.
19: Akkurat.
15: Já, Gunnlaug Jónsson, einn af stofnendum Speakness, takk fyrir þetta, gangi vel og góða helgi.
20: Takk fyrir sem leiðis.
17: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
21: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum efnisveitan.is.
22: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og Heilsa skiptir þig máli. Svefn og Heilsa.
23: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
24: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
25: Stærsti mataviðburður á Íslandi, Götubitahátíðin. European Street Food Awards fer fram helgina 17. til 19. júli í Hljómskólagarðinum. 40 söluaðilar, leiktæki, hoppukastalar, línalangsokkur og íþróttálfurinn kíkja í heimsókn. Frítt inn og allir velkomnir.
26: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
27: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
28: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
29: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðja.
30: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
31: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
32: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
33: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
34: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
35: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
36: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
37: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Gluggaþvottur. Glersýn.
38: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
39: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
40: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
41: Við erum mætt í Netto og kjörbúðina. Helvíti sulturnar fást núna allt land.
42: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Bíkó Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
43: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
44: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
45: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
46: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
0: Nei, ég held að þetta sé með oft erfitt, sko, að vera svona burtu frá fjölskyld og vinum, en á sama tíma fá góða veðrið. Þetta eru kostur og kallar, sko.
1: Kostur og kallar og ég á líka góða vinna á Tenerife.
0: Já, já,
1: einmitt. Það Íslendinga og útlendinga.
2: Já, akkurat. Herðu,
3: þegar ég... Ég á enga vinni, sko.
2: Nei.
4: Bakaríð á Bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
5: Förum saman í frí.
6: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
7: Það er hægt að frétta úr umferðina viðgerðir og aðra vegaframkvæmdir eiga sér nú stað um allt land, búast má við steinkasti og jafnvel töfum vegna þessara vinnu. Hraði er tekið niður á flestu vinnu svo það má gott að halda 50 metrum á milli bíla til að minka líkur og skemmdum vegna steinkasts. En allar upplýsingar um vegaframkvæmdir er nú umferðin.is en það er líka alltaf þetta hringi þjónustu síma vegagerðarinnar þar að segja á milli 6.30 mótan til 10 kvöldin alltaf dagvikunar í 17.77.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
9: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
10: Já, það nú bara sama spáinu eins og hefur verið undanfarna daga það vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekund og víða léttskíðan skýja vestalands og sumstaða súld fram yfir hádegi og suðvestlæg átt 5-13 á morgun hvassast norðvestan til að skýja á vestanverðurlandinu og dálir væta eru kvoru en annars bjart með köflum og hiti yfir í þá og bylnu 16-22 stig.
11: Saltvatnsbottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
12: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
10: Og þá vantar klukkan að 13.09 og ég held að Lilja hafi glaðst mest þennan morgunum þegar hún sá mynd af næsta viðmelanda, sérstaklega bollanum sem hann held á.
7: Já,
10: ég hef ekki séð að brosa eða mikið í morgunum.
7: Svona. Ég sá strax hvað rætti og skálaði við hann með brúsanum mínum. Þetta er móturhjóla kappin Ómar Geirsson, góðan dag.
13: Góðan daginn.
10: Góðan daginn sem heldur Manchester United bolla, vantarlega, kaffibolla.
13: Passar.
10: Já, það passar En við erum nú að hringið á Ómar vegna sem við sá nú fréttir að þér í gær Þetta voru ekki glæsilega fréttir að þér og mótorhjólinu þínu sem að varst nú ný búin að láta ástand skoða af Akureyri og leiðin tilbakamæntala til Siglufjörðar eða það á leiðin tilbaka til Siglufjörðar úr þeirri ástandskoðun
7: og allt í góðu í ástandskoðunin eða hvað?
13: Já, ég keriði hjólin líka frá Reykjavík og til Siglufjörðar og svo frá Siglufjörðar til Akureyrar og það virkaði bara alveg hreint ljómandi fínt.
10: Ok.
7: En svo klárar þessa ástandskoðun og keirir frá Akureyri til Siglufjörðar. Hvað gerist þá?
13: Við erum svona að giska á að það hafi sest tjara og dálítið mikið blæðing.
7: Ah.
13: Á veginum sest tjara á afturbremsuna eða eitthvað sko allavega og þá festist hún fyrir rest það þess þingist á hjólinu þegar ég var leiðinandi frekkun upp á handastaðhálsin og þar hérna á hvað ég að stoppa þó að vera ekki alveg ég ætla að reyna að komast það sem ég gat keitt út fyrir veg það var aðeins lengur 100 metri í það
7: Þannig að þú fannst ekki. Að það var ekki allt með feldu þess vegna í rauninni stoppaði hjólið.
13: Já, þessi stoppaði ég.
10: Vindu, varstu þá lengi að safna þessu tjöru á hjólið eða var þetta á einhverju stuttum við að kafla bara eitthvað?
13: Þetta var ekkit óvalega löngu kafla sko sem var svona mikil blæðing sko en það er náttúrulega búið að vera ég náttúrulega keirið inn eittir en það sást ekkit samt við skoðum að vera neitt tjaraði næst svoleið
7: Okay. En sko, þú finnur að það er eitthvað að, þannig að þú stoppar hjólið og ferðar því, og hvað gerist svo?
13: Þá bara, sem sagt, var hjólið allt í bara fast, það var ekkert að reyfa það, hvað ekki fyrir að njáttu, og greinilegt að brennsunar voru bara orðna fastar.
10: Mm-hmm.
13: Og hafa verið orðna það heitar, sko, það kveiknaði svo bara í.
10: Í hverju kveiknaði þá fyrst?
13: Þú eru náttúrulega ekki fulla, það er sem undir hjólinna aftar, ég reikna með að það fari bremsuslanga eða eitthvað svo leis og kveiknaði bremsu vökvanum.
10: Og var þetta bara mikill eldur, bara fljótt bara? Eða?
13: Nei, mjög mikill.
10: Ok. Varst þið einhverju hættu?
13: Nei, ég bara leið og fór að rjúka, þá greipi hjálmi minn og vellingana og hljóp með það frá.
10: Já.
13: og náði svo að bjarga því sem var í, sem sagt, í stóru töskun á hjólinu.
14: Okay.
13: Þar var smurólja sem hefði verið ennþá mér eld smat.
7: Þannig að þetta gerist bara hvað á nokkur sekundum?
13: Þetta, já, þetta er kannski einn tvær mínútur sem að þetta er svona að fara í alveg kljúandi bál. Ég gerir mér enga grein fyrir því, ég var náttúrulega alveg
14: í sjóki.
13: Í ruglinu.
14: En byrður, hefur þú heyrt af svona áður?
13: Ekki hérlendis, en félagið minn sem ég talaði við sem að er búin að eiga svona, svona hjól eins og ég á núna, sko, ég á annað hjól sem er sem það nýrra. En sama stærð og hann hafði heyrt af sem það er erlendis, sko. Það er kveiknaði út frá bremsum og svona dóttri bara svona mikil hiti og þessum þannig að búið á svakalúi hiti hérna á Norðurlandi.
7: Já, en þú ert stálheppin að hafa kannski þá reynslu að stoppa hjóli þegar þú svona fannst að þetta var ekki alveg eins og þetta vera.
13: Já, það, ég ætla að reyna að gera eitthvað, finna hvað þetta væri svo ég geti fengið aðstofið að laga þetta, ég var ekki menni verkværi því að ég ætlaði bara að skjótast þetta skoða hjólið og búið heimattur. Þetta átti að vera spari hjól, svona mjöfla.
14: Ég ætlaði að mynda að spyrja, þú átt hjól og ert að kaupa þetta, hvað í gangi?
13: Já, þetta, ég sá þetta auðlýst á bland og ég bara varð sott í veikur og ángaði það, eiga þetta sem spari.
14: Já, ok.
7: En svo lásum við...
13: Svakalega fallegt hjól.
14: En það er náttúrulega ónýtt núna þá vandalega.
13: Já, það er ekki dettir að ég ekki með skapa hann út, það er ekki sem þetta heyrða vélabarturinn. Sko.
7: Nú, það er svoleiðis. En við lásum líka ná vísi að sko, viðbrögð konu sem að kerið framhjörð þau eru stoppaði hjólið, þau voru ekki til þess að bæta þetta.
13: Nei, þau voru ekki alveg reynd svona til að ég var akkurat í símanum að hringja í félaga minn Ólafsfirði, byrja hans um að græja fyrir mig verk og koma aðeins til mér. Þegar þær er að keira framhjá og það var gargað á mig svona einhver ókvæðis orð sem ekki þar að hafa þau eftir.
14: Nei, ok.
7: Út að þú náttúrulega stoppaðir, þú komst ekkert lengra?
13: Nei, og ég var alveg, það sést nú alveg á myndunum, sko, ég var ekki það að pæli því þá þegar hún gargaði eitthvað, en það sést alveg á myndunum, ég er dálítið vel sem sagt hægra veginn á veginu, sko.
14: En Ómar, er þessi reynsla svona kannski ástæð til þess að minnast á og byggja aðra móturhjóla kappa að hafa svona kannski varum á?
13: Ég held að þeir, sem sagt, bara eins og ég fylgist bara vel með þessu.
14: Ok.
13: Þarna var þessu sjálf fyrir eitt að þetta gera.
7: En þannig að þessar blæðingar á vegunum, þar eru greinlega stór hættulegar?
13: Það geta alveg verið það, sko, og þessi félagi minn í Ólafsfirði sem er beðilega virki, sko, hann hérna, lenti því með bíla, bremsurnar hafa bara reynilega verið fastar þegar bílandi komið til hans.
14: Já, það er bara það.
13: Það þarf að liggja út hér en ekki þannig að kvikni samt í.
14: En svona Ómar áður við sleppið þetta að blíða á siglu fyrir dag eða hvað, hvernig er staðan?
13: Það er steikjandi sól og hiti.
14: Og búið að vera lengi?
13: Nei, það er búið að vera helvits rok á okkur.
14: Já.
13: Og þetta er eiginlega bara fyrstu dagur sem er lok.
14: Nú já, en hefur verið lít?
13: Það er búið lít, já, það voru mjög lít. Okay. En það er mikill vöxtur í gróðri og öðru.
14: Já,
7: dásanlegt.
14: Það er bara það. Eru bestu þakki fyrir spjallið, Ómar Geirsson, og skemmtið nú vel á vél fákonuðinum allum, eða allar
13: þessum eina sákona. Takk fyrir.
14: Takk alveg.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilegan áttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Lambakótelettur á 30% afslætti, aðeins 4.549 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Bluetti orkubanki í húsbílinn, orkuland.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörustýr.
2: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Er þú á ferðalagi Norðurland? Komdu í sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
6: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
7: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hísland skeifinni 8 og hísland.is.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki skeifinni 17.
9: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
10: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
11: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
12: Club Car. Hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
13: Ekki láta bitið eyðileggja daginn. Hítit hjálpar við kláða eftir skordýrabit. Beint úr símanu þínu. Hítit.is.
14: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
15: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
16: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
17: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
18: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
19: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
20: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
21: Byrjaðu suma partíið hjá okkur. Partinn á Toltakarum og partiland.is.
9: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
22: Ferðalangar. Takið frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón. 100 ára.
23: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Krafist nauðungarsölu á lóðum í Mosfellsbæ sem í eigu félagsins Render Centium. Berþór Ólafsson þingmaður Miðflokksins helmingseigandi í félaginu á móti föður sínum en krafan upp á tæpan miljard króna. Greinti frá þessi heimildin í daginni viðtali við miðlinn segir Berþór að unni síðan málinu og hann segist ekki eiga vona á að af nauðungarsölu verði. Sömuleiðis segist hann hvorki vera á launum hjá félaginu né hafa fengið greiddan arð. Lóðirnar eignuðust Bergþór og faðir hans þegar þeir keyptu félagið Render Sentium árið 2023 í gegnum félag sitt byggingarlausnir EHF en á lóðunum stóðu áður hús sem nú hafi verið rifin. Nauðungarsalan var auglýst í lögbirtingablaðinu annan júlí síðastliðin þar sem fram kemur að efni viður EHF sem félag sem fæst við leigu atvinnuhúsnæðis og Arion banki hafi farið fram á nauðungarsöluna vegna krafna sem hljóð upp á 981 milljón. Samkvæmt umfjöllun heimildarinnar stóð til að reisa hjúkrunarheimili á lóðunum í samvinnu við Eir og Mosfellsbæinn fallið hefur verið frá þeim áformum. Bandaríkja her hélt árásum sínum á Íran áfram í nótt sjöttu nóttina í röð og fullyrða miðlar í Íran að nú hafi verið ráðist að borgarlegum innviðum á borð við brýr, lestastöð og flugvöll. Breska ríkisútarpið hefur getað staðfest árás á að minnstakosti eina brú vestur af Bandar Abbas. Íranski byltingavörðurinn segist hafa brugðist við með því að gera árásir á bandaríska innviði á borð við ratsjástöð í Óman og Skotmörk í Kuveit og Bahrein. Þá segist einnig hafa gert árás á samskipta miðstöð bandaríska hersins í Sýrlandi. Bandaríkja her hefur enn ekkit tjá sig hinnar myntu árásir. Frá því að átök hófust að nýju hefur Hormúsund verið lokað mestu og því hafa flutningar olíu og annarar vöru sundið stöðvast enn og aftur og heimsmarkaðsverð á olíu hefur þokast upp á við á ný. Í morgun baru svo ákvöld frá stjórnvöldum í Kína og Pakistan þar sem bandaríkjamenn og Íranir eru kvattir til að bera klæði á vopnin og halda friðar viðræðum sínum áfram. Og áhyggju fara nú vaxandi því að Donald Trump bandaríkjaforseti og stofnanir undir honum muni freista þess að hafa áhrif á úrslit þingkosningana sem framundan í haust í bandaríkjunum ef þær verða honum óhagstæðar. Trump fór mikinn í ræðu í nótt í Hvíta húsinu þar sem hann reyndi enn og aftur að færa rök fyrir því að forsetakosningunum 2020 hefur hreinlega verið stolið.
0: Every American deserves to know that when they cast their vote, that vote will be counted accurately in a system and that is to make that system secure, one where cheating and interference are not just difficult, but virtually impossible. Unfortunately, the system we have today falls catastrophically short of that standard.
23: Megin þema áars forsetans í nótt gekk út á það hversu óöruggar kosningar væri í bandaríkjunum, hversu auðvelt væri að hafa áhrif á úrslit og hversu viðkvamar kosningar væri fyrir erlendum áhrifum. Það nefndi hann Kína sérstaklega og ítrekkaðin Rússa aðeins einu sinni. Þess ber að geta þrátt fyrir þráhyggju Trump gagnvart niðurstöðunni 2020 sem hann segist hafa unnið með yfirburðum þótt hann hafi tapað. Hafa rannsóknir á yfirvalda á allt leitt í ljós að kosningarnar það árið hafi verið það einar þar öruggustu í sögu bandaríkjana. Og fréttir verða næstaðar klukkan 10. Þangað til finniði meira þessar fréttir og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali. Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
3: Góðan dag, góðan dag, góðan dag. Klukkan fjóramynda gengin í tíu. Það föstudagur, það 17. júli og við erum hér til tíu. Það Andri, það Heimir, það Lilja.
24: Já, ekkert láta þessari blessuðu rigningu.
3: Æ, veistu að ég nenni ekki að tala með það.
24: Akkur ekki?
3: Ég bara er hægt.
24: Nú bara, hún stoppar svo bara að þú komum upp á helliseði. Þá var ekki meiri rigning.
3: Já, ég það kannski bara fara yfir heiðina. Ég fór nú yfir þessa heiðin daginn og einmitt í meiri rigning. Já, við erum komin með góða gesti inn í stúdíu og við ætlum að tala við þau eftir lag L.A. Eils, listamaður og dóttir hans, Ignacia, hún er bara 4 ára gömul en hún að halda myndlistasýningu með pappa sínum
24: En við vorum að skoða myndinar
3: Ég trúið ekki hún sér 4 ára
24: Ég bara verið að segja það með þér Nú og svo er það að götu bíla áttiðin að bylgilestin, auðvitað, við ætlum að gefa lott á með það líka
3: Já, já, ímislegt framöndan, takk ég vel eftir

0: Já, já, þá er klukkan vantar, hún er sjömyndu gengin í átt nei, tíu, vá Heimir var að klára hérna svo fyndi síntal og sætt eitthvað að ég bara já, alveg ruglaðist í rýminu en talandum eitthvað sem er afskapla sætt já, og krúslegt við erum komið hérna unga stúlku hún er bara fjóra, hún heitir Ignasia hún er sest þetta með pappa sínu sem er L. Eils velkomin bæði tvö
1: Takk,
2: halló
0: Hæ
2: Ætlar að tala við okkur aðeins í útarpinu?
1: Þú ræður
2: Þú ræður,
1: já Það er ekki þástu mín Ég veit, þú ert svolítið ný vöknuð þar
2: Já, já
0: Þú mátt líka bara hlusta en ef þið langar að segja eitthvað þá er það líka velkomin
1: Já, hún er vöna að vakna við sól sko, hita og geta að fara svona út við sundluðina það er ekki alveg við sama stemning í morgusáriðina sko.
2: Er það ekki 30 stið hitið af slið?
1: Jú, það er bara nætunar
2: Í Las Vegas?
1: Já
0: Það sem þið búið
1: Það sem við búin Það er búin að vera þar í, hvað, 7 ár?
2: Já, akkurat En þú ert að koma hinga heim núna og sína
1: já.
2: Og við saman bæði,
1: já, við feikin erum að sýna í dag Sýningin sjaldan fellur eplið langt frá ríkinni Það segir sitt svolítið sjálft þegar þú sér sýninguna Sko, hún Ignasia er mjög duglega að koma með mér á vinnustofuna í Las Vegas Og aðalega til þess að mála Stundum til þess að hafa einhverja svona danstónlist líka Dansa við og hafa gaman og hún byrjaði að mála í fyrra og þá komið eitthvað svona upp hjá henni og ég gaf henni alvöru strega ekkit bara eitthvað blað og penna og eitthvað sullir í bara eitthvað svona alvöru strega og ég sá að hún var með eitthvað svona takta og hún rosalega einbytt og ég sagði henni að velja sér fjóra liti í hvert verk það voru 2 verk sem hún byrjaði á og ég formaði fjallatopp fyrir hana, bara með límbandi til þess að byrja með Og svo leta hann, hún vaða bara, það var, hún byrjaði bara að gera layers, alveg svo hún er búin að obviously fylgjast með pappi sem hún gera.
0: Já, og þú málar fjöll.
1: Já, ég málar fjöll, heldur betur. Og út frá þessum 2 verkum sem hún gerði, út frá þessum 8 litum sem hún valdi, þurfti ég að velja í verkin mín. Ég challengeði sjálfa mig með því að þurfa að gera það.
0: Þannig að þú valdi þá sömu liti og hún, þannig að hún í rauninni, þú ert búin að veita henni innblástur og svo er það öfugt.
1: Já, nákvæmlega.
2: En sko þú náttúrulega, þau reyndur málar því, þú lítur að sjá það strax er það ekki, jafnvel á svona ungum krökkum hvort þið hafi, þetta í sér eitthvað.
1: Já, alveg bara mjög vel og ég sá það strax, það var aðalega þessu 2 verkum sko, það bara formatið og einbyttingin, þetta var alltaf til staðar
0: En kom aldrei til greina henni að gera það annað en fjöll
1: Jú, hún leifur sér að gera ýmislegt inn á milli og það er aðalega hún er að tegna fjölskylduna mikið
0: Já,
1: ég er með mikið skegg og mikið hár og alltaf gleru og tegna hún afa sinn og að mögur vera í sveitinni og allt þetta sko Jú, það er hún er fyrir alls að gera hvað sem hún vil
2: Og myndir eftir ykkur bæði á sýninguna og þó nokkrar eftir hana
1: Já, það eru 8 stykki eftir hana 2 seldar sýningin opnar klukka 5 hann að drífa ykkur verkinu henni kosta 50.000 krónur
0: þú sýndir okkur á hann þú ert ekki búin að byrta opinberlega en við vorum bara stein hissa
1: og þetta allt maleríð er hún eina sem ég eins og segi hjálpaðinni er að forma fjallstoppin með límbandi og svo lefði ég heina að gera textjur með því að setja límbönd út allt og svo málar hann leiðir yfir, tekur límböndun og skilur eftir sig bakgrunin og gera þetta aftur og aftur og aftur þá til að verður einhvers konar svona hvað hefur kallað þetta ekki? Ignasíu fjöll
0: En sko, sömu listamenn vilja náttúrulega ekki neitt stíi inn á þeirra lista eða vinnustofu
1: Hún er löngum búin að taka yfir
0: Ég
1: hef engu að velja þar sko.
2: En hún er að njóta sín í þessu
1: Já, elskar þetta Hún er með sér vinnugalla og vinnustofan heitir No Days Off Þannig að við reynum að mæta alla daga
2: Já, og er hún er semst lengi við Hún velur lengi við
1: þetta já. Svo fer hún heim og tekur nepp og svo kemur hún bara aftur Fyrir mig lönd saman og Þá erum við bara í málingu galvan
2: Já, þetta er lítur að gefandi fyrir þig
1: Indislegt, ég prófa að þetta eyrum hvert einasta dag sko. Þetta er lífið fyrir mig sko.
0: En þú sagðir okkur líka að þú hefði farið með pappa þínum
1: Já
0: Á vinnustofu og haldið með honum sýningu
1: Já, ég ólst upp bara á vinnustofunum með pappa sko. Hvort hann hafi verið með hema gunn þættina eða inn á vinnustofu að mála Þannig að ég held að við allir bræðunir höfum pikkað upp einhvers konar listatakta frá pappa sko. Ég pekkaði upp myndlistina svo einu sem gerði það so far, Challenge Boys.
0: Þú varst bara 11 ára þegar þið heldur sýningu.
1: Já, fyrsta verkið mitt, það fór 5.000 krónur.
0: Okay.
1: Nonni frændi keypti það eins og það, en þú veist. En 5.000 krónur, 92 eða 91, það var ekki spenningur.
2: Það er ekki bara 5.000 kallið það?
1: Jú, nákvæmlega.
0: Hva, Ignacia, er hún búin að ákveða hvað hún ætlar að gera við peningin?
1: Ertu eitthvað búin að ákveða? Þú veist að tala með það langað í nýtt rúm.
0: Ok.
1: Svona með svona slæt.
0: Með rennibraut.
1: Já.
0: Ha?
1: Og hvað meira? Nýtt hjól kannski? Eitthvað þannig?
0: Já. Mm. Það er góð.
1: Eða bara nýja pensla. Kannski, sjáum til.
2: Já, hvenær opna sýningin?
1: Hún opnaði klukka 5 í dag.
2: Og hvar?
1: Í Herma, þessi hverfiskalleri var. Þetta er hverfiskata 4.
0: Mm-hmm. Við vorum með viðmælandinn fyrir þettum vikunum sem ætlar að koma á eftir, sko.
1: Yndislegt.
0: Að kvöldi helga.
1: Ok, já, of course.
0: En þið eru ekkert að leiðin heim, þið ætlir bara að vera í Las Vegas.
1: Við ætlum að vera í Las Vegas til þess að byrja með, halda áfram að vera þar. Við erum búin að koma okkur vel fyrir. Um stundum spáð hvort við ættum að flytta í Flórida þetta sem vera nær Íslandi en svo ætlum við líka bara að vera meira á Íslandi hvernig sem við förum að því bara út af því við sjáum að börnir okkar eru að elska að vera hérna þau bara fara upp í sveitilu emma og afa Palma Gess og Dilli og vera þar í pollagjallanum og leika í skóinum og
2: Er meira frjálsaræði hérna fyrir þau?
1: Já.
2: Það eru frjálsari hér.
1: Ég því miður myndi aldrei hleypa bötunum minn út fyrir bakarið minn, sko.
2: Næ,
1: það er bara, sorry, það er bara Bandaríkinn yfir höfuð.
2: Já, já.
1: Þú þarft að vera einhvers þar í Ohio, einhvers þar í Texas, langt frá öllu.
2: En hvað ert þú með marga myndir á sýningunni dag?
1: Alltaf margar maður, 13-14
2: okay.
1: Stór verk.
2: Já, hvað er það stór?
1: Eitt stærsta er 33, svonum tveir.
0: Vá.
1: Já.
2: Ok.
1: Það er erfitt að finna veggpláss fyrir það.
2: Slagur upp í sjónvarskjáinu hérna Lilju.
1: Þetta er svona museum verk. Ég myndi kalla þetta svona showpiece. Ég gerði það fyrir sýninguna.
0: Já, þannig að það út kannski ekki að búast við að seljist eða hvað.
1: Já, ég nefnir náðu.
2: Jú, þetta seljist
1: það. Ég er búin að vinna því í 2 ár. Ég er búin að malla í því. Ég hef ekki sýnt í 4 ár á Íslandi. Þannig að núna er komið tími og datt mér ef þetta hafa samband við ykkur. Bara að koma að spjalla með það og prómóta þetta smá.
0: Er eitthvað svona... Er eitthvað óvænt eða ertu að vinna í svona sama feeling og þú hefur verið?
1: Já, sko, eins og ég sagði á hann að challenge mitt var að ég þurfti að fara eftir litapalettinu hjá dótturinn minni.
0: Já.
1: Og hún valdi alveg afskaplega bláan og afskaplega grænan. Þannig ég splittaði sýningunni minni í tvennt. Það er vor og vetur. Þú ferði inn í eitt hol og það var hún ísköld sýningin. Og svo ferði inn í hitt og það er grænt og gult og meiri hlýleikið þar.
0: Nú, spennandi, hvað verður lengi sérst, hvað verður verkin lengi uppi
1: til 13. ágúst þannig að nægur tími til að sjá en aðal málið er bara að koma að hitta mig og Ignacio í dag
2: Já.
1: Þetta er milli 5 og 8 vegna þess að svo erum við bara farin aftur til Vegas á sunnudaginn það tekur við bara fjölskyldilifið
2: frábært, gaman að fá okkur í heimsók
1: takk fyrir okkur
2: og gangi ykkur vel í dag með þetta og alla daga
1: þetta segja bæ
2: takk fyrir komuna Bless.
0: Go ahead, Keith.

0: Kirkjulestin er á fullri ferð í allt sumar. Á morgun brunar hún á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Götubita hátíðin er stærsti matarviðburður á Íslandi með yfir 40 sölu aðilum í Hljómskálagarðinum frá 17. til 19. júlí. Í samstarfi við European Street Food Awards fer fram æsispennandi keppni besta götubita landsins. Hljómskálagarðurinn verður fullur af gleði og stemmingu helgina. Hoppukastalar og leiktæki, Latibær og Lína Langsokkur, Pepsi fótboltavöllur, DJ, brekkusöngur og margt fleira. Komdu með bylgjulestinni á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria. Snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar til að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin björt og brosandi í Hljómskálagarðinum frá 12 til 4 á morgun.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
4: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
5: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
6: Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Besti götubitin, leiktæki, hoppukastalar og ekta götubita hátíðar stemning í Hljómskólagarðinum helgina.

0: Lotto. Leikur nokkar.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aur debit færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stór skotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
4: Glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu. Næg bílastæði. Strandgata 26.3.
5: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úr.

0: úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
4: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
6: X-Bang, opið alla virkadaga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
7: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
8: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
9: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
10: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
11: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
12: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
14: Þetta Bylgja.
15: Einmitt það stendur mikið til helgina eins og flestar helgar en það einstaklega skemmtilega hátíð núna helgina, Götubitahátíðin. Mm-hmm. Hann sestutna hjá okkur. Við segjum bara herra Götubiti, það Róbert R. Magnússon. Velkomin.
16: Takk fyrir það.
15: Hvað segirðu? Þessi hátíð, í hve mörg ár hefur hún verið haldið?
16: Ég held sé sjönda árið.
15: Já.
16: Já, byrjum, jú, sjönda árið.
15: Hvað eru margir bitar fyrst?
16: 10.
15: En núna?
16: 42.
17: Vá. Wow.
16: Og ég, það komist ekki allir af sem vildu, sko. Ég bara, okay. Ég bara, það bara fullt.
17: Það er það?
16: Já.
17: En byttu hvernig bitar?
16: Þetta allt frá sko bara þessu klassíska hamburgur og pítsur og svo yfir í hérna kolumbíst og venezuelst og hérna allt þar á milli sko. Já. Og metnaðurinn náttúrulega hefur bara aukist frá ári til árs. Já. Og við höfum alltaf stilt í upp þannig eins og fyrir þessa hátíð að nú að því að þessi matavagnar hafa nú verið kannski á mikið af þessum hátíðum. Já. Að það þurfa allir að útbúa sér rétt fyrir hátíðina sjálfa.
17: Já.
16: Og þannig að það verði svona aðeins öðruvísi upplifun heldur en fólk svona okay. þekkir og hérna og svo náttúrulega samlega þessu erum við með þessa keppni sem að hérna
17: Götubiti ársins
16: eða hvað? Já, eða í samstarfi European Street Food Awards. Já. Þannig að hérna sá sem að byrð sigur bítum í þessari keppni hann hérna fer þá keppi fyrir Íslands hönd í lokakeppni European Street Food Awards hver þá besti Götubitin í Evrópu. Mm. Við höfum nú gert ágætis mót þarna í gegnum árin og hérna
15: er ekki Silly Kokkur ákveðin kóngur í þessum bransa?
16: Silly Kokkur er búinn að hérna vera að eiga flestu titlana frá upphafi og hérna hann hérna verður hérna með okkur í ár og hérna meira segir verið með tvo vagna þannig að hérna já, auka líkunar og hérna Jónu segi við hann, hann sagði hérna af því að hann hérna hefur náttúrulega gaman að þessu að ferðast mikið og hann var að segja við mikið gæra hann alltaf mögulega er með þrjá vagn á næsta árið og sagði við hann er það ekki bara hægt að kalla þetta Silla festival
15: Já, myndur hann halda það
16: En hérna, nei, þarna er eins og sé, bara hérna fullt að nýjum aðilum og hérna einn hann er mjög skemmtileg sem er alltaf að vera með hérna argentíska risarækjur og það er bara, við erum að tala þetta er bara svona quality stuff sem hérna aðilarnir eru að útbúa
17: fyrir hátíðina Það séðan er sko, það eru margir og fleiri hérna vildu komast að en gáttu fengið þarna pláss en hvernig velur þú þá í plássin eða er það bara fyrst að kemur fyrst að fæn
16: Nei, þetta er, ég vil þetta þú veist,
17: og hvað velur þá eftir mat sem við komandir að bjóða upp á eða?
16: Já, við höfum alltaf þurft að horfa dóldi til þess, við hérna svona reynum að sjá líka bara hvað, þú veist hvaða tegunda matir eru að fara bjóða upp á og annars líkt og bara hvernig það fittar inn í og við höfum svona vilja hafa að þú veist, þetta sé ekki bara þú getur komið þarna verið, ég ætla að vera með súpu, þú veist, þetta er ekki viðburðurinn fyrir
17: nei,
16: það,
17: nei, nei, nei.
16: Þannig að svona við erum reynd að horfa til þess og líka bara hvað svona getur hérna aukið upplifunna og svona oft horfum við líka bara svona hver sagan er á baku í hvers og eins,
17: okay.
16: Það er oft hérna dóldið skemmtilegt og maður fær yfirleitt, það fylgir oft þegar fólk er að senda inn, þá svona sér maður, þú veist, kannski frá þessu landi og ætla að bjóða upp á þetta sem hefur ekki verið áður og í fyrra til dæmis kom nýri vagn, ungversku vagn sem heitir Langos og þetta er, hérna Langos er basically svona eins og pulsa Íslendinga og hérna og þau útfara þá rosalega skemmtilegan hátt.
15: Þarft þú að smakka allt sem er í boði?
16: Nei, og ég hef ekki eins og smakkað alveg allt sko, en ég reyni nú að gera það eftir besta megni og hérna, og það er til dæmis vagnandi food truck sem vann nú í fyrra, sem eru hérna mexikanskur og eru frá Kolsvelli og þetta er bara fjölskylda og þau eru svo æðisleg og hérna, og það er svo mikil ástríða hjá þeim og sérstaklega hérna kona sem er þarna í eldhúsinu eða sérum þetta og þetta er bara svona, hvað sé, þetta er svona mama's cooking, þú veist, þetta er bara svona mömmu matur þeirra og á þeirra hátt og þau gera alveg aðeinslega.
17: Það sem ég ætla að spyrja, þeir sem taka þátt í þessu, sko, að það þeir getur bara einu svona ári sem maður getur fengið að smakka þetta, er fólk vantala með rekstur einhverstað.
16: Já, það eru...
17: Og fær maður einhverja upplýsingar á það, þú getur kannski komast í það og smakka, þú kennst ekki á þeim,
16: Já, við erum með það bæði, sko, nú ég búin að setja upp tvær síður, gervigreindin, takk. Ég get nú séð það bara eins og einu götubildahátti.is, þetta vann ég með mínum einstaka hérna aðstofamanni sem að hérna við dútluðum í þessu saman og hérna, en það er til dæmis getur sé lista yfir alla þá aðeila sem taka þátt og hvað er alltaf bjóð upp á og þannig erum við með allt keppnina og svo erum við svona útbúa lítið hérna korta sem að fólk getur séð hvar vagnarnir eru inn á svæðinu og hérna, og það getur við líka því að fólk mun geta kosið svo sinn upp á skötubita, þannig að það er dómnefnd sem að velur sess að það eru fjóri flokkar sem við höfum stilt þessu upp sem að hérna innvala lið dómnefnda, við erum með hérna Michelin Kokk og við erum með hérna Plötusnúð og svo erum við með blaðamenn og svona matgæðinga, ýmsa matgæðinga og síðan eru þess að gestir hátíðarinnar þeir geta svo kosið sinni upp á skötubita og þeir gera það bara á staðunum sjálfum, það sem að þeir skanna bara einn QR-kóða hjá viðkomandi vagni og geta kosið.
15: Þannig að það er tvenns konar velun, það er dómnefndavelun og svo er bara almenningsvelun.
16: Og svo skötubita fólksins, já. Við vilja hafa það dóldið þannig að því að þú veist, það er oft ekkit, hérna, samlegar áhrif þar eða, en oftast helst það nú í hendur en það er nú samt að hérna, og það er nú sérstaklega búið að tilgreindu það í fyrra að hérna, að gæðin séu náttúrulega bara komin hérna úr öllu valdi, eða, þú veist, þetta er búið að hérna, aukast alveg rosalega síðustu ár.
15: Ég sé líka að þetta er ekki bara matur, það er líka ís þarna og svona þannig...
16: Já, við fengum, það eru þrír ísvagnar með þessi.
15: Og vöfluvagnin?
16: Já, eftir við erum líka með þessna besti sætibitin þannig að það er svona sérstakur flokku fyrir það.
15: Og er þetta alla helgina?
16: Já, byrjum í, ætlum að byrja í dag, klukkan 5 til 8 og síðan á morgun frá 12 til hérna 9 og svo sunnudaginn frá 12 til hérna 6 og á sunnudaginn verðum við með þarna svona aðeins meiri fjölskyldu hérna íþróttaálfurinn og lína langsokkur og svo erum við þarna leiktæki og hoppukastalar og svo erum við plötusnúða í kvöld og morgun
17: í
16: Hljómskólagarðinum.
15: Bylgilestin verður þarna á
16: þau
15: morgun.
16: Þau verður þarna á morgun frá 12 til 4 og fullt af húlum hæfirum þarna Pepsi að gefa.
17: Nóa að gera. Veitu götubitahátíð.is?
16: Götubitahátíð.is, já. Allar upplýsingar þar inni.
15: Og hvenær fáum við vita sigurvegara? Er þá sundaginn?
16: Sundaginn klukkan 5.
15: Okay.
16: Eitthvað svoleiðis.
17: Þeir eru ekki komin að smakka mánkinn.
16: Jó, mögulega. Við erum nú yfirleitt gert eitthvað svoleiðis, sko. Hann má alveg skoða.
15: Vertu velkomin.
17: Það var nú gaman, þú getur aðeins farið yfir.
15: Ég er andrei frí, þannig að þú getur bara sendt mér heim.
16: Já, ekki það. Hann kemur fyrir utan hjá þeir vagnin.
15: Já, flott.
17: Er það gaman að þessu? Þetta er flott.
15: Já, Róbert Arinn, Aron Magnússon, herra Götubiti. Takk hérlega fyrir spjallið. Góða skemmtun um helgina.
16: Takk.

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Góðan daginn, það tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
2: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ. Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
5: Talaria Komodo, alvöru rafmagnsmótuhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is

0: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með party bingo frá klukkan 5. Paparnir í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
1: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
2: Oppo, oppo, oppo, oppo, oppo, sí.
3: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Rennurhreinsun Glersín
6: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
7: Sumarið tími ævintýranna Þeirra á milli gott að lesa ævintýri Penninn Eymundsson
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
11: Laugardaga frá 4 til 7.
12: Starfsmannafélag IAVF hérna með það útilegu og hérna erum að setja hérna læra á grillið og allt í gangi sko. Það er ekki hennar að hefjast.
13: Bara að fýt, maður að drepa þú hita hérna.
14: Hentu þér inn í ískap og keldu þig.
13: Og ég nægja með airconditiona og það alveg nóg.
10: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
15: 95 Potturinn stendur í 95 miljónir Lotto leikurinn okkar
16: Sumarið tíminn njóttu þess með okkur World Class
10: Bylgjan og brosandi í 40 árs.
17: Aha, en lottopotturinn stefnir í 95 miljónir og við erum með fjóra tíra lottomiða plus jóker sem við ætlum að gefa 5, 6, 7, 11, 11. Heimir dusta rikið af spurningamaskínunni sem hann Þú ert nú ekki búin að vera með margar spurningakeppni síðasta mánuðin eða svo, eða það? Ertu kannski búin að vera brytt upp á því svona með fjölskyldur?
18: Og kallar það spurningakeppni þannig að síðan með?
17: Já, ég meina, er það ekki rétt nefnið? Það
18: held ég nú ekki, sko.
17: Nú, þú ert með spurningar?
18: Já.
17: Já, þetta ekki ókipis.
18: Ég geti endilega keppni, sko, okay. En þetta svona glatað eitthvað.
17: Já,
18: En það ekki hægt að láta fólk fá bara lottó með að fyrir ekki neitt.
17: Nei, sérstaklega ekki að það vinnu 95 miljónir. En hér glóa sko alla línur ef ekki bara aðtökur. Hér Bylgjan, góðan dag.
18: Góðan dag. Hver það?
19: Enok Klemsson heiti ég.
18: Enok, og þú vilt lottó með það?
19: Já, takk, hann færi.
18: Og þú vilt vinna fyrsta vinningin?
19: Já, það ekki, það ekki amaleg.
18: Myndur þú vilja vinna hann einn eða beða einhverjum?
19: Já, það er stórt að hafa náttúrulega skipt.
18: Já, sko, þetta bróðurlegt.
17: Kallaði góðan Enok.
18: En eins og við nefndum hérna Enok, þú farið ekki allt saman fyrir ekki neitt, sko.
19: Ó, já, já.
18: Eru það búið að vera í fréttum af farartækjum hérna sem koma reglulega til landsins sem mengaði rosalega mikið?
19: Það er skemmt vera skipin.
18: Já, þau veit að með þetta hreinu, hárið ég til þess.
17: Fylgist vel með Enok.
18: Vel gert.
17: Ertu hérna höfbrakarsvæðinu enn okk?
19: Já, ég í Kópavogi.
17: Já, frábært, þá getur bara rent hérna við eftir klukkan 10 í Vodafone, okay. Nei fyrirgjöðu, sínarverslunina, hérna Sjónarsbrutt okay. Og náðu í Vodafone.
18: Já, og megi eru vinna.
19: Já, takk hérna fyrir.
17: Takk enn okk, góð helgi.
19: Og takk hérna fyrir mig.
17: Takk, bless, bless.
18: Enn okk komin.
17: Enn okk komin að blá, Bylgjan, góðan dag.
20: Já, góðan dag.
18: Góðan dag, hver er þar?
20: Ragnir,
18: heiti ég. Og hver stóttir er Ragnir?
20: Það er ég í Kópavoginu.
18: Nú í rigningunni.
17: Líka eins og Enok.
18: Já, gott að vera í Kópavoginu. Okay. Gott að vera í Kópavoginu, hvað sem þurfti að blöitt.
17: Já, það er alveg rétt.
18: En þú fann alltaf spurningu líka.
20: Mm.
18: Það voru samtök sem heldur funda på Skaga í gær. Það eru svolítið ábyrrandi þessi samtök núna. Veistu hvað þetta?
20: Nei.
17: Þetta er nú nafn svona sem við segjum oft.
18: Hvað kallar maður oft á vellinu með að fara að styðja íslenska landsliði?
17: Já.
18: Hvað myndir þú kalla að þú verið að styðja íslenska landsliðið á vellinu?
20: Hérna, hú eða?
18: Nei, þú ert að hvetja það.
17: Það svona, já, svona hveti átti dáða, ganga sem lengst
18: já.
17: Áfram
20: Áfram Ísland
17: Já, alveg með þetta
18: Samt ég heita áfram Ísland Eins og ég sagði, þú ert nánast enga hjálpa þetta
17: Nei, það bara sama við þig, Ragnar Þú getur eftir hérna við í sína versluninni á Sjölandsbraut eftir klukkan tíu dag og náðu lottum með þeim
20: Ok, frábært
17: Já,
18: Akkurat.
17: Gangið vel, góð helgi
18: Já, takk,
17: takk, Helgi. Þá er það bara næsti hlustandi Bylgjan, góðan dag
0: Góða eigin Lilja mín og velkomin með hann heimir sko.
18: Já, takk fyrir það Takk
0: fyrir það í útarpinu.
18: Já, takk að þið kjærlega fyrir það
0: Útnir svo flott að rödd Útnir svo fallega rödd
18: Æi, takk
17: Silki mjúk
18: Silki
0: mjúk Mjúka rödd
18: Vá, ég bara fann að lyftast þetta á loft bara ég fann að lyftast hérna takk hérlega fyrir þetta fallega sagt við mér en má ég spyrir, ég verð samt að já, nei, ég ætla að sleppi henni bara við spurningu
0: já, já,
18: það
0: var svo undar
18: þetta er klíka
17: hey, það er allir þess
18: heldur þess að ég klíka einhvers
0: annars heimur kannast um
17: ok, hvað nafn á ég að skrá fyrir þessu meða?
0: Það er Sigrún Margrét
18: og kemst hann á ég að Sigrún meða?
0: Já, ég
18: upp í Árbæ Já, frábært
0: Ég kemst hann á í
18: Ok, þú vonandi vinnur það bara líka á morgun
0: Já, takk fyrir það, það var alveg vel þörf á því
17: Er það ekki?
0: Jú, veistu það bara er þannig á mér Ég er bara off Eins og er
17: Já, þá vonum við að besta sér um Margrét
0: Ég bara, þó væri ekki nema jókurinn sko, mér alveg saman, þú veist eitthvað það myndi hjálpa mann
18: Eitthvað er betur en ekkert
0: Allt er betur en ekkert
18: Allt er betur en ekkert Erum takkjalega
17: Góða helgi
0: takk fyrir og góða helgi
18: Takk góða helgi
17: Bless.
18: Það var einn viðbótt ekki
17: Það er einn eftir Einn tíu ræða miður pluss jóker Bylgjan, góðan dag
21: Já, góða dag
17: Góðan dag, hvað heitir þú?
21: Arnar Þór heiti ég
17: Arnar Þór, hversvon ertu?
21: Ég Bergþórsson
17: Bergþórsson
18: Ok, spurning fyrir þig Ekki nú að hafa eitthvað falleg orðum við Nei, ekki Erðu, hérna Það var þurft að kalla inn hérna vörum daginn Þetta er nú ekki kannski beint nammi en við borðum þetta voru mikið við sjónvarpinu í skál Hvað er það? Hvað borður það?
21: Lakrís fyrir það?
18: Ha?
21: Er þetta lakrís?
18: Nei, þú borðar þetta í skál eftir að hafa sett þetta inn í örbylgjófnin til dæmis
21: Pott!
18: Já, rétt, en getur það verið nákvæmari Hvers konar popp var þetta?
17: Ah, já, ég svo
21: Það er bara Orville eða
18: Pró
21: Stjörnupopp
18: Þetta er proteinpopp
21: Proteinpopp
17: er nú alveg nóg
18: Já, já, það er alveg nóg, já, hann sleppur, hann sleppur
17: Út af hvað mjólkur duftinni, hvað var það?
18: Já, það var mjólk sem ekki lengur kemur eða kemur fram í hérna íljanslýsingum
17: Já, hann mikilvægt að það komi fram Herðu, Arnar Þór Bergþórsson Til hamingju þú runnilátt á með að kemstu og ná í hann?
21: Já, ég bara kemst leikandi
17: Æðislegt, þá Rámar. Getur bara kíktu hérna Sjónarsbraut í sína verslunni eftir klukkan 10 og náði hann
21: Snill, bara
18: takk
21: er það
18: Kæra takkir,
17: þú
18: líka vinna, takk bæ

0: Já, bara fínt lag Skemmtilega útsett Ertu talnaglökkur?
1: Já, já
0: okay.
1: Ég myndi alveg segja ég væri fínt í
0: Rífast ekki
2: Jú, fyrir þér Nú hann eitthvað að tala
0: Næ, það svolítið skemmtilegt svona Kannski ekki margir sem að átta að segja því Þú tekur hverja einustu tölu Ég heldur meira þess að geta tekið töluna tíu
1: Já
0: Og upp í 20 Og taktu bara veldið einhverja tölu
1: Það 17
0: Ok, og legðu svo saman þessar tölu sem í 17 Það sem nú, hver hún?
1: 8
0: Já Og dragðu svo 8 frá 17
1: 9
0: Ok, veldu aðra tölu milli 10 og 20
1: 3 Nei, 10 og 20 13
0: Ok, og 1 pluss 3 eru
1: 4
0: Og dragðu 4 frá 13
1: Það 9
0: Aha Það svo aðra
1: Ef að taka allar
0: Allar það eru allar svona
1: Er það líka hægt með 10?
0: Prófaðu það
2: Já
0: Prófaðu
1: það Það hægt, já
0: Já, já
2: Ég ekki veist með 20 2 pluss 0, 2 Nei, það ekki hægt
1: Nei
2: Þannig að 10 til 19 Til og með
0: Til og með
1: Já, það var gaman
2: Taldum tölur Vitið hvað Infantino búin að fljúa mikið á HM?
0: Allt og mikið, allavega. Hvað hann búin að eyða í kolefnis sporið?
2: Hann búin að fljúa, hann búin að fara 45 leiki, hann verða 47 og þannig bæði á brons og úrslitaleikin.
0: Ég sá einhver tíma að hann búin að, ok, ég ætla ekki
2: sko, ekki, já, allavega, sko, hann að fljúa á einkaþóttinu Gulfstream G650ER frá Katar. Sem sagt katversk yfirvöld eða katörsk yfirvöld greiða fyrir þessa einkaþóttu hann hefur flogið 114.562 km á HM á einkaþóttunu, tæplega þrís var í kringum jörðina það skapar tæplega 600 tonn koltvísýrings, það jafngildir kolefnis spori við að brenna 300.000 kíló á kolum eða álíka spor og rafmagn og hiti fyrir 116 heimili í eitt ár Þetta er á við að keyra bensíndrifin bíl 3,4 miljónir kílómetra Það er eins og að keyra hringveginn Ísland oftar en 2500 sinnum og það er hérna farið yfir þetta inn á vísi.is kolefnisspor aðeins af flugi Infantino á mótinu er á við meðalspor 127 manns fyrir heilt ár
0: Meðar að glemma þess
1: Já, já, svo megum við ekkert
0: Nei, nei Svo að vera að leggja okkur skatta hérna sko.
2: Nefnett Er ekki ETS-kerfi á þessari engaþóttu hérna?
0: Nei, mitt, sjáu það fyrir ykkur að verði lagður skatta til dæmis að Íslandi er hérna Þannig að sko flugum eða verða á þetta að hækka töluvert mikið
2: Geti bara tvöfaldast
0: sko, Það er bara gengur ekki upp
1: Ég er spá hvort að koma kilometrakjald af flugular Hvort að það sé ekki leið fyrir íslenska ríki að svona snýta aðeins meina
0: En þetta er náttúrulega, já, við höfum ekki tíma fyrir lag
2: Nei, hann og hæpið
0: Hæpið, ég með spurningu
2: Já, eða þetta ekki með niðurstöður
0: Ég meina það, stiður þú 15 ára aldurstakmark barna á samfélagsbylum og já, segja nú bara 76,3% Nei, segja 12,6 og ef ekki skoðun 11,1
2: Já, það verður fórhaldið að sjá hvernig þetta hvernig þetta verður útfært Það komið ný spurning og við getum rætt þetta hérna okkur á milli hvort liðið vonar þú að vinni úrstættaleg KM á sundag, Argentína eða Spán ég hef haldið með Spáni svo lengi að auðvitað segja Spán sko. Ég held að segja fyrsta svona liðið sem
0: ég held með kannski freka með Spáni en það væri gama fyrir Messi að ljúka þessu HM ævintrisinu með heimsmeistra
2: tíð það væri náttúrulega rosalegur endapunktur á ferlinum
1: ég er grjótara með sem aður og ég vona alveg innilega Argentina að taka þetta
0: okay. hann hefur nú gefið manni það mikla skemmtun í gegnum tíðin að hann var það bara ekki skil í greið
1: jú líka bara eins og ég segi 39 ára er búin að vera bestilega maður mótsins og ég svona minnst hann eigi þetta skilið kalli
2: já sko Svona hans Gulla sem er mjög naskur hann sagði var að spá, hann spáði spáni sigri ég er sjálfsög búin að spyrja Guri hún hafði rétt fyrir sér með England nei, hún hafði rétt fyrir sér með spáð Frakland
1: Já.
2: En hún hafði rétt fyrir sér með England Argentína nú spáir hún því að það verði 1-1 eftir venjulegan leiktíma og að spáðn vinni 2-1 eftir framlengingu eða í vítaspyrnukeppni þannig að líkurnar á að spáðn vinni eru 52% og Argentína 48% samkvæmt gerðurgrindin TGPT
0: Það eru rosalega góði leikmenn í spanska leiðinu alveg svakalega svona massífir góði leikmenn svo er þetta liðshildin er svakalega góð
2: Þannig
0: ég held í spáinu og spánuðurum sigri
2: Og náttúrulega rosalega að horfa á sko, áhörðandabekkin, lúksustúkuna hana í spát Frakland, það var bara gull aldalið mætt allir sem einn nánast þannig að ég hlakka mikið til á sundaginn.
0: Já, það segir spátn.
2: Ég líka. Mm. Það er spátn Argentína.
1: Já, ég bara held að þetta er svo ómikið leið því á Argentínu, þeir vinna svo vel saman.
2: Mm-hmm. Þetta var svaka rimma. Ég vona að þetta verður svo markalegur.
0: Hefur reynda að tróði að Messi sé orðin þreyttur kannski?
1: Nei, ekki, hann lappar svo mikið hvað sem er. Hann hvílir sig svo vel í leikjum.
0: Já, en samt gæti liðið fyrir þetta sko, að vera alltaf að vinna upp svona sko, forskot Já. Eins og þeir hafa fyrst að vera að gera en það tekur svolítið á.
1: Það tekur á sko.
2: Já. Hversu mikilvægt er það sem fótboltamaður að vita og kunna hvenær maður á svona bara að safna orku á meðan maður er í leik?
0: Það er bara mjög mikilvægt. Það er bara mjög mikilvægt. Þú voru að gera það rétt augnum lígi. Mm-hmm. Sett ekki sakaður og leti.
2: Eins og mjög margir, eins og Ronaldo, eins og Holland líka.
1: Eins og Messi.
0: En menn þurfa að vera að bara gera þetta svolítið, já, og það getur litið út eins og menn séu latir. Mm-hmm. En þeir eru ekki endilega að spara sig, þeir eru líka bara að láta hann lítið á sig bera.
2: Lesa leikinn.
0: Lesa
2: leikinn.
0: Okay. Já. Já, en afmælisbönn helgarinnar, er það minnst okkur í dag?
2: Já, í dag hún Hannar, hún Basif Óladóttir dansari afmæli, hún 36 ára og Hannes Sassi Pálsson 49 ára.
0: Já, Jóhanna G. Jóhannesdóttir 72, Sigur Árnason, hann 60 stóra maður til hæmingi með það, Jóna María 60 líka til hæmingi með það.
2: Já, Kristín Anna 58 ára, Kristján Sörvald Davísson afmæli og Ástur Jósefína Ólastóttir og eini viðbót Þórun Bergstóttir 69 ára.
0: Já, Ólafur Þór Gunnarsson afmæli 63 ára til leikum með daginn Ólafur Þór og Ófeyðu T. Þorgeson, hann 66 og svo ég hérna með Þórunni Eddu Sveinsdóttir, svona afmæli dag, hún 47, Sigga Maja Gunnarsdóttir afmæli og Jón Sigmundsson, hann 47.
2: Heyrðu, ég segi þetta á Wikipedia-inni, hann Ögmundur Jónasson,
0: já.
2: Sem hann var á þeirra, og verklýs fórkólur, að hann ámeldaði til hann ekki með daginn, Ögmundur. Andrés, þú með ammælspöld?
1: Herri, ég mein, já. Það er bara þannig, Jóhannes Guðjónsson, vinur minn og stóru veiðimaður, á ammæli í dag, 25 ára.
2: 25?
1: 25.
0: Okay. Þetta er bara veiðimenn sem þú áttir sem vinur.
1: Ég veit, þetta er eiginlega, þetta er smá vesinn sko.
2: Herðu, en við verðum náttúrulega að senda þér sérstaka kveðju til ammælisbarnsins á sunnudaginn 19. júli. Það er okkar eini sanni, Sindri Sindrason,
0: já,
2: sem eru 48 ára gamall á sunnudaginn.
0: Sindri minn til hamingju.
2: Ó, innilega til hamingju.
0: Ólafur Arnason er líka ammæli núna á morgun.
2: Já, 63 ára.
0: Óli minn til hamingju.
2: Innilega.
0: Svo hérna sé Guðmundur Steinsson líka og Gurri Guðjóns líka. Já, já, já.
2: Það er fullt af ammælisbörnum.
0: Það er svakalega margir.
2: Erst þú með eitthvað helgina?
1: Já, ég með fyrrum handboltaþjálfara minn, okay. Jóhann Inga Guðmundsson, markmannsþjálfara. Ég held hann sé markmannsþjálfari Valsið í dag, æfum hann rétt.
2: Mm-hmm.
1: Og já, það er svona eini.
2: Já.
0: Vitu á ekki Baldur Róbertsson afmæli á sunnudaginn? Er ekki 19. sunnudaginn?
2: Það er 19. sunnudaginn.
0: Ég má ekki gleyma honum.
2: En við komast í mér ekki lengra. Öll við til komin á vísi.is, bylgja.is, bylgju appið en býti verður sínust að tímt fyrir 7 á mándaginn.
0: Sæl og bless og góða helgi.

0: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Bluetti Orkubanki og þú þarft ekki rafmagn á tjaldsvæðinu. Orkuland.is 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíð. Hamburgarbúllan. Sumarði bjart og fallegt. Hamburgarbúlla Tómasar.
2: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opinn á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
5: Gegn heill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
10: Götubitahátíðin 2026 fer fram í Hljómskólagarðinum helgina. Hver þinn uppáhalds götubiti?
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
11: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
12: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín. Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaugana. Bræðlaugina.
13: Klukkan 10, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Tveir brasilískir kafarar eru í hópi þeirra níu sem sitja í gæsluvarhaldi vegna Straumsvíkur málsins, svo kallaða, sem kallaði mesta kókaínsmygl Íslands sögunar. Atli Freyr Fjölnisson sem áður hefur hlotið dómi stóru fíkniefnamáli er einnig í haldi. Fram hefur komið áður að níu eru í haldi vegna málsins þar af þrír Íslendingar. Fíkniefnin voru falin í sjókistu súrálsflutningaskipsins Kosnitsa sem sildi hingað úr höfni í norður Brasilíu. Kafararnir komu síðan í efnin í sjókistinu utan frá. Áður hefur verið greint frá því að Lárus Freyr Einarsson sem var sakfelldu fyrir manndráp í Danmörku árið 2011 og Lúther Ólason sem hlaut dóm fyrir skattsvík í hitti fyrir að eru einnig í haldi. Atli Freyr var samkvæmt umfjöllun ríkisútvarpsins handtekinn síðastur Íslendingana þriggja mánudaginn 29. júní. Heimildir vísi staðfesta að Atli Freyr sé í haldi grunaður aðild að málinu en allir sakborningarnir níu voru úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarhald til fjögurra vikna í síðustu viku. Engin hennar grunuð er skipveri á súrálsskipinu Kosnitsa sem flutti efnin en skipið er þegar haldið á önnur mið og var síðast í höfn í Rússlandi. Farið hefur verið fram á nauðungarsölu á lóðum í Mosfellsbæ sem í eigu félagsins Render Centium. Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, helmings eigandi í því félagi á móti föður sínum. Krafan hljóður upp á tæpan milljarð króna. Greint frá þessu heimildinni í morgun en í viðtali segir Bergþór þar að unni síðan málinu og hann eigi ekki vona því að af nauðungarsölu verði. Sömuleiðis segist hann hvorki vera á launum hjá félaginu né hafa fengið greiddan arð. Lóðurnar eignuðust Bergþór og faðir hans þegar þeir keyptu félagið Render Essentium árið 2023 í gegnum félagsitt byggingar lausnir EHF. Á lóðunum stóðu áður húsin og hafa verið rifin. Nauðungasalan var auglýst í lögbirtingablaðinu þann annan júli síðastliðin þar sem fram kemur að efni viður EHF, félag sem fæst við leigu atvinnuhúsnæðis og Arion banki hafi farið fram á söluna vegna krafna upp á 981 milljón króna. Samkvæmt umfyllun heimildarinnar stóð til að reisa hjúkrunarheimili á lóðinni í samvinnu við Eir og Mosfellsbæ en fallið var frá því fyrir á þessu ári. Bandaríkja her hélt árásum sínum á Íran áfram í nótt sjöttu nóttina í röð og fullirða miðlar í Íran. Nú hafi verið ráðist að borgaralegum innviðum að borði brýr, lestarstöð og flugvöll. Breska ríkisútarfi hefur getað staðfest árás á að minnstakosti eina brú, vestur af Bandar Abbas. Íranski byltingavörðurinn segist hafa brugðist við með því að gera árásir á bandaríska innviði á borði ratsjástöð í Óman og skotmörk í Kuveit og Bahrein. Þá segjast þeir einnig hafa gert árás á samskiptastöð bandaríska helsins í Sýrlandi en bandaríki her hefur enn ekkit tjási þær myntu árásir. Og frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan 11 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
14: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
15: Þetta voru fréttirnar okkar klukkan 10. Ég heiti Þórun Erna og verð með ykkur hér til klukkan 1. Já, það 17. júli í dag og það kominn föstu dagur vinnuvikuna að ljúka hjá þeim sem eru ennþá í vinnu, svo eru líka svo margir sem eru í sumarfríi, það eru allir einhvern veginn út allt, maður sér fólk vera elta sólina, elta hitan komið lengst austur, margir sem eru að njóta það er en svo eru þetta fullta fólki sem eru ennþá í vinnunni, svona eins og við hér og við skulum heyra þetta fyrst.

0: Þórunn Erna Klásen á bylgjunni.
1: Já, það er gaman hér á föstudögum, við erum að fara yfir, já, hvað er að gerast um helgina og það eru þetta götubita hátíðin sem fer fram í Reykjavík. Það var virkilega gaman í fyrra, ég fór þangað og naut þess að fara í mig svona tæki og gæða mér á götubitanum og það var líka svo gott veður, ég vona að þetta verði svipað hér í ár, en það er allavega virkilega skemmtilegt og þess virði að skella sér á það. En ég ætla að spila næst fyrir ykkur lag með hljómsveitinni Wet, Wet, Wet sem að þið þekki nú alveg vel. En þetta að finna í já, nokkrum kvikmyndum, meðal annars kvikmyndinni sem ein af mínum uppáhaldsbíómyndum munið eftir henni frá 1994, Four Weddings and a Funeral. Já, ég segi bara ef að þið hafið ekki séð Four Weddings and a Funeral, þar sem að Hugh Grant leikur aðalhlutverkið og já, fullt af frábærum breskum leikurum í þessari mynd, já, þá verðið þið nú bara eila ná í þessa mynd og rifja þessa mynd upp af því að hún dásamleg. Hún fyndin og hún þetta svona feel good mynd en það eru líka atriði í þessari mynd sem eru með þeim sorglegri bara sem að já, maður sér og til dæmis að þið munið eftir atriðinu þar sem að persona Matthew sem einn af vinunum les ljóð í jarðarför síns maka eftir W.H. Auden. Þetta já, þessi augnablik í kvikmyndum sem að snerta mann mikið, þau gerast varla mikið erfiðari. Munið eftir þessu. En þetta lag var að finna í þessari mynd. Þetta eru Wet, Wet, Wet og Love is All Around.

0: gráðum, já, bestu gerð, þetta er Love is All Around. En við skulum kíkja aðeins á hvernig mun viðra á okkur helgina. Já, ef þið ætlaði að skella ykkur eitthvað eða njóta eitthvað stær, við skulum kíkja á hvað verður í gangi í veðrinu.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: áfengislaus.
1: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
2: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orku saman.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
7: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðinum.
8: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðan

0: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
3: Björtu brosandi helgastemning á byrjunni.

0: fata. Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Skulum við kíkja eins og veðrið. Vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og víða léttskýjað, en skýjað vestanlands í fyrstu. Suðvestlæg átt 5-13 metrar á morgun, hvassast norðvestan til. Skýjað á vestanverðulandinu og dálítil væta öðru hvoru en annars bjart með köflum. Hiti er yfirleitt 16-22 stig, en það er heldur svalara við vestuströndina. En hér á höfuðborgarsvæðinu er í dag vestan 3-8 metrar á sekund og skýjað í fyrstu, en það léttir síðan til. Hæg suðvestlæg átt á morgun og dálítil væta öðru hvoru. Hiti 10-13 stig. Já, næstu daga þá megum við búast við suðvestlægum áttum mildu veðri og vætu með köflum á vestanverðurlandinu en bjartað mestu og áfram hlýtt austan til.
3: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
0: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
2: Já, við getum ekki annað en glaðist yfir þessum veðurfréttum. Ég er allavega, ég brosir hringin, ekki það að ég er búin að reyna að klæða mig alla vikuna í sumarleg föt til þess að svona mótmæla og já, sveimir þá ef það hefur ekki bara tekist.

0: það er alltaf jafn mikið stuð þegar maður syngur þetta til dæmis á giggum. Þetta The Proclaimers og I'm Gonna Be eða 500 Miles, já. En þá komið að lið hjá mér sem að ég gríp svona stundum til og eitthvað alveg nýtt sem að, já, hann Ævar Þór Benediktsson var eiginlega svona forsprakki að en það var bara story sem að hann deildi á Instagram hjá sér sem var nú þessi aðeins að það í þessu stóð Segðu þeim það kenningin myndi gera heiminn betri. Fannst þið þjónninn vinalegur? Segðu þeim það. Leit vinkona þín vel út í dag? Segðu þeim það. Vakti vinna einhvers innblástur hjá þeim? Segðu þeim það. Af því að gagnrýnisraddir eru svo háværar í heiminum en það fer oft minna fyrir hrósi þannig að ég búin að hringja hérna í eina grunlausa vinkonu mína og vinkonu ykkar allra sem veit ekkert hvað að gerast. Það hún Jóna Hrönn Bolladóttir prestur. Hæ!
1: Hæ
0: Velkomin á fætur
1: Ó, takk kærlega
0: Já
1: Takk kærlega
0: Þá langaði mig nú bara að byrja á að segja við þig af því að ég veit að það eru margir að hlusta sem að þykji vænt þig og ég veit að þú fær nú kannski oft að heyra þetta ég veit það ekki en þú ert svona manneskja sem að þegar maður heyrir einhver svona kenningu sem að felst í henni felst í því segðu þeim það hvað þau eru frábær að þá ert þú eiginlega fyrsta manneskja sem kemur upp í hugann hjá manni að því að þú já, þú bara dreifir kærleika og þú lýsir upp líf annara og þú ert búin að vinna við þetta og tilenga þér einhvern veginn líð þetta og þú ert einhvern veginn bara þannig þótt þú sérst ekki vinnunni, þú bara já, það eru svo margir sem eiga þér svo mikið að þakka.
1: Æ, takk Þórun mín, þetta voru falleg orð.
0: Þannig að ég segi bara, hvað er Jóna Hrönn að gera í dag á föstudegi? Ertu frí?
1: Heyrðu, það þannig, ég er náttúrulega vaknaði klukka 6 og var komin í ræktina.
0: Já!
1: Snemma og svo sá ég veðrið og þá hugsaði bara með mér, ég ætla að fara í bleikudræktina sem ég keypti í vor og hef aldrei farið í.
0: Einmitt.
1: Og hérna, og sko það tvær ástæður fyrir ég hef ekki farið bleikudræktina, það vegna þess að ég fattaði það ekki júni þegar var gott viður og svo þegar kom júli og það er bara við rigning þá ekki kunna við það og svo sá ég líka að Guðrún Hafsteinsdóttir alþingismaður átti einstrakt og hún er hói og slank og ég hugsaði bara fer lítil og feit kona í þessa drakt en í morgun hugsaði ég sko sem er algjörlega mitt þema í lífinu allt sem hún veit er athygli það vex þetta er bara ég búin að ég sko hef byggt á þessu setningu núna sko mánuðum saman og þá hugsaði ég bara með mér já Jóna, þú sko ekki veit að því athygli einhver sem mjórri eða hærri en þú sko veit því athygli ef þú ferði í bleikudræktina þá verður allir svo glaðir sem sjá því og hérna og bara lufsastu til að gera það og hérna berðu því nú bara vel í því nú sko skerpleik þetta er bara þannig að það er bara það er smakalegt sko, komið inn að bara var rópa sko
0: og buxur og jakki eða og allt saman
1: já. Fíti strigaskór og hvít bólur og bleikir eyrnar okkar þetta er bara ég fór algjörlega alla leið í morgun út af þessu sko þannig að hérna að svo er ég bara fór ég bara einmitt í vinnuna og ég er bara núna í smá pása á milli skýrnaviðtala
0: já
1: af því ég er hérna með 3 skýrnir helgina og hérna þannig að nú er ég að hitta fólkið og undirbúið þessa stóru stund og orfa á litla barni og gleðjast yfir sko þessi stórkostlegustu gjöf sem til er í heiminum að eigna spart og fá að elska skilinslaust og nú fer ég bara að gráta.
0: Já, ég er að gráta með því.
1: Ég segi alltaf við fólk, sko, þú veist, þegar þú eignast maka, þá það er ekki þannig að þú elskir á skilir það, þetta er líka samningur,
0: já.
1: Og kannski ekki alveg ákvæmlega að þú klóra mér, þá klóra ég þér, það er samt þannig að það þarf að vera jafningi samskipti, en sko það að eignast barn, það í því fyrir sköfun að elska skilir slust, það er aldrei spurt endurgjald, ekki einu sinni þó að þetta fólk sko séu fullari, það er alltaf börnin manns og maður bara lærði þar að elska án skilera og þannig ég tala oft það í skipnavitalunum að því mér finnst þetta svo ótrúlega gjöf.
0: Þetta er það. Ég græt bara og græt hérna með það. Ég er náttúrulega, ég er væmnarinn allt og hérna, meirarinn allt, alltaf og sveiflast milli þess að gráta og hlæja allan daginn og þú ert nú líka svolítið svo les.
1: Já, ég græt okkur með einasta degi og, og stundum hérna oft á dag en hérna en ég, sko ég en það er líka ég græt líka af gleði og það er hérna það er, einhvern tímann heyrði ég sko ég veit ekki hvort það er sagt sko einhvern tímann heyrði ég það að samsetning efnasamskipt samsetning tára væri öðrinsi þegar þú skerur lauk eða þú grætur af sorg
0: Já, emmitt, ég þessu trú ég vel
1: En þetta gæti verið ekki rétt en tárin eru alveg ofbúslega mikilvæg og ég hef oft hýrt fólk segir við mig alveg ofbúslega og það í mjög djúpri sko, hérna bara djúpri leið segist að ég bara get ekki grátið og fólk tekur það alveg rosalega ræri sér þannig að hérna að við skulum bara hérna einmitt skapa fólk að gráta.
0: Já, algjörlega. ég er svo sammála, ég hefum bara að hjálpa fólki og alls ekki og þegar fólk segir, æ, fyrirgeðu, ég er að gráta, ég segi það bara ekki neitt.
1: Já.
0: Ég segi bara, Nei. Ég er að gráta og ég nýt þess.
1: ég hef aldrei séð manneski verið að ljóta við að gráta.
0: Nei, það er góðu punktur. Það er mjög góðu punktur.
1: En manni getur fundist, mann er alveg heilt fólk hlæja þannig að verður svolítið fárónlegt. En þú er aldrei sinni eitt gráta þannig.
0: Nei, ég græti einmitt svo mikið þegar ég hlæ. Þá ræði ég ekki neitt við neitt og spröytast allt út. Ég hugsa að það sé öðruvísi samsett heldur en einmitt sorgatár. Já. Ég hef alveg fundið svona sorgatárum að ég fæ svona, reyla bara svona þingu einkenni. Maður fæ bara höfuverk og eitthvað. En það er ekki þegar ég græti úr hlátri. Þannig að ég trúi vel þessari kenningu að þetta sé öðruvísi samsetning. Eitthvað sem þarf að losa.
1: Ég heyrði þér svona sjúkrafsprestu sem sagði þetta við mig fyrir mörgum árum. Ég veist þetta mjög áhugavert.
0: Já, en ég segi bara takk Jónar Hönn fyrir hvað þú ert frábær og frá og það eru sko, það eru þúsundir manna að hlusta sem að líður eins og senda þér örglega kveðju í huganum með mér og bara njóttu dagsins í bleikudraktinni.
1: Í bleikudraktinni, heyrðu, en sko, getum við bylginni bara alltaf senda einhvern svona á mótnan og ringja í mig þetta svo frábært að bótna og peppin í daginn.
0: Ég bara segi, þú ert alltaf að peppa okkur þannig að þá gjör svo vel sem þú fær smá peppin í þennan dag. Það er nú lítið fyrir allt sem þú hefur gert fyrir okkur.
1: Æ, takk kærlega, elsku Þórun mín.
0: Njóttu dagsins.
1: Já, takk kærlega.
0: Bless, bless.
1: Bless.
0: Já, hún er frábær, Jónar Hrönn Bolladóttir. Ah, nú græti og hlæ.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Það einn af þessum stóru gott fólk. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
0: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Innipúkin er í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tuður miða á moment.com.

0: Þýskalandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is. Universal kynir The Odyssey.
1: Promise me you will come back.
2: What if I can't?
0: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
3: Let's go!
0: The Odyssey, komin í bíó.
4: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
5: Holtakjóklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Litlu laxaflugurnar og túpurnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Ertu á leið í brúðkaup? Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
14: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drífðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
15: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
16: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
17: Nei, ég held þetta sé með oft erfitt sko að vera svona burtu frá fjölskylduvinum en á sama tíma fá góða veðrið. Þetta eru kostur og gallar sko.
18: Kostur og gallar og ég á líka góða vinna á tegur ífra.
17: Já, já,
18: einmitt. Það er Íslendinga og útlendinga.
19: Já, akkurat. Herðu, þegar
20: ég á enga vinni sko.
19: Nei.
21: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Eirberg.

er Ásdís hér á bylginni og The Art of Letting Go. Við ætla að halda áfram í íslensku. Þeir eru það Bubbi Mortens og Katrín Halldóra saman. Já, tvö frábær. Já, Bubbi sá Katrínu Halldóru leika í sýningunni Ellie í Borgarleikhúsinu. Leist svona vel á hana og fannst hún frábær sönguna og vildi henda í duett með henni og þannig var þetta til.

0: Já, hinn stórkostlegi Justin Bieber hér í einföldu en frábæru lagi Love Yourself. En þið fá nú að sjá Justin Bieber í hálfleiks sýningunni sem að fer fram þegar úrslitaleikur Argentínu og Spánar fer fram í New Jersey á sunnudaginn. Það verður alveg gríðarlega spennandi, þarna munu líka koma fram Shakira, Madonna, BTS ásamt hinum áðurnefnda Justin Bieber. Þetta verður svo spennandi. En nú skulum við kíkja aðeins á hvað í fréttum.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Date framundan. Tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilega áttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangríunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
3: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
4: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
5: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
6: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
7: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá klukkan 5. Paparnir í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
8: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
10: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexversmiðan frón, 100 ára.
11: Klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
12: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
13: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
14: Tilbúin í hlaupasumarið? Í Elko finnur þú úrvalsnjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
15: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
16: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Slasaður hjólræðamaður sem sóttu var í Glerárdal við Akureyri gærkvöld látinn. Björgunarsveitir voru kallaðar til ásamt öðrum viðbragðsaðilum og vegna aðstæðna var óskað eftir þyrlu Landhelgisgæslunnar til aðstoða við flutning hins slasaða undir læknishendur. Hann var fluttur á sjúkrahúsið á Akureyri og var komið þangað upp úr 8 í gærkvöld þar sem hann var úrskurðið að látinn. Samkvæmt tilkynningu frá lögreglu á Norðurlandi eystra var veikindi að ræða. Málið til rannsóknar hjá rannsóknardeild lögreglustjórans á Norðurlandi eystra. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og Íslands stjórnvöld hafa nú lýst sameiginlegum vilja til að framlengja sérlausn Íslands vegna millilandaflugs innan viðskiptakerfis ESB með losunarheimildir eða ETS 3 ár eða fram til ársins 2030. Frá þessi greint í tilkynningu frá stjórnarráðunni en hún kemur í kjölfar þess að framkvæmdastjórn ESB birti tillögu sínar endurskoðun kerfisins sem nú ganga til aðildarríkjanna og Evrópuþingsins. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir í tilkynningunni að niðurstaðan sé afrakstur víðtækrar hagsmunagæslu íslenska stjórnvalda og að hún staðfesti enn og aftur að innan Evrópusambandsins sé villig til að taka tillit til sérstakra aðstæðna þar sem þær eru til staðar, segir ennfremur. Í núgildandi ETS-löggjöf hefur flug til og frá EES-svæðinu verið undanskilið kerfinu. Þetta hefur skapað samkeppnisskekkju fyrir tengiflug á milli Evrópu og Norður-Ameríku Keflavík, samanborið við samkeppnisaðila á meginlandi Evrópu. Þetta var eina megin forsendan fyrir sér lausn Íslands, samkvæmt tillögu framkvæmdastjórnarinnar yrði staðan óbreytt varðandi flug til Norður-Ameríku. Hvalur HF braut ekki gegn lögum um velferð dýra eða reglugerðum veiðar á langreið þegar langreið var skotin með fjórum sprengiskutlum en það tók 31 mínútu fyrir dýrið að drepast. Þetta niðurstaða matvælastofnunar sem hefur lokið rannsókn á málinu. Í tilkynningu segir að rannsóknin sýni að skipverja Hvals HF hafi gert allt sem í þeirra valdi stóð til að aflífa dýrið eins hratt og mögulegt var þó að dauða tíminn sé langur það hafi skipverjar brugðist við samkvæmt verklagi. Fyrsta skotið hafiði dýrið innan eskilegst mark svæðist sem og tvö af þremur endurskotum að því segir í tilkynningunni frámast en dýrið var fyrst skotið 6 mínútur yfir 5 aftur 10 mínútur síðar og þá tvisvar sinnum og svo aftur 11 mínútur síðar í fjórða sinnið. Þá segir að stofnunin hafi ekki gögn sem bendi til þess að skotmaðurinn á hvali 8 hefði geta skotið endurskoti fyrir en gert var nýja gripi til annarra aðgerða sem hefðu stytt eða linað þjáningar dýrsins. Því síðan niðurstaða rannsóknar MAST að hvalur hafi ekki brotið gegn reglugerðum veiðar á langri eða lögum um velferð dýra og málinu nú lokið af hálfu stofnunarinnar. Fréttir verða næsagðar klukkan 12 en þanga tilfinniði meira af þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

eru fréttirnar klukkan 11. Fáum síðan að heyra meira af þessu öllu í hádegisfréttum sínar bylgjunar á eftir. Já, en hér það Daði Freyr okkar með skemmtilegt lag sem búið að vera gríðarlega vinsælt á lista bylgjunar I'm out and I wanna go home.

0: Á lífið sem er langar í Hipsum Haps eða LSMLI. Já, þetta er skemmtilegu texti. Eignast 2-3 börn og senda stelpuna í Vindáslíð með rækju og kókamjólk tjálda við Lagarfljóti í Atlavík. Já, það margt fallegt og skemmtilegt í þessum texta. En viljum við skella okkur í stuttarauglýsingar og svolítið að kíkja aftur á veðrið. Þetta er
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar Á morgun brunar hún á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega Götubita hátíðin stærsti matarviðburða á Íslandi með yfir 40 sölu aðilum í Hljómskálagarðinum frá 17. til 19. júlí Í samstarfi við European Street Food Awards fer fram æsispennandi keppni besta götubita landsins Hljómskálagarðurinn verður fullur af gleði og stemmingu helgina Hoppukastalar og leiktæki, latibær og lína langsokkur, Pepsi fótboltavöllur, DJ, brekkusöngur og margt fleira Komdu með bylgjulestinni á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum Skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria Snúðu lukkuhjól í bylgjulestarinnar til að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7 Pink, bylgjunni og margt fleira Bylgjulestin björt og brosandi í Hljómskálagarðinum frá 12 til 4 á morgun
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3 Af hverju ekki að brjóta upp daginn og gera eitthvað skemmtilegt? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
3: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink
5: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin
6: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
8: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
10: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar. Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.

0: Verður landinu á dálítil væta öðru hvoru en annars bjart með köflum á morgun. Hiti yfirleitt 16 til 22 stig en heldur svalara við vestuströndina. En hér á höfuðborgarsvæðinu vestan 3 til 8 metrar á sekundu og skýjað í fyrstu en það léttir síðan til. Hæg suðvestlæg 8 á morgun og dálítil væta öðru hvoru. Hiti 10 til 13 stig.
1: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.

0: bylgjunni og human en það komið að því að ég ætla að gleðja einhvern heppin hlustanda sem að hringir í mig í 5, 6, 7, 11, 11 en á morgun lottópotturinn fimmfaldur það náttúrulega ótrúlegt þannig að hann stefnir í 95 milljónir potturinn sem að já, það verður að teljast ágætt ég myndi alveg þykja það En já, hér hringja allar línur og ég ætla að vinda mér í það að gleðja einhvern heppin hlustanda hér. Við skulum sjá hver leynist á þessari línu. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Halló, halló, hver hér?
1: Þetta, ég heiti Skúli.
0: Skúli? Spilar í lottó?
1: Já, já, ég gerði það tölvör.
0: Já, já, styrkja gott málefni.
1: Já,
0: já, já.
1: Reina að ná í pottin.
0: Hefur einhvern tímann unnið?
1: Engar upphæðir sko, bara einhverjar... og alltaf fyrir meðanum sko
0: Já, en, það, en ef það að duga fyrir meðanum þá þetta að halda þessu svona að halda styrknum áfram ef maður fær já, það ja. En það þú gæti fengið 95 miljónir á morgun
1: Já, það var ekki reyðilegt
0: Ég gaf tvo miði gær og ég hef fulla trú á að við sem að gefa hérna vinningurinn leynist á þessum miðum
1: Já, ég þá vona
0: Hörðu, hvað á að gera helgina?
1: Ætti ég kík ekki bara upp í sveit, hefur sagði það?
0: Já, hafa það svolítið notalegt þar. Já,
1: já þess að við kíkjum bara upp í borgarfjörð og hafa það notalegt.
0: Já, það gott að eiga afdrep upp í sveit, það er dásamlegt, nýta sumarið.
1: Já.
0: Já, það verið gott veður allstaðar, þannig að, eða svona, já, á íslenska mælikvarða, þetta bara mjög fínt veður.
1: Já, það þá hann ekki búið að vera gott á höfuðborgarsvæðinu på síkasti.
0: Já, gott og gott, sko, það fer eftir hvort maður lítur á glasi sem hálffullt eða hálftómt, af því að það allavega ekki búið að vera mikill stormur, ég meina.
1: Nei, það rétt.
0: Já, það kom ekki haglél.
1: Nei, nei.
0: Það er svona íslenska veðri það maður farin að lítið svolítið svona á þetta meðan það ekki já, já. Stormur þá erum við góð en herðu hvers son ertu Skúli?
1: Jónasson,
0: þú kemur þá bara hérna upp í verslun sínar á Suðurlandsbraut og vitjar vinningsins
1: herðu, glæsilegt
0: já, frábært, takk fyrir þetta
1: takk
0: já,
1: þess
0: okay, eigum við ekki að segja ég gefi einn enn er það ekki að þið eru svo duglega hringja, jú við skulum segja það ég ætla að gleðja einhvern eitt hlustanda í viðbót, þá segi ég hér bylgjan góðan daginn hér engin nei, engin á þessar línu þá segi við hér bylgjan góðan daginn
2: jú, góðan daginn
0: já, halló, hver hér?
2: Þetta Sigurbjörn heiti ég
0: Sigurbjörn já, ætla ég að gleðja þeim með lottómið á morgun, 10 raður og jókar og kannski 95 miljónir
2: Já, það verður eðislega
0: Ég vonum það, hvað son ertu Sigurbjörn?
2: Ég Snjólfsson
0: Snjólfsson, frábært Þá kemurðu bara hérna upp í verslun sínar og vitjar lottó með hans
2: Er það á Suðurlandsbraut?
0: Það á Suðurlandsbraut, já
2: Já, takk fyrir þetta
0: Já, takk fyrir að hringja
2: Já,
0: bæ Það er svona einfalt Gæti verið svona einfalt, hann ælega sig 95 miljónir, veit það ekki, kemur í ljós. En næst það hér Kevin Powers og Shibusi og þetta skemmtilega lag, Move On.

0: Þórunn Erna Klásen á bylgjunni.
1: Já, það berast nú fréttir af því að skógareldarnir sem brenna í Kanada og þeir séu nú ekki að minka og brenna stjórnlaust á alveg 800 stöðum víðsvegarum landið en þó mest á svæðinu í kringum Toronto og mengunin sem að er að koma af þessu og þessi hættulegi reykur er að berast víða. En nær alveg frá Detroit og Toronto til New York borgar auk þess sem að íbúar á Nýja Englandi hafa orðið fyrir óþægjendum af völdum reyksins og það bárust núna fréttir af því að þeir eru að æfa þarna fyrir lokaleik heimsmeistaramótsins úrslitaleikinn og Spánverjarnir voru á æfingu og það voru víst alveg svakalega slæm loftgæði sjö sinnum verra en það ætti að vera og það gulur, appisínugulur himinninn yfir New York og New Jersey og þeir hafa áhyggjur af þessu að þetta sé nú ekki gott og vonandi muni þetta eitthvað lagast fyrir leikinn og auðvitað ekki bara fyrir leikinn heldur Þetta eru auðvitað bara hræðilegt að það geysi svona eldar og það sé ekki að þetta stöðva þetta og vonum að þetta fari allt saman vel. En það nú tilviljun að næsta lag heitir einmitt Take My Breath Away. Skulum nú vona að þetta enda ekki þannig. Þetta er hljómsveitin Berlin hér og lag úr kvikmyndinni Tokkun.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Þú færð hylki í prentarinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
2: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
3: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Sumar tilboð á N1. Krakkaboks með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
5: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
6: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
7: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
8: Spar maturverslun Staðabergi opið allan sólarhringin.
9: Förum saman í frí.
10: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk, allt í ferðalagið.
11: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Gluggar og hurðir. Ítex.
13: Langar því göngu ósnorta náttúru? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
14: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá klukkan 5. Paparnir í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
15: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
16: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
17: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
18: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
19: Öryggi í hverri ferð. Brittaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
20: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
21: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
22: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
23: Vert þú með best greitt á húsi á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörðum.
24: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
25: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
26: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
27: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
28: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
29: Minnið á okkur datast hjá okkur öllum
0: með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
1: Munurinn á mörkuðum semst áðurinn fór í Evrópusambandið sem voru að búa við svo svipa vaxta umhverfi til dæmis eins og Írland bjó við svona 7-10% vexti fórinn í Evrópusambandið vextir fórinn í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignaverð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.

þá er það næst stuð, föstudags stuð með þessari drottningu. Já, ef það væri hægt að tala geitina í söng, þá er það þessi. Hi, Whitney Houston. Já, yndislegt lag og kemur manni svo sannlega í rétt skap svona á föstudegi. I wanna dance with somebody who loves me.

Björk og Snorri Stefánsson og Þú ert inn haust. Glænýtt lag sem heitir Engin önnur. Þetta svona sumarfílingur í þessu lagi, virkilega skemmtilegt. En ég ætla að spila næst fyrir ykkur lag með hinum frábæra Bruno Mars sem að einmitt á tónleikaferðalagi þessar mundir og það eru, ég hef talað það áður hérna í vikunni, það eru margir sem eru búnir að fara á þessa tónleika og segja að þetta sé bara engu líkt, hann eru þetta stórkostlegur og lagið sem ég ætla að spila fyrir ykkur, það var gefið út í febrúar en búið að vera gríðarlega vinsælt hérna á bylgjunni en það byrjaði öðruvísi að svona ferlið að skrifa þetta lag búið að vera alls konar, það var víst þannig það var fyrst miklu meira upptempo og miklu fjörugra og svo ákvöðu þeir smátt og smátt að róa þetta niður og fara svona í svolítið svona gamaldags mariachi svona spænskan feeling og þannig endaði þetta svona, svona eins og við heyrum það núna og útkoman virkilega vel hefnuð þetta Risk It All

0: I'd risk it all for you. Það liggur við, ég myndi svona hætta á ýmsaluti að komast á tónleika með honum. En það komið að því að skipta yfir á hádegisfréttir hjá okkur og við fáum hér fyrst stuttar auglýsingar og ég verð hér rétt aftur handa með honni.
1: Þórunn Erna Klásen á bylgjunni.
2: Grísa nakkafylli á 40% afslætti, aðeins 1799 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörustíð. Bluetti orkubanki í ferðalagið, orkuland.is. Hamborgarabúllan, krummi svo að í kletta gjá. Hamborgara búla Tómasar.
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.

0: Kjötkompaní, Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
2: Óli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig.
3: Framkoma FM 95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðarsala, tix.is.
4: Garðhúsgagna útsala, sparið alltaf 40%, nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
5: Rómantísk gardtré, gróðrastöðin Mörk.
6: Besti götubitinn, leiktæki, hoppukastalar og ekta götubita hátíðar stemning í Hljómskólagarðinum helgina.
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
9: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
10: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
11: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
12: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala betra baks nú í fullu fjöri. Betra bak.
13: Stál heiðarleg opnunatilboð.

0: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Lengra bragð. Meira prótín. Kea skýr. Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
2: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið Forsölunni líkur á miðnætti
3: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum Stökktu og einstu gæði Verð aðeins 5.990.000 krónur Taktu stökki Ísbönd Mosfellsbæ
4: Utanríkisráðherra segir að vilja yfirlýsingu framlengingu sérlausna fyrir Ísland í millilandaflugi eyði mikilli óvissu Tveir brasilískir kafarar í hópi þeirra nýju sem sitja í gæsluvarhaldi vegna straumsvíkur málsins, svo kallaða. Hvalur HF braut ekki gegn lögum velferð dýra þegar langreyður var skotin með fjórum sprengiskutlum áður en hún drafst. Íslendingar hafa sópað þessi velunum á heimsmeistaramótinu í dansi sem nú stendur yfir í Dyflinni á Írlandi. Stjarnan og Vestri kepptu í undankeppni Evrópudeildar í fótbolta í gær bæði liðið munnuleika í sambandsdeild Evrópu. Vestan og norðvestan á 3-10 metrar á sekundu og víða léttskýjað en í skýjað vestanlands í fyrstu. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum á bylgjunni Gunnar Einir Valþórsson les. Slasaður hjólreiðamaður sem sóttur var í Glerárdal við Akureyri í gærkvöldi látinn. Björgunarsveiti voru kallaðar til ásamt öðrum viðbragðsaðilum og vegna aðstæðna var óskað eftir þyrlu Landhelgisgæslunnar til að aðstoða við flutning hins slasaða og koma honum undir læknishendur. Hann var fluttur á sjúkrahúsið Akureyri og var komið þangað upp úr 8 í gærkvöld þar sem hann var úrskurðaður látinn. Samkvæmt tilkynningu frá lögreglunni á Norðurlandi Eystra sem barst í morgun mun hafi verið veikindi að ræða málið nú til rannsóknar hjá rannsóknardeild lögreglustjónans á Norðurlandi Eystra. Utanríkisráðherra segir það eyða mikill óvissu að Evrópusambandið vilji nú framlengja sérlausn Íslands er varðar loftslagsheimildir tímabundna lausn til ársins 2030 að ræða. Ráðherra vill meina að varanleg lausn yrði eitt af baráttumálum Íslendinga þegar eftir hefja samninga viðræður við Evrópusambandið Agnar Már Másson.
5: Utanríkisráðuneytið tilkynnti í morgun að íslensk stjórnvöld og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefðu skrifað undir viljayfirlýsingu að framlengja sérlausn Íslands varðar losunarheimildir sem eru þau gjöld sem fyrirtæki borga fyrir hvert tonn af koltvísýringi sem við leysa út í andrúmsloftið. Gerist þetta í kjölfar þess að ESB boðaði breytingar á löggjöf sinni en í frétt Politico málið heimildunum lýst sem einu öflugasta tæki Evrópusambandsins til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.
6: Þetta náttúrulega eyðir mikilli óvissu fyrir flugið okkar
5: segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sem vill meina að þetta sýni svart á hvítu að Evrópusambandið sé tilbúið að komast til móts við þarfir Íslendinga hún segir að mikil hagsmunagæsla hafi farið í að ná þessu í gegn hún segir einnig að ef Íslendingar kjósi að hefja viðræður við Evrópusambandið á ný verði þetta eitt af áherslumálunum við samningaborðið
6: Þá er þetta auðvitað eitt af okkar áherslu atriðum að fá varanlega lausn í þá íslenskra hagsmuna og sem að tekur til þeirra aðstæðna sem að við búum við okkar atvinnulíf.
5: Á síðustu árum hafa loftslagsgjöldin reynst mikill kostnaður fyrir íslenska flugfélagið Iceland Air sem hefur á síðustu fjórum árum greitt tæplega 14 miljardar króna í losunar og kolefniskostnað sem nemur fjórföldu því tapi sem félagið hefur skilað á sama tímabili. Þannig maður velti fyrir sér gengur þessi sérlaus nógu langt.
6: Við höfum unnið þetta í samvinnu eða samstarfi við hagaðla. Við höfum upplýst á þetta og við erum að hafa því í huga. Við erum að fá loftslagsbóta að andverið 1,6 miljardi og það þýðir að við förum ekki uppbóð á þeim fótum eins og aðra þjóði gera. Heldur erum við að láta flugfélagin fá þetta eða Æsland er til þess einmitt að jafna þetta og gera okkur áfram samkeppnishæf.
5: Segir Þorgerður Katrín utanríkisráðherra.
4: Hvalur HF braut ekki gegn lögum velferð dýra eða reglugerðum veiðar á langreyðum þegar langreyður var skotin með fjórum sprengiskutlum en það tók 31 mínútu fyrir dýrið að drepast. Þetta í það minnsta niðurstaða matvælastofnunar eða MAST sem hefur lokið rannsóknarmálinu. Rannsóknin sýnir, segir í tilkynningu að skipvera Hvals 8 hafi gert allt sem í þeirra valdi stóð til að aflífa langreyðina eins hratt og mögulegt var. Þó að dauða tíminn sé langur, þá hafi skipverjar brugðist við samkvæmt verklagi. Fyrsta skotið hæfir dýrið innan æskilegs marksvæðis sem og tvö af þremur endur skotum, segir einnig í tilkynningunni frá MAST. Dýrið mun hafa verið fyrst skotið klukkan 6 mínútur yfir 5, aftur 10 mínútum síðar og þá tvisvarsinnum og svo aftur 11 mínútum síðar í fjórða sinnið. Þá segir einnig að stofnunin hafi engin gögg sem bendi til þess að skotmaður og hval átta hafi getað skotið endur skoti fyrr en gert var, né hafi hann getað gripið til annara aðgerða sem hefðu stytt eða linað þjáningar dýrsins. Tveir brasilískir kafarar í hópi þeirra nýju sem nú sitja í gæsluvarhaldi vegna Straumsvíkur málsins svokallaða sem kallaði eitt mesta kókainsmygl Íslandssögunar. Þrír Íslendingar, þar af eitt sem áður hefur hlotið dóm í stóru fíkniefnamáli, eru einnig í haldi. Oddur Ævar
7: er að ræða mál þar sem rúmlega 100 kíló kókaini voru falin í sjókistu súrálsflutningaskipsins Kosnitsa sem sildi hinga til lands frá Brasilíu undir maltneskum fána og stóð í flutningum fyrir álverið í Straumsvík. En smyglaðferðin hefur verið nefnd sníkjudýrsaðferðin. Fram hefur komið að nýju séu haldi vegna málsins, þar af þrír Íslendingar og tveir brasilískir kafarar. Íslendingarnir þrír eru þeir Atli Freyr Fjölnesson, Lárus Freyr Einarsson og Lúther Ólason, en allir eru þeir með eldri dóma á bakinu. Þannig hefur Atli Freyr áður hlotið dóm í fíknefnamáli en árið 2016 var hann dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir aðild að smygla á 9 kílóum af amfetamíni og 10 kílóum af MDMA. Samkvæmt umfjöllun Ríkisútvarpsins fóru þeir Lárus og Lúther saman í iðnaðarhverfi í Kópavogi til að taka við hluta kókainsins af mönnum sem þangað komu á stórum hvítum sendiferðabíl. Atli mun samkvæmt heimildum hafa sent þá þangað og verið milliliðu þeirra tveggja og þeirra sem afhentu efnin. Allir sakborningarnir nýju voru úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald til 4 vikna í síðustu viku.
4: Áhyggjur fara nú vaxandi að því að Donald Trump bandaríkjaforseti og stofnanir sem heyra undir hann muni freista þess að reyna að hafa áhrif á úrslit þingkosningarna sem verða í haust í bandaríkjunum ef úrslit verða honum óhagstæð. Trump fór mikinn í ræðu í nótt í Hvítahúsinu þar sem hann reyndi enn og aftur að færa rauk fyrir því að forsetakosningunum 2020 hefði raun verið stolið.
8: Every American deserves to know that when they cast their vote, that vote will be counted accurately in a system, and that is to make that system secure. One where cheating and interference are not just difficult, but virtually impossible. Unfortunately, the system we have today falls catastrophically short of that standard.
4: Megin þema í ávarpi Trumps í nótt gekk út á það hversu óöruggar kosningar væri í Bandaríkjunum, hversu auðvelt væri að hafa áhrif á úrslitin og hversu viðkvamar þær væri fyrir erlendum áhrifum og þar nefndan kínverja sérstaklega og ítrekað en rússa nefndan aðeins einu sinni. Trump sagði síðan í nótt að hann hefði ákveðið að gera ákveðin gögn opinber sem hann segir benda til að kosningar í Bandaríkjunum séu viðkvamar fyrir utanumkomandi afskiptum. Samkvæmt erlendum miðlum styðja að þessi umræddu gögn hins vegar ekki alls ekki þá niðurstöðu. Þess ber einnig að geta þrátt fyrir þráhyggju Trump gagnvart niðurstöðunni 2020 sem hann segist hafa unnið með yfirburðum þrátt fyrir að hafa tapað fyrir Joe Biden. Hafa rannsóknir yfirvalda áallt leitt í ljós að kosningarnar það árið hafi verið einar þar öryggustu í sögu landsins. Íslendingur á 30-saldri var í vetur dæmdur til 5 mánaða fangelsisvistar á Grænlandi auk 5 ára endurkomu banns fyrir að hafa reynt að smygla tæplega 12 miljónum króna í reiðu fyrir út á landinu í því skynni að þvætta þeir Rafn Ágúst Ragnarsson
9: Dómurinn yfir manninum sem 29 ára íslenskur ríkisborgari féll í nóvember. Hann játaði skýlust brot sín en uppkomst smygltilraunina við öryggisleit á flugvellinum í Núk. Brotið var framið 22. september á síðasta ári. Hann var dæmdur til 5 mánaða vistunar í grænlensku fangelsisúrræði. Peningarnir voru gerðir upptækir, manninum vísað úr landi og lagt á hann 5 ára endurkomubann. Í umfjöllun grænlenska miðilsins Sermitsiak kemur fram að maðurinn sé af norður-afrísku bergi brotin. Hann ekki sagður hafa neina persónulega tengingu við Grænland en hann á fjölskyldu í Reykjavík. Samkvæmt umfjöllun Sermitsjak var maðurinn hinn rólegasti yfir dómnum og sagðist vilja afplána hann og halda svo áfram með lífið. Hann hyggist ekki áfrýja dómnum. Samverkamaður hans, 21 árs Portugali, var í síðustu viku einnig dæmdur til 5 mánaða fangelsisvistar brottvísunar og 5 ára endurkomubanns fyrir sama brot. Saksóknarar fóru fram á að hann yrði einnig dæmdur fyrir smygl á hálfu kílói af kókaini og 10 kílóum af hassi til Grænlands á árunum 2024 og 2025. Þetta fjelst héraðsdómurinn í Sermersog ekki á þar sem umrætt fíknefni fundust aldrei. Saksóknari hélt í fram að skilaboð sem fundust á farsímamannsins sönnuðu sagt hans. En það tók dómurinn ekki undir.
4: Heimsmeistra mótið í dansi stendur nú yfir í Dublin á Írlandi Risa mótir að ræða og keppendur eru aldrinum 7 til 25 ára og eru þeirum 11.000 í ár. Við erum með Helgu Ástu Ólafsdóttur, skólastjóra danskompanís á línunni frá Írlandi. Helga Sælvertu, mér skilst að Íslendingar úr ýmsum dansskólum hafi verið að ræða þannig velunum.
6: Já, heldur betur. Við hérna, Íslandi er núna í 7. sæti yfir fjölda veluna á heimslistanum af þeim 60 löndum sem eru hér sem náttúrulega bara sögulegur árangur.
4: Og glæsilegt, hvernig stendur því, okkur eru við svona góð í dansi?
6: við erum bara með svo frábæra þjálfara á Íslandi. Það er bara dansmenningin er æðisleg og hérna mikið af góðu starfi sem unni er í skólanum, heima. Þannig það er bara sérst algjörlega hér.
4: Og erum við með heimsmeistara þarna, innan búðar?
6: Já, við í Danskompaní, ég er satt skólastjóri Danskompaní í Reykjanesbæ, við erum búin að taka 9 heimsmeistara titla, 3 silfur og 5 brons. Uh-huh. Og svo sem sagt fá valinn heimsmeistara til að keppa á svo kallu Grand Final, sem er í rauninni þar koma stiga hæstu atriði keppnina saman. Uh-huh. Og keppa í rauninni svona best of the best. Titil. Og við unnum sem sagt 2 svoleiðis titla núna þegar yngri keppni kláraðist 13. júli og svo gala fyrir eldri hópana núna hérna á morgun og þar erum við eins og staðan er núna komið með 4 atri sem keppa þar en eigum eftir að eiga 3 atri frá okkur eftir að keppa núna á mótinu, þannig að þetta er bara algjörlega galið.
4: Akkurat og nóg eftir og hvernig klárast móti?
6: Það klárast á morgun. Þannig að þetta er svona loka spretturinn, byrjaði 8. júli og við erum svona að hérna, já, erum að klára þetta.
4: Glæsleit, til hamingju með þetta Helga og til íslensku dansararna allra bara og gangi ykkur vel á morgun.
6: Æ, takk kærlega fyrir.
4: Og þessu sporti fyrir við annað, þetta er Andri Brottarsson mættur með sportpakkan, það voru leikir í undakeppni í Evrópu delta í fótbolta sem Íslendingar voru að taka þátt.
10: Já, það voru 2 íslensk lið að spila í undakeppni fyrir Evrópu deildir í gær. Í undakeppni Evrópu deildarinnar mætti lið Vestra Karabakk frá Azerbaijan, en það var einn erfiðasti mótherji sem liði gat fengið og var fyrirleikurinn spilaður í Azerbaijan og hann Karabakk, hann þar sannfærandi sigur 3-0 og í gær mættust liðin svo á Íslandi en vestri spilaði reyndar sinn leik á Þróttarvellinum þar sem heimavöllur liðsins á Ísafirði stendst ekki reglur Evrópudeildarinnar. Mm-hmm. Vestra liði sá ég hreinlega aldrei til sólu og tapaði gær 3-0 og því samanlagt 6-0. Vestri getur því ekki alltaf áfram í undakeppni Evrópudeildarinnar en mun leika í undakeppni sambandsdeildarinnar. Mm-hmm. Í næstu viku og mun þar mæta RFS frá Lettlandi og talandi sambandsdeildina þá var Stjarnan að keppa í undakeppni sambandsdeildarinnar í gær. Mm-hmm. Mæta þar Víking frá Færeyjum en Stjarnan vann fyrirleikliðana 3-1 í Garabænum og var það í góðri stöðu bara fyrir leikin í gær. Víkingur frá Færeyjum komst reyndar 2 mörkum yfir í leiknum en Stjarnan jafnaði svo metin skömmu setna og leikurinn endaði 2-2 og því samanlagt 5-3. Stjarnan er því komið áfram í sambandsdeild Evrópu og mætir Ilves frá Finnlandi í næstum fyrir deildarinnar. Mm-hmm. En þetta er ekki eina góða gengi Íslendinga í Evrópu en fyrir vikunni komst Víkingur áfram í undakeppni meistaradeildar Evrópu eftir sigur frá Jöri frá Ungarlandi. Þar átti Daniel Hafsteinsson stórleik og valupall hittan í gær og hann talaði svona hversu stór sigur hann var.
11: Frábær sigur sko, Víkingur hefur verið að spila svona leiki undanfærin ár og þú veist staðið í þeim og alltaf verið með góða leiki við þessi lið sko, kannski ekki alveg náða klára dæmi síðustu ár í tveggja leikja dæmi þannig að jú, maður getur alveg vanist í að fá einhverja leiki en það náttúrulega bara geggja hann á að klára þetta það bara, það tofur nýsi
10: Sagði Daniel Hafsteinsson, leikmaður Víkings en nánar viðtal má heyra við hann í sportpakka kvöld fyrir þetta sýnar í kvöld
4: Akkurat, nú, og svo aðeins í golfið, opna breska risamóti það hóf göngusni í gær
10: Já, fyrsti hringurinn var spilar í gær og var óvænt bandaríkjamaðurinn Jackson Super efstur eftir fyrsta hringin á 5 höggumyndu pari að þó vert að athuga að hann í fyrsta skipti að koma til Evrópu og er hann því á nýjum slóðum
4: Ungur leikmaður vantanlega
10: Hann svona ég veit ekki alveg hvað hann gamallur hann ekki kottnungur
4: okay.
10: Og völlurinn spilaðar á Royal Birkdale og það strandvöllur og einnig hefur súper aldrei spilað á strandvöllu þannig að hann alveg gjörsamlega nýjum slóðum en spilaði bara frábælega í gær og nú Rory McIlroy hann var nú ekki alveg upp á sitt besta en hann spilaði á tveimur höggum yfir pari og var því 7 höggum á eftir súper fyrir hringin í dag Og en það nú nóg eftir á mótinu og akkurat núna Ástralinn Lucas Herbert efstur á mótinu og hann bara komin á góða leið með að slá vallamet á Royal Birkdale þannig að ég hvet endilega fólk til að fylgjast með því og sjá sögulegan hring klárast og, en móti klárast á sunnudaginn og það nóg eftir og ýmislegt sem getur gerst og auðvitað er mótið sýnt í beinni útsendingu frá sportrásum sínar
4: Allt í beinni, takk fyrir þetta Og við förum aðeins í veðrið. Byrjum að veðurhorfum á landinu, vestan og norðvestan á 3-10 metrar og víða létt skýja, en skýja vestanlands í fyrstu. Suðvestlæg átt, 5-13 á morgun, hvassast norðvestan til, skýja á vestanverju landinu og dálítil væta þar öðru hvoru en annars bjart með köflum. Og hitin yfirleitt 16-22 stig, en þó heldur svalara við vestuströndina. Við erum horfur á höfuborgarsvæðinu, vestan 3-8, skýjað í fyrstu en létti síðan til, hæg suðvestlæg átt á morgun og dálítil væta öðru hvoru og hiti 10-13 stig. Við erum horfur á landinu næstu daga, suðvestlægar áttir, mildt veður og væta með köflum á vestanverðu landinu, hins vegar bjart að mestu og áfram hlýtt fyrir austan. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að við degi. Utanríkisráðherra segir að vilja yfirlýsingu framlengingu sérlausnar fyrir Íslandi millilandaflugi eyði mikilli óvissu. Tveir brasilískir kafarar í hópi þeirra nýju sem sitja í gæsluvarðhaldi vegna straumsvíkur málsins, svokallaða. Hvalur HF braut ekki gegn lögum með velferð dýra þegar langreyður var skotinn með 4 sprengiskutlum áður nú drafst. Íslendingar hafa sópað þessi velunum á heimsmeistaramótinu í dansi sem nú stendur yfir í Dyflinni á Írlandi. Stjarnan og Vestri kepptu í undankeppni Evrópudeildarinnar í fótbolta í gær bæði liðin munu leika í sambandsdeild Evrópu. Þetta voru hádegisfréttirnar hér á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Kristín Eiríksdóttir. Við minnum á vísi og frétti næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
12: Já, þetta voru fréttirnar og halda að sólin sé ekki bara farin að skína hérna út gluggann á Suðurlandsbrautinni. Allt að gerast. Já, það dásamleg helgi framundan, segi ég, ég ætla bara ákveða það og mikið að vera, það eru þetta hjarta hafnafjarðar, tjaldið verður opið og ja, alltaf ég gaman, það bara helsti samkomu staður borgarinnar og það í rauninni hægt að fara svona á úti hátíða stemningu bara hérna í bænum, dásamlegt frábært framtak og ég ætla að kíkja aðeins á dagskrána þar á eftir, en svo það líka götubita hátíðin sem verður í hljómskálagarðinum, en þar verður bylgjulestin einnig á staðinu að þetta verið skemmtlegt, ég ætla að kíkja þangað á morgun hett. Já, það gaman, það sumar Fáum hérna Brian Adams Summer of 69

Þetta eru Eyþór Ingi og Leiló. Á, það er þau saminu, það er frábært dúó. Aftur heim til þín heitir þetta. En ég var að kíkja á dagskrána í hjarta Hafnarfjarðar og í gær var þarna Reimur með popquiz og Sóli Hólm á samt hljómsveitin í kvöld. Þá er mikil gleði framundan Hjálmar Örn verður með partybingo í bjórtjaldinu og í bylgjutjaldinu klukkan 19.45 þá koma papar fram. Já, það er hvergi meira en ég vinn.

0: minna, þann papar verða þarna líka á morgun þannig að það er papastemning í, í hjarta Hafnarfjarðar um helgina.
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfuðborgarinnar

0: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Góðan og grillaðan daginn. Ég grilla alla daga vikunar. Grilla og grilla og grilla. Grillað með Hagkaup.
3: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
5: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
7: Ballerína dansar við bræðlaukana.

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
3: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
4: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
5: Kíktu á tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
6: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskarskrín.
7: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og húsdýragarðinum.
10: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
11: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns. Með þér í liði.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
13: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghelli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
16: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
17: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
18: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
19: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
20: Kanilsnóðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
21: Hafðu það holt með holta.

Já, hér fyrir við eitt gamalt og gott. Þetta er Culture Club og Karma Chameleon. Strax eftir þetta lag þá ætla ég að skella í smá leik og í gjafabréf er... Ég vinning er gjafabréf.

0: Culture Club hér með Boy George í farabroddi en hann tók einmitt þátt í Eurovision þetta árið. Á, það er alls konar fólk sem tekur þátt í Eurovision. En ég lofaði því að ég ætlaði að gefa hér gjafabréf. Já, ég búin að hlæja pínu að því í dag að það svo heilin minn sé eitthvað aðeins. Já, ég veit ekki alltaf ekki að segja ég sé þreytt, en að því ég ekkert þreytt, ég ekkert að upplifa það. En ég verið svona aðeins að rugla orðunum mínum í dag og ég búin að ná að vera hérna ein að ofhugsa þetta alveg í drasl og veist það svolítið skemmtilegt. Ég verið búin að skrifa niður nokkra hluti því að íslenska er mér mjög mikilvæg og er mér mjög mikilvægt að tala rétt íslenskt mál. En ég sagði til dæmis við ykkur, ef þið voru búin að gleyma þið, að minna ykkur á það aftur, þá sagði ég til dæmis við ykkur hérna áðan, ég verð hér rétt aftur handan við hornið. Já, já, þetta sagði ég. Ég verð hér rétt aftur, alls ekki rétt, en ég verð hér aftur handan við hornið eða ég verð hér rétt á eftir, en ég verð hér rétt aftur handan við hornið, sagði ég áðan. Já, já, já, gaman að þessu. Svona getur þetta verið. Þetta live útvarp og þá gerist ýmislegt og ég elska það. Og ég vona að þið gerir það bara líka. Og talandi live útvarp, þá ætlum við að halda áfram hér og fara í smá spurning leika þegar mér finnst það svo skemmtilegt og hér hringja allar línur og ég ætla nú bara að vinda mér í það að svara hér línu númer eitt Bylgjan, góðan daginn
1: Góðan daginn
0: Hver hér á línunni?
1: Ég heiti Eygló
0: Eygló, við skulum bara lækka niður í þessu svo við trublumst ekki fyrst að ég að eiga svona daga sem ég rugla öllum orðum saman
1: Já
0: Lendir þú í þessu?
1: Nei, ekki alveg
0: Þannig þetta bara ég, þú ertu að segja það
1: Já,
0: já ok
1: Í dag allavega
0: Já, í dag, já, en þetta samt alveg Já, ég hef nú alveg lent í þessu þó nokkru sinnum í gegnum árin En já, þetta já. Athyglisvert fyrirbæri Þegar maður er að segja eitthvað en maður setur orðin í vilsa röð Þetta svona
1: Já, já.
0: En, ertu tilbúin í spurningakeppni dagsins?
1: Já, vonandi
0: Já, vonandi Herðu, þetta svona bara hérðan og þaðan Og það eru þrjár spurningar sem að þú þarft að svara þremur spurningum rétt og þá vinnuru gjafabréf á tapasparnum hvorki meirinni minna
1: okay.
0: það 20.000 króna gjafabréf þannig að það er mikið í húfi skulum við segja, nú ég að stressa því upp
1: já,
0: við skulum byrja á einu sem tengist afmælisbörnum dagsins það kona í útlöndum sem að heitir Camilla Parker Bowles sem á afmæli í dag, hún 79 ára í dag og ég spyr einfaldlega hver er konan?
1: Tók hún þátt í Idol?
0: Nei Hún gerði það ekki, Camilla Parker Bowles
1: Jú, heyrðu, þetta er ekki hérna, konan Kalla Kongs
0: Jú, sem þýðir hvað? Já, hún konunars Kalla Kongs
1: Já, hún er
0: drottning
1: Hún er drottningin
0: Já, hún er drottningin, ok, vel gert Já, okay. Ég er í stuði, þannig að við leifum þessu að svo kemur kannski einhver og segir Já, hún er ekki tæknilega drottningin eða eitthvað svona, það skiptir ekki máli Við erum allavega með þetta svona,
1: svona
0: Ok, þá færum við okkur í annað afmælisbarn dagsins og þú er komið eitt stig, vel gert Spurði ég hvað þú heitir Eygló
1: Já,
0: með dalt úr hennu, sjáðu til En þá það næsta spurning Það einstaklingur sem á afmæli í dag sem heitir David Hasselhoff Kannastu við kauða?
1: Já
0: Þá spyr ég einfallega hvað hétu sjónvarpsþættirnir það sem að þau hlupu á ströndinni og þá mann maður eftir rauðum sundbólum og rauðum sundskilum og fleiru. Hvað hétu þessi sjónvarpsþættir? Hafa líka búin til bíómynd?
1: Baywatch.
0: Já, vel gert. Okay. Tók smá stund en þetta er komið. Vel gert. Þú stendur í frábæla eigló. Herðu, ok, næsta, það síðasta spurningin.
1: Já.
0: Hvar fer úrslita leikur heimsmeistaramótsins fram á sunnudaginn?
1: Hann náttúrulega fer fram í Ameríku
0: Já, það er rétt Viltum að færa okkur Viltum að við Já, þú ert
1: Er það Miami? New York
0: Já, nálægt Mjög nálægt New York Nánast New York sko. Nei, bara sko Hérðu, ég ætla að gefa Veistu það Ég hafa verið kannski einhverju hlustandi brjálæðir En ég ætla að gefa þér að því þú sagðir í Bandaríkjunum
1: Já, og, er það ekki Boston?
0: Það er í New Jersey Þannig að það er næstu því í New York, þannig að já, ég ætla að gefa þér okay, rétt
1: já,
0: fyrir
1: það. Já, það er eiginlega hér fyrir
0: já, já, þú varst búið með tvær réttar og það er ekki hægt að fara að taka þetta að þér og byrja alveg upp og nýtt, það er bara ekki hægt.
1: Okay.
0: Þannig að Eygló, við erum í góðu skap í dag og það geta allir ruglast eitthvað aðeins, svona þema dagsins og þannig að ég segi bara til hamingju. Hvers dóttir ertu Eygló?
1: Takk fyrir.
0: Hvers dóttir?
1: Oddsdóttir.
0: Heyrðu, Eygló Íris Oddsdóttir og þá það bara að koma hingað upp í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni til að vitja gjafabréfsins.
1: Heyrðu, gerir það.
0: Og njóttu vel.
1: Takk innilega fyrir.
0: Njóttu vel út að borða, þetta er æði.
1: Takk innilega fyrir.
0: Heyrðu, takk fyrir að taka þátt.
1: Já, takk. Bless.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Þú getur grillað hún í kaði Þú getur grillað hvern sem er SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er
0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu Á einni með öllu
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Ert þú í rótsróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótsró? Kynntuðu þá lífrænur hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Stærsti mataviðburður á Íslandi, Götubitahátíðin. European Street Food Awards fer fram helgina 17. til 19. júli í Hljómskólagarðinum. 40 söluaðilar, leiktæki, hoppukastalar, línalangsokkur og íþróttálfurinn kíkja í heimsókn. Frítt inn og allir velkomnir. Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Ekki eins og mjólk er flest,

0: Ráðgjöf og tilbóð hjá okkar sérfræðingum um land allt. Húsasmiðjan.
1: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light. Léttur.
2: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
5: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
6: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
8: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
9: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
10: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
11: Þú fær Thule hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
13: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
14: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
15: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
16: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
17: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is
18: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
19: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskeldi, við tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
20: Sumar rétt tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðan okkar, eru líka áfengi.
17: Vaknaðu með okkur.
18: Virka morgna frá 6.50 til 10.
17: Bítið á bylgjunni.
18: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Já, það frábært að heyra af glæsilegum árangri íslenskra keppenda á heimsmeistaramótinu í dansi eða Dance World Cup sem að nú fer fram í Dublin á Írlandi og það, við erum búin að sópað okkur velunum þarna, það bara þannig og ég búin að sjá myndbönd af þessu og þetta dans í hæsta gæðaflokki virkilega, virkilega velgert ég heyrði mitt í honum Baldvin danshöfundi sem að tekur þátt þarna og einn af þeim sem að semja dansana og kenna fólki sem að að keppa þarna og þetta var alveg meiriháttar og já, ég held að við ættum að klappa okkur aðeins á baki fyrir allt þetta barna og unglingastarf sem við erum að eiga með já, ekki bara í fótbolta það ekki bara fótbolti það líka dans, ég keppti einu sem í dansi já, ég var í freestyle í Tónabæ og þá var þetta lag með í okkar keppnisdansi Æ, það langt síðan Pet Shop Boys hér og lag sem heitir Always On My Mind Ég man ennþá spori, ég get svo svarið

Fever Dream. Þetta er Alex Warren hér á bylgjunni. En svona áður en að ég kveð ykkur og hann Svali tekur við hér klukkan eitt, þá ætla ég nú bara minna á það að forsalan fyrir þjóðhátíð er, já, henni líkur í dag. Hann er síðasti dagurinn til að kaupa á því verði ef þið höfðu hugsað ykkur að skella ykkur á þjóðhátíð. En það eru þetta glæsileg dagskrá á þjóðhátíð þarna koma fram meðal annars Birgitta Haukdal og Herran Hnetusmjör, Retro Stefson, XXX Rottweiler, Gísli Pálmi, Tónheilur Daníl, Kristmundur Axel, Háski, Dr. Viktor og gestir, bandmenn Elisabeth Ormslev, Klara, Elías að sjálfsögðu, Pálmi Gunnarsson, Matti Matt, Friðrik Dór, þetta er endalaus listi, Aron Kahn, já, þetta verður svo mikið fjör. En ég ætla að segja takk fyrir mig, takk fyrir yndislega viku kæri hlustendur, ég verð hér með ykkur á sunnudaginn í þættinum með kæri kveðju klukkan fjögur, en annars það hann Svali sem að tekur við hér að mér. Ég ætla að enda þetta þessu, þetta yndislegt, Bubbi Mortens og Dyljá, júlíkvöld, ég vona að þið njótið helgarinnar.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilega áttarétta smakksiði með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
2: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
3: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
5: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
8: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
11: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
13: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
14: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
15: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
16: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
17: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
18: Víkraðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski víkraðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virki hýslur sem betur fer.
19: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
20: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
21: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
22: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
23: Ferðalangar. Takið Frónkex með í bílinn. Kexfelsmiðan Frón. 100 ára.
24: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
25: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
26: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
27: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. veiðihornið.is.
28: Körfubílaleiga. Glersýn. Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
0: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Jú, komin í sæl og blessuð, svalið því ég ætla að vera með ykkur á bylgjunni til klukkan fjör í dag á þessum annars frábæra föstudegi. Ég var í beinu sambandi við gott fólk sem í Vaglaskógi þar í allt og mikilli blíðu. Við mjög góður en njótið ykkar svakalega vel.

0: Ég er ekki frá því að vera smá föstudagur eða ég vil bara hreinlega útilega í tónlistarstjórnum okkar. Hún bara Guðmund, setur Abba og Dancing Queen. Þetta nú bara, þetta svo gott heimapartí á föstudags eða lögataskvöldi. Hérðu, styttist í verslunmannahelgina og búið að skekra þetta fram og tilbaka að vera að tala kannski minni meðasölu á þjóðtíð og svo framvegis. Útskýrist náttúrulega að það ýmislegt í gangi og menn búin að gera ýmislegt í sumar en svo á Akureyri verður náttúrulega hellirnar húlumæ ein með öllu þar verður strákunnir í nýju blöð með stadium tónleika hakaðir fyrir á Akureyraflugullinum Akureyraflugulli en gamla góða og þetta verður þá þann 1. ágúst Og gerir fastlega ráð fyrir þessi fjöl margir, ekki bara á ungir, heldur meðaldra kallar og konur sem að elska þessa stráka og alltaf að smetta sér á dansiball með þeim, eða tónleika öllu heldur. Og svo alltaf eru spara tónleikarnir á Akureyrarvelli á sunnudaginn 2. ágúst, það sem frítinn. Og þar verður mikið dýrir, Páll Óskar, sem nú reikina verður á svæðinu, Aron Kahn, Dynjandi, Kristmundur Axel og Bríett verður þarna sem við leiðis, Hælati og Hljómsveit Mannanna, sem stórkostleg, verður þarna, og auðvitað engin alvöru hátíni maður herra, hendur sem verður á svæðinu sem við leiðis, þannig að það eru mikið maður, þetta frí. Nú, það kostar inn á tónlingana með blöðastrákunum sem á Laugardalskvöldinu og mér skilst á þeim að þetta verði allt risa stórt og algjörlega trillt. Það verður gaman að fylgjast með þessu komandi verslunarmahelgi. Og talandi Norðurlandi, þá voru ég mitt sagði frá því hérna rétt áðan að vera sambandi fólki sem fyrir norðan í Vaglaskógi. Nú enn aðrir búin að hafa sambandi með sem eru fyrir austan í þessari líka gargandi blíðu. Við ætlum að vera samferði ykkur í góða veðrun í dag með geggjaða músík á óbylginni.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
3: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
6: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
7: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
8: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is
9: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
10: Tapasbarinn. Bestur í tapas. Bókaðu á tapas.is
11: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
12: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá klukkan 5. Paparnir í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
13: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is
14: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stólið. byssuskápar í úrvali til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
16: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér getið fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
17: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
19: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

Er þetta Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me frá 1984, hann hefur nú komið hingað til lands og að miskosti verið með svona námskeiði fyrir tónlistamenni það varandi hérna veist þeir að menna fari svona bootcamp ég semja og svo framvegis kom hérna ekki tíma á svo Chesney Hawk það mörg á síðan sem að eru báði tónlistamenni hafa kannski meira verið að semja fyrir hinn og þessa ykkur tíðina en Nick Kershaw náði þessu lagi mjög hátt á minnstæðalista viða út heim og vont að þetta söngu Down on Me og líka leginu með þetta Wouldn't It Be Good það var líka mjög eins alltaf með honum en aðurum tónlistamanni og alveg al íslenskum frábær sá hann spilaði Þórsmörk fyrir tveimur árum og gleymi þeirri upplifun bara einfallega ekki þannig að væri til ég að sjá Áskeið Trösta þar einu sinni en hér Against the Current

Það er áskaplega lítið þessu, strengindir í Maroon 5 og lag sem að heitir This Love. Ég hveti ykkur núna til þess að hækka takkan og taka vel á því. Svali á bylgjunni. Þetta eitt af þessum lögum sem hægt að öskur syngja með. Það ekki? Já, við brósum út að eyrum bara. Sólin skín mjög við á okkur, meira þess að gægist þetta milli skíðina á og til á höfbraksæðinu.

0: Já, ég ætla ekki að gera neinu að láta í mér heyra sko þegar ég að reyna að öskursingja með þessu Starship, nothing is gonna stop us now Og ég veit að það eru margir svona ITs elskendur sem elska þessa power ballöður Svo ekki sér tekið til orða Eru því á stuttskilabóð hér framöndan og svona alltaf fullt af góru músíku Og við þurfum að fræðast um ýmislegt sem í gangi Náttúrulega nóm að vera komandi helgi og nægir þar að nefna götu bita hátíð Komið þið sæl sem að verður í hljómskálagarðinum Um helgin á hefst í kvöld Og það alveg sko, það 42 vagnar hana Af öllum stærðum og gerðum og Þetta svo rosalegt. Það eina sem að mér finnst erfitt við þetta að það geti ekki klárað allt, sko. Ég gerði heiðalega tilraunin fyrra bara á laugardegi og gleymdu hugmyndina þessi nú. Mæli með að fara hann núna þetta ofta núna í setjum partinn í dag, heldig, 5-6 og opið eitthvað hann átti kvöldi og hann ætla að rísa bara hann allar græður og taka þetta í dag, aðeins morgun og svo enda þetta á sunnudaginn. Þá þetta nákvæmski, þú veist, Ég segi ekki öllum 42, en rosa mörgum gera þessu góð skil. Þetta
1: Bylgjan. Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Á morgun brunar hún á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Götubita hátíðin stærsti matarviðburður á Íslandi með yfir 40 sölu aðilum í Hljómskálagarðinum frá 17. Til 19. Júlí. Í samstarfi við European Street Food Awards fer fram æsispennandi keppni besta götubita landsins. Hljómskálagarðurinn verður fullur af gleði og stemmingu helgina. Hoppukastarar og leiktæki, latibær og lína langsokkur, Pepsi fótboltavöllur, DJ, brekkusöngur og margt fleira. Komdu með bylgjulestinni á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Skálagarðinum. Skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjólfrá Talaria. Snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar til að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin björt og brosandi í Hljómskálagarðinum frá 12 til 4 á morgun.
2: Potturinn stefnir í heila 95 miljónir á sölustöðum Lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefnir potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
3: Kvöldigir. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfushóft Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Minigarðurinn, skútu og í tvö.
4: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: hlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling. Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
1: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
3: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
4: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
5: Já, góðan daginn, Sigrún, hérna hjá grænmetisfæði og list. Ég hérna með borðaböndum frá þér og þar stendur öll borðin fyrir fimm, ha? Þú ætlar að fá öll borðin okkar? Já, ok, já, við eigum að koma til þín með öll borðin á staðnum fyrir klukkan fimm í dag. Og engan mat, ok, bara borðin.
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
7: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
8: En eins og staðan í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40 held ég, 7-8% drengja er að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hluti er að sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta er í rauninni algjörlega óboðlegt.
7: Sprengisandur á bylgjunni.
9: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.

kemur hann á auka hækkun og alla græjur Þetta allt eins og þá að vera Roxette Don't listen to your heart Svona það nú Við ætlum að heyra í sérstökum fréttarritara að norðan á eftir Hann Magni, hann að gera allt klárt fyrir bræðisluna og njóta þess að vera í blíðinni Það maður að taka, já, taka hann tali hérna eftir tvö

0: að fara að draga nýri þessu í enda lagi og fara að leipa fréttum frá fréttastöðu.
1: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða. Sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Hamborgarabúllan. Tomma Borgari, Tomma Borgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Meiri verðlækkun hjá rafnildi.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörustíð.
3: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
4: Universal kynir The Odyssey.
5: Promise me you will come back.
4: What if I can't?
3: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
6: Let's go!
3: The Odyssey, komin í bíó.
7: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
8: Hefur þú prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
10: Vertu þú sjálf. Vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
11: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is. Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Báhás.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
14: Klukkan 2, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Mikill viðbúnaður lögreglan og Jótland í Danmörku í bænum Norrisundby, norðan við Álaborg vegna skotarásar. Að sögn danskra fjölmiðla er árásinni sjálfri nú lokið en svo verist vera sem lögregla hafi fyrst verið kölluð á vettvang vegna tilkynningar eld. Því næst hafi lögregla skipst á skotum við árásarmann sem lögregla er sögð hafa hæft. Ekki liggur fyrir hvert ástand mannsins en greint frá því að minnst þrír hafi sæst í árásinni. Þar á meðal einn lögreglumaður. Lögregla hefur hvatt íbúa til að leita sér skjóls en enn mikill viðbúnaður í bænum, þar sem störu lögreglu standa enn yfir. Þyrla landhelgisgæslunar var köllu út á næstmesta forgangi á 12. tímanum í dag vegna slyss á landmannaleið. Að sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar lenti rúta á ferðum landmannaleið í holu og slasaðist einn farþega vegna þessa. Var farþegin fluttu með þyrlunni á landspítalan í Fossvogi. Þá var hálendisvakt björgunarsveita einnig til aðstoðar á vettvangi samkvæmt upplýsingum frá Landsbjörg. Slasaður hjólreiðamaður sem sóttur var í Glerárdal við Akureyri í gærkvöldi látinn. Björgunarsveiti voru kallaði til ásamt öðrum viðbragðsaðilum og vegna aðstanna var óskað eftir þyrlu landhelgisgæsluna til aðstoða við flutninginn slasaða undir læknishendur. Hann var fluttur á sjúkrahúsi á Akureyri og var komið þangað upp úr 8 í gærkvöldi þar sem hann var úrskurðaður látinn. Samkvæmt tilkynningu frá lögregluna á Norðurlandi eystra var veikindi að ræða. Málið til rannsóknar hjá rannsóknardeild lögreglustjórans á Norðurlandi eystra. Hvalur HF braut ekki gegn lögum velferð dýra eða reglugerðum veiðar á langreiðum þegar langreiði var skotin með 4 sprengiskutlum en það tók 31 mínútu fyrir dýrið að drepast. Þetta er niðurstaða matvælastofnunar sem hefur lokið rannsókn á málinu. Rannsóknin sýnir að skipur að hvals átta hafi gert allt sem í þeirra valdi stóð til að aflífa langri en eins rátt og mögulegt var. Þó svo að dauðatíminn sé langur þá hafi skipurjar brugðist við samkvæmt verklagi. Fyrsta skotið hæfir dýrið innan æskilegs marksvæðis sem og tvö af þremur endurskotum segir í tilkynningu frá MAST. Dýrið var fyrst skotið klukkan 6 mínútur yfir 5, aftur 10 mínútum síðar og þá tvisvar sinnum og svo aftur 11 mínútum síðar í fjórða sinn. Þá segir að stofnunin hafi ekki gögn sem bendi til þess að skotmaður á hvali átta hefði geta skotið endurskotið fyrir en gert var. Nýjagripi til annar aðgerða sem hefði stytt eða linað þjáningar dýrsins. Frétti verða næssagar á bylginu klukkan 3 en þanga til finnið þið allt um þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
5: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt. Smellum saman, notum öryggisbeltin, bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Já, þar hafið þið það. Ætlum að njóta lífsins og hafa þetta aldrei gama saman og förum varlega á ferðalæginu í dagum helgina. Sendum við þetta kæra sólakveðu til ykkar allra sem eru stödd, já það sem sólin og við þinn sem erum ekki sólin bara njóttum dagsins samt sem áður, ætlum að hafa það gott Sabrina Carpenter komin í gang við erum svo með Tóto hérna rétt og þetta Adele og svo Magni verður á línunni og þeir eini sannig, við erum aðeins að taka stöðuna á honum og hvernig þetta gengur að fyrir bræðsluna og svona

0: Þannig var hún að tel og lag sem heitir Easy on Me og það er eiginlega það sem ég þarf að segja við hann Guðmund Magna minn, hvað sætt Magna minn, hvernig hefur það?
1: Ó, það rífið að spurði þegar ég var að rúfa að deli fyrra í munið
0: Var það rosalegt eða?
1: Það var svo gaman, Guðmund góður, já, það er mjög góður
0: Ég hef heyrt að menn hafi fælt tár bara sem hafi einfallega séð Adele Hún var alltaf þurft að byrja að syngja þá koma tárin þar svo magnað einhvern veginn
1: Já, það svo ausandi rigning í 25 stegi hitta þannig að hinnan í gréti og þetta var alveg storkaslegt
0: okay.
1: Hún var svo fyndin og skemmtileg og hérna, fór úr hérna, bíórskónu sínu til þess að fá og hérna, nefnir hérna komið strigaskónu mína sem flýgur ekki að hausinu
0: Það svona orginal skemmtileg kona
1: Já, og fárulega skemmtileg
0: Það hefðu magni, já
1: Það er bara í partí
0: Já, hún, einhvern veginn, ef maður segir að slæmi íslensku, hún strækar mann þannig
1: Já
0: Hérðu, ég ætlaði, sko, ástafari ég sló þráðin Það er tvennt, sko, það er annars vegar að fá fréttarita norrana því að það er svo rosalega gott við
1: Það er, við erum ekki að kvarta
0: Nei
1: en Það er smá andvari
0: Já, já, ok já. Smá gustur.
1: Já, ég bara, þú veist, smá Það er svona 20 stuðiti og, já
0: Ó, ég var að heyra í fólki síðan þekki sem er í magla, sko
1: Já, ég er búin að ég búin að vera fyrir austan núna á Borgarfirði eftir, núna síðan á laugardaginn, ég var að koma heim og hitinn fór ekki undir 20 stig, eiginlega ekki á nóttunni heldur
0: Nei, það er rosalegt
1: og vinir mínir eru búin að skipta því tvennt annarkvort eru búin að senda mér lífs nei, hérna líflátshóttanir fyrir að byrta myndir af tjastórum og túnum eða plís meira
0: Það er annað hvort Já, já. Sko, Hinn ástæðan var eiginlega síðan bræðslan sko, hvernig gengur allt og það er náttúrulega löngu uppselt og...
1: Já, sko, nú fer að hefjast þessi svo kallega bræðslu vika Við erum að klára eitt brúkaup af hérna fyrir norðan og svo kemur all hersingin austur og hérna við smíðum svið bara mánudaginn
0: Okay.
1: Við gerum það mannlega á sunnudegi en það einhver fótboltaleikur sem að trubla okkur þar
0: Ó, á borga fyrir því?
1: Nei, bara í HM sko
0: Já, þetta tala múl Þetta var einhver
1: Við erum svo að horfa á hann
0: Býtaði spólum aðeins tilbaka
1: Spólum tilbaka, eins og það var ekki sagt þetta Og hérna, já, þannig við smíðum sviðið á mánudaginn og svo bara svona byrjar áður auð í staskrá
0: Já, ok
1: Þetta fyrsti viðburðið sé í Fjarðaborg á miðvikudaginn og svo heldur þetta bara áfram með alls konar svona tónleikum þar og hérna bar svörum og einhverju og svo erum við með hátíða tónleika á föstudaginn í bræðslunni sem er allekorinn heimir
0: Já, þarna
1: og það er svolítið skemmtilegt og við lakum mikið til að prófa það og svo er bræðslan sjálf á laugardaginn
0: Já, það var svolítið, þetta er svona hefðbundið program Það er virðist vera orðið þannig að það eru svolítið að fasta gestum
1: Já, það er betur þess, við kunum gríðlega vel við að fólk viti nákvæmlega hvað er að fara að gera
0: Já
1: það er ekkit að útskýra neitt fyrir neinum
0: Nei, nú erum bara að fara að nógur sinnum og ég, því fyrr sem að fer því skemmtilega
1: Já, já, það er sko, meina það er nú ekkit, sko, pappi minn hefur gríðlega gaman að skoða umferðartölur á Vaskarinu sem leikur á Borgarfjörð af því að einu sinni verið nokkrum árum þótti gríðlega merkilegt að það fór yfir 1000 bíla á Vaskarinu á einu degi
0: okay.
1: sem var sem sunnudagar eftir bræðslu
0: okay.
1: Það var líka bara á þriðjudaginn í síðustu viku eða núna í þessu viku og eila miðvikudaginn og fimmtudaginn þetta er vild verið svona kring og 800-900 bílar sko, á dag
0: á meinar
1: Núna síðustu vikur, þannig að þetta er kannski þetta er aðeins svona farið að svona, já, þetta er ekki bara bræðsland sem
0: að
1: það eru 20,000 lundar þarna, sem eru svolítið svona með betri fjölmjöla fulltrú að miðvik
0: Já Það var náttúrulega dásanlegt að þvælast að þannig um, þetta er náttúrulega útrúlega vinsælt göngusvæði og stórkostlega leið bæði til þess að skottast um á bíl og svo náttúrulega bara hjóla og...
1: Já, bara hjóla og lappa og ég er ennþá að sjá einhverja hluti þarna sem að ég veist ekki eins og það er til sko. Við rúntuðum að tókum breiðið ykkur hringin eins og við kallum það og teimur langur sérum með nokkar frændi mína og ég, það var staðir sem ég er aldrei komið á sem ég bara, veist ég að grenni þar svallir
0: Já, meina
1: Það er nóg til sko
0: Það krefst skoðunar sko þólk Þetta krefst skoðunar
1: Já, ekki drífa sig Þetta er hérna hægvart
0: Já, emmitt og ef þið ætlið að annað borða ef þið eru að fara hann í fyrsta sinna að hérna, setja ykkur að strax að gefa ykkur tíma að vera hérna. Já, Er ekki ennþá hérna, svona, það sem var skilið eftir kvöld á sunnudeginu með það?
1: Jú, það er afréttarinn og hérna þá er sem sagt, já, afréttarinn er bara svona afslöpust borgfyrringar og vinir sem er ennþá að reyna að þess að ná sem niður og loksins slapp aðeins smá stund og svo var haldin tískusýning með óskilamönnum og rættu fyrðinum og svo eru myndir af þessari tískusýningu settar á Facebook og þá getur fólk séð hverju þau gleymdi
0: Alba, herðu þetta um peysa mín
1: Já, ef til þess að segja þessu svo að gleymið peysa af 12 ára barni þá örugglega einhver 200 kíló maður sem örður í henni á tískusýningu bara því að það miklu finn hana
0: Eruðu Magni, geggjaðar stuðkveður á okkur og hennar skemmt ykkur konunglega og njótið því svo sannarlega
1: Takk innilega fyrir það og bestu kveður í góða verið
0: fyrir
1: svona
0: Já, ég þakka þér fyrir, eins og maður sagði, hól hér Sæ
2: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lísi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Það sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Sæll, það Guðbjartur hérna hjá Jarðvinn og list Þú varst að byggja nýtt fjall í Grímsnesinu. Þetta við bústað? Ok. Já, við getum græja fjall. Þú gætir líka að fengið fjall. Já, ok. Frúin vill freka fjall en fjall. Já, ekkert mál. Fjallið dís.
2: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
5: Þarftu að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðu hana ljúffenga og ódýra. Kóktelsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið.

0: sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Útsalan í fullum gangi. Biko.
2: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Á gólfvellinum, í útilegunni eða í garðinum. Hítit alltaf tilbúið þegar betin láta á sig kræla. Hítit.is
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: 95 Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
8: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Já, svo segir hér að heitast í dag við herðubreið 23 gráður og kaldast í dag við Kverkfjallahrygg bá Vatnajökli. Það mínus 7 gráður bara til þess að svona áttum okkur á þessu en samkvæmt svona spákortinu þá staðan þannig að það vestan og norvestan 3-10 metrar á sekundu og víða létt skýjað en skýjað vestanlands í fyrstu. Það verður síðan suðvestla 8-13 á morgun, hvassast norvestan til skýjað á vestanverðu landinu dál til væta öðru kvoru en annars bjart með köflum og hiti yfir bilinu 16 til 22 stig en heldur svalara við vestuströndina.
10: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
11: Björt og brosandi

0: Já, hún er frábær tónleikum þessi og frábær bara svona að hlusta átt að stala Þetta er Pink og Who Knew Það er mikið að vera víðast og breytt á landinu og ég hvet ykkur til að smetla ykkur á vísi.is og kíkja inn á viðburði og þar getið bara slegin datar og séð allt sem í gangi á öllum helstu stöðum á landinu
1: Fasta tónlistin í bland við traustar fréttir
2: Þetta er Bylgjan
0: Það þess nóg að vera svo vægt sér tekið til orða Ég verið íslensku deildana hér með Bríett og KK Gleymir ei
3: Ég hef

0: Hot and cold, þetta er svona eins og veðrið á Íslandi, sko, þessa dagana. Það er heitt fyrir austan og fyrir norðan. Ekki alveg heitt hérna á suðvesturhorninu, en svo við fekkum síndarlega rétt aðan og gott fólk fyrir vestan og vestfjörðum. Það er bara rjóma blíða, samkvæmt þeim sem að ég var að spjalla við. Og menn hvert undir, hvert að engavendu veðri geti gustaðins þarna setni í daginn. En gott á með það gott fólk. Við ætlum að halda áfram með músíkina, svo góða degi Miley Cyrus með okkur á eftir og við verðum náttúrulega þess að heyra í Mugison sem er leiðis. Þetta er
1: bylgjan. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
5: Já, það staðfest, potturist eftir í 95 miljónir, ég endur tek 95 miljónir, höggtjett, vastjett, potjett, lotto potjett, lotto, leikurinn okkar.
6: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið, þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa. Hvernig væri
7: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
8: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
9: Þú getur ferðast allt á hoppi í eyjum. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
10: Krambúðin lækkar verðum allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina.
11: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
12: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is
13: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
14: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
15: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
16: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
17: Nei, ég held þetta sé með oft erfitt, sko, að vera svona burtu frá fjölskylduvinum, en á sama tíma fá góða veðrið. Þeir eru kostur og kallar, sko.
18: Kostur og kallar og ég á líka góða vinna á tegna rífa.
17: Já, já,
18: einmitt. Það Íslendinga og útlendinga.
19: Já, hvað Erðu, þegar
20: ég á enga vinni, sko.
19: Nei.
21: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup

0: Take That og lag sem heitir Back for Good. Búin að sjá það live, það var nú bara nokkuð gaman. Víkinn það, ekki eins gaman og að vera á tónleikum með þessum sem búin að sko sigra sumar með sínu krútlegu tónleikur. Feður Muggison.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Inc., bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Bluetti Orkubankar fyrir rafmagnshitara orkuland.is Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingafjöll
2: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski Bar
3: Caprisun Svalandi ferðafélagi Hver þinn uppáhalds?
4: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðinum.
5: Universal kynir The Odyssey.
6: Promise me you will come back.
7: What if I can't?
5: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
5: The Odyssey, komin í bíó.
9: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
10: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin mörg.
11: Já, sæll, þrándur hér í Grímsey. Ég vildi bara þakka fyrir frisbígólfullin sem þú gafst okkur eigaskeggjum. Við erum aðeins að vandræðast, diskarnir eru að fjúka aðeins, eða veistu eitthvað, er menn að þjálfa hunda eða seli eða eitthvað til að sækja það út í þingri diska? Já, ok, þingri diskar eru kannski málið.
12: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
13: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
14: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
15: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
16: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
17: Klukkan 3, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Einn látinn eftir skotárás í iðnaðahverfi í danska bænum Norrisundbu, norðan við Álaborg á Jótlandi. Ekki vita hvað árásamanninum gekk til, en hann alvarlega særður og hefur verið fluttur á sjúkrahús að þér framkemur í tilkynningu frá danskri lögreglu. Þá lögreglumaður einnig særður eftir árásina, en fram hefur komið að lögregla hafi skipst á skotum við árásamanninn. Ekki vitað á þessari stundu hvað manninum gekk til með árásinni, en lögregla athafni sig enn á vettvangi samkvæmt danska ríkisútvarpinu. Rannsókn málsins nú hafin. Hvalavinir segja niðurstöðu matvælastofnunar þess efnis að Hvalur HF hafi ekki broti gegn lögum velferð dýra þegar Hvalur var skotið með fjórum sprengiskullum koma verulega óvart. Greint var frá því morgun að rannsóknstofnunarinnar hefði leitt í ljós að Hvalur hefði fylgt öllum verkreglum þegar langreið háði hálftíma dauðastríð og var skotið fjórum sinnum í lok júní síðastliðin. Valgerður Árnadóttir formaður Hvalavinna segist furða sig á niðurstöðunni. Samkvæmt lögum eigi að valda dýrunum sem minnstum skaða. Ljóst sé að með veiðum á langreiðinni hafi þau lög verið brotin. Ekki sé eðlilegt að dýr þurfa að þjást í 30 mínútur. Segist hún binda miklar vonir við að matvælaráðherra muni haust leggja fram frumvarp á alþingi bann við hvalveiðum, en ráðherrann hefur boðað endurskoðun á löggjöf hvalveiðar.
18: Ætlum við sem þjóð að bregðast dýrunum á þennan hátt. Ætlum við ekki að fylgja þeim siðferðilegum gildum sem við höfum að dýr eigi ekki að kveljast í veiði. Þetta skilaboðin sem við viljum senda út í heiminn og hvort öðru að þetta sé viðunandi veiða fyrir Íslandi?
17: Segir Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavinna, en nánar rætt við hana á Vísi. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út á næstmesta forgangi á 12. tímanum í dag vegna slyss á landmannaleið. Að sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar lenti rúta á ferðum landmannaleið í holu og slasaðist eitt farþega vegna þessa. Var farþeginn fluttur með þyrlun á Landspítalann í Fossvogi. Þá var hálendisvakt björgunarsveita einnig til aðstoðar á vettvangi samkvæmt upplýsingum frá Landsbjörg. Og þá að veðri en sannkallað sumar veður erum nánast alland í dag þann 17. júli, en helst eru það íbúður höfuborgarsvæðisins og Raufarhafnar sem ekki njóta sólar í dag. Rætt er við Þorstein Vaff Jónsson veðurfræng á veðurstofu Íslands á Vísi, en hann segir öfluga lægð suðaustur af Íslandi og norður af Skotlandi hafa dregið skýja, rakt, loft og skýjaþykkni við vestanvert landið síðustu daga. Hann segir að framundan séu fleiri sólardagar víða landið, en áfram megi búast við því að þungbúið verði á suðvesturhorninu. Fréttir verða næssagar á bylginni klukkan 4, en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
6: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei, varla, en það öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
8: Já, alltaf með beltin spennt. Það og Kristalltæður, svo leit ég verið með ykkur hér á bylginni til klukkan 4 í dag. Smetla okkur í hér eina gamla góða gleði með House Martins, heitir Happy Hour Hvernig er það verið ekki að stytta því þetta? Ekki bara klokkan fjögur, koma svo, 1, 2 og 5

Martins lag sem heitir Happy Hour. Ég hlýnar bara þegar maður heyrir þetta. En þannig að við varum að spjalla hérna fyrir dag við að Magna allra besta sem er út af bræðslinu og allt það. Við vorum eitthvað að ræða svona músík og eitthvað og það reyndar áður við vorum loftið að ræða músík frá því vorum yngri. Hvað var sem svona komana stað og eitt af þessum lögum sem við vorum báðið samanlega að hefði móta okkur, ja, móta okkur. Okkur þótti mjög skemmtilegt sem unglingar var þetta hér.

0: Það maður nú alveg að æfa sig í svona smá hliðar sem að hliðar með The Weeknd, Blinding Lights Hvað vera tölvöru upplifun að smetla sér á tónleika með hérna þessum gegja tónlistamanni Það eins og fram hefur komið mikið að vera núna helgina og það Goodbit hátíðin sem að vera náttúrulega í hljómskólagarðinum og hefst núna klukkan 5 í dag eins og ég sagði hérna fyrir það maður þarf að gefa sér góðan tíma maður þarf helst að mæta alla þrjá dagana til þess að bara, það verður bara að fara í spærabökinu og taka fram peningina til þess að geta farið að smakka eitthvað af þessum ögnum sem eru þarna það alveg ótrúlega góð stemning og svona bara svo óbóðslega mikið að góðum mat ég minn eini en svona það en þar fyrir þetta náttúrulega þetta annað um að vera hér að hinga á þangað landi og þið getið séð allt það inn á viðburðum inn á Vísi
1: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar. Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
3: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
6: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
7: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
8: Besti götubitin, leiktæki, poppukastalar og ekta götubita hátíðar stemning í Hljómskólagarðinum helgina.
9: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
10: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
11: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina Biko
12: iCamper Topgjöld Núna tíminn til að tryggja sér iCamper Topgjöld fyrir sumarið Topgjöld og vagnar.is
13: Þú og KitKat Betri dagur
14: Góðan og grillaðan daginn Það eru grillað með hagkaup í allt sumar
15: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
16: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
17: Laugardaga frá 4-7.
18: Starfsmannafélag IAF hérna með það útilegu. Og hérna erum að setja hérna læra á grillið og allt í gangi, sko. Það er ekki hérna að hefja aðst.
19: Bara að fýt, maður að drepa svo hita hérna.
0: Hentu þér inn í ískap og keldu þig.
19: Og ég nægja með aircondisjuna og það alveg nóg.
16: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
20: 95. Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
21: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
22: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Vestan og norvestan 3-10 metrar á sekundu og víða létt skýjað en skýjað við suðvestuströndinu og þykknar upp í nótt, takk fyrir. Suðvestlaga 8-13 á morgun hvassast norðvestan til, skýjað á vestanverðu landinu og dál til væta öðru kvoru en annars bjart með köflum. Og við lít hiti á bílnum 16-22 stig en heldur svalara við vestuströndina þannig að staðan á morgun. sunnudaginn er þetta svipað 5-10 metrar á sekundu á vestur helmingi landsins dálítil rigning eða þokusúld með köflum og hiti 10-15 stig hægari vindar og bjarta mestu austan til og hita bilinu 16-23 stig
1: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada byggðir til þess að þola mikinn kulda heimasíða okkar er heitirpottar.is

Þvílíkur söngur, þetta Sam Smith og One Last Song, allra síðasta sem í búði. Ja, þú veist það ekki þannig, hann ekki hættur, sko. Það áfram í smjöri, þetta George Michael, okkar maður, lag sem heitir Faith.

0: Já, það má syngja hátt með þessu núna Lífsgleðir Moses Hightower Alveg frábært lag hjá þeim Nú, já, hvaða frétti sem eru hér og fara til dæmis að ESB fram lengir sérlugust í Íslands vegna losunar heimilda Þetta hljómar vel fyrir þá sem í ferðabransanum og þá vorum við sérstaklega að tala kannski Icelandair
1: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Á morgun brunar hún á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Götubita hátíðin stærsti matarviðburður á Íslandi með yfir 40 sölu aðilum í Hljómskálagarðinum frá 17. Til 19. Júlí. Í samstarfi við European Street Food Awards fer fram æsispennandi keppni besta götubita landsins. Hljómskálagarðurinn verður fullur af gleði og stemmingu helgina. Hoppukastalar og leiktæki, latibær og lína langsokkur. Pepsi fótboltavöllur, DJ, brekkusöngur og margt fleira. Komdu með bylgjulestinni á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria. Snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar til að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7 Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin björt og brosandi í Hljómskálagarðinum frá 12 til 4 á morgun.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krog.

0: blómkáli? Já, okkur ekki. Felix með öllu.
1: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
2: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
3: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
4: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
5: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
6: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
7: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
8: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Gluggaþvottur, glersýn.
10: 95, potturinn stefnir í 95 milljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Rísa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Það er opið á Krókalsunum á morgun, laugardag, á milli 12 og 4.

0: hérna geti ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæða á mínútu en við tekjast hvað þú ert að lesa.
1: Og líkil atriði fyrir ríkistjórnina að ná tökum á sem verðbólgu væntingum.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Þetta Bylgjan.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Já, þessi kappi, hann smakalur, hann var hérna, seldi sko meir 100 miljónir platna, talið því. Og hann var alltaf svona talin eitt mest í, hvað ég segja, ástarsöngvari í tónlistarsögunni og röddin hans þykir svo svakalega þokkafull sko að það eitthvað sem að við valdýbjörn þurfum ekki að mikla rákir af. Já, okkur er nú því lífur unaður að hlusta á hann. Svali

Já, hér eru allir brættir og glaðir Teddy Swims sem er með okkur svona eins og margar að daga útrúlegt hvað þessi maður búin að fljúga áfram upp á stjörnu himinin síðan kom upp á sjónusviðið bara fyrir hvað þessi þrjú, fjögur ár síðan einhvers leiði síðan anda brast allt saman hjá honum Þetta er Capital City 7 Sound

0: Já, já, þetta fer að vera gott hjá mér í Billy Þetta George Ezra og lag sem heitir inn í One For You, Tiger Lily Það Reykjavík City sem að gera sér klár Verða hérna með ykkur til hálf sjö dag
1: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og Appelsín án sigurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sigurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sigurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Meiri verðlækkun hjá hrafnildi.is Nýr íslenskur humar, humarsalan.is
3: Útsalan í fullum gangi, sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
6: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar. Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Lengra bragð. Meira prótín. Gea skyr.
9: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraðu málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
10: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex auðbrekku og normex.is.
11: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
12: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
13: Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
14: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
15: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
16: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
17: Spar maturöðslinn Búðakór opinn 7.30 til 23.30.
18: Sumar útsala, leit í Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar, húsasmiðjan.
19: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
20: Klukkan 4, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Vegna mikillar veðurblíðu sem ekki sér fyrir endan á eru íbúar og gestir á Hallormsstað beðnir að fara sparlega með vatnið næstu daga. Fram kemur á heimasíðu HEF veitna að mikið álag sé á vatnsveitunni þessa dagana og Brunndalur farnar að erfiða við að standa undir eftirspurninni. Bergrún Arna Þorsteinsdóttir aðstoða skógarvörður á Hallormsstað segir fyrst og fremst varúðarráðstöfun að ræða.
21: Já, það mikið af fólk í skóginum þegar að veðurblíðan hérna á Norðausturlandinu. Þá þetta dag eftir dag, þá fyllast þetta tjálstæðin og hitaveitan hafði smá áhyggjur að hérna væri heldur lítið vatn. En góðu fréttina voru áðan, það nóg til af vatni. Þeir hérna rennsli búið að aukast, svo þess að þeir hafa ekki áhyggjur að það verði neitt. Nei, við þurfum ekki að hafa neina áhyggjur á vatnsleysi.
20: Nei, en þetta eins og lítið þorp þarna hjá okkur?
21: Já, þetta er bara eins og lítið sjávarþort. Það 1000 manns á í sameiginlega í Atlavík og Höfðavík. Svo að þetta svona 2 lítið þorp.
20: Segir Bergrún Arna Þorsteinsdóttir aðstoðarskógarvörður á Hallormsstað. Einn er látin eftir skotarás í iðnaðhverfi í danska bænum Norrisundby, norðan við Álaborg á Jótlandi. Ekki er vita hvað árásarmanninum gekk til en hann er alvarlega særður og hefur verið fluttur á sjúkrahús að þér fram kemur í tilkynningu frá danskri lögreglu. Þá er lögreglumaður einnig særður eftir árásina en fram hefur komið að lögregla hafi skipst á skotum við árásarmanninn. Lögregla athafna sig enn á vettvangi samkvæmt danska ríkisútvarpinu en rannsókn málsins er nú hafin. Formaður Hvalavinna segir það koma óvart að matvælastofnun telja að Hvalur HF hafi ekki broti gegn lögum dýravelferð þegar langreyður var skotin fjórum sinnum í júní og hún hafði dauðastríð í 31 mínútu. Stofnunin segir að fyrsti sprengiskutullin hafi lent innan æskilegs marksvæðis og skipur gert allt sem í þeirra valdi stóð til að aflífa langreyðina eins hratt og mögulegt var. Valgerður Árnadóttir formaður Hvalavinna segir furða sig á niðurstöðunni. Samkvæmt lögum eigi að valda dýrunum sem minnstum skaða. Nánar má lesa málið á Vísi. Almennt gjald fyrir útgáfu nýrra vegabréfa hækkaður 14.000 krónum í 19.000 krónur á milli ára. Gjald fyrir hraðafgreiðslu hækkaðum 11.200 krónur og nú 39.200 krónur. Verðskráin hækkaði talsvert umfram verðlag til að endurspegla betur tíma og kostnað ríkisins að sök dómsmálaráðuneytisins. En í umfjöllun Vísis kemur fram að talsverður munur sé á kostnaði við útgáfu vegabréfs á Norðurlöndunum. Það sé dýrast á Íslandi en ódýrast er vegabréfi í Svíþjóð. Þar sem það kostar 6.495 krónur. Frettir verða annarsagar á bylginni klukkan 5, en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
0: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
22: Þetta bylgjan
23: Já komið í sæl, Reykjavík síðdegis blekkur að stað á þessum ljómandi fallega Föstudaginn, það 17. júli í dag
24: Já, það búið að vera rigning í borginni og sól fyrir austan gömul og ný saga En við ætlum að tala meira en veðrið í dag.
23: Já, við ætlum aðeins að skoða meðalannars Evrópusambandsmálin, en við ætlum að reyna að taka neytendahliðina núna. Við ætlum að fá til okkar forma neytendasamtakana.
24: Já, Breka Karlsson.
23: Og spyrja hann, af því að nú heyri maður sko venjulegt fólk. Það lítur svolítið á þessi mál út frá buttunni.
24: Eðlilega.
23: Og það eru vextir og það eru vöruverð og samkeppni og slíkt, en Hvað hefur ES stílað okkur og myndi aðild stíla okkur ykkur meiru?
24: Já, nú við verðum með símatíma þetta 15 minntu fyrir klukkan 5 og síðan Runnar Ólafsson formaður FIB.
23: Já, þetta náttúrulega mikil og stór ferðahelgi og margir fætina stað. Maður sá það bara á umferðinni sko í austurátt í morgun því að var að leiðinni frá Selfossi til Reykjavíkur. Mm-hmm. Við ætlum að velta upp vegaðstóðinni. Sem að FIB býður upp á
24: Já.
23: Og spyrja hvað hefur breyst í gegnum tíðina, fólk að hringja og býðum aðstóð af öðrum hlutum í dag heldur hann hér á árum áður
24: Það hefur breyst, örugglega ég trú ekki öðru, mikið en við fáum svör við því Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandir verður á línunum losunar heimildir
23: Já, þetta ekkert mjög sexy kannski orð, losunar heimild en þetta stiftir Æslandir miklu máli
24: Mjög miklu
23: En það var framleggingu á undanþáum á þessum losunar heimildum
24: til 2030
23: Hvernig líst fórstjóra Íslandi búan Nils búa sinni á það er þetta nóg
24: Já, frétta getur að vera á sínu stað þetta er rétt fyrir klukkan 6 tímyndur í eða svo
23: Já, og svo ætlum við að tengja okkur við veðurstofuna og reyna svona stignast í spána fyrir helgina
24: Já, en við hefjum leik í dag með Jóni Þorsteini Sigursinni
23: ja, Hann sagði sögu vinarsins á Facebook en vinur hann stendi klóm fjárkúar og tapaði háum fjárhæðin við ætlum að heyra þessa sögu hér eftir augnablik En fyrst af öllu, ég í föstudagslagið
25: Ég hefði nátt að spyrja Óskar út í þetta því að sko, það sem ég geri, ég fýr upp í grillinu setja bara á hæsta hita og pæla ekkert meira í því
26: Mér finnst alltaf best að setja bara allt í botn og er náttúrulega tækir sem er hokkarnir notum alltaf það er hitamæli
25: Já,
26: bara segir okkur nákvæmlega
2: í kartöfluna.
26: Óskar,
2: og stingur bara í kartöfluna.
25: Við nennum ekki að nota það.
3: Þú veist, 16, 17, 18, 19 ára. Er það markmið hjá okkur að kenna þessum hópi að stunda fjárhættuspil á ábyrgan hátt í alvegni?
4: Ég spyr bara hvernig verður þetta ef að það verður sagt já. Ég ætla bara að vera heima hjá mér og innan til að ég ætla að verður bara hérna vínmællir út alla trissur, sko.
3: Á bakvið áfengisneyslu er að auðvitað er það svona í grunninn svona fyrst í skamman tíma hefur fullkomna geðlið.
25: Kaupir þú vændi?
5: Nei, ég gerir það. Ég er í sambandi með konu, þannig að ég er trúð henni, sko.
25: Ég þarf aðeins að stoppa þig. Það eru ekki margir sem er að hlusta okkur núna sem hugsa að ég byrjar þessi predikun enn og aftur. Ég nenni ekki að hlusta á svona kjartnaði. Ég fæ mér bara smá í glas. Mm-hmm. Hvað er að ykkur? Er ekkert mál?
4: Þetta eru fordómar og kreddur í heilbrigðisráðherra sem standi í veg fyrir þessu og það eru auðvitað ríkisstjórn sem bakkar þetta upp og maður er kannski mest hissa á Viðreisn.
6: Við erum mjög lausnamiðuð og samningsfús og vonum auðvitað að fólk vilji hérna finna ásættanlega niðurstöðu með okkur.
3: Íslensk stjórnvöld eru, hvað segir maður, en það með hausinn í sandinu.
25: Já.
5: Þetta, segir þú hvað er ánægð með veðri sem búið að vera hérna suðvestanlands núna síðust þetta? Hugsiðu þú hvað þetta nú mikið notalegra heldur hann að vera í hitabylginu hérna suður í Evrópu maður?
25: En við erum að tryggja öryggi fólks. Vegna þess í grunni snýst þetta svo nokta það að einhver staðar þarf fólk að búa.
6: Fólk er að týna bílnum, það er ekki að rata heim. Þetta eru svona mjög dæmigerð fyrstu einkenni.

0: mér finnst það bara ekki siðferðilega rétt að auglýsa áfengi.
1: Hversin í ósköpunum heldur fólk því fram að við séum komin inn í Evrópusambandið með því að segja já við því að fara í aðelda viðræður og síðan getur það tekið upplýsta ákvörðum þegar við vitum hvað er í bóði.
2: Bökunarkartöflur.
3: Já.
2: Ég hef búin að lenda í alls konar vesenni með það.
4: Þannig heyrðum við brota því sem að við vorum að sýsla í vikunni í föstudagslaginu. En við heyrum reglulega það sem að lögreglan vara við fjársvikum og þau geta verið ýmsu tagi.
2: Já, og ýmsar upphæðir og alls konar í títæminu og erfitt við að eiga.
4: Já.
2: Fyrir hann sem að rannsaka.
4: Og lendir í.
2: Já, og lendir í.
4: Við hef rakst á fæslu á fjársbókinu þar sem Jón Þorsteinn Sigurðsson sagði sögu vina síns. En vinur hans lendi í klóm fjárkúfur og tapaði háum fjárhæðum.
2: Já.
4: Nú, Jón Þorsteinn er komin til okkur, velkomin.
5: Kæra þakir.
4: Rekta eins söguna fyrir okkur, hvar byrjar þetta?
5: Herðu, hjá mér byrjar þetta 17. júni þegar ég er svona beðin að hitta vinn minn heima hjá honum og hann ætla að segja mér eitthvað svona einhverja sögu og ég er svona kveið fyrir því að væri alvarlega veiku því það hljómaði svolítið þannig í síndalunum sem ég fekk. Þá segir hann mér það að fyrir rúmlega 14-15 mánuðu síðan þá hafi komið til hans fólk og byrjaði að kúan fé og hótað að hann myndi missa æruna ef hann myndi ekki borga.
4: Hvers vegna þá?
5: Við bara þau ætluð að ljúga upp á hann alls konar.
4: Já.
5: Þau sagðu bara ætla að segja það sem hentaði og af því að hann hafði verið sagt, í þannig stöðu þegar hann áður hann að fóra eftirlaun að þá bara varð hann hreddur. Og í staðin fyrir það að rugga bátnum að þá bara borga hann.
4: Hvað var það há fjárhæð til að byrja?
5: Fyrst voru þetta svona einhverjir 100.000 kallar. Og svo var þetta einhverja miljónir tímabili og svo fór þetta snúast upp í það hjá honum að það var verið að byðja að hjálpa einhverju badnikar eða fermingavislu hjálpa með einhverju konu sem gat ekki greitt fermingavislu og svo var þetta að koma einhverjum einstaklingi í sjúkraðstu til Svíþjóðar og svona bara vatnið upp á sig og alltaf segir vinur minn mér það að ástæðan fyrir því að borgan hjælt þetta að væri alltaf að vera búið og svona já og allan enn tíma er ég umgangast þennan vinn minn ég hitt hann reglulega við borðum saman við förum í ferðalög saman og svona
4: hann er ekki sagt þér neitt
5: og ekki sagt mér orð.
4: Já.
5: Það er ekki fyrir þarna á þjóðtíðardaginn núna síðasta að ég fæ upplýsingar þetta og þá hvernig að þú veist atvik sem þá hafði gest að mér skilst sérstakt atvik þar sem að sískina hans komu bara í umhverfi það sem var verið að hóta honum með nýfi og ofbeldi bara á heimil hans. Og það er þá sem lögreglan er kvödd á staðinn og beðin að sem þá sendaði sérsveitina því að þetta er vopna burður hérna og verður til þess að þau átta sig á að hann er í þessari stöðu og svo eftir þjóðtíðardaginn þá svona byrjum við að setja okkur í stellingar að reyna að finna lögmann til þess að hjálpa til af því að hann hafði, þú veist, ekki heyrt neitt meira frá lögreglunni og hann óttaðist að fara til lögreglunar og
4: af hverju?
5: Skömm að bara fólki myndi þá tví eflast í því að kúanum fjármunni.
4: En hafði þetta fólk eitthvað á hann? Ykkur myndbönd eða myndir eða
5: ekki neitt.
2: Nei. Þetta er Íslendingar eða?
5: Þetta er Íslendingar. Það hafði ekki á hann og allt það sem hann hefur verið að gera í þessu varum bara að þú veist hann vill vera í tengslu við fólk, hann er maður sem er búin að vera mikið í tengslu við fólk í gegnum tíðina og bara hittir á þetta fólk, einhver staður út í bæ og það vindur svona upp á sig.
2: Já.
4: En þetta stendur yfir þarna í 14-15 mánuði, segirðu?
5: Já.
4: Og hvað er þetta háar fjárhæðir þegar að uppi staðið?
5: Uppi staðið er þetta 108 miljónir sem tapast þarna í þetta, ríflega líklegast.
2: Og engi möguleiki að fá þessa fjármunni tilbaka við það?
5: Teljum ekki.
2: Nei.
5: Við vitum það ekki en þá lögreglan er núna með máli til rannsókn. Og það var líka eitt sem við lendum í þessu verkefni, að það var svona þetta að fara til lögreglu. Hann fór fjóru sinni til lögreglunar og það var ekki fyrir að lögmaðurinn sendi bréf á lögregluna að það var tekið vel á mótunum. Fram að því var óljóst hvar máli var statt.
4: Mm.
5: Og þú veist, já, það liðu bara nokkrir dagar og jafnvel vikur bara frá því hann fór fyrst og svo þegar við komum hann og ég fór með honum í ásand lögmanni í skýslutöku, þá var ekkit málið í kerfinu og þá var bara svona, og viðmóti sem við mættum þar hjá lögreglunni, sko ég hefði ekki viljað veri hann stöðu á þessum tímapunkti og hann talar það sko.
2: Var hann ekki trúið þá? Eða?
5: Já, hann var bara efast hans stöðu.
2: Já,
5: Og það kom mér verulega óvart og ég búin að starfa í þessum stuðningsgeira við falla fólki gegnum tíðina og þar hefur mér ekki mætt þessu viðmóti gagnvart svona hópum og vera komin vel og áttræðis aldur og mæta svona þessu viðmóti þó að ég og lögmaður væri með honum, það hafði veruleg áhrif á hann.
2: Já.
5: Og til hins verða, maður þurfti svolítið að segja, já, þetta er ekki eðlilegt, þetta hefur bara verið eitthvað bara tilfallandi, eitthvað upp á fallandi þarna bara á þessum tímapunkti, en til þess að hann héldi áfram.
4: En í hvað stöðu er hann núna?
5: Hann er í þannig stöðu að hann náttúrulega skuldum vafinn, hann hefur mist aðlegu sína í þetta.
4: Þurfti hann að taka lán til þess að
5: borga þessu fólki? Já, hann tók lán í eitt skipti, þá segir hann með það að þau hafi komið þarna þetta þessi hópur á heimilið hans og tekið síman hans, sett upp aurappið og tekið þar út ykkur 800 krónur miljón og bara lagt inn á sjálfan sig. Og hann er þá núna í ábyrgð fyrir slíku láni, hann tók það gegnum sinn síma, sínir afræn skilríki og hann var á staðnum þarna og var þorði ekki öðru, hann var bara undir þessu álagi sem þarna var.
2: Hvað var þetta margir aðilar?
5: Við vitum það ekki hvað þetta voru margir, við vitum að það er allavega þrýr, ekki vissum það hvað það voru margir sem voru þarna en þeir komu og það sem var áhugavert sko þegar þessi saga er sögð að fyrst kemur þessi kúun það við ætlum að ef þú gerir ekki. Svo kom einhver annar aðili sem hann kannaðist ekkit við og segi ég veit allt þetta, ég skal hjálpa þér að ná þessum fjármunum tilbaka ef þú þetta var svona verkefnið.
2: Já.
5: Og þetta gekk svona alltaf.
2: Já.
4: En þetta eru, segir 108 miljónir þegar upp í staði.
5: Já.
4: Þetta er ekki smá
5: góð íbúð.
4: Er þetta ungt fólk? Er þetta fólk sem að lögreglan þekki til?
5: Ég þekki það ekki en já, ég er bara þetta er ekki gamalt fólk.
4: Nei.
5: Þú veist, ég hef fengið upplýsingar það mögulega gerendur, ég þekki það ekki en ég miða við hvernig vinur minn lýsir þessu að þá hérna er þetta ekki gamalt fólk.
2: Veistu eitthvað hvað er þetta máli statt í dag?
5: Það er á rannsóknastigi, ég vonast til þess að það verði kallað í skýslutöku þannig að hann fá að segja bara þess að sögu meira og
4: Er hann laus undan þessum hópi?
5: Við hafum ekki teistið núna í nokkra vikur.
4: Nei.
5: Og við vitum að þessi einstaklinga voru handteknir en við vitum ekki hversu lengi þeir verða lokaðar inni eða gott að þeir munu hafa þá sambandi framhaldi.
4: En þessi færsla hjá þér á Facebookinu, hún hefur ekki það til að búin að fá mikil viðbrögð?
5: Herru, já, ég er búin að fá mikil af símtölum og ég held að sko, tilgangu þessar færslu var í raun og veru að vekja athygli á þessu, við varum ekki athygli á þessum hópi fólks sem er ekki kannski í stöðu til þess að segja okkur frá af því að það, eins og ég segi sagði á þann, ég umgengst þennan vin minn í 14-15 mánuði meðan þetta allt var og ég, ég taldi bara aldur hann var að fara stefur hann því hann, hann svaf illa, mm-hmm. hann var farin að missa, missa þyngd, mm-hmm. hann hérna hafði áhyggjur og einhverju sinni þá hringdi hann í mig og ég aldrei upplifaði áður, hann var að íta svona á mig, hittast og ég held þetta bara væri aldurinn, óöryggi
2: mm-hmm.
5: Og svona en þá var þetta þetta og við erum sko líka, þú veist, með alls konar hópa sem eru að fólk sem er að þykja aðstoð frá bara hinum og þessum, þú veist, hjúkrunaheimilum, við erum með á sjúkrahúsum, við erum með alls konar þjónustu við falla fólk,
2: mm-hmm.
5: þú veist, við erum með alls konar hópa, það sem bara í mínum huga við þurfum að vera meira vakandi fyrir þessum rauðu flokkum.
4: Heldur það séu margir í svona svipaðri stöðu og hann?
5: Ég bara nokkuð viss já eftir ja. Þetta, þessa upplifun mína á þessu máli sko. þá tel ég að svo sé og við erum alls ekki nógu duglega að þú veist fylgjast með þessu.
2: Nei. Þú spyrir spurningarnar í þinni fæslu hver á að gæta bróður míns
5: já.
2: Og það er stór spurning rauninni.
5: Það er mjög stór spurning ja. Já, til dæmis mamma sem er komin yfir 70 aldur, hún er ekki býr ein mm-hmm. Ég reyna að passa upp á hana en ég fyrst undum ælendis og þá hver á að fylgjast með hjá henni, þú veist, við höfum ákveðna lagalega hluti til staða í lögræðislögum til þess að vera með svona einhverja varúðar ástæðinir en fólk upplifi það og það sé, þú veist, ekki komið á þann stað í lífið að sé nú sjálfstætt
2: mm-hmm.
5: Hérna er með mann sem bara keiri sjálfur, er hluti af alls konar verkefnum og svona er bara jafnilega sinna vinnu á eftirlaunum til þess að hérna vera virkur og spjóðast til þess að gera eitthvað sjálfbóðalið og annað. Þetta er síðasta sem mér hefði dótt í hug gagnvart vinnum mínum að hefði verið að gera sko.
4: Já. Það verður frálegt að vita hvaða leið þetta mál fyrir kerfinu og hvort hver lendingi verður.
5: Já, það verður það og ég held líka ef ég má segja það bara að kerfi þar svolítið að vera móttækilega og meira styðjandi við þennan hóp af því að það er erfitt fyrir mann sem hefur lent í slíkri kúun eða konu að koma og segja þessa sögu
2: mm-hmm.
5: það er ekki döðvelt og Nei. Fæslan mín ég þurfti ég beiði hvað síðan 17. júní að fá að segja þessa sögu opinbella
2: mm-hmm.
4: Kæra þakki fyrir að koma hingað og segja þessa sögu aftur Jón Þorsteinn Sigurðsson. Kæra þakki fyrir komuna.
5: Takk fyrir. Reykjavík síðdegis.

0: eða sko grillprjónunum grillað með Hagkaup.
1: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Þú getur grillað út á palli, þú getur grillað hvar sem er.
3: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
4: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
5: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pýrusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
6: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
7: Af hverju ekki að brjóta upp daginn og gera eitthvað skemmtilegt? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
8: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá klukkan 5. Paparnir í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mætist snemma áður en allt fyllist.
9: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
10: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
11: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
12: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
14: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: ég held að geti flestu verið saman að það að það mikla tilfinningar sem að rata inn í þessar umræður ESB
1: Já, maður að sjá alls konar fæstlu til dæmis á fjesbókinni og hérna og svo náttúrulega kaffistofu spjallið og maður er búin að heyra að vina hópum sem er að tvístrast og það er svona það er alls konar í gangi Einnig.
0: En maður heyri samt svona gegnum gangandi hjá fólki að fólk er svolítið að skoða þessi mál út frá sínu veski
1: já.
0: Sínum efnahag
1: já, já.
0: Og kannski neytendamálum og það Ælilega. Er spurning hvaða áhrif Evrópusambandið og Evrópusambandsaðild hefur á stöðu neytendamál
1: Já
0: Komið til okkar, Beti Karlsson, formaður neytendasamtakana, velkomin
2: Takk fyrir
0: Já, hverju breytir aðild að Evrópusambandinu neytendamálum?
2: Úf, við hefum svo sem ekki lagst í það að skoða þetta mjög nógið hérna við tökum enga sérstaka afstöðu neytendasamtökin í þessu máli þjóðratkvæðagreiðsluna í lok ágúst
0: Hvort að ég segja já eða nei
2: Hvort að ég segja já eða nei En við höfum lengi kallað eftir lægri vöxtum hérna við höfum lengi kallað eftir aukinni samkeppni og hvernig svo sem stjórnvöld fara því að koma því á það, hérna til hagsbóta fyrir neytendur það kannski er úrvinnslu atriði sem samtökin hafa allan hingað til ekki tekið afstöðu til
0: En neytendur hafa fengið ýmislegt út úr EES aðeldinni
2: Já, við erum náttúrulega erum í EES samstarfi og neytendasamtökin eru í mjög þéttu samstarfi við neytendasamtök út Evrópu og þá sérstaklega kannski hérna Norðurlanda þjóðirnar og enda eru að taka upp í gegnum EES samningin löggjöf í neytendamálum við höfum tekið hérna nánast alla löggjöf sem varðar neytendur á Íslandi nema hvað varða tolla á landbúnaðavörur við til dæmis hérna, fólk áttar sig kannski ekki dáði en 2 ára ábyrð á vörum hérna vöru öryggi þar að CE merkingin á raftækjum og leikföngum og þvíum líku réttindi flugfarþega þegar að verður einhverja röskun á flugi, þetta er allt tekið inn í samningin og svo náttúrulega líka þetta, hérna, hvað var það Rome like home eða reiki samninga, þú getur hringt í hvaða Evrópulandi sem er eins og þú er sért heima hjá þér
0: Já, engin auka kostnar eins og var þetta Nei, var yfirleitt bara himinháa reikningar sem byggðum að
2: þetta voru alveg himinháa reikningar
1: Hvað er ekki inn í þessu sem að inn í samningunum sem er svona stóra atriði
2: Stóra málið er náttúrulega kannski tollar og það sem gerir og sérlega á landbúnaðavörur sem gerir hérna landbúnaðavörur dýrar á Íslandi og það er líka hömlur á því hversu mikið magn megi má flytja inn og ef að við tækjum upp ef við gengum inn í Evrópusambandið þá náttúrulega hérna þyrfti að finna aðra lausnir á því að hvernig við ætlum að tryggja matvælaöryggi á Íslandi.
0: Ungir bændur þeir funduðu núna fyrir skemmstu og þeir eru andvígir þeim líst ekki á að ganga þarna inn af þessum sökum.
2: Líklega, ég er svo sem þekki ekki rökin þeirra en líklega, en ef við horfum að svo, hérna, ég las daginn hérna, mjög fína úttekt hagfræðistofnunar sem hérna, hagfræðistofnun gerir fyrir utanríkismála nefnd og þar eru svona tíundar bæði kostur og gallar og meðal annars talað að vextir munu að öllu líkindum lækka ef við tökum upp evru. Andstæðingar hafa bent á það að hérna, við gætum svo sem sjálf hérna, lækka vexti með aðgerðum samtökin hafi allan hingað til ekki tekin eina afstöði því en vilja að kalla samt sem aður eftir aðgerðar áætlum þá hérna, ef það á að lækka vexti, hvernig ætlum við að fara því og framfylgja því hérna Þeir eru stefnu.
0: Það hefur líka verið bent á það að vaxtastigið er misjæmt innan Evrópu sambandslandana.
2: Já, jú, það algjörlega, en það er náttúrulega, úst, Evrópa er ekkit land, það má ekki hérna, gleyma því.
0: Þetta er mörg lönd,
2: en já, og við hérna, viljum náttúrulega bera okkur saman við kannski norðvestur hluta Evrópu, úst, norðurlöndin í hinn eða og hérna, Bretlandseyjar eða Þýskaland eða þessi lönd sko. Og ef við tökum sem dæmi veist, hérna bara af handáhúfi, hérna Íslenska ríkið greiðir í ár það bil 150 miljarda króna í vexti. Vextir á íslenskum 10 ára ríkisskuldabréfum 7% það bil. Það innan við 3% í Danmörku. Vextir hérna ríkisskuldabréfa 10 ára ríkisskuldabréfa í Danmörku. Ef við myndum hérna og 150 miljardar, þetta er hérna gífurlegar upphæðir, þetta er meira heldur en kostar að reka alla framhaldsskóla og hérna háskólana í landinu. Í fjárlögum í ár er rekstur Landspítalans veginn metin á hérna 105 miljardar. Þannig að hérna, við erum að tala hérna gigantískar upphæðir sem við erum að greiða í hérna vexti í Íslenska ríkið og það væri hérna mætti, það væri vel til þessu unnið að lækka þessa vexti eitthvað og jafnvel ef við næjum ekki kannski niður í þessum Danmörku vera borga heldur bara hérna 3,5% þá ja. Myndum við spara okkur 75 miljardar á hverju einasta ári.
1: En svo er náttúrulega vextir fyrir heimilin.
2: Og það er náttúrulega það sem við kallaði eftir, hérna ég hef oft fjallað hérna samkomisleikinn frúin í Þórshöfn, hvað myndir við gera við peningana ef þú hérna greitir húsnæðisvexti á við frúna í Þórshöfn og húsnæðisvextir á Íslandi eru kringum 10% en frúin í Þórshöfn hún borgar það bil 5% í vexti, þannig að hérna það er líka alveg gífurlegur munur.
3: En þú nefndir á þann samkeppni.
2: Já, það er annað. Hérna,
3: telur þú að með inngöngu í Evrópusambandið að þá myndi samkeppni aukast?
2: Sko, samkvæmt þessari skýrslu hagfræðistofnunar, þá hérna, er það einsýnt að hérna, ekki bara að samkeppni aukist. Náttúrulega það að hérna, við erum íslensku krónur hamlar því að fjármálafyrirtæki og tryggingafyrirtæki hérna hæslisir völl hér á Íslandi og ekki nóg með það að samkeppni aukist heldur líka þau ríki sem hafa gengið inn í Evrópusambandið samkvæmt þessari skýrslu, hérna hagvöxtur þar hefur aukist 10% umfram það sem það hefði gert hérna hefði ekki gengið inn í Evrópusambandið, þannig að já, þannig að það er líka hérna bæði hagvöxtur myndi aukast og hérna og samkeppni myndi aukast samkvæmt þessari skýrslu.
3: En Valdís spyrðan er eitthvað þarna sem að vantar sem að myndi bætast við ef við gengjum inn? Erum við ekki með bróðupartin af?
2: Við erum náttúrulega með bróðupartin af öllum hérna allir Evrópulöggjöfinni í neytendamálum og hérna í samningum sem við erum nú þegar í evróska efnahagssvæðið. Það er svona ýmis atriði hérna, til dæmis hérna löggjöf frá tilskipun frá 2014 hérna hópmálsóknir neytenda og þegar var, hérna, kemur að samkeppnislagabrotum að neytendur geta farið í mál og fengið hérna, og það væri mjög sterk og væri mikill fælingamáttur í því að við tækjum það upp og það, við
3: gætum er ekki að einlega það án þess að
2: ganga við gætum alveg gert það en þar kemur aftur að hérna, við erum ekki ein í hérna, yes, normenn hafa hingað til svona verið á bremsinu hvað var þar að innlega þessa hérna, tilskipun og þess
3: vegna Það veistu það?
2: Nei, ég þekki það ekki en ég fæ það, hérna, þau sem eru úr ráðunitinu að hérna, þetta standi á normennum að þeir samþyki og sem þýðir það náttúrulega við erum þá háð hérna, normennum svolítið hvað var þar upptöku hérna, ímissar tilskipana í hérna, okkar lög sem hérna já, líka er kannski ekkit endilega alltaf sniðutt og þetta hefur við neitin samtíkinu og við höfum í áraræðir barist fyrir því að þessi hópmálsókna tilskipin er innleitt í íslensk lög eða þá allan að setja þá sambarileg íslensk lög.
3: Já, hvað segir þjóðin? Það kemur ljós 2009. ágúst en Breiti Karlsson formar neitenda samtakana. Kæra þakki fyrir komuna.
2: Bestu þeim. Reykjavík síðdegis.
4: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
5: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð, Laugarásvegi 1.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
8: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
10: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðarlegu opnunatilboði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
11: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
12: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
13: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
14: Holtakjóklingur, grunnur að góðri máltíð.
15: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is
16: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is
17: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
18: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
19: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
20: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
21: Karglas repair, Karglas replace.
22: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
23: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
24: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
25: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
26: En eins og staðan í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40 held ég, 7-8% drengja er að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hlut er að sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta í rauninni algjörlega óboðlegt.
25: Sprengisandur á bylgjunni.
27: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
28: Þetta er bylgjan.
25: Björt og brosandi.

0: Já, Reykjavík síðdegis heldur á fram og opnum fyrir Síman, Síman nr. 567-11-11. En áður við opnum fyrir Síman, ég var hennar sem við nýðstu könnunar, við vorum að velta fyrir okkur stuðningi við liðin sem að keppa til úrslita á HM. Og þar eigast við Argentína og Spán. Og spurningin var, hvort liði vonar þú að vinni úrslitaleik HM á sunnudag?
1: Já, hvort liði vonar þú að vinni?
0: Ég er svolítið Argentínum einn.
1: Já, Ívar?
2: Í Argentína líka.
1: Já.
2: En þú?
1: Ég Messi. Það margir hann í þessu liði Argentínus leikmenn sem að ég, að mér ekkert sérstaklega vel við, en Messi dásamlegur og hérna ég vona hann vinni.
0: Já.
1: Og það að leiðandi Argentína.
0: Já. Það voru 2894 sem að svöruðu spurningunni og Spánn hefur nú vinningin.
1: Já.
2: Ok.
0: Það eru 66% sem að vona Spánn vinni en 34% Argentína.
1: Já.
0: En þá ætlum við að opna fyrir Síman, Síman nr. 567-11 og við getum nú svona eins og oft á föstudögum lofaðið að lastað ef þið viljið það. Hver á stíli lofaðið að last, svona í viku lók, góðan dag, hver er hér?
3: Sigurós.
0: Sæl Sigurós, hvað vilt þú tala um?
3: Mér langaði að fá óskalag ef það var að hæ.
0: Já, það er nú ekki alveg tími fyrir það, voru eiginlega að hringja eftir, hvaða lag viltu að heyra?
3: Þegar ég sá þið fyrst frá Jón Jónsson.
1: Já.
0: Já, höfum við höfum það bak við eyrað.
3: Já.
1: Allt í lagi.
0: Bless, bless.
1: Bless.
0: Herðu, þá var það næsta lína, góðan dag.
4: Já, góðan dag.
0: Góðan dag, hver er það?
4: Já, góðan dag.
5: Ákur Anton heiti ég.
0: Sæll Ákur, lækkaðu nú þetta í útvarpinu hjá þér, hvað vilt þú ræða?
5: Herðu, mér langaði að ræða etna ákvörðin stjórnvalda til að senda sem sagt Úkraínumenn sem eru að flýja stríði til stríðsins aftur.
0: Er það, hefur svo ákvörðin verið tekin?
5: Og ég, mér skilst að þessi pælíðin, sko.
1: Nú?
0: Ná, ég er nú ekki að testa um það.
1: Það er ekki eftir því.
5: An? Nei, ansi klukku pæling. En ég mæli með að kynna ykkur þetta, jörna, þetta er á Rúf og Vísi og alls saman.
0: Já.
5: Íslensk stjórnvöld er að skoða að senda sem sagt Úkraínumenn sem eru að flýja stríði aftur út.
0: Já.
5: Bara eins og viðbjörslega þetta var hljómar og það er svona að mínum mati ætti það að segja nei þann 29. Svo að Evrópusambandi gera þetta ekki ákvörðun.
0: Já.
1: Já.
0: Þannig að þú lastar þá stjórnvöld ef að þetta er raunin að þau séu að velta þessu fyrir sér.
5: Heldur betur.
0: Herru, takk fyrir þetta.
1: Takk, takk.
0: Og næsta lína, góðan dag.
1: Já. Góðan daginn.
0: Halló.
6: Hæ, hérna... Ég held að Spánvinni.
0: Þú held að Spánvinni, heldurðu með Spáni?
6: Já.
1: Já.
0: Já.
1: Það er bara...
0: Og hvernig heldurðu að leikunni fari?
6: 3-2.
1: Já.
0: 3-2, þegar við skulum sjá hvort þú verðir sandbá í dag. Já, á sunnudaginn.
1: Það kemur ljós.
0: Takk fyrir.
6: Já, ok, bye.
0: Já, Spánvinnur þarna.
1: 3-2.
0: En hver er hér, góðan dag?
7: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
7: Rúnar Kjartansson heiti ég.
0: Sæll Rúnar, hvað vilt þú ræða?
7: Herðu, ég ætla að byrja það að lofa hann að þátt hjá ykkur, hann er alveg hrikalega góður í dag.
0: Já, takk fyrir það.
7: En ég ætla að fá að lasta eitt.
1: Já.
7: Og það er nýja brúin í Breiðholti.
1: Já.
0: Já.
1: Umferðatafir.
7: Umferðatafir. Færðar umferðatafir fyrir fleiri milljarða.
0: Eru þið búin að færa ljósin? Skil ég þetta rétt?
7: Já, það er búin að loka þessum ljósum og opna næstu ljós nokkur hundruð metrum fer.
0: Já.
7: Og þetta er bara enga veginn og gott.
0: Þetta er svolítið ruglingslegt eða maður kemur að naða þessu.
7: Já, og leysir engan vanda.
0: Nei. Býrðu á svæðinu?
7: Þannig að ég býði á svæðinu, já.
1: Ég sá okkur að myndir að naða í dag og það var allt í einum tappa bara.
7: Já, þetta er alls ekki nóg góð stjórnsýsla. Það verður að leysa úr þessum efnum betur.
0: En heyrur það í kringum, þið er almenn óanægð með þetta?
7: Það er mjög mikil óana þegar að vera áreinir.
0: Er það nýja brúin í Breiðholtinu fær lasti frá þér?
7: Lasti þar.
0: Kæra þakki fyrir þetta.
7: Takk sem
0: leys. Bless, bless. Og næsta lína, góðan dag. Halló.
8: Já, halló.
1: Já, halló.
0: Góðan dag, hver er það?
8: Guðrún heiti ég.
0: Sæl Guðrún, hvað vilt þú ræða?
8: Mér langaði svona aðeins að koma með að þegar voru að tala um að lofa eða lasta.
0: Já.
8: Mér langaði að svona, kannski ekki endilega lasta eða jú svona aðeins að hérna ferðaþjónustan hérna heima á Íslandi hvað, hérna, það bara víða ekki hægt að koma með sinn besta vin hundin.
0: Já. Já, mikið ykkur bannsvæði þegar að tímar að þessum vinum okkar.
8: Já, bæði það og bara það erfitt að þá bara gistingu. Nú ég búin að vera að, hérna, svona, alla að fara að leggja eitthvað undir mig betri fótinn og hérna, það er bara erfitt að fá gistingu mikið af gististöðum sem að leifa ekki gælutins.
0: Já, og taka það fram þá á heimasíðinni.
8: Já.
0: Já, það eru nú einhver hótel sem að leifa hunda.
8: Jú, það eitthvað, en ekki nærri því nóg.
0: Nei, mm-hmm. Akkurat.
1: Er þetta algengt á tjaldsvæðum að það sé ekki leifir hundar?
8: Það eitthvað það, já, en sum eru nú farin að leifa gæludýr.
0: Mm-hmm.
8: Svo að því gertnir náttúrulega að þeir séu skilur í bandi og allt þetta, skiljulega. Já, já. Mm-hmm. Og svoleiðis, en mér finnst að við megum alveg fara aðeins að sko gera betur í þessu því að ég með allstar erlendi sem maður kemur þá sér maður hunda í lestum, strætóum, flugvöllum, veitingastöðum, bara allstar.
0: Já, við höfum verið svolítið sér á partí hérna á Íslandi varandi þessi mál.
8: Já, bara svolítið mikið gamaldags finnst mér sko.
0: Já. Ætla sé meira ofnæmi hér, gagnvart þessum dýrum heldur en annars
8: það. Það lítur svolítið út fyrir það, já. Það sé eitthvað meira bráða ofnæmi fyrir hundum hérna á Íslandi.
0: Já.
8: En maður velti því samt fyrir sér, hvernig geta hérna, landsmenn samt sem áður verið svona mikið á faraldsvæti erlendis þar sem allir þessir hundar eru?
0: Já, akkurat.
1: Svo það spurningum út til.
0: Já. En þú allavega hvetur heyri ég ferðaþjónustuna til þess að fara að endurskoða þessi mál.
8: Já, mér langar að gera það vegna þess að það er bara rosalega mikið af hundafólki og hérna, ég held að þetta sé löngu komið tími á að gera betur.
0: Ég veit að margir takk undir þetta með þér, kæra þakki fyrir að hringja.
8: Takk sem leiðis, já,
0: bless, bless.
1: Reykjavík síðdegis, góðan dag.
9: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
9: Það stendur tegt og það finnst að ræða hundana.
0: Já.
9: Að við erum þá að hugsa það líka, en líður gett vel eins og þetta er að þeir eru að fara þess að mikið að fólki eða sjá ekki neitt bara lappur mesta manni.
0: Já, þeir eru náttúrulega mjög misjafnir hundanir eins og mannfólki.
9: Já, þeir eru það, en við þurfum aðeins að hugsa það líka, þegar það ekki nóg að segja þannig að það ég lifa þá, Jú, það er gott að blessa að lifa á, en hvernig myndi þér líða ef að þú er það lítill að þú sægir aldrei upp fyrir það til þess eins og þegar að hérna, núna hátir reykjækum fergina, það komur hundar, hvernig er það myndi líða að þú sægir aldrei með bara lappa næsta manni?
0: Nú, ef ég væri hundur þá, ég veit ekki,
9: en... Nei, setjum okkur spór þeirra.
0: Já, já.
1: Það er erfitt.
9: Þetta er óskaplega erfitt.
0: Það er svo sem ekki manna að ræða hjá þessum greiðum en að vera þarna niðri.
9: Nei. Vera það neyri og þess vegna það að þeim líður líða. Betur þeim líður betur
1: já.
9: Heima
1: áttu hund?
9: Þeim líður betur ég hef áttu hund, ég hef áttu hunda marga hunda
0: já, þannig að þú hvetur eigendur til þess að setja sér í spór hundana
9: já, horfum aðeins það en svo eitt sem er langar að þeim myndir nú fara aðtúra
0: mm-hmm.
9: Hvað kostar fyrir okkur að ganga þannig að spjó og hvað fáum við það er að fá styrki en hvað þarf að borga inn það er gaman Þorgeri.
0: Já, hvort að það sé búið að reikna það dæmi til enda?
9: Það lítur að búið að reikna það þegar ég komið svona langt á hljón þegar að vita hvað er við. Ég trúi.
0: En kemur það ekki ljós þá þegar að það verður farið í þessar viðræður?
9: Við maður alveg fá að vita það áður en farið í viðræðunum fyrir það lítur að koma það langt á við að þeir sjáum þetta að það kostar x 1000 eurur sem að þeir þurfa að borga inn og það fá þeir margar eurur tilbaka.
0: Já.
9: Og eins með það, að ef að það tala vexti, þeir eru að koma tilbaka eftir bingo strax og svo við að þeir lækka, matvara lækka, lækka ekki leinu og það líka.
1: Það er spurning.
0: Já, það er spurning hvort að við fáum bæði, það er að segja evrósku verðið og evrósku launin eða höldum íslensku laununum.
9: Við getum ekki gett skortveldi.
1: Nei.
9: Og svo líka það er gaman að vita það að hvort að við viljum þá bakka með það eins og aðbúnað á vinnustöðu, með hjóta þá þurfir að byggja svolítið slöfum ykkur.
0: Hvernig þá?
9: Hvernig Það verður séð hvað þeir eru þeir sem eru vinna hjá, hjá til dæmis með Írlandi, Spáni, hvernig aðbúna þeirra er sem eru vinna hjá borginni eða bæjunum, til sitja á gangstættur og var nærast þar.
0: Heldur að það er tekið upp hér? Ykkur yeah. tilskipinar um að sitja á gangstættum til að borða?
1: Haldi ekki.
9: Ég er að segja það, og svo við sögum það, að við getum, við hljótum að það er að sleppa einhvern, það lítur við sleppingum.
1: Já.
9: Verkalýsfélagin, hvað eru margir verkalýsfélagin erlendis? Verkfáðum brósin.
0: Mm-hmm. Það er nú rík hefð fyrir þeim hér.
9: Já, það er rík hefð hér. Höldum við því áfram að það er svo tilbæst með þá sem eru að vinna í Spánverjar. Þeir mæti vinnina, svo eru ekkert að gera það sem til heim.
0: Nei.
9: Og hvað þú ert leynalaus.
1: Mm-hmm.
9: Viljum við fara í þetta? Við þurfum aðeins að skoða þetta og í gamu hóð smöru þessu öll.
0: Já, það eru margar spurningar á lofti.
1: Já,
9: það var gaman að fá Þorgeir bara með þetta tvennt, sko, hvað við fáum og hvað við fáum borga.
0: Já, erum það stið, takk fyrir þetta.
9: Takk fyrir kjæla.
1: Takk.
0: Þess bæs, sem leis.
1: Og Reykjavík Síðdeis, ertu að það?
10: Já, ég er hérna.
0: Hver er þú?
10: Ég heiti Rósa.
0: Sæl Rósa, vilt þú lofið að lasta eða?
10: Mér langar að lofa, það er dýrabær á hérna Akureyri, það er drengur sem er alveg óbóðlega hjálpsamur og liðlegur og skemmtilegur.
0: Já, og hvað gerði hann svona?
10: Hann var aðstoð okkur með hundamat og bara, já, fróðlegur og
0: fengi aldur á þjónustu.
10: Já.
1: Dásamlega drengur?
10: Hérna, já, við höfum farið hérna tvisvar og hérna og já.
0: Veistu hvað hann heitir?
10: Nei, ég klikkaði á því.
1: Já.
10: Ég fer til hans á morgun, ég ætla að taka hann við nafnið.
0: Já, þú ert búin að koma lofun á framfæri. Kæra, þakki fyrir þetta.
10: Það var lítið.
0: Bless. Ná, við einum örstutti viðbútt. Vildi hann góðan dag.
11: Örstutti.
1: Góðan dag.
0: Halló.
11: Já, góðan dag.
0: Góðan dag. Getur þú komið þessu að framfæri á 20 sekundum sem við ætlar að segja?
11: Nei, ég get ekki, heyrðu. En mér langar til að lofa Birgir Karlsson.
1: Já.
11: Hann hérna talar svona skynsemi og fær rök fyrir málsinu vísari stýstlur svo frá veis. En ég vil lasta Sólveigu önnu sem að laug, þú kom með hauga lígi varðandi það að ESB myndi vera koma með puttan í verkalýsfélaginu á Íslandi. Það er bara þvæla.
0: Ég verð ekki trúa því.
11: Þið voruð að tala við hérna prófessor frá Akureyri fyrir vikunni sem að tók þetta beinlega sérstaklega.
0: Já, og afgreiti
11: það. Guðan að bænu fáið hann til að leiðrétta þetta.
0: Herðu, kæra þakkir.
11: Takk.
12: Reykjavík síðdegis. Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
13: Bluett í Orkubankar fyrir tjaldferðalagið orkuland.is Lamba kótilettur á 30% afslætti aðeins 4549 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Einstaklingsmiðuð velferðarþjónusta, sinnum heimaþjónusta.
12: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarinn og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7. Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur.

0: Víkurver. Allt í ferðalagið.
1: Er þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
3: Ég leiði þér smá muna, krydd í tilveruna, muna.
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
5: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
9: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
12: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
13: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
14: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
15: Klukkan 5, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Fulltrúar allra sveitafélaga á landinu segja skorta fullnægjandi svör frá ráðuneytum og stofnunum það hvernig umfangsmikilli tilfærslu heilbrigðiseftirlits verður háttað, en Alþingi samþykkti nýverið að flytja megin verkefni núverandi heilbrigðiseftirlita sveitafélaga til nýrrar stofnunar atvinnuvega auk umhverfis- og orkustofnunar. Í tilkynningu segja landshluta samtök sveitafélaga allt land að brýnt sé að atvinnuvegaráðuneytið og umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið svari því tafar hvernig staðið verði að framkvæmd breytingana sem taka í gildi áramótin. Beinast spurningar meðal annars að því hver eigi að bera ábyrgð á starfsfólki og skuldbindingum, hver greiði fyrir yfirfærsluna og hvaða verkefni verði eftir hjá sveitafélögum. Innflutningsaðilinn Ísband hefur sendt húsnæðis- og mannvirkjastofnun tilkynningu innköllun á tveimur tegundum Jeep tengiltvinnbíla vegna eldhættu í háspennurafhlöðu. Ætla má að talsveru fjöldi bíla sé þar undir, þar sem innköllunin nær til bíla af 7 árgerðum frá árunum 2020 til 2026. Í tilkynningu segir að framleiðandi ökutækjana vinni að laust málsins. Eigendur verði upplýstir þegar hægt verður að bóka ökutækin í viðgerð og þeim ráðlegt að hlaða bílana ekki fyrir en viðgerð hefur farið fram og notast meira við bensín til akstus en eldhætta minnki eftir því sem hleðslustaðar af flöðunar lækkar. Jafnframt eigendum ráðlegt að leggja jeppunum utandyra og fjarri byggingum og þeir hvattir til að fylgja leiðbeiningum framleiðenda þegar þær berast. Nánar má lesa málið á Vísi. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar hefur sinnt þremur útköllum þar sem af degi. Eitt útkallið var vegna aflvana fiskibáts en hin tvö vegna rútuslis og fjórhjólaslis. Í tilkynningu frá Landhelgisgæslunni segir að þyrlusveitin hafi auk sjóbjörgunarsveita slysavarnafélagsins Landsbjargar verið kallaðar út skömmu eftir hádegi vegna fiskibátsins sem varð aflvana skammt utan hafnarinnar á Stykkishólmi og rak í átt að landi. Sex voru borði í bátnum og voru bátar í grendinni að frambennir að halda á vettvang til aðstoðar. Samkvæmt Landhelgisgæslunni voru aðstæður á vettvangi góðar og sakaði engan. Vegna mikillar veðurblíðu sem ekki sér fyrir endan á eru íbúar og gestir á Hallormsstað á Austurlandi. Bennir að fara sparlega með vatni næstu daga. Fram kemur á heimasíðu HEF veitna að mikið álag sé á vatnsveitunni þessa dagana og brundalu farnara erfiða við að standa undir eftirspurninni. Bergrún Arna Þorsteinsdóttir aðstoðar skógavörður á Hallormsstað sagði í samtali við fréttastofu í dag að fyrst og fremst væri varúðar ástofuna að ræða. Líkt hún tjálstæðinu við lítið þorp en 1000 manns dvelja nú í Atlavík og í Höðavík. Fréttir verða næsaðar á bylginu klukkan 6 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
16: Þú sérð grillið, við sjáum verðið. Bónus, með þér í liði.
17: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
18: Takk fyrir fréttastóðin fyrir þetta en áhælum höldið klukkan fann að ganga 6.
19: Já, við ætlum að heyri í Bóga Níls Bóga sinni fórstjóri Æslander hér og eftir losunar heimildir og þetta er stórt mál fyrir Æslander.
18: Já, hvað segir fórstjóri Æslander? Er nóg að fá undanþáur í 3 ári viðbót eða þarf eitthvað meira til? Og hvaða áhrif hafa þessu losunar heimildir eða þar sé kostnari við það á okkur neytendur?
19: Já. Nú við verðum með fréttagetrun já, skömmu fyrir klukkan 6 í dag svona 10-15 myndi fyrir klukkan 6
18: Já og flotti vinningan er svo venjulega, nú vorum að gera bara rifju upp fréttir í vikunar En svo ætlum við að taka hans púlsin á veðurstofunni og heyra hvernig veðrinu verður væntalega misskipt eftir landslutum þessa helgin eins og oft áður
19: Já, mjög líklega og það hefur verið það eða bara þessu mánuði og hérna það er nú bara gömulsáun í
18: Já, en þetta er mikil ferðahelgi, margir á faraldsvæt og við ætlum að fá til okkar Runn og Lólofsson formann farangandastjóra FIB hér eftir skamma stund og spyrir nút í vegaðstóðina sem að FIB býður upp á hvernig var hún breyst í gegnum tíðina

0: á leiðminni í bæin í morgun frá Selfossi til Reykjavíkur þá var ég var við mikinn umferðar þunga á leiðustur
1: Já
0: Væntilega margir að elta veðrið og sólina
1: Já, það mjög líklegt og yfirgnæfandi líkur á því
0: Nei, mitt og við náttúrulega hvetjum fólk til að vara varlega í umferðinni en það þetta með vegaðstofuna þegar að fólk lendir í einhverjum erfileikum á þjóðvegum landsins að þá nú gott að hafa vin til að hringi í og vegaðstof FIB hefur verið í bóði og verið í bóði ansi víða landinu, Runólfur Rólafsson, framkvæmdastjóri FIB er komin, velkomin
2: Já, takk
0: Er það ekki rétt því bjóðu upp á vegaðstof ansi víða?
2: Jú, við erum með svona í kringum alla helstu þéttbýliskjarna og svo getum við veitt fólki aðstof þessu utan líka og erum með vakt allan sólarhringin
0: Er það bara fyrir félagsmenn?
2: Það aðstofan byrnst við félagsmenn en auðvitað reynum við aðstofa fólk og gefa því upplýsingar aðstofa þeir sem ekki í félaginu.
1: Já. En get ég ef að ég lendi í háska einhverstaðar eða vandraðum bara og ég ekki í félaginu og ég segi, herrðu, ég ekki í félaginu getið hjálpa mér að skráa mig í félagi núna.
2: Sko,
1: það hægt?
2: Nei, ekki alveg, því að
1: það er ekki svo einhvern.
2: Fekur sólarhring.
1: Já, já.
0: Það kom ekki í gegn.
2: Það tryggir ekki eftir á.
0: Nei. En beinir varandi aðstof hafa vantala breyst vegna svo ökutækin hafa breyst í gegnum tíðina
2: Já, það er sko, helstu vandræðin eru þetta með varatækin Við erum ekki með sömu vegi og aðstæður eins og nágrannlöndin og við erum ennþá með víða bæði slæma vegi eins og við þekkjum sem erum með bundnuslitlagi og síðan erum við þetta ennþá með malavegi þannig að kannski flatir hjólparðar eru eitt stærsta vandamálið.
0: Já. Það hending að það sé varadekk í
2: bifræðinu í dag? Það er hending, já. Alveg hverfandi og í sömu tilgjum er ekki einu sinni sko kvoða og dæla í bíl. Nei.
1: Þú ert að tala með þess að svo kallar low profile dekk.
2: Já og bara í almennt á nýjum bílum, það er ekki skilist í reglugerðin gerða búna að það skuli vera hérna varahjólparði en við ráleggjum fólki eindreiði sem ætlar að vera ferðalagi að helst að verða sér út varahjólparða það er líka að hafa þessi minni dekk sem geta gengið upp á felgurnar sem sé allan að svo að sé að það bjarga sér á næsta stað það er líka hitt að sko, vegna þess að sérhæfingin er meiri þá er oft framboð af sem dæmi hjólparðum lítið land allt þannig að oft þarf að bara sækja þetta jafnvel til Reykjavíkur þannig að það er kannski það má segja að það hafi verið svo breyting sem hafi verið eitthvað mest áberandi á síðust árum
0: svo eitthvað er við mest um þessar hérna hringingar að það er sprungið
2: já, það er algengast svo er nútíma bílar eru oft þannig ef eitthvað kemur upp á, þá fara þið bara í svona öryggisviðmót safe mót kemur upp í skjáin jafnvel á bílnum og jafnvel þó að sé ekkit endilega alvarlegustu bílarnir þá þarf hann bara upp á pallbíl og á næsta vestæði Það er líka svona aðeins að það er ekki alveg sama hugsunin og maður sko saknaði stundum að bíl sé bara bíl. Þeir eru alltaf tölfur á hjólum.
1: Ég man eftir því að maður heyrði hérna í útvarpinu FIB5 er í Munanesi, FIB10 er á Þingvöllum eða eitthvað slíkt. Hvað eru margir bílar og eru þú hættir og auglýsa svona?
2: Já, við erum hætt þessi stafsemi var svona sjálfbóðlega stafsemi. Núna erum við með samninga við þjónustöðalum landallt. Og það eru alveg ótrúlega liprir aðilar sem eru að ganga í þessi störf hér og þar um landið og síðan eru við með samning við stærri flutningsaðila hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það er sko, sem betur fer þá eru oft svona þeir sem koma á svæðið eru ráðagóðir. Í hinn tilvikum þarf ég að byrja að flytja okkur tæki eins og ég segi. En þetta gerir það að verkum að það er svona hægt að bjóða þjónustuna víðar. Þessi gamla uppbygging í kringum sjálfbóðarlega starf, það er því miður ekki bara eitthvað sem gengur í okkar samfélagi. Við vitum jú að hjálparsveitirnar eru með sjálfbóðarlega starf í sambandi við neyðarvöktun upp á hálendi, sem er mjög gott yfir ákveðin tíma yfir hásumarið og síðan eru við líka reyndar að þjónusta félagsmenn úr systurklúbum okkar í Evrópu sem komum með bílan til Íslands og það er og töluverð umsvið í kringu það fólk er óvant líka þessum aðstæðum
0: Já, fá þá íslenskir FIB meðlimir þess aðstóð erlendis
2: Já, þeir geta að leita eftir þjónustu okkar sýstifélag erlendis. Mm. Þannig að það er svona, er ákveðið samtrykkinganett.
0: Mm. En varandi þegar að fólk tilkynir sprungidekk, þarf að setja bílinn upp á pallbíli eða eru þið með varadekk meðferðis?
2: Við erum ekki með varadekk, okkar þjónustal er almennt ekki með og það er bara líka orðið þannig að það er alls konar felgur í gangi mm-hmm. og hérna boltarnir er jafnvel ekki jafn margir og svo framvegis. Þannig að það er líka ákveði vandamál. Þannig að eins og segja og ítrekka enn og aftur, oftast er nú hægt að hjálpa fólki. Það er hægt að setja dekkatapp í eða spruta kvóðu og svo framvegis. En ef dekk er rífið eða ef bara þú lendir í hvarfi og það felga, já, kveldspringur og felga skemmist, þá er ekkit annað en að koma bílnum á næsta hjólbara vestæði eða jafnvel vestæði. Og eins og segi, þá er það oft gullsígildi að hafa vara hjólbara. Mm-hmm.
1: En svo líka nýtt í þessu að það er rafmagnsbílanir.
2: Já.
1: Þú getur ekki dregið þá.
2: Nei, þeir fara upp á pallbíl þá.
1: Já.
2: Og við erum líka með svona auka þjónustu sem heitir hérna hleðsluflutningur ef þú verður hleðslulaus utan alfaraleiðar, þannig að þá er hægt að leita til okkar það að koma bílnum á næstu hleðslustöð. En það er alveg hverfandi, fólk er mjög passasamt með það.
0: En er það með hleðslutæki?
2: Það er ekki hleðslutæki, það er við ætlum að reyna það. En eins og búnaðurinn er í dag þá er það bæði svakalega þungt í flutningi
0: mm-hmm.
2: og tekur alltaf langa tíma. Þannig að bara flutningur með sér okkar sýstu félagi í Noregi sem er nú mjög öflugt með 500,000 félagsmanna og normenn eru 98% nýjum fólksbílum í Noregi sem seldir eru rafbílar og hátt hlutfall bíla bara í umferð er orðnir rafbílar. Þeir eru ennþá bara með flutning að það er bara skjótast og örugast að þjónustan.
0: Já. En eru þessi nýjastu rafbílar ekki þannig að þeir geta gefið frá sér líka, ekki bara tekið á móti?
2: Jú, það er hægt að gefa hennar rafmagn frá. Þannig að það er sjálfsir jákvæð. Það gæti komið, ég gerir ráð fyrir það innan x ára, þá muni það vera þjónustan. Það komið bara rafbíl sem að gefi stuð.
1: Já, það var mikið stuð.
0: Já, en eitthvað fleira sem að þú manst eftir, sem að fólk er að...
2: Já, sko, það er hérna, það sem að við verður líka vörfið það er meira viðhald á dempurum og gormum og slíku og við tengjum það líka svolítið sjáum það með að við statistik frá sýstuklubum okkar, það er algengara hér, það tengist líka bara hreinlega döpru vegakerfi.
1: Mm-hmm.
0: Já, það er algengara hér heldur en erlendis.
2: Já,
0: já. Já, það segir sína sögu.
2: Já.
1: Þið eru alltaf með vaktsíma, það ekki?
2: Allan sólarhringin. 365 dag ásins.
0: Já. Og hvað er númerið?
2: 512 112.
0: Það er neyðarlínan.
2: Alltaf því.
0: Brynjólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FÍB, kæra þakki fyrir komuna og góða helgi.
2: Takk sem leið.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10,000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna. Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
4: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
5: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.

0: Takk fyrir að flokka plast Sorpa
1: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is Stærsti mataviðburður á Íslandi Götubitaháttiðin European Street Food Awards fer fram helgina 17. til 19. júli í Hljómskólagarðinum 40 söluaðilar, leiktæki, hoppukastalar, línalangsokkur og íþróttálfurinn kíki heimsókn Frýttinn og allir velkomnir

0: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
1: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
2: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
4: Kanilsnóðatoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
5: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
7: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Ekki missa af neinu.
9: Reykjavík síðdegis
8: á Bylgjunni.

0: Þetta er gamla góða sagan bara Hún þarna í júli
1: Já En spurningin er orðið uppselt fyrir austan?
0: Já, það spurning Við erum komnir í samband við Heiði Ertu ekki Vigfúsdóttir?
2: Jú, það passar
0: Og þú sérðum tjaldsvæði?
2: Já, ég að reyka tjaldsvæði á Egilstöðum
1: Já
2: og, hérna, og það bara marstu mannin þar
1: En er uppselt?
2: Það ekki uppselt. Við erum búin að bæta við erum bara búin að gera ráðstafanir. Það uppselt kannski á hinu eiginlega tjaldsvæði sem hérna bókað tjaldsvæði sem þess að maður getur bókað í gegnum reisa.is á netinu en svo búið að gera annað stærra svæði til að bara reyna að taka við öllum þeim sem að langar að koma austur og þegar það orðið uppselt á öðrum tjaldsvæðum hérna fyrir austan að þá svona það ennþá hægt að koma fólki vel fyrir þar.
1: Já, okkur skilst að straumur liggi svolítið austur, þannig að þið eigið ennþá pláss?
2: Já, við erum ennþá með pláss og það alltaf hreyfing líka hverjum degi þannig að þó að sé ansi þétt fyrir nóttina þá alltaf einhverju sem þurfa að fara aftur heim til sín, ekki gegn sínum vilja, en hérna, þannig að við, hérna, já, við erum allavega ekki að letja fólk að koma því að það ætti alveg að finnast gott pláss fyrir það.
0: Ég heyrði lýsingu áðan hjá frænku minni, það liggja þarna brúnir skrokkar, eru þarna brúnir skrokkar liggjandi svo hráuð út allt á tjaldsvæðinu?
2: Já, það passi ekki. Það tekir bara
0: munurinn. Allt sólbaði?
2: Já.
1: Þú getur staðfest þessa lýsingu?
2: Sólbaði, já, reikningingan eru sólbaði, við Egilsstaðabúum farnir að sitja í skugganum, þannig að hérna það líka hægt að sjá það þannig.
1: Hvernig stemningin búin að vera fyrir austan?
2: Það náttúrulega bara eins og alltaf í sól og yndislegu veðri að það eru bara allir afslappaðir og kátir og glaðir og hérna bara marstu mannin í bænum og hérna fólk virðist bara njóta sinni bó.
1: Já, en eins og segir heimamenn eru farnar að leita svolítið í skuggan?
2: Já, ég viðurkynna það alveg sjálf, ég bara farin að sitja alltaf í skugganum sko og hérna... þetta er orðið svo langu tíma og við sjáum ekki fyrir endan á þessu og hérna... Og erum kannski líka bara, hérna, kannski hljómar hróka fullt, en maður að vera svolítið vanur að fá þess að rosalegu hitabylgjur hérna á sumrin, oftast maður í júni-júli og hérna, og við erum líka bara, kannski að verða það mitt svolítið veður spilt að, hérna, að bara gera ráð fyrir þessu.
1: Já.
2: Þannig að við erum kannski ekki jafn æst eins og aðrir að ná öllum sólargeislunum í kroppin á hverju meinasta degi.
1: Nei, einmitt. En er eitthvað hægt að giska á hausafjöldan sem þarna á svæðinu núna?
2: Það eru svona um það byrð 500 manns myndi ég halda núna hérna á tjaldsvæðinu.
0: Svona... Og svo koma hótelin og önnur gisti heimili?
2: Já. Svo bara þegar við erum að tala um allt svæðið, ég nú ekki búin að hérna, hugsa þá tölu en þú veist, það náttúrulega bara... langt flestum sem að langa til að vera hér núna þegar að veðrið að því við Íslendingar ferðum snáttlega bara eftir veðri og hérna þannig ég veit alveg að fólk hefur verið að fara allavega sko var mér sagt fyrðina og ekki fundin ein laus pláss á tjaldsvæðan þar og komið svo hérna upp eftir og ég hef verið að hvetja fólk bara til að kíka inn á til dæmis hérna reisa.is og það eru allavega 4 tjaldsvæði á Austurland þannig að það eru auðvelt að fylgjast með bókunum þeirra svæða og hérna sem eru hérna meira kannski upp á héraði
1: Já.
2: Þannig að en það bara mjög mikið af fólki að sjálfsögðu á svæðinu
1: Reisa.is, það hægt að kíkja á málið þar Heiður Vigfúsdóttir, framkvæmdastjóri Austur Farar sem að rekur tjálsvæðið á Egilstöðum, kæra þakki fyrir þetta og bestu kveður, sólar kveður Austur
2: Já, takk fyrir og bara góða kveðjur tilbaka hlýjar kveðjur tilbaka

0: Reykjavík síðdegis heldur áfram en það byrjast réttir af fluginu.
1: Já, Evrópusambandið hegst framlengja sérlausn Íslands er varða losunaheimildir vegna millilandaflugs.
0: Já, þetta hefur verið talin vera þungur óður fyrir flugfélag eins og Íslandir sem er náttúrulega í alþjóðlegri samkeppni.
1: Já.
0: Bogi Nils Bogason, forstjóri Íslandir er á línu, kom til sæl.
2: Hvað er?
0: Já, þú ert vantala kampa kátum með þessa fréttir.
2: Já, það er auðvitað jákvætt að þessi áfram tekið tillit til sérstu Íslands eða hún sé viðurkennt með framlengingu á þessara sérlausn en þetta var náttúrulega bara að koma í morgun og það er líka komna nýja tillögur frá ESB varandi framtíð ETS-kerfisins og við erum svona að rýna þessar breytingar sem laðar eru til og áhrif á Ísland og en jákvætt að það sé tekið tillit til Íslands áfram sérstu Íslands áfram með þessar sérlausn en við höfum reyndar tala fyrir því að það þurfum við varanlega laust, við erum í og fleiri í hérna starfsgrein sem að eða atvinnugrein það sem við vorum horfa til langs tíma fjárfesta í dýrum tækjum og við þurfum mikið fyrirsjáleika þannig að við þurfum varanlega laust og hérna en jákvætt að sérlausnin verið framlengt.
0: Já, hún er framlengt til 2030.
2: Já.
0: Hvað er það greiða í þessi gjöld í dag?
2: Og síðasta ári var umhverfis tengdur kostnar hjá Íslandi er 5 miljardar og þessi sér lausn hún gerir, það verku, eða, gerir ekki það að verkum þessi kostnar munur lækka hann mun því meður halda áfram að hækka og hérna en ef að sér lausnin hefði ekki verið framlengt þá það hann hækka enn meira en þannig þetta er áfram verulegu kostnaður á fyrir íslenska flugur og reikendur og hefur áhrif á sanginni safnina og það er líka þannig að það virðist vera að Evrópusambandið ætli að framlengja líftíma ETS-kerfisins sem er þá staðbundi kerfi sem að við teljum að sé óhefilegt vegna þess að þetta er alþjóðlegt vandamál og það dregur úr sankynisæfni evrópskra flugrekenda að vera með svona staðbundi kerfi í stað þess að vera með alþjóðlegt kerfi og við og flugrekendur almennt í Evrópu við höfum talað fyrir því að fara í alþjóðlegt kerfi.
1: Já, finnst þér ekki nægilega Já, finnst þér ekki fyrirgeðu bói nægilega hlustað á Ísland, við erum jú eiga og erum þar leiðandi með tölvara sérstöðu?
2: Við erum með, það er ekki marga þjóðir sem er jafn háðar flugtengingum eins og Ísland.
1: Einmitt.
2: Og við erum henni miðju Atlantshafinu eins og við þekkjum og við höfum ekki aðra lausnir að fara á milli Íslands og annar landa eins og Og önnur lönd geta gert þegar þeir eru að fara frá sínu heimalandi, ekki með bílum eða lestum, þannig að það er nauðsynlegt að taka tillit til þessara sérstöðu og það er jákvætt að það sé verið að framlengja sérlausnina en við höfum talað fyrir varanlegri lausn og svo höfum við líka talað fyrir því eins og ég nefndi á þannig að Evrópa sé ekki með svona staðbundi kerfi eins og er við þá verið að framlengja núna þó að hérna þessar tilhör hafi bara verið byrtar í morgun og við hefum eftir að rýna þar frekar.
0: Já, skiljið þér rétt.
2: Þetta er alþjóðlegt vandamál og alþjóðlegt verkefni og eina lausnin sem að er svona hvað að segja skynsum til lengri tíma, það er alþjóðleg lausn, annars fer bara flugið á milli svæða, eins og höfum séð.
0: En skiljið þér rétt bógi, evrósk flugfélög sitja við sama borð en það er þá í samkeppni við til dæmis amerísk flugfélög sem að staðan stjekkist.
2: Algjörlega og þannig hefur það verið og verður þá væntalega áfram.
0: En ert þú búin að brýna þetta við stjórnvöld?
2: Við höfum átt í góðu samtali og samstarfi við stjórnvöld og stjórnvöld og embættismenn hafa unnið mikla vinnu hvað þetta varðar og hérna við munum bara halda því áfram. Það er nöðsynlegt að halda hagsmunum Íslands áfram á lofti. Það er algjörlega Já, það er gríðarlega mikilvægt að gera það áfram og eins og ég sagði á þann að þessi kostnar var ríflega 5 miljardar hjá okkur á næsta ári og hann er ekkert að lækka þrátt fyrir framlengingu á sérlausninni. Það er bara að gera það verkum hans er ekkert að hækka.
0: Þannig
2: þetta verður áfram að verulegu kostnar á Ísland og hérna, íslensku tengimistöðuna.
0: Hvað þýðir þetta fyrir rekstur félagsins?
2: Já, gaf að segja, hérna, þetta því það bara þess að við fyrra ef að þessi kostnar eru ekki verið, þá hafði félagi skilað bara hagnaði, þó nokkur hagnaði, þannig að þetta hefur veruleg áhrif. En það sem að skipti náttúrulega öllu máli í þessu er að allir sitja við sama borð í þessari samkeppni og meðan Evrópa er með svona staðbundalaust, þá það ekki staðan. Því að fluggeirin alþjóðlegur og flugið getur bara færst á milli svæða og þess vegna mjög óheppilegt að Evrópusambandi sé með þetta staðbundna kerfist í stað þess að innleiða alþjóðlega kerfið. Og við teljum óheppilegt og aðrir flugrekendur að tillagan sem að byrti í morgun að hún svona að festa það kerfi í sessi. Þó að þetta sé nýkomið fram á við um þetta að rýna þetta betur áhrifin á Ísland og þess aftar en það virðist vera það í að festa ETS-kerfið í hérna já, festa það í sessi og sem þá staðbundin kerfi og staðbundin kerfi aldrei góð fyrir lausn á alþjóðlegum vandamálum.
0: Nei. Ef að þjóðin ákveður að ganga til viðræðna við Evrópusambandi vilt að þetta verið tekið með inn í þær samningaviðræður?
2: Eins og við höfum talað fyrir og fjá Íslandi og annars vegar hvað var að Ísland við þurfum varanlega lausn í fyrsta lagi og í öðru lagi að þá teljum við og aðrir flugrekundur að þess að eins og segja bara enn og aftur þess að staðbundnu lausni það er ekki heppilega þetta það þarf alþjóðlega lausn og það er ekki bara Ísland sem að tala fyrir því það eru allir flugrekundur í Evrópu sem ég hef verið í sambandi við sem gera það sko.
0: Já, þegar þessari framlengingu líkur hvað hækkar fjárhæðin þá mikið?
2: Það er ómögulegt að segja nákvæmlega hvernig heimur mun líti út eftir þrjú ár og hvað við verðum að fljúga mikið og hversu leiðakerfi okkar verið stórt en eins og ég nefndi að umhverfiskostnaðurinn á síðast ári var 5 miljardar og ef að sérlausnin hefði ekki verið í gildi í fyrra þá hefði væntanlega sá kostnaði verið eitthvað á milli 6 og 7 miljardar sko. Þannig að þetta skipti máli en hérna kostnaðan verður engu að síður mjög mikill áfram eins og hann hefur verið.
0: Já, og þetta fer væntanlega út í miðaverð?
2: Við þurfum að vera eins og allir að verið í sjálfbærum rekstri og allur hérna og fargjöld eða hvað að segja, kostnaður allra flugfélaga, fargjöldin endurspegla svolítið kostnaðin, það er bara þannig og þetta er kostnaðarliður hjá okkur.
0: Já. Akkurat, Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandir, verður frólægt að vita hvernig þetta mál þróast, en kæra þakki fyrir og góða helgi.
2: Já, takk sem leðis, góða helgi.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Á morgun brunar hún á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Götubita hátíðin stærsti matarviðburður á Íslandi með yfir 40 sölu aðilum í Hljómskálagarðinum frá 17. til 19. júlí. Í samstarfi við European Street Food Awards fer fram æsispennandi keppni besta götubita landsins. Hljómskálagarðurinn verður fullur af gleði og stemmingu helgina. Hoppukastalar og leiktæki, Latibær og Lína Langsokkur Pepsi fótboltavöllur, DJ, brekkusöngur og margt fleira. Komdu með bylgjulestinni á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria. Snúðu lukkuhjól í bylgjulestarinnar til að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin björt og brosandi í Hljómskálagarðinum frá 12 til 4 á morgun.
4: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartegahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Athugið, athugið, alltaf léttur, alltaf læt. Thule lentur á blik, Bad Mickey, gömlu Reykjavík, Kaffi Krús og Sæta svíninu. Thule, alltaf léttur, alltaf læt, léttur.
8: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
11: Ja, akkur ekki.
10: Felix með öllu.
11: Gefðu lykil að ljúfri romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
12: Galeko þakgrinnur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
14: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
15: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
16: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
17: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
18: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
19: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan er mætt í Netto og kjörbúðina.
20: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
21: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
22: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
23: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
24: Laugardaga frá 4-7.
25: Starfsmannafélag IAVAF er hérna með það útilegu og hérna erum að setja hérna læra á grillið og allt í gangi sko. Þetta ekki hennar hef ég aðst.
26: Bara að fýt, maður að drepa svo hita hérna.
27: Hentu þér inn í ískáp og kældu þig.
26: Og hérna ég er með aircondisjuna og það er alveg nóg.
23: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
28: 95, potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
29: Sumarið tíminn, njóttu þess með okkur. World Class.
23: Bylgjan,
30: alltaf björt og

0: Hversu vel þekkir þú fréttir vikunar? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
1: Og þá komið að þessu vikulega hjá okkur, alltaf á föstudöfum, það fréttagetrun, það sem við reynum hlustendur, hversu Já. Vel hafa þeir fylgst með fréttum vikunar.
2: Og glæsilegi vinningar, Amanda?
1: Já, gæti verið 95 miljónir í fyrsta vinning, það gæti verið því að í fyrsta vinning eru lottómiðar, þetta eru tveir tíuraða sælar.
2: Plusjóker.
1: Og potturinn, hann stefnir í 95 miljónir, þannig að þetta gæti orðið ansi veglegur fyrsti vinningur. Og svo er auka vinningandi tveir, sá fyrri, tíu máltíði frá prepbarnum, suðunarspöð tíu. Og svo ódagmarkaðu þóttu fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþóttastöðinni Löðri.
2: Já.
1: Glæsilegi vinningar.
2: Já, heldur betur.
1: En það er spurning hver allar að...
2: Og það þarf að svara þremur spurningu rétt til að hreppa aðal vinningin.
1: Já, og svo einnig spurningu fyrir auka vinning.
2: Já.
1: En hver er hér? Góðan dag. Halló.
2: Halló.
3: Halló.
2: Góðan dag.
1: Góðan daginn, hver er þar?
3: Heyrðu, Ásta heiti ég.
1: Ásta, þú ætlar að byrja eins og oft áður.
3: Já.
1: Tilbúin í fyrsta spurningu.
3: Þú myndir eftir með Kristofi.
1: Já. Þekki þig hvað sem er. En Valdýr, ertu með fyrsta spurningu?
2: Já, fyrsta spurning er svona forseti alltjóða knattspyrnusambandsins hefur á ferð og flugi á meðan keppni hefur staðið yfir. Í fréttum í gær var farið yfir hversu marga kílómetra hann hefði farið í flugvél á milli keppnisstaða.
1: Hver er sú tala?
3: Og ég segi hversu marga, hversu marga kílómetra henni fór hann í flugvél.
2: Hæ, Nei.
3: 55.
1: 55 kílómetra? Því miður, þetta er ekki rétt.
3: Ok.
1: En gengur betur næsta ástæða.
3: Bless, bless. Já, ég vona það.
2: Takk.
1: Bless. Og þá er það næsta lína, góðan dag.
2: Góðan daginn.
4: Já, góðan dag.
1: Hver er maðurinn?
4: Skúli heitir hann.
1: Sæll Skúli, ert þú með kílómetra fjöldan á sett blattir?
4: Ég...
2: Nei, og Infantino.
1: Infantino fyrir því.
4: Þetta var mistu meira 55 kílómetra.
2: Já, já.
4: Ég er mig minnir þetta yfir 12.500.
2: Þið miður, það er ekki rétt.
4: Það er ekki rétt.
1: Ekki rétt. Það eru kæra þakkir.
2: Það var að fara næsti.
1: Þetta er greinlega svona ótrúlega tala.
2: Já.
5: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Ert þú með þetta?
5: Já, ég held það.
2: Já.
5: 126.000.
2: Nei. Það er ekki rétt hjá þér.
5: Ó.
2: Nei.
5: Já, ok. Það er ekki
1: rétt. Nei, takk fyrir þetta. Já, Gianni Infantino, hann hefur verið að ferða á flugi.
2: Já, heldur betur.
1: En hver er hér, góðan dag?
6: Mjög góðan dag.
1: Hver er þarna?
6: Elmar, er þér?
1: Sæt Elmar, ert þú með töluna?
6: Ég heyrið ekki spurninguna.
2: Nei, spurningin er þessi forseti alþjóða knattspyrnusambandsins hefur á ferð og flugja meðan keppni hefur staðið yfir. Í fréttum í gær var farið yfir hversu marga kílómetra hann hefur farið í flugvél á milli keppnisstaða.
6: Já.
2: Já.
1: Viltu skjóta á það?
6: Þetta hefur skjóta á 35.000.
2: Nei.
1: 35.000 er ekki, það er ekki rétt.
6: Nei.
1: Ekki innan stjættjumarka. Herðu, takk fyrir þetta.
2: Heldur við erum að breyta fyrstu spurningu.
1: Já, gefum einu sensið upp. Góðan dag.
7: Góðan dag.
2: Ert þú með svarið?
7: Það var ekki 115.
1: 115 kilometrar.
2: Nei. Það er ekki
1: því miður.
7: 115.000 meina ég náttúrulega.
2: Nei, ekki heldur.
7: Nei, ok.
1: Takk fyrir.
7: Yes.
1: Ég var einn eitt nýðbútt.
2: Á, við erum góðan daginn. Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
4: Þetta er
1: hringi. Ert þú með töluna?
4: Hefur töluna?
2: Já.
4: Er það ekki 38.000?
2: Nei. Það var alls ekki.
1: Ætti að vera 38.000.
2: Það er erfið þetta burning sögur, held ég. Já, já.
1: Hérðu, reynu næsta. Góðan dag. Það hlýtur einhverju að búin að búkla þetta.
2: Já, ég trúi ekki verið. Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
8: Góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
8: Ég heiti Emil.
1: Emil, erst þú með svarið?
8: Er það ekki 68.000?
2: Nei, bara alls ekki.
1: Ekki 68.000. Hvar sástu þessa frétt, Valdir
2: minn? Ég skal bara sína þarna.
1: Því miður, þetta gekk ekki.
8: Andskotin hefur
1: eitthvað. Takk, bless. Það er spurningu hvort við bara breytum með spurningu.
2: Já, ég held það bara.
1: En rétt svar er 26.496.
2: Já, þetta er svakaleg, vegarlegt.
1: Já.
2: En ekki 115.000.
1: Nei, en Nei. Þá er það næsti lustandi, góðan dag. Halló.
2: Góðan daginn.
1: Góðan daginn, hvað heitir þú?
9: Ég heiti Björk.
1: Þú heiti Björk, hverju, þú færð bara nýja spurningu.
9: Já.
1: Móturhjólakappi lenti í þeirri óskemmtilegu lífsreynsli vikuna að hjólið hans brann. Hvað telur móturhjólakappin að hafi valdið brunanum?
9: Hérna malbyggs blæðing.
2: Já,
1: þetta er bara rétt eða, það er bygg blæðing.
9: Já.
1: Telur það hefur verið orsökin. Hefðu þetta flott og þá er það næsta spurning.
2: Já, ég að hérna finna út úr sig hérna hjá mér.
1: 1-0.
2: Það er 1-0, vel gert. Ég hef datt út, Kristofur, þú voru
1: að... Ég kemur næstu, Inga Sæland, mennt og barnmálaráðherra, hefur kynnt í samráðsgátt og sendt í samráðsgátt ný lög sem hafa vakið miklar umræður. En hvaða lög er hér að ræða?
9: Já, býttu að vera.
1: Hvað er það Inga Sæland að gera sem að hefur vakið miklar umræður í vikunni?
9: Þetta er hérna bak fyrir hérstu mannir
2: hann.
9: Ég mann það ekki.
1: Hún er barnamálar á þeirra þannig að þetta tengist börnum.
9: Já, ég hefði símanótkunin í skólunum, banna börnum innan 15 ára.
2: Já.
9: Já. Það láta síma.
1: Samfélagsmiðla.
9: Já, samfélagsmiðla.
1: Þetta er bara hárétt hjá þér. Samfélagsmiðla bann í skólinn fyrir 15 ára og yngri. Eða að 15 ára aldri.
9: Það var innan við skilina.
1: Já. Eru þá að þriðja spurningin, ef þú getur svarað henni rétt að þá ertu komið með fyrsta vinning. Þingmaður sem sótti opnun á nýju menningarhúsi gýðinga flöskrar orðræða í þeirra garð. Hann vonar að starfsmenn verið til þess að skapa vitrana umræðum samfélag gýðinga á Íslandi og segi mann fyrirlitninguna sorglega. En hver er þessi þingmaður sem að umræðir?
9: Já. Nú kem ég að fyrir.
2: Já. Ef við gefið henni
1: Vísbendingu. Þetta er þingmaður Viðreisnar.
2: Hann er mjög fyndin.
9: Pavel.
2: Nei.
9: Nei.
2: Hann er
1: Var borgarstjóri.
9: Dagur G. Ekki.
2: Nei,
1: hann er í samfylkingunni.
2: Já, hann er í samfylkingunni.
1: Þú ert ekki með það.
9: Nei.
1: Þetta er svona þegar maður frýs, þegar maður er komin inn á sviðið.
9: Já.
1: Þú ert ekki með það.
9: Nei, ég gef þetta framur.
2: Já.
1: Herðu, þetta var Jón Gnar.
9: Já.
1: Herðu,
9: ég hef samt bara mist að þessu.
1: Já, akkurat. Herðu, en gengur betur næst.
9: Já, takk.
1: Bless. Er þið lengra komistu var ekki tímas vegna, þannig að við verum að gefa þetta frá okkur og blása til leiks aftur eftir viku.
2: Já.
1: Þegar að frétta getur verður þá, en við ætlum að stifta yfir á fréttastofuna hér eftir smástund.
2: Já.

0: Reykjavík síðdegis. Leikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
2: Laugardaga frá 4-7.
3: Starfsmannafélag IAVF er hérna með það útilegu og hérna erum að setja hérna læra á grillið og allt í gangi, sko. Það er ekki hérna að hefja aðst.
4: Bara
3: að
4: fýt, maður að drepa þú hita hérna.
5: Hentu þér inn í ískap og keldu þig.
4: Ég er með aircondisjuna og það er alveg nóg.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
6: 95, potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Sumarið tíminn, njóttu þess með okkur. World Class.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
9: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
10: Universal kynir The Odyssey.
11: Promise me you will come back.
12: What if I can't?
10: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
13: Let's go!
10: The Odyssey, komin í bíó.
14: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
15: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
16: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
17: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
18: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvali til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
19: Götubitahátíðin 2026 fer fram í Hljómskólagarðinum helgina. Hver þinn uppáhalds götubiti?
20: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
21: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði Mörk.
22: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
23: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
24: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
25: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
26: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
27: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
28: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
29: Klukkan er 6. Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. 40-50 íbúðarhús hafa orðið stórbrunað bráði í Drammenborg í Noregi, en slökkulið berst enn við eldin. Tilkynning barst eld í raðhúsi klukkan 3:30 að norskum tíma, 1:30 á íslenskum síðdegis í dag. Að því er norska ríkisútvarpi greinir frá hafa ekki borist neina fregnir af því að mannskaði hafi orðið vegna eldsins. Íbúar í grendinni hafa verið beðnir að yfirgefa svæðið og loka gluggum á híbýlum sínum. Upptök eldsins eru ókunn að svo stöddu og ekki er víst hve langan tíma slökkvistörf munu taka. Dæmi eru að ferðamenn bóki nótt á gististöðum hérlendis afbóki svo og fá endurgreitt eftir að þeir hafa notað aðstöðuna að sögn Jóhannesar Þór Skúlasonar framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunnar. Rætt við Jóhannes Þór á Vísi en tilefni eru umræðurinn á Facebook-hópnum Bakland ferðaþjónustunnar illa svikin leigusala sem tók við erlendum ferðamönnum á Suðurlandi en ferðamennirnir lögðu íbú hans í rúst. Íbúin var á floti þegar leigusalan bar að garði, blóðblettir í sængurfötum og gluggar þaktir blautum klósettpappír. Jóhannes segir að samtök ferðaþjónustunnar heyri af og til af slíkum tilvikum en þau segir sem betur fyrir afar sjaldgæf. Hann segist hvetja leigusala til að leita til lögreglu vegna slíkra mála. Nánar málið sem málið á Vísi. Og þá að kvöldfréttum sína sem á sínum stað klukkan 6:30 hinga til okkar komin Sunna Sæmundsdóttir Sunna, hvað fréttum í kvöld?
0: Já, Oddur, við ætlum að ræða við forstjóra Íslandir sem segir það vera góða fréttir að tímabundin sérlausn Íslands vegna losunarheimildi Evrópusambandsins hafi verið framlengt en hann segir þó líka varalega laus þurfa að koma til enda þetta svona þungubakki á félaginu þessi gjöld og við ætlum að hitta Bóa Nils í kvöldfréttum og þá sjáum við myndir frá vettvangi Skotarásar í Álaborg og ræðum við lögmann í beinni hana Katrín Oddsdóttur niðurstöðu MAST sem telur að hvalur HF hafi ekki brotið gegn dýravendalögum þegar langreyður háði hálftíma dauðastríð og hún Katrín hefur svona heimsar skoðanir
29: sterkar skoðanir þessu
0: hún hefur sterkar skoðanir þessu og svo skoðum við nýja brú við augurkvarf sem að virðist vera hérna svona, fólk virðist ekki að lána með hana
29: bílu bíl
0: já, hún átt að bæta umferðarflæði en virðist hins vegar valda töfum nú, við heyrum í bæjarstjóra og Kópavog sem ósáttur og hittum fulltrúa vegagerðanna sem segir samt að það sé ofsnefnt að dæma er fleiri eftir að gera þarna og svo verðum við beinni frá gásum fyrir norðana sem miðaldadagar standa yfir og verðum við beinni frá opnun myndlistasýningar Ella Egils og 4 ára dóttur hans
29: Wow.
0: Já, því leitt við ekki hana. Og svo í sportinu heyrum við í þjálfaranum Sigurði Ragnars en lærisveinar hans voru grýttir og dómari fór heim í lögreglufyld eftir ótrúna leik í gærkvöldi.
29: Þetta svaglegt. Takk hérlega fyrir þetta, Sunna Sæmundsdóttir. Jú, þetta verður fjölbreyttur fréttatími í kvöld hjá okkur á samtengdum rásum sínar, bylgjunar og vísis á slæðinni 6:30. En þangað til, verið sæl.
1: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgjan. Þakka fréttastofunni fyrir þetta en klukkan fann að ganga 7 og hér framöndan.
4: Já, Þorsteinn Jónsson veðurfræðingur ætlar að kíkja með okkur í helgarveðrið. Það stór ferðahelgi framöndan.
3: Já, spáin bara eins og hún hefur verið núna undanfarið eða verður góða veðrið fyrir austan,
4: áfram.
3: Heldur það þessi þar?
4: Já, hún fáum við bara rigninguna áfram hérna suðvestanlands.
3: Komist að því hér eftir skamma stund, en fyrst af öllu þá ætlum við að rifja þessu upp vikuna í þættinum, hér föstudagslagið.
5: Ég hefði nátt að spyrja Óskar út í þetta, því að sko, það sem ég geri, ég fýr upp í grillinu, setja bara á hæsta hita, pæla ekkert meir í því.
6: Ég finnst alltaf best að setja bara allt í botn, svo er náttúrulega tækir sem við hokkarnir notum að það hitamæli.
5: Já.
6: Bara segir okkur nákvæmlega
5: hvist. Í kartöfluna?
6: Óskar. Og stingur bara í kartöfluna.
5: Við nefnum ekkert að nota það.
7: Þú veist, 16, 17, 18, 19 ára. Er það markmið hjá okkur að kenna þessum hópi að stunda fjárhættuspil á ábyrgan hátt? Í alvegni.
11: Ég spyr bara hvernig verður þetta ef að það verður sagt já. Ég ætla bara að vera heima hjá mér og innan fyrir að ég ætla að verður bara hérna vínvellir út alla prissu, sko.
7: Á bakvið áfengisneyslu er það svona í grunninn svona fyrst í skamman tíma hefur fullkomna geðlið.
5: Kaupir þú vændi?
13: Nei, ég gerir það. Ég er í sambandi með konu, þannig að ég er trúð henni, sko.
5: Ég þarf aðeins að stoppa þig. Það eru ekki margir sem er að hlusta okkur núna, sem hugsa Æ, byrjar þessi predikun enn og aftur. Ég nenni ekki að hlusta á svona kjartna. Ég fæ mér bara smá í glas. Hvað að ykkur? Er ekkert mál?
11: Þetta eru fordómar og kreftur í heilbrigðisráðherra sem standi í veið fyrir þessu og það eru auðvitað ríkisstjórnin sem bakkar þetta upp og maður kannski mest hissa á Viðreisn.
30: Við erum mjög lausnamiðuð og samningsfús og vonum auðvitað að fólk vilji finna ásættanlega niðurstöðu með okkur.
2: íslensk stjórnvöld eru, hvað segir maður, en það með hausinn í sandinu.
8: Já. Þetta, segir þú hvað er ánægð með veðri sem búið að vera hérna suðvestanlands núna síðustu daga? Hugsiðu þú hvað þetta nú mikið notalegra heldur hún að vera í hitabylginu hérna suður í Evrópu maður?
9: En við erum að tryggja öryggi fólks. Vegna þess í grunni snýst þetta svo nokta um það að einhver staðar þarf fólk að búa.
2: Fólk er að týna bílnum, það er ekki að rata heim. Þetta eru svona mjög dæmigerð fyrstu einkenni.

0: mér finnst það bara ekki siðferðilega rétt að auglýsa áfengi.
1: Hversin í ósköpunum heldur fólki fram að við séum konin í Evrópusambandið með því að segja já við því að fara í aðildarviðræður og síðan getur það tekið upplýsta ákvörðum þegar við vitum hvað er í boði.
2: Bökunarkartöflur.
3: Já.
2: Ég hef búin að lenda í alls konar vesenni með það.
4: Jæja, ég hugsa að þetta verði einn stærsta ferðahelgi sumarsins.
5: Já, það er að nálgast verslunarmannahelgi og svona helgin á undan.
4: Ég veit, á leiðin í bæinn frá Selfossi í morgun og þá var stöðugur ströfur og þungumferð.
5: Já, og það er þessi og svo næsta helgi og svo þarnasta helgi,
4: þess
5: að þrjár.
4: Og vantarlega margir sem að alltaf elta veðrið, en hvernig mun viðra helgina? Þorsteinn Jónsson, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands er á línu. Ég kom til sæl.
6: Góðan dag.
5: Góðan dag.
4: Ja, hverju spáu þið veðurfræðingar núna næstu dögum?
6: Við spáum bara eiginlega því sama, sko.
5: Já, sem þýðir.
6: Sem þýðir að höfuborgarbúa verða ekkit mjög ánægðir, en hérna... Þeir fyrir austan og norðan verða bara býsna hamingjusamir með spána.
4: Já, þannig að straumurum er litja austur. En hvernig verður veðrið?
6: Sko, það er áfram með þessi stóra hæð þetta suður í hafi og hún beinir til okkar suðvestlægum og vestlægum vindum sem hlaða hérna upp skýjum við vesturströndina eins og við þekkjum núna í júlí, sko, en... Og því fylgir vissulega af einhver væta og mun læri hiti heldur fyrir austan það sem skýjahulan brotnar upp og þar fer hitin vel yfir 20 stig þegar best lætur.
5: Já, það er bara hvað 18, 20 stig hiti þar í dag?
6: Já, það er komið í 22 stig hérna sko á héraði hérna.
4: Já.
6: Þannig
4: að það var nú
6: áfram ekki... sama blíðan sko þar og svo aðeins náðu nú sólin aðeins að brjóta sig gegn núna í, hérna og... í höfuborginni sko, núna rétt á hann.
4: Já, það voru margir hissa þegar þið sáu þá gulu.
6: Ok.
4: En hvað, þetta er þetta orðin fastur passi, það er að segja undanfarin sumur, sól og blíða fyrir austan og meiri væta hérna vestan og sunnanlands. Er þetta að festa sig í sessi?
6: Nei, þetta er bara spurning hvort þetta verður sunnan áttasumar eða norðan áttasumar sko, það er svo bara... Það sem bara annarkort eða, sko, svolítið.
4: Já, já.
6: Norður og Austurlandi eða Suður og Vesturlandi, það fer bara eftir áttinni, sko.
4: En það er nýfallið...
6: Áttir eru ríkjandi, sko, hvað áttir eru ríkjandi, já, já.
4: Já, það er nýfallið það ekki hýta með... Það
6: eru í suðvestan og sunnan áttanáttunum, sko. Mm-hmm.
4: Já. Já, og það framkallar þessa stöðu.
6: Já, það, og þetta... stór og mikil hæð, hún hreyfist lítið, þannig að það er enga breytinga svona að kalla í... Tvær hér á viku, sko.
4: Já, þannig að þetta veður eins og það er núna, það verður næstu tvær vikunar.
6: Nei, við skulum ekki vera alveg slá þýfastu, en svona eitthvað fram eftir næstu viku, sko. En síðan er útlit fyrir að norðanáttina fari að koma, það koma alltaf á endanum, sko, norðanáttina þar. Og þá verður nú sól og blíða hérna síðra, sko.
4: Já, akkurat.
5: Er það málið að júlímánuður, svona í sögulegu samhengi, er bara frábær fyrir austan og norðan?
6: Nei, það bara skiptist alveg hérna, eftir því hvort það sé norðlægar eða suðvestlægar átti sem eru ráðandi, sko. Þannig að það er bara svolítið, bara hálduttlungum veður sinn, sko.
5: Já, það er eins og Kristofa nefndi, sko, svona, maður hefur þetta á tilfinningunni, að þetta sé bara alltaf svona í, á þessum ástíma.
4: Hefur verið undanfærin ár.
5: Já, hefur verið undanfærin ár.
4: En Þorsteinn, er það ekki rétt hétt ég eftir hjá mér að það fjall hýta með sumarsins núna ekki alls fyrir löngu, 28 gráður á Seyðisfirði?
6: Jú, en það er nú verið alveg að dansa upp undir 26 gráður, sko, þannig að það fjall ekkit svona, hérna, ekkit svona hýta með allra tíma, sko.
4: Nei.
5: Nei.
6: Og við vorum svona jafnvel að búa sér það gæti ná, alveg svona farið að kýtla 30 gráðunar, en það var nú ekki, sko. Það fór upp í 28 sem er bara fínt, reyndar.
5: Já.
4: En hver er hita spáin fyrir helgina?
6: Sko, hérna, vestanlands er það nú ekki mikið meira en 10-14, sko, stig og við erum að rekna með alveg, sko, hérna, vel yfir 20 fyrir austan, sko, þannig að... Þannig það er bara svolítið sama og verið hefur, sko, 22 gráður fyrir austan. En því miður ekki meir en 10 til 14, kannski 15 hérna vestan til, sko.
4: Nei, þessi mjög stíft.
6: En svona frekar hægur og góðu vindur annars um helgin og þægilegt veður hérna við land, sko.
4: Já, og við erum ágætla til ferða laga, þar að segja...
6: Já, já, bara hlýtt í raunin, hlýtt veður og úrkomi lítið, sko.
4: Og hægur vindur?
6: Já, tiltölulega hægur, já, það svona aðeins strekkingu fyrir norðan á sunnudeginu, sko.
5: Það verður ekki svona rigning eins og mætti manni í morgunsárið hér í höfuborginni?
6: Jú, það getur alveg verið þannig morgunin, sko.
5: Já, takk fyrir það.
4: Já. Einmitt, Þorsteinn Jónsson, við fræðingur hjá Veðurstofu Íslands, við náttúrulega bara óskum fólk í góra ferðar um helgina og hvar sem það verður, start.
6: Algjörlega.
4: Kæra, þakki fyrir þetta og góða helgi.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
7: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu

0: með Pepsi. Götubitahátíðin 2026 fyrir fram í Hljómskólagarðinum helgina. Hver þinn uppáhalds götubiti?
1: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
6: Ekki missa að við stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
10: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
11: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
12: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílsöða, skorri.is.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
14: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
15: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
16: Nei, ég held að þetta sé einmitt oft erfitt sko að vera svona burtu frá fjölskylduvinum en á sama tíma fá góða veðrið. Þeir eru kostur og kallar sko.
17: Kostur og kallar og ég á líka góða vinna á þeim reyfra.
16: Já, já, einmitt.
17: Það Íslendinga og útlendinga.
18: Já, akkurat. Herðu, þegar
19: ég á enga vinni sko.
18: Nei.
20: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flugger.
21: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
22: Já, þá lítum við aðeins til veðurs. Það spá vestan og norðvestan 3 til 10 metrum á sekundu og víða létt skýjuð í fyrstu en þykknar smám saman upp. Suðvestlæg átt 5 til 13 á morgun, hvassast norðvestan til skýjað á vestanverulandinu og dálítil væta öðru kóru en annars bjart með köflum. Nú hittin yfirleitt á bylnu 16 til 22 stig en heldur svalara við vestuströndina.
23: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
22: Og þá fyrir við aðeins út í umferðina, hérna á, það eru viðgerð og aðrar vegaframkvæmdir sem eiga sér núna stað allt landreindar, búast má við steinkasti og jafnvel töfum vegna þessara vinnu. Nú hraði tekið niður á flestum vinnusvæðum og gott að halda 50 metrum á milli bíla til að minnka líkur á skemmdum vegna steinkast. Nú vegfarendur eru beðnir að sína aðgát og tillitsemi, en í Kópavoginum vegavinna sem fer fram á Hafnarfjarðarvegi undir brúnni við Hamraborg á milli klukkan 22 og 6 í fyrramálið, til 6 20. september. Og það verður lokað undir Hamraborg Kópavogsgjá í eina akstustefni í einu en hjáleið verður Hamraborg ekki verður unnið alla daga þar sem verkið háð veðurfari. Og aðeins á Reykjanesbrautina framkvæmdum hefur aflýst vegna veðurs í dag föstudaginn 17. júlí og aðfaranáttu laugardags 18. júlí á milli klukkan 19 til 3 nóttu verður fræsing á Reykjanesbraut fram hjá Krýsuvíkurvegi í vesturátt. Þrengt verður að umferð og loka verður inn á Reykjanesbraut frá Krýsuvíkurvegi. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og sína aðgát við vinnusvæði.
24: Bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
25: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: sigli margt og hverfin í helgina hvað á hverju en ef að kíkja hans að þennan dag 17. júli í sögubókum
1: Já 1932 á Skólavörðuholti í Reykjavík var afhjúpuð stytta af Leifi hefna Eiríkssyni
0: Já
1: og stytta var gjöf bandaríkjamanna til Íslendinga í tilefna þúsundar afmæli alþingis árið 1930
0: Flott stytta, hún stendur hann þá
1: Já, hún stendur hann þá
0: Bandaríkjamenn voru fyrsti til þess að lýsa yfir stuðningi við lýðveldi Ísland
1: Við kenna okkur
0: sem sjálfsvætt ríki
1: mm-hmm.
0: Nú tveimur árum áður 1930 þýska loftskipið Graf Zeppelin kom til Íslands og flaug yfir alla suðurströnd landsins
1: Já
0: Þetta verið tilkomið mikil sjón að sjá þetta flotta loftskip Það kom aftur ári síðar
1: Já, þetta hefur verið eitthvað Þannig dag 1946 fyrsti landsleikur Íslands í knattspyrnu var leikinn í Reykjavík
0: mm-hmm.
1: og Danir kom í heimsókn og Danir er unnu 3-0 3-0, takk fyrir
0: Var það ekki bara nokkuð vel sloppið?
1: Jú, ég held það bara
0: Við höfum farið verð út úr

0: mótinu. Hann jafnaði afrek Ríkars Jónssonar með því að skora fjögumörki landsleik gegn Tyrkjum og það er mikið afrek. Unnum hennar leik 5-1.
1: Nú, svo er það hérna 1989, þá nú ýmislegt færti bókar, til dæmis að langfera bíl með 27 farþegum innabors, rapaði nýri 40 metra djúpt gil.
0: Já.
1: Þegar hann fór út af veginum á Möðrudalsöröfum.
0: Já.
1: Og farþegarnir voru norrænir jarðfræðingar og sluppu flesti þeirra líkt meittir sem betur fyrir.
0: Þetta hefur verið svakalegt að upplifa þetta, en... Það var þennan dag 2002 sem Apple gaf út safn netþjónustu hugbúnaðar Mac og var svona strömkörf í þessum tölvu heimi.
1: Já.
0: Og íþróttafélag Milan var stofnað á Selfossi þennan dag 2014.
1: Já.
0: Já.
1: Nú, tengt HM 2018, frakkar sigruðu Króatíumenn í úrslitaleik heimsmeistaramóts landslið knattspyrnu karla og hrepptu heimsmeistaratitilinn í annað skipti sögu keppninnar.
0: Já.
1: Nú eiga stuðum helgina Argentína og
0: Spán. Já, á sunnudaginn.
1: Og við komum inn á því fyrir þættinum að Íslendingar, svona meirilegt Íslendingar heldur með Spáni í
0: þessum leik.
1: Þessum leik.
0: Já.
1: Um 66% en 34% halda með Messi og Argentínu.
0: Já, já, já. Þetta verður svakalegur leikur.
1: En ég var rennað sér við það sem við gerðum í þessum þætti í dag, það er nú ýmislegt. Við hófum leikin á því að heyra ríkalega sögu, Jón Þorsteinn Sigurðsson kom til okkar og sagði sögu vinar síns. Var þetta búin að segja hana á fjesbókinni, að vinur hans lenti í klóm fjárkúr og tapaði 108 milljónum þegar að dæmið var gert upp á 15 mánuða tímabili.
0: Svakalegt mál. Breki Karlsson, formann neytendasamtakana, kom í heimsóknum við rættum Evrópusambandsmálin út frá neytendum, þá var að segja.
1: Já, og við rættum við vegaðstóð FIB, það sem að margir eru nú að faraldsvæti að verða fæðin og einhverju koma til með að lendi vandræðum.
0: Já.
1: Við símanúmer hjá vegaðstóð FIB er 512 112. En hann sagði okkur að það sem er svona kannski mest tilkynnt núna og leitað aðstofar vegna, það er sprungin dekk.
0: Já, aðteklisverð.
1: Og þeir hafa nýmis ráð upp í erminni vegna þess að það eru varadekk finnast alla í nýjum bílum í dag.
0: Nei, og ekki allstaðar þess að kóður heldur.
1: Nei.
0: Bájunís Bóðsson, fórstjóri Æslandir, var hjá okkur losunar heimildir, en það verður framlengt til einhverja ára til 2030.
1: Já, hann var nú ánægð með þessa framleggingu en hann kallar eftir varanlegri lausn og helst að þetta verði sko fundið upp annað kerfi vegna þess að þetta á bara við evrósk flugfélög og það skekkir samtjöfnina við erlend flugfélög eins og til dæmis bandarísk flugfélög sem flugfélög einnig við hafið.
0: Já, nú við vorum með fréttagetrun á sínum stað og síðan huguðu við að veðrinu.
1: Já, og svo sem ekki miklar fréttir í því, þetta verður svona svipað næstu daga.
0: Já.
1: Góða verið verður vitaskuld fyrir austan og aðeins...
0: Gömlis á hún í.
1: Aðeins blautar hér á suðvesturhorninu.
0: Já.
1: En svo fyrir þetta snúast í norðanáttir og það kallar á gott viður hér síðra.
0: Já, við vonum það. Vonum að það gangi eftir.
1: Gerum það, en við komast ekki lengra, við minnum að við tölum röll komin inn á vísi.is og þetta hlusta gegnum Bylgju appið, en Valdísson, Ívar Halldórsson og Kristófer Helgason þakka fyrir sig. Verðum hér aftur á ferðinni á mánudaginn kemur og við segjum bara góða helgi.
0: Já, og takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna. Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þið líða vel. Arna.

0: 55 miljónir Lotto, leikurinn okkar.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dúndur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Pása, fáðu þér KitKat.
5: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
6: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
8: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.
9: Hafðu það holt með holta.
10: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
11: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
10: Nú flott þessi. Þetta alvöru gugga maður.
11: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
12: Alvöru ítalskar pizzur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
13: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin mörg.

0: gott kvöld í fréttum með þetta helst. Varaleg lausn á háum gjöldum vegna losunarheimilda þarf að koma til, segir forstjóra Íslandir, hinn tímabundna segir þú jákvæð. Hvalur braut ekki gegn dýravendarlögum þegar langreyður háði hálftíma dauðastríð að mati MAST. Við ræðum við lögumann í beinni. Ný brú sem átti að bæta umferðaflæði hefur valdið töfum. Bæjarstjóri Kópavogs ósátt við framkvæmdina.
1: Við bökkum alla leið á miðaldir því miðaldadagur á Gásum hefjast á morgun. Við verðum í beinni útsendingu frá undirbúningnum.
0: Lærisveinar Sigurðar Ragnars voru grýttir og dómarinn fór heim í lögreglufylgd eftir ótrúlega leik og sögulega árangur. Forstjóri Íslandair segir það góða fréttir að tímabundin sérlausn Íslands vegna losunarheimilda Evrópusambandsins hafi verið framlengt. Hann vona þó að varaleg lausn finnist. Agnar Már.
2: Utanríkisráðuneytið tilkynnti í morgun að íslensk stjórnvöld og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefðu skrifað undir viljayfirlýsingu að framlengja sérlausn Íslands varðar losunarheimildir til ársins 2023. En það eru þau gjöld sem fyrirtæki greiða fyrir hvert tonn af koltvísýringi sem þau leysa út í andrúmsloftið. Sömuleiðis birti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tillögur að breytingum á ETS-kerfinu sem eiga að gefa iðnaðargreinum og annarri starfsemi rýmri tíma til að minnka útblástur á næstu árum. Íslenska sérlausnin hefur verið í gildi frá 2023 og gengur út á það að í stað þess að íslensk flugfélög bjóði í loftslagsheimildir á uppboði eins og flugfélög annars staðar fá íslensk stjórnvöld að úthluta heimildum ókeypis til flugfélaga.
3: Á síðustu árum hafa losunargjöldin reynst mikill kostnaður fyrir íslenska flugfélagið Icelandair. Á síðustu fjórum árum hefur félagið greitt 14 milljarða króna í losunar- og kolefnisgjöld.
2: Icelandair hefur að mestu skila tapi síðustu 8 ár. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, vonast eftir því að varanleg lausn finnist í losunarheimildum sem taki mið af sérstöðu Íslands á flugmarkaði.
4: Við erum bara að hefja rýni á þessu, munum gera það fram í næstu viku, áhrifin á okkur og samkynningsæfni í Íslands, en jákvætt að sérlausnin verði framlengt en við og stjórnvöld hér höfum á hinn bóginn tala fyrir að þessu nauðsynlegt að fá varanlega lausn.
2: Bogi segir að framleggingin á tímabundnu lausninni hafi raun lítil áhrif á rekstrarhorfur félagsins, enda sé óbreytt ástand að ræða. Þegar Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, var spurð að því á Vísi í dag hvers vegna varanleg lausn hefði ekki fengist, bent hún á að Ísland væri ekki í Evrópusambandinu og hefði því lítið málið að segja, en að þetta mál yrði eitt af helstu baráttumálum Íslands við samningaborðið ef Íslendingar gengju aðildarviðræður við Evrópusambandið.
4: Ég sé það ekki breyta neinu stóru svona, við höfum ekkert rætt þetta í hreinskilni sagt, hvorki í framkvæmdastjórn í stjórnfélagsins.
0: Einn látinn og lögreglumaður alvarlega særður eftir skotarás við Álaborg í Danmörku. Tilkynning barst skotljóð í iðnaðarhverfi við Norrisundby, norðan við borgina, hádegisbili í dag. Mikill viðbúnaður var á svæðinu og fólk í hverfinu var beðið að halda sig inni. Þegar lögreglubaragarði hóf árásamaðurinn skotríð og hæfði lögreglumann sem alvarlega særður en þó ekki talinn í lífshættu. Sá sem lést var almennur borgari. Lögregla skaut árásamanninn og liggur hann þungt haldinn á sjúkrahúsi. Á blaðamannafundi síðdegis kom fram að hinn látni hafi fundist eftir að skotríðinni lauk en að ástæðan að baki árásinni liggi ekki fyrir. MAST telur að Hvalur HF hafi hvorki brotið gegn lögum velferðdýra né reglugerðum veiðra langreyðum þegar skjóta þurfti hval með fjórum sprengiskutlum og dauðastríð dýrsins tók rúman hálftíma. Nú, Katrín Ástóttir, lögfræðingur, þú sér eftir svona í dýraverndunar málum. Þetta er niðurstaða MAST eftir rannsók sem fór af stað eftir kæru dýraverndar sambands Íslands. Hvernig slær þessi niðurstaða þig?
5: Mér finnst hún bara lýsa ákveðinu uppgjöf á því að eftirlitið svona geti staðið með því sem stendur í lögum velferð dýra og það sem kannski alvarlegast í þessu finnst mér er svo staðreynd að fagráðið sem á að vísa leiðina þegar kemur að því hvernig túlka í þessi lög hefur sagt mjög skýrt að þessar veiðar þarf bara einfaldlega geti ekki staðist lögin. Svo sjáum við núna fullkomið dæmi það sem fagráðið er að lýsa, þar að segja að dýr háir hérna hálftíma langt dauðastríð, prófum bara að ímynda okkur kind eða hund eða eitthvað að reyna að drepast í hálftíma. Það er ekki lagi, það er ekki mannúðlegt, það samræmist ekki því sem okkur finnst að dýr þurfa að þola, jafnvel þó við getum stutt til þetta veiðar. Og þá segir MAST einfaldlega já, það er ekki nóg með það að við ætlum ekki að beita neinum viðurlögum, heldur fullir er þetta samræmist lögunum. og þar með komið í ákveðna andstæðu við fagráðið sem á þó að vera stefnumótandi varandi það hvernig löggjöfin túlkuð.
0: En þetta ekki einmitt sko, nú velt fer maður fyrir sér að því þessar veiðar eru leyfðar, þetta má, og svona eðlimál samkvæmt getur verið kannski hérna flókið að skjóta hval af skipi, skipur, höfingu, hvalurinn líka. Þetta ekki eitthvað til í þessu sem MAST segir að þau hafi bara verið þó að gera sitt besta?
5: Jú, en ég held að sko MAST verður líka að gera ráð fyrir því að dýrið eigi ákveðin rétt og skoða hvar það liggur. Það ekki nóg að mannskepnan sé eitthvað að gera sitt besta, ekki frekar myndi segja við bílstjórar sem keyrir allt á bremslausum bíl. Já, þú gerði þitt besta hérna við að bremsa rauðu ljósi, vel gert. Þetta virkar náttúrulega ekki þannig. Eftirlitið hefur alveg ágætis heimildi til þess að beita sektum og annað. Við eigum bara ekki að sjá það að það taki meira en hálfa klukkustund að aflífa nokkurt dýr. Það að mínu mati algjörlega óásættanlegt og MAST verður svolítið að geta staðið lappina gagnvart því að þarna sé þó búið að leyfa þessar villimannslegu veiðar en auðvitað hljóta mörkin að liggja einhvers staðar. Þetta sýnir einmitt að það að þó að dýri sé skoti á þetta tilgreinda skotsvæði þá það ekki nóg til þess að drepa það því þetta eru svo stór dýr og þó að það sé skotið þrisvar sinnum í þessu tilfelli á þetta tilgreinda skotsvæði þá deyr það ekki. Þetta sýnir bara mjög svart á hvítu hvernig þessar veiðar geta aldrei samræmst ákveðum lagum velferð dýra.
0: En hvað myndir þú vilja sjá gerast í þessu núna? Er hægt að tryggja veiðarnar eitthvað betur og það færi betur fram?
5: Já, ég held að það sem við þurfum að gera að sjá miklu hraðar til dæmis upplýsingagjöf af hálfu MAST. Við höfum fengið einhverjar 6 skýrslur af 20 kvölum eða eitthvað líka sem búið að veiða. Við vitum hins vegar að mjög mörg þessar dýra hafa verið veitt með fleiri heldur en 2 skotum en þær upplýsingar liggja ekki fyrir af því það gengur svona hægt að fá gögnin. Og þar til og með sættir ætti að sýna fram á að þetta er bara kerfisbundið þannig að það ekki hægt að aflífa þau með bara samstundis eins og lögin og reglugerðin kveða á Og þá á bara beita stjórnvaldssektum og beita þeim viðurlögum sem stjórnvaldin hefur haft og hefur alltaf haft í þessum lögum til þess að verja þessi dýr. Og hérna, mér finnst við komum kannski ansi mikið inn í einhverjum svona ákveðna meðvirkni með þessu félagi sem stundar þennan atvinnurekstur ennþá að segja það að hálftíma langt dauðastrið sé bara allt í lagi að við allir eru eitthvað að gerast besta. Maður þarf nú ekki að vera eitthvað sérstaklega vel gefin til þess að átta svo því að það er bara svolítið mikil meðvirkni þar á ferðinni finnst mér.
0: Kæra þakkir fyrir þetta, Katrín, og takk fyrir komuna. Og við förum í allt annað en ný brú sem átti að bæta umferðarflæði hefur valdið ökumönnum töfum og blásið lífi í áratugagamla deilur gatnamót Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar. Bæjarstjóri Kópavogs segir Reykjavík hafa krafist umferðarljósa í stað mislægrar lausnar. Vegagerðin segir ofsnefnt að dæma, gatnamótin séu ófullgerð og ljósastýringin ekki komin í fulla virkni. Birgir Olgeirsson.
6: Umferð var hleypt á nýju brúna fyrir nákvæmlega viku. Fljótlega mynduðust raðir við ljósin þar sem Arnarnesvegur tengist Breiðholtsbraut.
7: Þetta eru þetta algjörlega óásættanlegt fyrir okkur að hvernig þessi ljós, umferðarljós, eru bara í raun vanstillt og eru að skapa þessa umferðarteppu.
6: Vegagerðin segir gatnamótin enn ófullgerð og umferðina fara bráðabirgðakerfi.
8: Það sem skýrir að gatnamótin ekki fullgerð, að þá eftir að taka í notkun fleiri akreinar og eftir að taka í notkun gatnamótu við vatnsendakvarf sem í framkvæmd núna.
6: Bráðabirgðafyrirkomulagið verður við lífi framundir mánaðamót ágúst og september. Á meðan verður ljósastýringin fínstilt. Deilan er rúma 2 áratugi aftur. Árið 2003 mæltu hönnuðir með full mislægum trompet gatnamótum sem þóttu betri fyrir umferðaröryggi og áttu að tryggja óhindrað flæði. Í aðalskipulagi Reykjavíkur fyrir árin 2010 til 2030 var ekki gert ráð fyrir þeim. Árið 2020 var núverandi málamiðlun fyrir valinu, brú yfir Breiðholtsbraut en ljósastýrð tenging milli vegana.
7: Þegar var verið að hanna veginn, þá var gert ráð fyrir mislægum gatnamótum. Og það var í raun það sem að Kópavogsbær vildi sjá. En svo gerist það á loka metrónum að það verður skyndilega einhver krafa frá Reykjavík að það verði þarna ljósastýrð gatnamót.
8: Já, þetta var bara ágreiningur gerð gatnamóti hérna á sín tíma og í skipulagi og en það bara verið okkar hlutverk að vegagerðin að leiða saman ólík sjónarmið og við endum á þá að með þessi lausn sem varð fyrir valinu og allir sættist við, Kópavogsbær, Reykjavíkurborg og vegagerðin.
6: Núverandi hönnun útilokar ekki að síðar verið byggð með mislæg gatnamót. Það krefðist þó frekari framkvæmda og aukinnar landnotkunar. Þá hafa vegfarendur áhyggjur af gatnamótunum þegar umferð verður hleypt á Arnarnesveg í haust, en vonir standa til að sá vegur bæti umferðarflæði og auki öryggi.
9: Þegar Arnarnesveg verður hleypt í gegn, sjáu fyrir að þessi gatnamót muni annað því magni?
8: Já, þau eru náttúrulega hönnuð fyrir það og ljósastýringarnar eru gerðar þannig úr garði til að hámarka afköst á gatnamótana og já, við teljum að það verði.
6: Bæjarstjórinn í Kópavogi vill bíða og sjá hver reynslan af þessari framkvæmd verður.
7: Komin ákveðin reynsla, ekki langur tími samt sem áður og við verum auðvitað bíða og sjá hvort það sé hægt að stilla sig ljós betur og mér skilst að vegagerðin að svo sé hægt. Nú ef að samt sem áður að við erum að fara að upplifa það að þarna myndast einhver umferð að teppa að þá auðvitað verðum við að endurskoða þetta.
0: Andy Burnham tók í dag við sem leiðtogi breska verkamannaflokksins. Hann fer á fund Karls Konungs á mánudag þar sem hann tekur við forsætisráðherra embættinu og fær umboð til þess að mynda nýja ríkisstjórn. Burnham tekur við af Kýr Starmer sem lét af embætti sumar eftir mikinn þrýstingin af flokksins. Burnham var áður borgarstjóri í Manchester og hefur áður gert atlögu að leiðtogasætinu. Í þetta sinn tókst honum hins vegar að tryggja sér einróma stuðning þingmanna flokksins. Í ræðsinn í dag þakkaði hann Starmer fyrir velunin störf og hét því að bæta stöðu heimila landsins.
10: We are united.
11: Við stöndum saman og nýtum það afl sem samstaðan gefur til að styðja fólk og samfélög sem hafa beðið of lengi eftir því að stjórnmálin gefi þeim von á ný. Og það ætlum við að gera. Við ætlum að vekja vonanista þeirra á ný.
0: Og við förum norður en miðaldadagar á Gásum fara fram helgina. Gestir geta þar fengið innsýn í líf og starf miðaldafólks, spreytt sig á bófimi og fengið leiðsögnum fornleifasvæðið. Skipuleggjendur hafa verið í óðaönn að undirbúa herlegheitin síðustu dag og okkar maður Bjarki Sigurðsson er auðvitað mættur. Bjarki er alltaf verið tilbúið.
12: Já, hér sko allt að verða tilbúið. Þetta glæsilegt svæði sem við búið að útbúa hérna á Gásum og með mér eru tvö sem að hafa komið hérna skipulagningunni. Níels, byrjum á þér. Miðaldadagur á Gásum, hvað er þetta?
13: Þetta er viðburður sem hefur verið haldin síðan að fornleifarannsóknir voru hérna árun 2001-2006. Það var grafin upp hérna mjög merkilegar minjar um verslunastað sem var hérna á 13. og 14. öld og þetta er svona leið til þess að miðla upplýsingum til almennings með lífandi hætti.
12: Sigríður, þú ert seiðkona. Hvað ætlar þú að vera með hérna?
14: Ég verð með rúnalestur og jurtir, jafnvel, eitthvað að jurtate og seiði og eitthvað. Svo, svona, það verður ýmislegt. Það kemur í ljós, kannski galdra í smá.
12: hvernig dettur maður inn í svona miðalda fræði?
13: Sko, þetta náttúrulega bara eigum það sammeilegt þessi sem erum í þessu að við höfum mikinn áhuga á bara bæði mannlífi og bara sögunni, Íslandssögunni eins og hún leggur sig og hérna þannig að það fólk er komið úr mismunandi áttum, sko.
12: Verður ykkur sveikin að því að koma hingað helgina?
14: Nei, ég bara gefið ykkur góða tíma og sérstaklega erum börn vegna þess að þau elska að vera hérna og það er svo mikið frelsið frá leika sér og engin sveikin að því.
12: Og þið byrjið hérna klukkan 11?
13: Byrjum klukkan 11 og erum opið til klukkan 4.
12: Ég segi bara takk hérlega fyrir. Það ættu auðvitað allir að drífa sig norðurinn svo við sjáum kannski þá er glampandi sól hérna. Það er á dögum sem þessum sem að spyr sig akkur í ósköpunum höfuðborginir í Reykjavík en ekki á Akureyri. Það verður einmitt nóg að gera inn á Akureyri helgina. Það er bjórhátíð og list og margt fleira. Ég bara skora á alla að kíkja norður í sólina.
0: Já, ég held að við séum alla að spyrja okkur sömu spurningar þessa dagana. En takk fyrir þetta Bjarki. Og við förum annað en listamaðurinn Elli Egils og 4 ára dóttir hans Iggy voru opna listasýningu við Hverfisgötu. Agnar Már er mættur á opnunana. Agnar, ég ger ráð fyrir þarna sé Elli Egils á vegnum.
15: Jú, og all nokkrir og ekki nóg með það, þá er ja, Iggy líka á vegnum hérna, en einmitt við erum á listasýningunni sjaldan fellur eplið langt frá Iggyni og það var svo sannarlega við hér, þar sem að þau Elli Egils og dóttir hans, Ignacia Ella dóttir Fox, hafa sett upp þessa myndlistasýningu. Með mér eru listamennir sjálfir. Við byrjum á þér, Elli, geturðu sagt mér frá því, hvernig kom þessi sýning til?
16: Ignacia dóttir mín er búin að vera svo dugleg á vinnustofunni minni. Hún kom í heimsókn og vera bara með mér, í staðan fyrir að vera heima og horfa á teiknimyndir eitthvað. En þá bara settum hann í vinnugala og hann að lokaði að mála og hún vildi fara bara ekki á pappír, heldur beint á kanvasinn. Og hún byrjaði að gera þessi tvö hérna, þessi tvö verk, þetta eru fyrstu verkin sem hún gerði. Og vann þau í smá tíma, hún tók nokkra daga og gerði leigur ofur leigur. Og ég svo málaði út frá þeim. Ég gaf henni opsunum að hafa fjóra liti hverju verki og ég þurfti svo einhvern veginn að spinna út úr því, mína seríu.
15: Ok, þeir eru sagt mér það frá því, hvað er það sem að, já, ekki gerir öðruvísi eða eins og eða betur eða verra en þú finnst þér?
16: Langt frá að gera verra, ef eitthvað er þá er þessi naívismi sem ég myndi óska sig í gæti gæst. Hún kapturar alveg, þetta er nýja stórvald, við getum sagt það. Hún er að gera frábæra hluti og hún á stóra og bjarta framtíð sem listakona ef hún vill vera það.
15: Og þú lítið þá að vera stoltur af dóttuðina án feitur svona í fótspor þín?
16: Ég er mjög stoltur, alltaf, alltaf.
15: En hvað með þig, Ignacia, sérðu fyrir þér að mála meira, heldur að halda áfram að mála?
10: Já.
15: Takk kærlega fyrir Elli og Iggy. Við segjum þá gott hérna frá Hverfisgötunni og já, aftur yfir til þín, Sunna.
0: Já, takk fyrir þetta, Agnar, æðisleg fæðgin þarna, en við ætlum þá að fara yfir í sportið.
17: Evrópuleikir eru í eldlinni þetta föstudags kvöldið, við ræðum við Sigur Ragnar Eyjólfsson sem stýrði NSI Raunavík áfram í sambandsdeild Evrópu eftir hreint ótrúlegan leik þar sem veist var að leikmönnum og dómari fór heim í öryggisfyllt. Ræðum einnig við Daniel Hafsteinsson sem var hetja Víkinga sem vann Ungverjalandsmeistara í vikunni og hefur stimplað sinn sem einn allra besti leikmaður landsins hér heima.

ykkur, við ætlum að hlusta á mikið af frábæri bylgjutónlist, við ætlum að vera í léttum gýr, dálum partygýr líka og við ætlum bara að njóta á hverjar einustu mínútu saman. Byrjum hérna á þessu flotta lagi með hljóðstinn í svörtum fötum, dag sem dimman á.

0: Langley með hennan flotta country smelt sem að heiti líka svolítið country legu nafni Choose in Texas en hérna rétt og eftir Charlie Puth þannig að heyra líka í Pat Benatar með smelt frá 9. áratugum.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
3: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
4: Sumar útsala, öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup, húsasmiðin og Blómavall.
5: Sumarið of stutt fyrir kláða, hítið, snjöllust sem tengi símanu þínum.
6: It's oh so quiet.
7: Alltaf 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
8: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
9: Turtle Wax bílahreinsivörur í bílanust. Bílanust og bílanust.is.
10: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
11: Útsala í Ylva, frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
12: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
13: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
14: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
15: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði, Smith og Norland.
16: Grísa nakkafylli á 40% afslætti, aðeins 1799 krónur kílóið, Netto opið lengur, opnum fyrr. Einstök umhyggja fyrir ástvini þína, sinnum heimaþjónusta. Bluetti Orkubankar, örugt rafmagn í ferðalagið, orkuland.is. Hamborgarabúllan, búlluborgari en ekki hvað, Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
17: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
18: Vertu með okkur allan daginn.
19: Bylgjan, björt og brosandi.
0: Haldum áfram með skotelda bylgju tónlist á þessu föstudagans kvöldi. Við erum bara rétt að leggja á stað. Hérna rétt innan seilingar Pat Benatar með flottan 80s smell. En fyrst Charlie Puth, þetta lag heitir Changes.

Pabbi hennar þar og Love is a Battlefield, ástinni vígvöllur, hafið þið upplifað það, eruð þið öll lemstruð eftir ástina? Nei, valla, getur nú alltaf verið í vona ástin sé að fara vel með ykkur öll. Viltum að heyra næst nýja afmælislagið okkar sem að við settum saman með góðum flytjötum heldur betur, hér er lagið Lífið er lag, gamla góða í nýjum búningi.

0: Robert Miles og One and One hérna á uppáhaldsútastöðinni þinni. Ekki fara langt því að þá gætiru hugsalega mist af 10,000 Maniacs og Madonnu. Eyrun vilja ekki missa þessu.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðinni í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10,000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
5: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
7: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
9: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
12: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
13: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
16: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
17: Karglas repair, Karglas replace.
18: Lambakótelettur á 30% afslætti, aðeins 4549 krónur kílóið. Netto opið lengur, opnum fyrr. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörstíg. Meiri verðlækkun hjá hrafnildi.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Blúætti orkubanki í hjólísið orkuland.is
19: Björt og brosandi

íslenska hljómsveitin 10,000 The Maniac sem var stofnuð 1981 og nafnið á hljómsveitinni gefur náttúrulega til kynna það séu 10,000 brjálæðingar í þessu bandi en það nú ekki svo leiðis Þetta besta fólk, sex manns í bandinu Þetta Mary, Dennis, Steve, Jerry, John og Ben Gaman að þessu höldum áfram hérna með flotta tónlist Já, lagið heitir móðin þess sem hún varst að hlusta bara svo að það sem alveg að tæri En Madonna næst og hér lagið Open Your Heart svo þú að heyra í annari flottri söngkonu Hún heitir Sabrina Carpenter og getur ekki beðið eftir að taka lagið fyrir þig

Já, tárin renna niður á ólíklegustu stöðum hérna hjá Sabrínu Carpenter í þessu lagi. Lagið heitir Tears. En við ætlum að heyra í Martins, þetta er smá stund, þeir eru alltaf fjörugir og flippaðir og það eru gaman að hlusta á gott lag með þeim hérna á eftir. En fyrst ætlum við að heyra í Birni og Páli Óskari. Þetta lag heitir Spurningar. Einhverjar spurningar? Stóru sp

0: Ástís og nýja lagið The Art of Letting Go hér á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram með smásmáð hérna rétt á eftir og svo ætlum að heyra samspil hljómsveitanna Coldplay og suðurkóreska strákabandsins BTS. Útrúlega flott lag þar á ferðinni.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Á morgun brunar hún á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Götubita hátíðin stærsti matarviðburður á Íslandi með yfir 40 sölu aðilum í Hljómskálagarðinum frá 17. til 19. júlí. Í samstarfi við European Street Food Awards fer fram æsispennandi keppni besta götubita landsins. Hljómskálagarðurinn verður fullur af gleði og stemmingu helgina. Hoppukastalar og leiktæki, latibær og lína langsokkur, Pepsi fótboltavöllur, DJ, brekkusöngur og margt fleira. Komdu með bylgjulestinni á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria. Snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar til að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin björt og brosandi í Hljómskálagarðinum frá 12 til 4 á morgun.
2: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
3: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
4: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
5: Arbesco Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
7: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
9: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú?
10: Þetta verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
9: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til ég að vera með.
11: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
12: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
13: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
14: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
15: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
16: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
17: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
18: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
19: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
20: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðinu. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Takktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
21: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
22: Laugardaga frá 4 til 7.
23: Starfsmannafélag IAF hérna með það útilegu og hérna erum að setja hérna læra á grillið og allt í gangi sko. Þetta ekki hennar hefjast.
24: Bara fínt, maður drefast og hita hérna.
25: Hentu þér inn í ískap og keldu þig.
24: Ég með aircondition og það alveg nóg.
21: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
26: 95 Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
27: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Coldplay og suður kóruðska strákabandið BTS þarna saman í laginu My Universe á bylgjunni. Það verða styttast í fyrstu hamingju blöndu kvöldsins. Hún kemur hér stútfull af hamingju eftir smástund en fyrst erum við hér til dæmis í fastball og hér er lagið The Way á bylgjunni.

0: Best ball all the way hér á bylgjunni. Við ætlum að fara í fyrstu hamingjublöndu kvöldsins eftir bara smá stund og þessi á heldur betur eftir að koma ykkur í gírin á þessu föstudags kvöldi. Við ætlum að heyra líka frábært lag með David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Já, öll í sama lagin.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Garðhúsgagna útsala, sparið alltaf 40%, nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
3: Nammi póka fyrir nammi púka, hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
1: Gleymum ekki góðaskapinu, eftirvæntingunni og því hvað lífið og getur verið dásamlegt. Smellum saman, notum öryggisbeltin, bylgjulestin og samgöngustofa.
7: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarihjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
8: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
9: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og húsdýragarðinum.
10: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
12: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá klukkan 5. Paparnir í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svangagesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
13: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
14: Þú og KitKat, betri dagur.
15: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
16: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur, Partyland Holtagörðum og Partyland.is.
17: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
18: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
19: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.
0: Já, þá rúlum við í fyrstu hamingjublöndu kvöldsins. DJ Hlynur, hann setti þessa saman eins og allar hinar. Ótrúlega skemmtileg blanda hér og vonandi færum þér hamingju á föstudags kvöldi. Svo það verið David Guetta, Teddy Swims og Tones and I strax á eftir.

Já, þetta franski plötusnúðurinn David Guetta, bandaríski söngvarinn Teddy Swims og ástralska söngkonan Tones and I þarna saman í laginu Gone, Gone, Gone. Þetta lag kom út í fyrra, oktober mánuði, en við ætlum að heyra næst í NXS, hérna lagi Mystify.

0: Lag náðu ekki alveg að verða 80s lag, það kom út í aprílmánuði 1979, ótrúlega flott lag með Earth, Wind and Fire, lag hétti Boogie Wonderland og kemur manni heldur betur í svona skemmtilega dance party stemningu. Höldum áfram hér á föstudagskvöldi, Una Torfa á leiðinni, Roxette, Bruno Mars og þetta bara byrjun.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan
2: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúksusinn bíli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
4: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðin.
5: Sjáumst aftur.
6: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatn, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
9: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
10: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
11: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
12: Körfubílaleiga. Glersín.
13: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
14: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is
15: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk. Góð tilboð.
16: Götubitahátíðin 2026 fer fram í Hljómskólagarðinum helgina. Hver þinn uppáhalds götubiti?
17: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
18: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
19: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
4: Krambúðin lækkar verð allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina.
12: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
0: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Una Torfa og fyrrverandi hér á bylgjunni Við ætlum að snúku næst að Whitney Houston Kygo Hann tók nú þetta flotta lag hjá henni og setti það í nýjan og svona nútímalegri búning Og þetta útkoman, þetta að sjálfsögðu lagið Higher Love á bylgjunni

Þetta er Roxette og lagið Joyride hér á Bylgjunum. Ég ætla að minna ykkur að það að kíkja við inn á bylgjan.is en á þeirri ágætu síðu þá erum við til dæmis að kynna veitingastað vikunar sem tapasbarinn að þessu sinni og þetta náttúrulega bara stysta leiðin til Spánar. Þú þarft ekki að fara í vélina, fer bara beint á veitingastaðinn. En ef þú setur nafnið þetta undir leikinn hjá okkur inn á bylgjan.is þá áttu möguleika á að vinna 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn og það ekki leiðilegt. Það er bara frábært. Vonandi verður þú heppin og vonandi dettur þú í lukkupottinn og vonandi er þú að fara á tapasbarinn. Höldum áfram, hér Bruno Mars og lagið heitir I Just Might.

0: Sessandi taktur heldur betur, þetta eru Spin Doctors, like the two princes eða tveir prinsar En frá prinsum yfir í blómin á eftir með Miley Cyrus Þetta maður heyra líka í Freddie Mercury sem komin í diskogalan
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
3: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í míningarðinu Þetta alvöru uppbytun fyrir vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfushóft brugghús Léttur, eða þú veist Bókaði sætið við borðið á míningarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað Míningarðurinn, skútu þú í tvö
4: Sól eða úrhelli Preppa, grilla og njóta Sumargrillið með Ali
5: Flutningar ekki bara flutningar Stundum þarf að flytja fólk Stundum vörur Farangur Verkfæri eða bústóðir Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér Toyota Förum lengra
6: Universal kynir The Odyssey
7: Promise me you will come back
6: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan
8: Let's go!
6: The Odyssey, komin í bíó
9: Við erum konir til að sjá og sigra
10: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum
9: Komiði sæl og blessuð
10: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða
9: Þú ert aldrei mikið
11: Jésu var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit
9: Nei
10: Á Scene Plus finnurðu allt á einum stað
12: Förum saman í frí
10: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna. Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
13: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.

0: ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
1: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is Úti allt árið.
2: Útsala Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
3: Kanilsnóðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
5: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
6: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
7: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
8: Sko minnið á okkur datast sko hjá okkur öllum með aldrinum að ykkur leiti. En þetta fer að verða þannig að fólk tekur eftir þetta er að ágerast og þetta er svona meira heldur en góðu hófi gegnir.
9: Munurinn á mörkuðum semst áðurinn fór í Evrópusambandið sem voru að búa við svo svipa vaxta umhverfið, til dæmis eins og Írland bjó við svona 7-10% vexti fórinn í Evrópusambandið vextir fórinn í Evrópuvexti sem eru 3-4% og fasteignin verð þar fjórfaldaðist á einhverju 10-12 árum.
10: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan
11: Björt og brosandi í fjörðu.

Freddie Mercury og Living on My Own hérna á bylgjunni. Við ætlum að kíkja aftur hingað heim fullt af frábæri tónlist hér að finna sjálfsögðu. Hérna nýja lagi með Bubba Mortens og Dylja. Lagið heitir Júlíkvöld.

0: Deep Blue Something og Breakfast at Tiffany's hér á bylgjunni en söngvari hljónsturinnar Todd Pipes hann fekk innblásturinn fyrir þetta lag eftir að hafa horft á mynd með Audrey Hepburn myndin heitir Roman Holiday byggð á bók eftir Truman Capote Audrey Hepburn lék þarna svona rándýra vændiskonu í raun og veru sem að var að leita að einhverjum ríkum manni til þess að gangi í það heilaga með en það var með þessi mynd sem að gerði lagið Moon River frægt þeir sem að muni eftir því frábæra lagi en hér á eftir Post Malone og Luke Combs viljum að heyra líka í Diana Ross
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri alltaf 60% afsláttur Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin Dorma, komdu og láttu drauminn rætast
2: Bóli og Appelsín kynna
3: Serie Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
6: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
7: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Jamboree Entertainment kynir með stolti. I see dreams. Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
9: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
10: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
11: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
12: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
13: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
14: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
15: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
16: 0% gjaldeyris álag. Með Aur debet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
17: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
18: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
19: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
20: Er ferðala framundan? Topptjöld.is
21: Helvítis beikon og brennivín kryddsöltan. Ómissandi á hamborgaran. Helvítis sölturnar, bás núna í Netto og kjörbúðinni.

Post Malone og Luke Combs, þetta lag heitir Guy for That hérna á bylgjunni. Förum hans aftur í tímann með Diana Ross, hún nefnilega í stuði stelpan. Þó að sé alltaf kvolfi hjá hún í greinlagi þessu lagi. Þetta að sjálfsögðu lagið Upside Down á

0: besta leiðin til að segja eitthvað getur verið einmitt svo að segja bara nákvæmlega ekki neitt. Þetta boðskapurinn í þessu lagi, lagið til Say Something, Justin Timberlake og Chris Stapleton. Ekki fara langt, Billy Idol ætlar að rokka fyrir því hér á eftir. Heyrum líka í Jackson 5 eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: Kjötkompaní,
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
6: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
7: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Vafsépappírinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Vafsépappírinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalinn fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
9: Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gerðdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
10: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
11: Þú fær túlega hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
16: Gefðu pallinum þínum nýtt

Já, The Ray sem að leita að eiginmanninu sínum, þar að segja framtíðar eiginmanni sínum, Where is my husband? Við ætlum að heyra í Múkjusson hérna rétt á eftir, hann búin að breyta sér í kúregam í laginu sem hann kemur hérna rétt á eftir og það kúregi sem að trúir á líina. Við ætlum að heyra í honum hérna á eftir, en fyrst Jackson 5 og Michael Jackson í farabroti. Þetta gamalt og gott, heitir Can You Feel It? Can you feel it?

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: sleppi hammer með, hvað segir, sleppi hammer með Peter Gabriel hér á bylgjunni, já, já.
1: Nei, nei, spáið að einhver væri að kynna þetta svona mann, það verið þykalegt. Óheppileg út af svo, heldur betur en við ætlum að halda áfram hérna á eftir, þetta var enda Peter Gabriel og sleppi

Kirkjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7-Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar. Á morgun brunar hún á götubitahátíðina í Hljómskálagarðinum. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Götubitahátíðin er stærsti matarviðburður á Íslandi með yfir 40 sölu aðilum í Hljómskálagarðinum frá 17. til 19. júlí. Í samstarfi við European Street Food Awards fer fram æsispennandi keppni besta götubita landsins. Hljómskálagarðurinn verður fullur af gleði og stemmingu helgina. Hoppukastalar og leiktæki, Latibær og Lína Langsokkur, Pepsi fótboltavöllur, DJ, brekkusöngur og margt fleira. Komdu með bylgjulestinni á götubitahátíðina í Hljómskálagarðinum. Skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria. Snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar til að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7-Up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin björt og brosandi í Hljómskálagarðinum frá 12 til 4 á morgun.

0: söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
1: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
3: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótuhjól. 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni. Fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
4: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Uppáhaldsmáltíð barnanna á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlam það. Grill 66. Við erum á Ólís.
6: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Xpeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
9: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
12: Þegar þið vantar eitthvað sætt. Ballerina.
13: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
14: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
15: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í 8-9 baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
16: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
17: Björtu brosandi helgastemning á byrjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
18: Annaðkort ertu skyggn eða þú búin að hakka þín í tölvunum mína vegna þess að ég alltaf með, nei ég að jóki þig skilur

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Bylgjan.
1: Björt og brosandi í 40 ár.

þetta er topplæð á bylgjunni þessa vikuna Daði Freyr, I'm out and I wanna go home hérna á bylgjunni En við ætlum að telja aðeins, já, einhverja stjörnur hérna í næsta lagi One Republic og Counting Stars

0: Dua Lipa og Training Season hér á bylgjunni en þú og ég við erum að fara að hlusta á hamingjublöndu nummer 2 til smástund og þessi kemur okkur í góðan helgar gír ekki missa af henni, heyrum líka í Elton John eftir þetta hér Þetta bylgjan
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Bóli og Appelsín kynna
3: Akureyri, City of Joy Gerið ykkur klár
4: Framkoma F95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún, Raka Gísla DJ Muscle Boy St. P, Ben Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Festool batterís borvílar, batterís sægir, batterís höggborvílar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
6: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
7: Stærsti matarviðburður á Íslandi. Götubitahátíðin. European Street Food Awards fer fram helgina 17. til 19. júli í Hljómskólagarðinum. 40 söluaðilar, leiktæki, hoppukastalar, lína langsokkur og íþróttálfurinn kíki heimsókn. Frýtt inn og allir velkomnir.
8: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
10: Potturistefnir í heila 95 miljónir á sölustöðum lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefni potturu líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
12: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
13: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
14: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með partybingo frá klukkan 5. Paparnir í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Búlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
15: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
16: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
17: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
18: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
19: Kíktu á tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar.
20: Reiðhallir skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
21: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
22: Þakdagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið Húsasmiðjan

Önnur hamingjublandan í kvöld hjá mér, DJ Hlynur, sá þetta og ótrúlega skemmtilega takturinn alveg ekta til þess að tjúta aðeins við og ég vona að því að við nota tækifærið. Hér Marshmello og Jonas Brothers næstir með Leave Before You Love Me.

0: pappi þarf að hitta mennina, hann þarf að vinna í nótt. Þetta eru Baggalútur og Rúnar Júl hérna í farabroti. Ógleymanlegt lag og algjörlega ódauðilegt, alltaf jafn skemmtilegt. Heyrum í Alex Warren hérna á eftir. Nýja lagið hans Fever Dream er að skora feitt þessa dagana. Við tökum er í Adele og mörgum fleirum. Ekki missa vinu einasta lagi.
1: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
2: Fyrir mér ekkert mikill munur að hreindýrið það fæðist úti og í fjallagróður allt árið og lambið eiginlega það sama sko. Þannig að bragðið bara þetta að það bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn, en þetta bara lamba sem klikkar ekki.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
5: Útsalan í fullum gangi, sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
6: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Er þú nokkuð einn af þeim sem heldur að borgi sig ekki að nota öryggisbelti á fjallvegum? Nei, varla, enda öryggisbeltin alltaf mikilvæg, allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
10: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
11: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
12: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
13: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
14: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
15: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
16: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
17: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
18: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
19: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
20: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
21: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöfða, skorri.is.
22: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
23: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
24: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
25: Bylgjan. Björt og brosa.

Jamiroquai og Virtual Insanity eða Sýndar Brjálun var þetta kalla lagið á íslensku en hérna rétt og eftir heyrðum við hljónsveit sem að ber skemmtilegt nafn hljónsveitin heitir Chamba Wamba en fyrst heyrðum við í Ellu Langley þetta nýtt frá henni sem að heitir Be Her eða nýlegt þetta kom út núna í mars á þessu ári

0: 30 ára gamalt er að vera 30 núna í nóvember, 8. nóvember, þetta er náttúrulega No Doubt og lagi Don't Speak hér á bylginni, alltaf jafn gott samt. Heyrum í Taylor Swift eftir örskamma stund, við ætlum að heyra líka í GTRN takalagi.
1: Ívar Halldórs á bylginni, í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
3: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
4: Lífræn skólpreysistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Sumar útsala. Öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
8: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
9: Sí. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
10: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
11: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
12: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
13: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
14: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugun. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
15: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
16: Þú getur ferðast allt á hoppi í eyjum. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
17: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
18: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
19: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skógarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
0: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: iCamper. Toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, Álfelli 4, Hafnarfirði. Topptjöld og Vagnar.is.
4: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
10: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Nei, ég held þetta sé með oft erfitt sko að vera svona burtu frá fjölskylduvinum en á sama tíma fá góða veðrið. Þetta eru kostur og gallar sko.
5: Kostur og gallar og ég á líka góða vinn á Tenerife.
2: Já, já, einmitt.
5: Það er Íslendinga og útlendinga.
7: Já, hvað? Já. Þegar ég á enga vinni sko.
5: Nei.

Þetta er sænski plötusnúðurinn Avicii og þetta er af hans fyrstu plötu sem að koma úr 2013. Platan heitir True, lagið heitir Hey Brother eða Hey Bróðir. Sem að halda áfram þetta næst með GTRN. Þetta er ótrúlega gott lag hjá henni sem að hún kemur vel til skila. Lagið heitir Háspenna og svo ætlum við að heyra í Gabriel strax á eftir.

0: Gabriel og lagi Dreams hér á bylgjunni Klukkan, já, svona, nálgast 11 Eða hún bara nálgast ekki neitt Klukkan ekki neitt, það svo mikið eftir af góðri tónlist Og við erum eftir að vera í stuði saman alveg heldur betur Alveg til klukkan eitt, allafana, heyrum í Sabrínu Carpenter og eftir Sophie LS Backstore með alveg dundrandi gott anslag
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðuguð í Mínígarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætin í borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútu og í tvö.
1: Barnamáltíð á Grill 66 Hamburgari eða nakkar Franskar, safi og leikfang Litla veislan Grill 66 Við erum á Ólís
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið Og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á organ.is. Organ.
6: Hey kettir, það alvöru hey hey Wakamama, she's my baby bottom helgina Hann stefnir í 95 Wababalula miljonir Er ekki lukkutölunar þínar að rokka? Lotto, leikurinn okkar Oh yeah
7: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is
8: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule. Alltaf léttur, alltaf læt. Léttur.
9: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
10: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunar. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
11: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
12: Tapasbarinn, bestur í tapas. Bókaðu á tapas.is.
13: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar. Þegar þér hentar.
15: Tilbúin í hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
16: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
17: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holta kjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
18: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
19: Leap Motor C10 einn mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Stökktu stökktu. Ísbönd Mosfellsbæ.

Sabrina Carpenter og lagið Tears hér á bylgjunni en við ætlum að fjölmenn út á dansgólfið hérna rétt og eftir Sophie Ellis Bextor ætlar að taka fyrir okkur lagið Murder on the Dance Floor þá og við erum ekki bara að leysa neitt morðmálega neitt svo leys við erum bara að dilla okkur og hafa það skemmtilegt á dansgólfinu en áður en við förum þangað þá ætlum við að heyra í Roxette hérna frábært lag með þessu duói sem að heitir The Look

0: Klara Einars og komin heim hér á bylgjunni. Við heyrum í sálinni hérna rétt og eftir og þeir strákarnir eru allir á stuðbuxunum. Heyrum í Damian og David Tyla og Nile Rodgers líka hérna eftir með þrælgott lag. Það allt að gerast á bylgjunni og eyrun þín eru á réttum stað.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
5: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
6: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
5: Kanilsnáð toppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
8: Veiðisettin færðu í Vesturöst Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett Vesturöst, Laugavegi 178
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
10: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir
11: Törtúvax bílarhreinsivörur í Bílanust. Bílanust og bílanust.is
12: Bylgjan
13: Björt og brosandi í 40 ár.

Stephen Nicks gaf frá sér lagi Talk to Me árið 1985, þannig að það lag er að vera fertugt núna í loka oktober. En áframið smjönið, heyrum næst í Daft Punk og Pharrell Williams, hvernig lag sem að heitir Get Lucky. Og svo þá var að heyra nýja afmælislag

0: Já, lagið komið í afmælisbúning að gamla góða lífið er lag sem að Eiríkur Hauksson tók hann á sínum tíma en hann snýr aftur í þessari útgáfu og þarna með fullt af frábærum tónlistamönnum með sér, flottum söngurum Eiríkur Hauksson þarna Hreimur Örn, Júlíó Dísa, Sigga Beinteins, Bergsveinn Arilíusson, Birgitta Haugdal, Magni Jónsi, Helgi Björnsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn, Dylja, Gunni, Óla Una Torfa og Stefán Hilmarsson, Bylgjan 40 ára gömul og takk fyrir að fylgja okkur í öllu þessi ár. Höldum áfram með Ærin Kara og Level 42 hérna rétt fram. Þetta er
1: Bylgjan. Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Á morgun brunar hún á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Lestarstjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Götubita hátíðin stærsti matarviðburður á Íslandi með yfir 40 sölu aðilum í Hljómskálagarðinum frá 17. til 19. júlí. Í samstarfi við European Street Food Awards fer fram æsispennandi keppni besta götubita landsins. Hljómskálagarðurinn verður fullur af gleði og stemmingu helgina. Hoppukastalar og leiktæki, Latibær og Lína Langsokkur, Pepsi fótboltavöllur, DJ, brekkusöngur og margt fleira. Komdu með bylgjulestinni á götubita hátíðina í Hljómskálagarðinum. Skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria. Snúðu lukkuhjól í bylgjulestarinnar til að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin björt og brosandi í Hljómskálagarðinum frá 12 til 4 á morgun. Appelsín kynir Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risatónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
8: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
9: Þú getur grillað með eitt kaldan Þú getur grillað hvar sem er
10: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er
11: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport Það meira sport að vera með Sýn
12: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni Komdu á reynsluaktu, Hyundai Kauptúni
13: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
14: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
15: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
16: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
17: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
18: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
19: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
3: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
20: Group. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
21: Það er opið á Krókhalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
22: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
23: Laugardaga frá 4 til 7.
24: Starfsmannafélag IAVF er hérna með það útilegu og hérna erum að setja hérna læra á grillið og allt í gangi sko. Þetta ekki hennar hefjast.
25: Bara að fýt, maður að drepa svo hita hérna.
26: Hentu þér inn í ískap og keldu þig.
25: Ég með airconditiona og það alveg nóg.
22: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
27: 95 Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
28: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Role Model og Sally When the Wine Runs Out hér á Bylgjunni. Inn á bylgja.is er topp listin okkar í tónlistinni, topp 20 lögin. Þú getur skoða þennan lista og sé hvort að þitt uppáhaldslag sé á listanum akkurat núna. Svo getur líka dottið í lukkupottinu og fer þangað inn af því að þarna undir veitingastaði vikunar erum við að kynna tapasbarinn og ef þú skráir til leiks undir þá áttu mögulega á því að vinna þér inn 20.000 gjafabréf. En við ætlum að snúka næst að 80s tímabilinu eða 9. áratugnum, við erum nú fann að kalla þetta eiginlega 80s, það næst ég búið að íslenska þetta margir stafa þetta bara A-T-I-S, frábært tónlistatímabil en hér eru Level 42 með Something About

0: Ed Sheeran og Overpass og Graffiti hér á bylgjunni. Við ætlum að fara í síðustu hamingjublöndu kvöldsins eftir augnablik og ég get sagt ykkur það að þessi er stútfull af hamingju fyrir þig. Hittum þérna hinum einn við þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
3: Ninepine er komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinaviskur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Ninepine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
4: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
1: Ert þú nokkuð einn af þeim sem heldur að það borgi sig ekki að nota öryggisbeltin aftur í? Nei, varla. Enda eru öryggisbeltin alltaf mikilvæg. Allstaðar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
5: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
6: Universal kynir The Odyssey.
7: Promise me you will come back.
8: What if I can't?
6: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
9: Let's go!
6: The Odyssey, komin í bíó.
10: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturóbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
11: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
12: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
13: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í Boltaparadís.

0: mikilvæg sem þú verður að smakka. Skúbískeið, Laugarásvegi 1.
1: Innipúkin er í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin, bara gaman.
2: Þið sem komu hér í kvöld, vonandi skemmtið ykkur vel.
3: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Eldvarnarhurðir. Idex.
7: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
8: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.